0: けど J-WAVE では今日この春ずっと、マイストーリー東京僕らがここにいる理由というキャンペーンをお送りしてるんですね。でこちらのスペシャルプログラムは、それについてああだこうだ言うという9時間でございます。
1: 東京はどうなんですか、
0: はい、私はでも高校から、アメリカだったんですけれども幼少期は高校から東京にずっといます、はい、
1: それ言ってみたいんだよね。生まれは東京ですけど、もうすぐなんか海外でみたいな、行ってみたかった。
0: いや言うだけ言えますよ。
1: 嘘つきになっちゃいますからね。
0: 深川さんはでも横浜、
1: 横浜出身なんですけど、
0: じゃあなんか上京っていう感覚はあんまないですか、ね、
1: そうでもそういう意味ではね、東京ってやっぱり地方から集まってくる人が多いから、本当の真の意味での都会は横浜だっていう説もあるよね、真の意味での、
0: あーって言ったけど、そう、もう一回もうちょっと噛み砕いてもらっていいですか。
1: 東京はよそ者たちが集まってくるっていう、
0: なるほどなるほど、
1: そう
0: じゃあ本当にそういった生粋の人しか残ってないのが横浜、
1: そうでね、僕なんか、いつの間にか東京で暮らしても30年経つんだけど、30年経ってもまだ知らない東京、まだ見ぬ東京もあれば、なんだろう、なんかちょっとこう食わず嫌いというか、ちょっとここはどうなのかなみたいなところもあるし、愛着のある場所もあるしっていう、そういう濃淡もね人それぞれあると思いますけど、
0: やっぱり長く住んでるからこそ決まった場所しか行かなくて、観光で来てる人の方が詳しいとかありますよね、後から住んでる人とかもあるから、もうそういう話も今年なんかでも
1: ここはさ、ちょうど東京タワーがさ、望めるじゃないですか、
0: 見えます、
1: はい、でやっぱりなんか東京っていうと、スカイツリーよりも
0: 分かる、
1: まだね、まだなんか東京タワーへの愛着が、
0: あります、
1: ね、
0: 分かる。
1: でも言ってもスカイツリーできてから結構経つ、
0: 20年はないか、ね、まあでも10年以上は経ってるよね。でもなんか ね私東京タワーか田無タワー、
1: 田無タワー、
0: 西東京スカイタワーというスカイをスカイツリーに奪われてすごいかわいそうな目にあったと、田無タワー、この話いらないっぽいですね。
1: いや東京だよ、大事だよ。
0: でも東京タワーも大好きです。ただこの前うちの甥が、アメリカの甥が日本に来た時に東京タワー見て、いつ完成するのって聞かれました。色が工事中っぽかったのかな、オレンジが。ちょっとだけなんか傷つきました私
1: は。まあここはまたいいとこではありますけどね。さあ今日はゲストの方が、
0: はい、いっぱい来ます、はい、このキャンペーンノートとね、 J-WAVE のマイストーリー東京のキャンペーンに参加してくださった J-WAVE ナビゲーターの皆様をお迎えします。萌えからさん、安藤優子さん、クリスともこさんお迎えしますので、ぜひぜひ楽しみにしててください。皆さん生放送でねスタジオに来てくださるので、質問メッセージなどお待ちしています。さらにキャンペーンソングを手掛けてくれたクロイも生出演します。クロイはスタジオライブも披露していただきます。
1: はい、楽しみですね。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストリート東京、僕らがここにいる理由、深川亮と
0: 市川紗耶がこの後夕方6時までライブでお届けします。 No matter what

0: 公開中の映画プラダを着た悪魔2のサウンドトラックからレイディーガーガロチランウェイ。
1: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由。 This program is brought to you by カーセンサー、出光クレジット。

J-WAVE 僕らがここにいる理由。

0: クククククカトパコ&ジャックブラックでググガガでした。いやなんかちょっとリラックスできる感じになってきましたかね。
1: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストーリーと今日僕らここにいるリュウフカリョウと
0: 市川さやがお送りしています。
1: ね、ちょっとオープニングね、はい、出しすぎちゃったからさ、
0: ちょっとテンション高くやっちゃいましたね。
1: ペース配分間違えちゃう、昔のはい、オールスター感謝祭のマラソン の太田さんパターン
0: で、
1: ね、最初飛ばすだけ飛ばしてってあればあれでねいいんですけどね。
0: そうですね、ちょっと失速する前に ねちょっとずつねテンション下げ て、
1: まあ、お互いこう、はい、ねぎらいながらね、はい、いきましょうか。
0: お願いいたします。
1: さあ今日のテーマ、
0: はい、今日ですね皆さんからのメッセージ募集しています。テーマはズバリマイストーリー東京、皆さんが東京にいる理由についてはもちろん、こんな街でこんな出会いがありましたよとか、よく行く場所でのエピソード、通勤通学の出来事、あるいはまあこの通りが好き、この公園が好き、このお店が好きなどなど、この駅が好き、この路線が好き、この車両が好きなどなど、何でも構いません。
1: だいぶ、はい、絞って狭めていきましたね。
0: ちょっと鉄分濃度上げようかなと思いましたけど、ね、深川さんもねノートのエッセイ見ました、あの渋谷のことを書いてまして、
1: 渋谷はね、そのまあ街はね生き物でありますが、東京も常に変化する中で、
0: はい、
1: 渋谷のあのスピード、
0: はい、
1: あの街の BPM ってあると思うんですよ、渋谷はね BPM175 ぐらいね、ドラムベース
0: イケイケですね、
1: うん、街の BPM に対してもう少し食いついてほしかったんだけど、
0: そうなんですね、ごめんなさい、ちょっとさっきね読んじゃってそのエッセイをなんかすごい街の BPM これっていうのが
1: 読んだとしてもってなるじゃない。
0: そうですよね、街って BPM あるんですか、
1: 飲み込んじゃうともうさ流れちゃうから、9時間とは言うのすぐ終わっちゃうからね。
0: そうですよね、
1: 9時間が一番早いと言われるからむしろ長いなと思ってる分逆に早いみたいな、
0: 意外とね
1: そうなりがちなんだから、
0: そうね、そうね、申し訳ないです。
1: でもね本当に渋谷びっくりしない、
0: なんですか、あもう
1: 地上に出た時にえここはどこっていう、
0: 本当にあの行くたびに変わってるし、なんだろう、もう覚えようともしないですよね。
1: ああそうなっちゃう、諦めちゃう、
0: 行くたびにも
1: う調べ直す、どっかしらにさ自分の知ってる渋谷があってほしいから視線を向けるんだけど、どこにも捕まれない、
0: そうですね、私もそれをモヤイ像にやってたんですけど、もうモヤイ像もいないですもんね。
1: 嘘でしょ、
0: いないです、いないです、あの
1: ちょっと待ってよ、
0: あそこに全部工事してて、
1: はい、今一時
0: なのかな、今違う場所にいるのは確かなんですけど、どっかに保管されてるけど、
1: いやだとにかく渋谷は変化のスピードが速いね、はい、
0: ね、なんかそういうところが変わり続けるところに ね、なんか落ち着くっていう感じは私もありますけど、
1: そんな中にも変わらない渋谷もあったりしてね、
0: 今日はですね、皆さんからも、まあ、このマイストーリー東京メッセージ募集してるんですけれども、メッセージをご紹介した方には漏れなくプレゼントがあります。
1: はい、
0: 今回のキャンペーンではニューマン高輪の分吉東京とコラボしていて、 J-WAVE ナビゲーターと分吉東京ブックディレクターが東京をキーワードに厳選した特別なブックフェアを実施しています。今日はこの分吉東京のカフェラウンジ1日利用券をメッセージをご紹介した方に漏れなくプレゼントします。番組サイトからぜひメッセージください。なので全員もらえるってなかなかないですから、
1: ね、はい、非常に素敵な場所、
0: そうなんです、もう

0: もいっぱいあれば飲み物とかね、うん、ちょっとしたお菓子とかおやつとかも、ね、食べながら、
1: 本屋さんもさ、いろんなスタイルできてきてるよね、
0: う
1: ん、
0: そうです ね、やっぱこの厳選された本っていうところに、うん、なんかそのキュレーションの、ね、魅力もあるなっていうような文吉東京です、うん、そしてですね、ノートとのコラボ企画では先日まで皆さんからのマイストーリー東京のエッセイも募集しました。今日番組ではその中からいくつか厳選したものをてんてんたかたかのお二人が朗読していただきます。そんな企画もあります。てんてんたかたかはこの後9時30分頃にお迎えしますので、お二人へのメッセージ質問もください。さあ、今日のラインナップは番組サイトにもアップしていますので、そちらもチェックしてください、はい。

0: やったー、のぼりね、市川さんへのメッセージですよ。9時間このおじさんとこのおじさんと9時間のぼりっていうみんなからのメッセージですから。
1: なるほど ね、心配ないんですね。まだちょっとウォーリーあります

0: JA ゴールデンウィークスペシャルマイストリート東京、僕らがここにいる理由、深川亮と
1: 市川紗耶でお送りしています。
0: はい、ロケットマンフィーチャリングノンでノーウォーリーズお送りしました。

0: Benny Sing Softly 東京をお送りしました。
1: さあメッセージ紹介しましょうか。
0: はい、本日メッセージテーマ、マイストーリー東京を皆さんに募集しています、はい、ラジオネームバードランド875さんからいただきました。自分が東京にいる理由、それはこの街が絶え間なく変わり続け、その風景、そこにいる人々や空気感もまでもが時代時代に応じて変化していく様が面白く感じられるからです。自分がこの東京の魅力にを最初に強く意識したきっかけは2003年5月大学生だった頃、今は亡き渋谷の映画館シネマライズでソフィア・コッポラ監督のロスト・イン・トランスレーションを見た時でした。以来趣味としてですが、変わり続ける東京のストリートフォトグラフィーを撮るようになりました。今は新宿に住み、渋谷に続いて大規模な再開発が進行中のこの街を日々眺めています。
1: うん、シネマライズ行ったな。
0: シネマライズ懐かしいですね。人気でしたし、
1: ビューティフルシネマライズだったから
0: 。いいですね。
1: あのスペイン坂の、
0: はい、
1: あの
0: 一番上のところ、
1: ね、感じもね、うん、いいよね。
0: わかります。渋谷はあの坂とかやっぱ地形的に面白いですから ね、
1: ね、谷がね、うん、多いけど、
0: そうですね、文字通り、はい、
1: あのブース、ラジオブースはもうなくなったか、
0: ないのかな、ね、もうありましたね。
1: あのラジオブースもね、あの場所、ね、ランドマークというかね、
0: ちょっとざわざわした感じでね、
1: まあ歩いて楽しい、うん、刺激的な場所ではあるけど、
0: ロストリン・イン・トランスレーションで結構東京にハマった人、私アメリカの友達で結構多くて、
1: あ、そう
0: で東京に来たら、うん、あのビニール傘を買いたいってすごい言われて、ビニール傘っていうものがやっぱりもう日本の東京の象徴の一つと捉えて、うん、あれ持って走りたいってすごい言って、新鮮な見方だった。
1: 石川さんはさ、うん、あのコンビニで、
0: はい、
1: あの自分のビニール傘が買い物して出てきた時に、
0: はい、
1: 違うビニール傘しか残ってなかった時、
0: はい、
1: どんな心境になる？
0: 私でも多分気づかないと思うんですよね。
1: あー、無頓着、
0: そっち側なの。
1: パラソル、無頓着パラソル、
0: そっち刺してる人は、そっちパラソル私神経質パラソルじゃなくて、
1: あのね、やっぱりビニール傘にもやっぱりいろいろあり、ね、長さはもちろん、
0: そうなんだよね、
1: あのもっと持つところの、
0: ね、
1: そう
0: 取っ手とな
1: んかこうローマ字がね刻まれていたりだ、でもビニール傘なんてみんなでシェアできればみたいな声がある中、今そういうとこたまに見かけるよね、はい、駅とかに。
0: あ、実際ありますね、レンタル傘とか ね、共有傘でもすぐね、
1: うん、
0: ちょっと歩きながら、これ私のじゃない、やばいやばいって戻しに、
1: 途中で気づく、
0: そっち、それやっぱちょっと誰かのパラソル取っちゃうパラソル側なんですよ、ね、
1: でもあれもね、なんか東京らしさというか
0: かもしれないです ね、
1: もう一つ読めるかな、
0: はい、行きましょう。
1: ラオさん。

0: 神奈川県の中西部在住者にとって一番身近な東京といえば町田を挙げる人多いのではないでしょうか。と高校生の時の町田、青春の町、食欲もりもりの高校生に優しい個人店もたくさんあり、情報は同級生や先輩からの情報がほぼ全てだった。この路地を曲がると何があるという冒険心もそそられる、そんな街に今も頻繁に足が向く。これが私のマイストーリー東京。この先輩からの情報っていうのがね、はい、やっぱりスマホを介さず、
1: わかります、あります、そういう学生街でここに美味しいパスタがあるらしいよとか、ね、そう、でも町田はでももう、うん、町田出身の友人に、うん、町田には109があるからってすっごいマウント取られた記憶があります、
0: うん、109とルミネとパルコがあると、うんうんうん、マウント取りがちですよ ね、
1: 渋谷か町田だからね109はってすごいで言ったんですけど、なんか別物でした、
0: うんうん、町田はやっぱりどうしてこの神奈川のこのバイブスがこう ね、なんかこう流れ込んでるところ
1: も どっちがどっちなんだろうっていう、
0: ね、でも独特な、ね、湯加減で好きですね。
1: いや、このようにね、皆さんからメッセージ引き続き募集しています、うん、紹介していただいた方全員にはニューマン高輪の中にある分吉東京のカフェラウンジ1日利用券プレゼントします。これここはね、どんどんプレゼントしていきたいと思います、うん、マイストーリー東京をテーマにメッセージをお待ちしています。メッセージは番組サイトから送ってください。さあ、お知らせの後てんてんたかたかお迎えします。
2: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、マイストーリー東京、僕らがここにいる理由。

0: さあご紹介します。マイストーリー東京ゲスト、この方々です。
1: てんてんたかたかでラップを担当しておりますアフちゃんです。
2: ボーカルとピアノを担当しておりますアイちゃんです。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: アフちゃん、アイちゃん、
0: ねえ、アフちゃん以前何度かねお会いしてますけど、はい、いつの間にこのような、
1: いやもう紆余曲折ありまして
0: 紆余曲折、
1: はい、ええ、これはもう深川さんにあの影響されたヘアバンドです。
0: ヘアターバン、ありがとうございます。本当に絶対そんなことないと思いますけどでお二人ないんですか、その出会って
2: 1年半ぐらいの活動歴ですけど、出会ってからは10年ぐらい。
1: そうですね、
4: きっかけはじゃあ一緒に音楽やられたか。
1: こ地元の後輩なんですよ。
4: あ、そうなんですか、はい、
0: 地元はどちらの、
1: 長野県なんですけど、なんでお互いに上京組で、はい、で俺はその地元の後輩なんで、いつ向こうから挨拶来るんだってこう老害なことをずっと考えていたんですけど、一向に来ないわけですよ。でもある時に共演して、あの打ち上げで背中合わせで、あの打ち上げだったんですけど、だからあの同じテーブルではなかったんですけど、どんなこと話してんだろうと思ったら、ずっと後ろの席で先輩に振られるマヤミキのモノマネを一生懸命やってたんですよ。それに答え続ける姿を見て胸打たれて、こいつはとんでもなくいいやつだっていうことが分かり、今こいつ

0: って言ってますけど、あの本当に愛ちゃんっていう愛称を持って仲良く活動しております。
1: いきさつはすごくね、はい、もうなんか映像とともに浮かんだんですけど、その途中出てきた、はい、マヤミキさんも、はいはい、これいただいてもよろしいんですか。あ、
2: もうそうなりますよ ね、
3: ですね。いや、この朝からできるもんじゃないんですけど、
1: 市川さんこれやっぱりいただきたいですよね。
2: いや、ちょっとイメージついてないので、うん、多分リスナーのみんなもどういうことって
1: 差し支えなければいいですか。
3: じゃあ本当にあの頃のマヤミキさん、ダメだったんだよ、諦めないで。いや違うんですよ、本当に違うんです。ちょっと顔が似てるって言われることがたまにあって、うん、でそのためにちょっと練習した方がかなって思ってやった
1: んですけど、今の感じですか。
0: あの本当に今同じユニットになってからやっぱり聞くと今汗止まんないです。これラジオで流れてると思うとすごい汗かいてます今。
1: いやいや、いろんな人にちゃんと染み込んだと思いますよ。
0: あの俺のせいだなとも思うし、
2: そうですね、そうか、身内になったからね、もう一冊に触れなくなっちゃった。
0: いやいや、なんで俺もマヤミキさんでした今、
1: みんな、あのもしかしたらあの背中押された人もねいるかもしれない。
2: ただなんか振った私も変な汗かいて、か私も今マヤミキさん、
3: よかったです。みんなで
0: マヤミキさ
2: ん、みんなに諦めない
1: でしょう。あとあの椅子の高さに関しては大丈夫ですか。
3: そうだから、ずっと高いんですよ、ずっと高いと。
1: ずっと全然高々でいいですか、ここ。
3: もういいです、高々で。
1: 椅子も高々でいいですか。はい、
3: ちょっといただいてます。
2: 足がブランブランしてて、ちょっと子供みたいで可愛い。
1: 東京はやっぱりこういう椅子もいちいちおしゃれだから。ね、椅子も。
3: そうなんですよね。
2: そうですか、長野とこの椅子変わりますか。
1: ちょうどいい高さ調節するうちに、なんか番組終わってる可能性あります。でもね、このお二人は今回ね、
2: うん、
1: 素敵な、ね、参加をしてくださって、
2: 今回ね朗読で参加してくださってるんですが、ちょっとその朗読の話を聞く前に、一旦ちょっと曲に行きたいなという、せっかくねいらしてくださってるので、5月13日にアルバムがね出たということで、うん、祝祭日、これどんなアルバムなんでしょう。
3: は
2: い、
3: このアルバムはあのてんてんたかたかって、このまあ元々アフちゃんは モロハというバンドをやってまして、はい、で、あの私は樋口愛という名前でやってるんですけど、結構こう、なんかこうグッと、うん、胸ギュッとなるみたいな感じなんですけど、うん、あのてんてんたかたかはこう祝日とか祭日とかに聴けるような音楽であったらいいなっていうのがあって、うんうん、結構ハッピーな、楽しい、ラッキーなみたいな感じで、このアルバムもそういうなんか日々の祝日とか祭日みたいな感じで、こうちょっとラッキーな時に聴けるようなアルバムであってほしいなと思って、こんなタイトルになりました。
2: すごいぴったりですね。
1: やはりこう祝祭日ってやっぱり気分モードが変わるものですか。
0: でももうラッキーって感じですよね、本当に。あの土日はもう用意されたお休みって感じですけど、ちょっと祝日って忘れがちじゃないですか。
2: わかります、
0: はい、あれ今週
2: 3連休なんだ、
0: 平日真ん中休みなのみたいな。
1: あのアフちゃんはハッピーマンデー賛成派ですか、はい。
0: ハッピーマンデーって何でしたっけ。
1: あの月曜日にこう連休にするために月曜日に祝日を持ってくるみたいな、これはもうね何年も親しいですけど、でもそうすることによって祝日の個性がちょっと薄まるんですよ。そうで、体育の日なんて私もう10月10日のイメージが抜けきれないんですけど、そういう個性キープの祝日もあるんですけど、結構大半がマンデーに寄っちゃったんですよ。
0: いや私は反対です。そしたら
2: そう
0: やっぱり突然やってくる、
2: そうなんですね、
0: なんか水曜日の祝日とかがめっちゃ好きです。
1: そう、
0: え、おもうどうしたのみたいな、いやそう、あ来たのみたいな、あそうゆっくりする
1: みたいな、知らなかったパターンがいいですよね。
2: ラッキー感はありますよね。
1: あれ愛ちゃん、
3: いや絶対3連休の方がいいですけどね。
2: どっか行けるからね。
3: そうそう、どっか行けるっていうのが、やっぱ1日ポコッと空いても、なんか たまにもらえるお小遣い1万円みたいな、1万円で何にもできないなみたいな。
1: でも毎回3連休だと毎回埋めなきゃっていうなんか義務感とか、なんか充実させなきゃみたいな、
2: プレッシャーが生まれます。
1: どうですか。
2: え、私もでも急に来るの結構好きです。
3: あ、嘘、
2: うん、あのなんか500円玉見つけたみたいなで自分のなんだけど得した気分になる、
1: 内ポケットに入ってるのとかね。
3: 500円じゃ何にもできないですよ。
2: 何にもできないの。確か
1: 500円のことバカにしてるでしょ。
2: 確かに、ね、
1: 貨幣の中で500円が一番パフォーマンス高いんだよ。
3: 貨幣の中でですよね、
1: うん、使う時にそんななんか喪失感もないじゃない、はい。
0: あれ
1: 1万円とか
2: すごいちょっとなんか非常にすごい、
1: 1万円札とかさ使うときちょっと、あ1万円飛んじゃうなって思うけど、500円ってさ、別にこの話いいんだわ
2: そうね、あのね、曲に行きたいなということで祝祭日から一曲お送りしたい

0: せ俺なんてが口癖ガラッキシ弱い腕っぷしこれといって何一つ取り柄もないそんな俺がときめく恋をしたバイトの同僚年は3個下ある日の出勤彼女が泣いてた怒鳴り散らしてる怖いお客さん震えるこの足拳で叩き勇気振り絞り飛び出した矢先つまずき段差です
1: ってんからり
0: 顔を上げるとみんな大笑い怒りが不思議と和らいでいた大丈夫不死身と強がってみた膝の小僧にもらったバン

慌てず焦らずゆっくり聞こう。空を映すピカピカのボディ、昨日の洗車でご機嫌な相棒、ブレーキかけて止まる赤信号、ふと隣の車線覗くと、あれ、さっき追い抜いて

大渋滞、嫁と子供はぐっすりとぐんない。ラジオのボリューム絞った車内、夜が更けても車は進まない。明日から仕事か、ため息一つ、ハンドル握るって見つめ

きなかった。窓にぼんやり浮かぶ月明かり、二度目のため息ついたその時、遠くの空にパッと咲く花火、俺の大好きなしだれ柳、嫁と子供起こそうか、やめよう。

0: 最高、
1: ありがとうございます。
0: 最高、もう今日のこの気分と天気にぴったりだし、さっきの諦めないでをちゃんと取り返しましたよ。
2: あのもういいです、いいです、ここおったらもうみんな忘れてるんで。
0: そうですか、
2: はい、
0: そうですか、
2: そうです、大丈夫です。逆に巻き戻っちゃう。
0: あ、そうですか、ごめんなさい、ね、
3: ちょっと思い出すきっかけになっちゃう、
0: は
3: い
0: は
3: い、
0: 改めて、
3: ね、ファーストアルバム、はい、祝祭日からやったぜベイビー日曜日バージョン、のゲストのてんてんたかたかなお二人公開しています。
0: 初オンエア、この番組
2: この番組が初オンエアですか、
4: 初っていうのもそうですね、初っていうのもなんか言っちゃっていいのかな、 初ですかね。
3: 嘘はダメです。そうだ、ね、私は知っています。私書いてます。
4: いやいやいや、
0: でもね、
3: はい、すごく
0: 気持ちが上がる、
4: 良かったです。

0: 親戚話なんですけど、ちょっと深谷さんよりここでしたい話があって、あの原哲夫さん、
1: はい、
0: あの北斗の拳、あの作画の方、
1: はい、
0: 親戚でいらっしゃいますよね、はい、
2: あそうです
0: そうで俺も実はそんな話を俺おじさんから聞いたことがあって、だとしたら俺深谷さんの遠い親戚に当たるんじゃないかっていうことを俺ずっと漠然と思ってたんですよで今日は お会いできるから、ちょっとおじさんにそれってどういう話だっけって聞いたら、俺が遠い親戚なのはブロンソンさんの方だったんですよ。
2: すごい、その
1: 原作のね、
0: はい、
1: ストーリーの
0: ここにだから、薄い北斗の拳がい
2: る弱い弱い
1: そう、すごいね。いやでもね、バラ色ダンディの時なんかね、ブロンソンの香りがしたんだよ
2: 本当に、
1: バラ色ダンディ来てくれた時に
2: どんな匂いですか。そ
1: ういうことだったんだ。でもなんかこうシンパシーというか、ね、じゃあ親戚の集まり、親戚の集まりやったぜ、ベイベイだよ本当に、ブロンソンバージョンだよ本当に。
2: ブロンソンバージョンも必要
1: でもあの二人の関係も美しいんだよね。
0: そうですね、
1: お互いね、なんか
0: スペクトし合って、
1: そうそう、落ち込んでる時にどっちかが頑張ったりとかね、
2: はい、
1: なんかそういう関係だったみたい
2: です。ちょっと申し訳ないんですけど、話変えていいですか。
0: はい、
2: いやこんなもう北斗の拳の話もいいです。
1: ちょっと待ってよ、
2: 二人の薄い
1: 500円の話だってまだ下に出ないんだ
2: いやいやいやいや、今日、あのお二人がいや来てもらっている大事な理由があります。諦めないで、もう一回本当に聞きたい、
1: 諦めます、
2: ちょっと聞きたいです、はい、今日ですね、てんてんたかたかに来てもらった理由、リスナーの皆さんが事前にノートに投稿してくれたマイストーリー東京のエッセイの朗読をしてくださるから
1: これは北斗の拳でしょ
0: 北斗の拳バージョンです。
2: あるんだ、楽しみだな、うん、どうですか、読んでみて。結構たくさん読んでいただいたんですよね。
3: たくさん読みましたね、でも本当いろんな人の東京がなんかちょっとわかる感じもして、なんかそれを経験してないのになんかすごい自分のことみたい、みたいな感じで読めたので、すごい楽しかったですね。
1: 状況した人ってなんかその東京に対する見え方って独特な気がするんですけど、もう今はそういうのもないですか？
3: いやもうめちゃくちゃ嬉しいですよ、東京に住んでるってことが。あのなんかこう遠征とかして、違う県からまた東京に入ってくるときに、夜景、このビル群とかが見えたときに、うわここに住んでるんだ私みたいな、ちょっとかっこいいじゃん、
1: お前ほんとさ、海外からさ飛行機で来たときにはさ、あやっぱ東京っていいなっていうさ、久しぶりの東京タワーとかさ、アフちゃんどう？
0: いや俺はもう世界一かっこいい街だと思います。
1: どこら辺かっこいい？
0: いやもうあの全部こうあの人が作ってるじゃないですか、この、今 JWEB であの撮ってますけど、あのこのビールとか、俺あの田舎の山々を見て感動してる人の横で、山はそこにあっただけだよって思うんですよ、ビルは人が作ったんだぜ、
1: ほんとすごいよね、
0: ほんとすごい
1: 技術ね、
2: 人工物だからこそね、ワクワクするのは分かるよね。
1: あでこの朗読、
2: はい、はい、そうなんです、2人ともねずっと、マイストーリー東京を、今軽くな言ってもらったところではあるんですけれども、どうでしょうね、朗読を通して皆さんにどういう感じをものを感じてほしいとか、どういう気持ちでやりましたか。
0: あでもなんか本当その書いた人のその文章というか物語がこうそのままこう差し出せるように、なるべくこう感情とかっていうことよりもちゃんと物語が入っていくように、そういうふうにあのディレクターさんもディレクションしてくださったので、あの自分がいつもするそのナレーションのこうお仕事とかってとにかく感情前にっていう感じだったんですけど、今回その逆でこう感情をクッと抑えて、その文章だけでしっかり入ってくるようにっていうのを意識して読ませてい
1: ただきます。これは楽しみですね、
2: 楽しみです。さあここのあたりで1曲お送りしましょう。東京をテーマにした曲を選んでいただいたとのことで、
3: はい、
2: はい、
3: 愛ちゃんという名前なんですけど、今日は、
2: はい、
3: 樋口愛という名前でも活動しておりまして、その私の曲をちょっと僭越ながらかけさせていただこうかなと思います。樋口愛で東京。

0: とりした東京。
1: ありがとうございます。これ21歳ぐらいで書いてるので、東京に出てきて3年ぐらい経って何にもできてないなみたいな。
0: さあやっぱり上京するとやっぱそういうのが思いがこうね、生まれるわけですよね。
1: すごいこう憧れてきたところに来て、最初はもう最高ってなってるのに、だんだん現実見えてきて、うわすごい人って東京にいるんだって思って、
0: 本当に途中で夢破れたり、まあ、何らかの理由で国に帰る人もいたり、それぞれの人生がありますけど、居続けているわけですよね。
1: そうですね。
0: でくじけそうになった時にこう月を眺めたりだとか、ねえ、ブラックたちより公園だとか、どうですか？
1: 結構ありますね、そういう、うん、まあでもなんか人が全部つないでくれた感じはあって、なんか自分の力ももちろんだけど、なんか誰かがいいねって、自分が全然ダメな時にいいねって言ってくれた一人がいて、その人がこう命をこうリレーしてくれてる感じがして、ここまでいる気はします。
0: アフちゃん、
2: いやでも本当に今愛ちゃんの言ったことを俺も今思い出しました。いろんな顔が、うん、本当にその一瞬だけ自分の支えになって、ふっともう自分の人生から退場していく人っていうか、そういう人がたくさんいたなっていう、なんか小さな恩人がいてくれたおかげで今俺は東京で頑張れてるなってことを思い出しましたね。
3: このって意外と本なんか言った本人は多分何のつもりなくて、
0: 本当愛さんこんなね素敵な楽曲あるから別にこの男性と一緒にやらなくてもいい。
2: この男性呼びが気になりますよ。
0: この男性に合わせなくてもいいんだ
3: けど、
0: 東京で出会っちゃったからね。東京の魔法だね。
1: できるところまではそうです、
0: ね、油断できない東京は。
3: せっかくいい話だったのに。そうね。さあさあ、天高高のお二人、ま、この後そう、うん、大阪に行くんです
0: よ。そうね、
3: 東京東京ってお話しした後にあれなんですか、今から急いで大阪へってことで
1: 行ってきます。
3: フェスなんですね。
1: はい。
3: あらギリギリですか、大丈夫ですか、
2: うん、ではまあまあまあ、あ
0: の、うん、ね、なんとか。
3: ありがとうございます。
0: で、6月5日北沢タウンホールはこれは何ですか？
2: これはリリースツアーでございます。はい、今回の祝祭日のアルバムのリリースツアーで6月5日北沢タウンホールはぜひよろしくお願いします。

0: はい、その他の予定は皆さんね公式サイト見てください、はいはい、
1: でこの後の曲が、はい、浅草が舞台になってる曲、
2: でもねこれ浅草が舞台になってくるのはね曲の後半なんですよね。
1: ほうほうほう。
2: これ流せるのか最後までというところが、でも始まりは、スカイツリーの描写から始まって、うん、俺の中では原宿に行って、
0: う
2: ん、で俺原宿の深夜が好きなんですよ、うん、
0: あ誰もいない
2: 感じの誰もいない、誰がなんかこう裏の顔見てるような気持ちになってみたいな、あのリリックもあるんですけど、はい、最後浅草に帰っていく。
1: 確かに同じ場所でも時間帯によって表情違うよね。朝のセンター街とかさ、夜明けのセンター街、クラブ帰りとかさ、ね、
2: そうですね、
1: 時間帯によってもあります、ね、じゃあこれをお別れで聞くわけですか。
0: 多分浅草までたどり着きます。ちゃんと書けますので責任持って、
2: ありがとうございます、はい、走り抜けてください。
0: ではビューティフォーを聞きながらお別れとなります。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、この時間のゲストはてんてんたかたかアフちゃんとアイちゃんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

夕方5時点灯する並木道赤黄色もみじその向こうにそびえるスカイツリー伸びる影星ここは地球アジア日本最大都市必要なものを必

いた。ポケットのライターを探った。手のひらに宿る充実感。タバコの煙の行方を追っかけた。眼差しが捉えたビル、飛行機、レインボーブリッジ。窓から漏れる生活の明かり、全てを人間が作ったんだって思うと思わず、すげえなって声が漏れた。

の共有をしたみたいな気になって、些細だけどこの街との絆を感じたり、遠くで誰かの笑い声が聞こえる、遠くでスケボーのプッシュの音聞こえる、人がいるその中の心地よい孤独、この声もこの曲もその中の一つ、持つコートの襟に埋もれて、細く狭い路地の隙間に埋もれて、そこから交差点へ加速して一気に飛び出す、

浅草下町、この国で一番に古い散歩道、視界の片隅常に職人の気配を感じ、新しい年が目前に迫る31日、手をこすりながら寒さと向き合い、ジャガバタカステラたこ焼き焼きそばチョコバナナもろこしイカ焼き、ずらりと並び頬張り打つ舌包み、夕闇次第に紫空を目指し立ち上がり、溶けていく白い息、祈る人が連なりオレンジの提灯が灯り出し、風神も雷神も心なしか穏やか、階段を上り再生を投げて手を合わせる、みんな違う人違う仕事違う日常、それでも一様に真剣な横顔、それは

0: J-WAVE Traffic Information。
1: 東名高速道路の下り線海老名サービスエリアで19キロ渋滞しています。中央道下りは日野バス停で15キロ、富士野パーキングエリア断続的に11キロです。圏央道外回りは鶴ヶ島ジャンクションで6キロ、内回りは八王子ジャンクション6キロと

海老名ジャンクションで5キロつながっています。代わって関越道の下り線坂戸西スマートインター付近で17キロ、東北道下り線は岩槻インター付近が8キロと羽生パーキングエリアで8キロです。常磐道の下り柏インター付近を先頭に首都高速道路三郷線の加平まで断続的に16キロつながっています。また同じく下り友部サービスエリア事故の処理は終わって現在は友部ジャンクション先頭に5キロの混雑です。外環道外回りは外環浦和で断続的に7キロ、内回りは川口ジャンクションで6キロ滞っています。京葉道路下り線貝塚インターで11キロ、東関東道の下りは宮野木ジャンクションで5キロ、アクアラインの下りはアクアトンネルが先頭で首都高速道路川崎線へ伸びて6キロです。横浜横須賀道路下りは横須賀インターで8キロ渋滞しています。続いて首都高速道路は湾岸線の西行き川崎浮島ジャンクションを先頭に大井南まで10キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: フロントマンのクリス・マーティンが東京の代々木公園を散歩した際に目をした恋人たちの風景からインスパイアされた曲です。 Coldplay Lovers in Japan。
1: 代々木公園
0: 歩きながら精神を感じて、
1: 今日は何やってんのかな、はい、代々木公園なんかイベントとかね、
0: ああね、
1: やってますけど、ね、
0: 祝日ありますね、
1: うん、先ほどのゲストのね、てんてん高高さんの CD をいただいたんですけど、これジャケットも可愛らしい、
0: ね、
1: クレヨンって言ってた、
0: ね、クレヨンがって言ってました ね、
1: もう2人のキャラクターにぴったりなジャケットなんだけどさ、はい、CD を買いにさ、うん、タワーとか HMV に行くわけですよ。
0: あ、はい、
1: で、まあ、僕は高校ぐらいからそういう、まあ、渋谷に行って足を運んで電車乗って、うん、で視聴なんかもしたのかな、うんうん、で時には、はい、あの CM かなんかで耳にしたメロディーをエプロンをつけた店員さんに鼻歌で聞いてもらうのよ。
0: あ、なるほどね、
1: 検索とかできない時代、
0: ちょっと一晩シャザム
1: で、そうそうそう、でもそのエプロンの人は僕の拙い鼻歌でもちゃんと検索して、うん、あ、これじゃないかなみたいな、神ね、神が ね各フロアにねいたわけですよ。
0: 職人さんだったもんね。
1: でああいうやり取りもそうだし、うん、なんとなくそのジャケ買いというか、はい、買ったり、うん、でも買ってすぐは聞けないわけじゃない。
0: そうですね、もう本当帰りの電車で聞きたいけど、
1: そうで、うん、帰りの電車でこのフィルムを剥がして、うんうんうん、ライナーノルツとか見たりあの匂いを嗅いだりとか、うん、それこそ渋谷の街もあの人混みの中歩いてさ、うん、いろんな足元とか見たりして、うん、渋谷の匂いだとか、
0: はい、
1: 曲を買う CD を買うっていう派生したその裾野がまあ豊かじゃない。
0: うん、
1: そこに森があるわけよね、はい、
0: そうです ね、
1: 1枚の CD を買うってだけで、
0: あとなんか買って入れ込んだ後に好きな街でその CD を聴きながら聴くと、うん、あのちゃんとその順番で聴いてたじゃないですか、うん、当時はやっぱアルバムとして、だからこの景色とこの曲っていう合わさる場所とかもできてくるのもいいですよ ね。
1: 曲感もたまらないよね、
0: うん、
1: 次のイントロがね、来るぞ来るぞっていう感じ ね、
0: 感じとかね。
1: ではメッセージご紹介します。
0: はい、こちらゆいえもんさんからいただいてます、
1: はい、
0: 6年ほど前に勤め始めた勤務先のオフィスが神谷町にあり、東京のランドマークナンバーワン東京タワーを毎日眺めることができるのが幸せです、うん、ゴールデンウィーク前に行ったのですが、この連休中東京タワーのふもとにはその高さから333匹の鯉のぼりが泳いでおり、目を和ませてくれます、うん、ちなみにこの中に1匹だけサンマのぼりが泳いでおり、それを見つけると願いが叶うとか叶わないとか、私は見つけることができましたよという。
1: 333の鯉の中に1サンマが
0: いるって。まあなんか写真を見る限り結構すぐ分かりそうな感じするんだけど
1: でもあのその情報知らないと気づかないかも
0: ね。そうね、確かに
1: 東京タワーがライトアップが消える瞬間見たことある？
0: え、ないです。ちょっと怖そう。
1: まあ、怖いとかっていうことでもないんだけど、はい、日によって時間は変わるのかもしれないけど、消える瞬間何度か見たことあるけど、それこそここからも見たことある。

0: ことあったかな、はい、なかなかですよ。
1: パッて急に切るんですよね、うん、順番じゃなくて
0: なんかなくなってしまうっていうようなね感じもあるし、はい、またあれインスタ映えだからか、うん、あのスタジオが近くにあるので、ね、駐車場地下の駐車場に止めて駐車場の階段を登ったら人がものすごい行列を作ってるの。おうおう、でおそらく、はい、その階段から撮ると映えるスポット、
1: あなるほど、
0: だから駐車
1: そのちょっと低いから
0: なのかな、ベストポジ、でもそれこそ外国の方もいらっしゃったり、はい、駐車場に人の列ができてる
1: ってすごいね、おかしいな感じですね。
0: ラーメン二郎のようにね、
1: 本当ですね。でも最近東京タワーのふもとで、うん、あの高級車を置いて写真撮るのが海外のとか、うん、そういうなんかツアーとかもあるんですよね、うん、日本のそういう
0: 登ったことある？
1: 東京タワー、うん、私高校生の時大好きで、うん、週末ほぼ毎週末行っててっていうのは、うん、あの浪人業館があったんですよ昔。
0: お
1: 覚えてます？
0: 覚えてる覚えてる。
1: すっごくねおかしいな浪人業館があって、あれ
0: さ今ないんだよね。
1: ないんですよ。で浪人業館って大体、うん、まあ、世界中の著名人がいるわけですよね。そこにもやっぱり例えば、まあ、ケネディ大統領とか、うんうん、モンローとか、うん、エルヴィス・プレスリーとかいるんですけど、うん、全員結構ちっちゃな部屋にギュッていて、うん、フランク・ザッパだけ自分の部屋があるんですよ。
0: そうなの？
1: そう、ジェスロ・タルが自分の部屋があるって、ものすごく、うん、その、まあ、ロック好きのおっちゃんがやっていた、うん、非常に個性的な浪人業館で、
0: うん、待遇が違うんだ。
1: 全然待遇が違うの。
0: でまたの老人形のなんか独特な質感、はい、
1: そうですね、
0: うん、なんかねちょっと怖い感じもあるし、夜中懐中電灯で照らしてあれ現れたら超えてるよね。
1: もう本当になんかでもあの違和感が老人形感、老人形好きなんだよね。
0: 僕はあそこ好きだけど、はい、毎週行くってちょっとおかしくない？
1: なんかねあのなんかよく喋るのも好きだったんですよ、そのお店やっているおじさんと。でなんかそれこそなんかこの曲いいよとかこれ知ってるかいとか、
0: あそんなやり取りもできたんだ。
1: 浪人業館出るとそのギフトショップがあるんですけど、うん、それが要はロックショップだったんですよ、うん、CD 屋さんで、うん、レコードで、そこで変な浪人業館だった。
0: あれはねやっぱりマニアも多かったし、ね、あれなんかこう言っちゃなんだけど、うん、全て溶かしちゃったのかな。
1: ないよ、そんなことない。
0: 全然違う施設になってるの。
1: どっかの倉庫にあるのよ。
0: 全然違う。いや全部溶かしちゃったんで。
1: 溶かすの？ろう人形、ろう人形って
0: 全て溶かして東京タワーのろうを作ったらよかったね。
1: ろう人形って役割終わった後ろうに戻るんですか？
0: そこはファンタジーだけどさ。
1: ただ、うん、貴重なやつもあったので、うん、あのビートルズのサージェント・パッペッパーの、あー、うん、あのジャケットに本人たち、まあ、あの衣装を着た本人たちもいると同時に、うんうん、後ろにリバープル時代みたいなビートルズもいるんですよ。あれはろう人形で、あの実際使われたやつがあったはず。
0: あったの？それはなかなかだな。
1: 多分、ね、私はそう信じていた。
0: ちなみにだけど登るで言うと、はい、うん、階段で小学生の時に登った。
1: あしんどそう、うん、でもなんか楽しそう、
0: まあ、小学生だからできたね。
1: それはそう遠足でみたいな
0: 感じですか？いや友達と普通に登ろうって言って、
1: いいです ね、
0: ね、いや東京タワーやっぱ相変わらずであってほしい ね、 なんかね
1: 本当に落ち着くんだよね見ると ね、 ねと同時に高揚する、ね、特殊な場所ですね、
0: はい、引き続きメッセージお待ちしております、はい、テーマはマイストーリー東京、東京で出会った人のことや好きな場所の話、よく行くお店のことなど何でも大丈夫です、はい、メッセージ紹介してくれた方には漏れなくニューマン高輪内の分吉東京のカフェラウンジ1日利用券を差し上げます。メッセージは番組サイトからお寄せください。

0: ティーヴィン・サンチェス、ラブラブラブでした。
1: じゃあメッセージいきましょうか。
0: たくさんいただいてます、はい、ありがとうございます。気まぐれ飛行船さんからいただいています、はい、私が東京にいる理由、それは何と言っても鉄道、地下鉄網の充実による移動利便性の高さにあります、うん、そもそも山手線という世界にも類を見ない環状線という鉄道インフラは考えてみればすごいの一言だと思います、うん、そしてその主要駅から放射状に伸びる私鉄や JR 在来線と新幹線、うん、さらには蜘蛛の巣のように複雑かつ精密に精巧に張り巡らされた地下鉄網、うん、しかもそれらがいつでも安心かつ安全、そして時間通りに運行されていることを考えると、これはもう奇跡としか言えないと思います。このような奇跡のような交通網を日常的に当たり前に使えることが多くの人にとって東京にいる理由なのではないでしょうか。
1: 本当そうだよ、ちかさん、はい、もうこの後3時間差し上げますので、
0: おお、マイ鉄道東京
1: でもさ、本当に
0: さ、マイトレイン東京行きます。
1: 地下鉄にしてもこの鉄道も奇跡だよね。で、日本人のさ、はい、なんかこうなんていうの、国民性を体現してるようなね。
0: そうですね、綺麗、ね、で実家性格 でなんかね、やっぱり東京世界の都市と比べて、うん、あの自然地形の起伏が結構都市に残ってるんですよね。
1: ほう、
0: だからその放射と環状と、うん、その歴史の道があの合わさる鉄道網は本当に見てて楽しいですし、うんうん、なんか地下があってその地上があって、うん、さらに高架もあるから、
1: うん、
0: すごい層になってるのが楽しいんですよ、ただでさえ起伏あるのにそれで人工的な層もあってもう楽しい、う
1: ん、歩いてる、はい、歩いてて好きな駅いくつもあると思うけど、はい、印象に残ってる

0: どこ？
1: まあ、でもお茶の水とか好きですね。
0: お茶の水、それは駅の
1: どの？駅そのものもそうですけど、街もですけど、うん、駅に関してはやっぱりその自然地形を生かした設計。
0: うん、ちなみにそれはそれです、はい、あの分かるし、うん、あの乗り換えの時の途中にある小さなお店好きなの。
1: あ、分かる。ブティックね。
0: まあ、ブティックだったり、あの広田のシューアイスとか、
1: あるあるある
0: ある、あと僕の知ってるところは、はい、あのワッフル、
1: はい、ワッフルね、ちっちゃいワッフル、
0: さ、なんかすごく引き寄せられるのよ。
1: ね、香りもね、すごいいい匂いもするから、
0: うん、そうそう、
1: しつられて
0: 乗り換えのオアシスというか、
1: うん、そうね、うん、私霞が関の一つ乗り換えに一個、うん、横に動くエレベーターがあるんですよ。
0: 横に動く
1: エレベーターなんですけど、うんうんうん、その階段を上るその斜めに走るちっちゃいエレベーターがあって、 あれが好きです。駅の中の移動といえば、
0: あの意外と皆さんエスカレーター、はいにダーッと流れて、はい、うんうん、エレベーターを避ける傾向にないですか、一般的に。
1: そうですね、
0: あれやっぱ待つ時間があるからなのか、うん、でも地下鉄も本当に作るの地下水との戦いでさ、はい、本当大変だと思うけど。
1: そうですね、まあ、東京はそのインフラ、地下に埋まってるインフラだけでなく、もう路線が多いですから、うん、さらにさらにね、深く掘らないと、う
0: ん、あの地下鉄の好きな路線、
1: うん、はい、
0: どこ？
1: 一つは都営浅草線好きです。それは車両のバリエーションが多いからっていうところで、でもっとその線そのものとして、うん、やっぱ銀座線は面白いです。
0: どこら辺がいい？
1: 銀座線一つは、まあ、一番最初にできた鉄道なので、うん、一番浅いんですよね。で一番トンネルも小さいんですよ、うん、作る技術は。
0: 銀座線さ、はい、僕高校が外苑前だったから、うん、
1: はい、
0: だけどその時はあの地上から出発してたのよ、
1: うん、はい、
0: 渋谷駅出る時、
1: はい、
0: あの上から出て一瞬顔出すのよ、
1: はい、
0: でそれで地下に潜っていって、はい、途中なんかあの車内が暗くなる瞬間があったんだけど、ね、はい、今
1: そこはもうないですね、はい、ね、デッドステーションないですけど、あの、ね、やっぱり、ま、銀座線 の, その渋谷駅とか未だに地上に出ますけど、うんうんうん、それって別に鉄道が上がってるんじゃなくて土地が下がってるんだって気づいた時のドキドキワクワク谷になって、やっぱ、うん、東京の地形は面白いわって思える、まあ、鉄道の話だけでもまだいけるけど、うん、そろそろこれぐらいにする、
0: ね、もう一ついきますか。
1: ね、違う内容いきましょう、
0: ね、千葉のピーちゃん、
1: ピーちゃん、
0: 千葉県に住んでいるので東京へは出かける場所となっています。好きなのは新宿界隈で、新宿御苑や中央公園の緑のスポットに癒されるのも好き、逆に新宿駅周辺のいろんなお店がひしめいている感じも好きです。毎回、地図とにらめっこしながら散策する時間も良きと。
1: あ、御苑ね、御苑はね本当に綺麗だよね、なんだかなんか、うん、入っても、
0: あのデビュー当時はね、はい、あの御苑前にあるビプランシアターってところでね、うん、あのお笑いライブがあったのでよく行きましたし、はい、新宿はやっぱりアルタなんだよ。
1: あ、そっか、
0: アルタはね、もうなくなっちゃったでしょ。
1: そうですね、もう建物こと
0: 言ってもね、アルタいいとも始まる時はね、はい、その前に二校っていうのがあって、アルタがそこまで認知されてないから、アルタのことをタモリさんが昔の二校があった場所って言ってたらしい、
1: うん、そうなんだ。
0: でもそれも時を経て、あの大画面がね、はいはい、あって、でもそのアルタがこうなくなる時、うん、みんなはこう大画面よりもスマホの小さな画面にさ、はい、釘付けなわけですよ。でそれでアルタがなくなって、はい、待ち合わせはどうするんだってなった時 に、うん、もしかすると昔のアルタっていう風に
1: 言ってんのかな、
0: 変わっていくんだろうなと。
1: アルタ前って ね言ってましたもんね。
0: あそこはやっぱり特別な場所だったね。
1: そっか、なんかあのアルタ、その高校、その学生として入ると、うん、意外とお店が、うん、あのなんか
0: ギャル
1: しくて、
0: そうそうそうそう、
1: 意外とアルタのなんかちょっと治安悪いかもって思った
0: のね。あのお店もね、時代によって変わるだろうけど、うん、僕がレギュラーで行ってた時はね、はい、アルタの出演者の楽屋の向こう側に、はい、あの休憩室があって、
1: お、
0: そうすると、はい、タモさん越しに、爪の長いギャルたちを望むね。
1: いや、そうなんだ。
0: ほんまね、そう、そう、こうタバコを指で挟んでね、
1: ふか
0: ふかしてる休憩室をタモさん越しに眺めるという、
1: すごい風情、東京だ、
0: 東京の風情だ。ということでメッセージお待ちしております、ね、テーマはマイストーリー東京、メッセージ JWEB ゴールデンウィークスペシャル、マイストーリー東京、僕らがここにいる理由、番組サイトからお寄せください。

0: ジルベルトはジョアン・ジルベルトの娘さんなんですけど、はい、アストラッド・ジルベルトじゃない方の娘さんということで、はい、ソーナイスをお送りしました。こたつの中の子さんです。東京にいる理由、それはここは私が生まれ育った場所だからというのを前提として、居続けるには自分の選択で東京から出ないということを継続しているんだと思います。なぜここを選択し続けるかについては、偶発的面白い出会いの経験を継続しているからだと思いました。で、出会いを提供してくれる東京は私が離れない理由、選ぶ理由なのでしょう。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、常にやっぱりね、人もいっぱいいて、やることもいっぱいあって、離れられない理由、結局そういうことだよね。
0: うん、
1: さあ、お知らせの後、皆さんからのノートにお寄せいただいたマイストーリー東京、てんてん高田さん、アフちゃんの朗読でお送りします。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由 My Story Tokyo 僕らがここにいる理由
1: 映画館と回鍋肉作もつ煮込み じゃあ回鍋肉定食2つ少し弾んだ父の声に初めて入った店への緊張感が和らぐ映画の余韻と空腹を抱え父についていくと蝦夷松という中華とは思えない名前の店に入った町中華らしい店内に圧倒され年季の入った油っぽい床に足が取られ少しドキリとした大皿に盛った熱々のご飯の上にかぶせるように回鍋肉が乗っていた厚めの豚肉に野菜は大きめに切られたキャベツのみ湯気だけではない食欲を刺激する匂いが皿全体から立ち上っていた名物回鍋肉定食張り紙はかなり色あせていたずっと昔から作られたくさんの人が食べてきたのだろう油と醤油の混ざった濃い味は想像通りうまかった父がその映画館を見つけたのはだいぶ前のことだった飯田橋駅の近く一つしかないスクリーンで新旧も国籍も様々な二つの作品を交互に上映する名画座だった映画好きが集まるその小さな映画館は2週間ごとに作品を変えていく週末その映画館で父と一緒に映画を見ることが増えた朝から2本続けてみた後神楽坂の麓の店で回鍋肉定食を食べて帰る何度かそれを繰り返していたが僕が結婚して家を離れた僕は行かなくなったけれど父はその名画座に10年以上も通ったしかし世界中が混乱したあの感染症によってその名画座の幕は文字通り閉ざされてしまった回鍋肉定食を出していたお店もいつの間にかなくなった今でも映画を見ていると不意にあの回鍋肉定食の味が蘇る熱々のご飯を冷ましながら映画の感想を喋っていたのかやっぱりうまいなと言っていたのか覚えていないでもいつも父が嬉しそうに注文していた理由が映画や回鍋肉定食だけでないことは親になって少しだけ分かった

0: 井上陽水東京でした。
1: 素敵なノートだったね。
0: そうですね、もつにこみさんによるマイストーリー東京、映画館とホイコーローという作品。
1: シネマライズのさ話もさ、さっき出た気がするけどさ、あのシネコンはシネコンの良さあるし、はい、そういう名画座とかその単体のね映画館の、ね、良さ、ユーロスペースとか、はい、もう移転したのかな、
0: どうなんですかね、でもちょこちょこまた増え始めてるんですよ、一回すごいなくなって、神保町に新しい単価の映画館ができたりとか、なんかやっぱり配信で今何でも見れちゃうからこそ、誰かにちょっと選んでほしいっていう、キュレーションされたもので触れたいっていう需要が上がって、ね、でも一気にいっぱいなくなっちゃったから、ね、戻りつつあるっつっても
1: 経営する側は大変だとは思うけど、我々もそういうタブレットとかで見られる その、あの良さも享受しながらも、はい、でも絶対ああいう場所に足を運んで見る時間の豊かさ知ってるわけじゃない、
0: そうですね、
1: ね、その機会を失いたくないってわがままではあるけど、
0: だからちゃんと行かなきゃいけないなって思います。亡くなる時にわーわーって言ってんのに行ってない時ってあるじゃないですか。
1: だって記憶のさ深さが全然違うじゃない、やっぱり実際足を運ぶとさ、はい、で周りの人のなんかこう動きとか気になったり、なんか不快な部分も含めて、はい、よりこう記憶がさ強固になるというか、
0: 確かに。
1: ホイコーロ
0: ー、ホイコーローという、だからそれこそこのね映画を見てるとホイコーローの味が、ね、蘇るっていうけど、私やっぱそういうあのチョコポップコーンで、あのしょっぱいのと甘いのが共存してるポップコーンあるじゃないですか、
1: 僕はまだ認めてないです
0: けど、ね、認めてないのかあれを初めて食べた時の衝撃があって、あれを食べるとやっぱ映画館、しかも映画も出てきますね、私の中では。
1: 町中華なんかも、はい、町中華っていう概念もさ、
0: そうね、
1: 昔はなかった
0: 中華だったよ ね、高級中回る中華か、テーブルの真ん中回る中華か回らない中華だった感じがする。
1: いろいろ各地にあったんだけど、こう最近はやっぱり町中華っていうさ、やっぱりあのファンも多いしさ、町中華ならではの味っていうのもね
0: あります。やっぱり高級中華とかとはまた違う、あれが食べたいっていう時ありますもんね。
1: で中華じゃないんだけど、もう本当一昨日かな、2、3週間に1回のローテーションで、行っていたパン屋さんがさ、自転車止めてさあ入ろうと思ったら、もう張り紙でペロンと閉店しましたって。
0: ショック。
1: 臨時休業じゃなく閉店っていう、もう結構長いことお世話になって、
0: ね、しかも結構頻度で行ってたのに。
1: そうで、パン屋さんってやっぱり自分のなんかあるじゃない、ここはこれがあるとか、ここに行く

0: これがカンパーニュが美味しいみたいな、はい、でローテーションの頻度は高くないけどでも失ったら困る、はい、
1: そうでした
0: か。パン屋さん悲しい、
1: 移転とかでもないんですね。
0: 移転とかではなくでもそういうのはあるでしょう。
1: ありますよ、ね、この前は毎年母の誕生日に買ってたケーキ、うん、ケーキ屋さんがあって、うん、で元日生まれなんですけどうちの母が、うんうん、元旦なんですけど、うん、空いてるお店限られていて、うん、必ず行っていたいい感じのショートケーキ屋さんがあったんですよ、うん、ショートケーキ屋さんっていう日本の、うん、日本のケーキ屋さんって感じで、うん、そこが今年行ったら閉まっていて、
0: うん、
1: もうで元日だからとかじゃなくて本当にもう閉店してて、
0: うん、
1: でもいつ毎年使ってたのに行ってたのにと思いつつまだ年に1回しか行ってなかったってことだから、うん、ちょっと反省もしつつ
0: 今思うと、うん、スーパーとかの閉店もさ、はい、うん、もうなんかアーティストのコンサートのように人がバーっとさ、
1: ね、そうね、
0: やっぱり日常をこうパズルのピースのようにちゃんとこう彩ってくれた一つ一つのピースが少し欠けるとものすごく喪失感、
1: うん、はい、そうです ね、
0: ね、
1: バランス崩れます、
0: うん、大阪人さんです、はい、私は大阪出身で10年ほど前から東京に住んでいます。東京に大阪にいるとき大体の大阪人は東京の人のこと、東京の人は冷たいやろう、東京の人は面白ないやろう、話にオチがないやろうとよく言われていたのですが、実際東京に住んでみてそんなことを一度も感じたことがありませんでした。一人で立ち飲み屋さんで飲んでいても知らない人同士仲良くなったり、仕事でもすっと仲良くなったりと、うん、うん、意外と大阪の方の方が人見知りだったりしません？
1: でも、でもちょっとわかります。
0: うん、開いたらすごいんだけど、
1: はい、
0: 意外と、はい、なんか、うん、ね、最初警戒心あったかな。
1: 土足で入ってくんなよっていう感じありますよね。
0: でもいざね、こうガッとね、はい、握手できるとっていう、
1: それはあるかも。
0: 県民性とかもあるけど、まあでも確かに大阪行くとやっぱり笑いの聖地であり、日常会話もなんかオチがないとダメなのかなみたいな。
1: なのかな。
0: うん、
1: でもなんかこの前なんか私アメリカ人なのにすごくその、なんだろう、ものすごいワーワーしてないね、うるさくないねって言われて、
0: お
1: でやっぱアメリカ人別にみんなウェーとかじゃないわけですよ。同じようにやっぱ大阪人が別にみんな面白いわけじゃないよっていうのはその時言われて、
0: もうさ今実際やってる人いるかわかんないけど、
1: はい、
0: 指をさピストルみたいな形にしてそのバーンってやって、
1: はい、
0: あーみたいなリアクションしなきゃみたいな、
1: はい、
0: あれはちょっとしんどいなとは正直思
1: ったけど、どうなってんだろうね。
0: でもあのノリみたいなのはね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あるかもしれないけど、
1: フィーリングとかね、そうですよね、
0: はい、メッセージお待ちしております。
1: はい、さあこの後ですね11時半頃からは J-WAVE のナビゲーターのクリス智子さんお迎えいたします、はい、さらに午後1時頃からはキャンペーンソングを手掛けてくれたバンドクロイが生出演、
0: はい、
1: 皆さんクリス智子さん、クロイさんの質問メッセージ番組サイトでお待ちしています。

0: Last Season リンジルームダンサー3曲続けてお送りしました。
1: メッセージ紹介します、
0: はい、
1: ローガンズタカさんです。東京にいる理由、
0: はい、
1: 40年以上前からの行きつけのジャズのライブハウス新宿ピットインがあるからです。4500円で凄腕のミュージシャンの演奏が聴けること、今日も聴きに行きます、東京はライブハウスが充実しています。目黒のブルースアレイ、原宿にクロコダイル、高円寺のチロ吉などなど楽しめます。このなんか目黒、はい、原宿、高円寺それぞれの彩りがね、うん、
0: はい、やっぱいつでも、うん、だから今日、うん、なんかライブ見たいと思ったら、うん、調べれば絶対どこかでやってるっていう、うん、東京は本当に贅沢、うん、
1: ね、あの推しのアーティストを追いかけるパターンと、うん、その箱に何か覗きに行くっていうね、うんうん、その例えばあのなんだコットンクラブとか、
0: はい、う
1: ん、なんかもうな大人になったな、ね、東京だなみたいな。
0: 確かにご飯食べながらね、お酒飲みながら、
1: あれは若い頃は分からなかった、あのなんか魅力、
0: はい、
1: 単純にそういう、まあ、見ながら食べる、うん、額面通りにしか受け止めなかったけど、はい、いざ大人になって、
0: はい、
1: あれ有楽町だっけ、東京駅から歩くんだっけ、
0: 東京駅にあります。

0: そこからもなんかこの向かう、
1: はい、
0: なんかこう景色もさ、
2: あります。
0: 東京駅の周りの景色もだいぶ変わったよね、
1: は
0: い、
1: 東京駅もでも本当に何だろう、全然独特な空気がありますよね、
0: う
1: ん、そのしかも丸の内側と、
0: うん、
1: そのあれなんだっけ、うん、もう一個
0: 八重洲
1: 側、うんうん、あのさもすごくない、うん、あれはさも同じ駅なのに面白くないですか。
0: それぞれ違うし、あのうクラシカルな側なんだけど、うん、駅舎こそクラシカルだけど、はい、その反対側はものすごいビルが建ってたりとか、うん、てて東京のね、
1: で八重洲口からちょっとだけ有楽町の人ほんと未だに古いちっちゃい飲み屋が残ってる 道が残ってたり、結構ね幅広い
0: 香ばしいところね、
1: いい感じのなんか街だよね。
0: 東京駅の、うん、中でよく行くお店とかある、
1: はい、あ、私あのそういう鉄道をテーマにしたグッズ屋さんが一つあるんですけど、うん、すごいおしゃれでそこは行ったりしますし、
0: 僕はね、はい、東京駅に行ったら必ず行くおにぎり屋さん、
1: う
0: ん、
1: おー、はい、
0: はんなり屋だったかな、
1: はいはい、
0: もうやっぱり新幹線に乗るのもワクワクだけど、うん、やっぱりそこに乗りながら食べるおにぎりを選ぶ
1: で、
0: 朝早くからやってんのよ、
1: うん、
0: もう従業員もさ手さばきがもうね、すごいもうアスリート並みというか、どんどんお客さんを流していくから、
1: 世界都市です
0: から、あそこのおにぎり屋さんなくなったらかなりロスだな。
1: 私一個でもすごい好きな喫茶店が、あの八重地下ってすごいじゃないですか、もうダンジョン並みのなんか広がって、そこもいい感じの喫茶店があって、
0: 昔ながらの、
1: 昔ながらのところがあって、そこのあのカツサンド、
0: うん、
1: サンドとか買って食べたりとかします
0: ね。あ、いいよ ね、 いいよね。昔ながらのあのなんだろう、うん、タイルとかの質感もさ、
1: タイルかわいい
0: ね、
1: かわいい、
0: かわいいね、
1: かわいい、
0: ラーメンもほんと充実してる、新しい、うん、あの地下の感じもいいけど、やっぱり昭和ながらの、はい、ホッとする彩りってあるよね、何なんだろうね、感じはね。皆さんからメッセージお待ちしております。あ、もう一ついける、
1: いけそうじゃないですかね、はい、はい、行きましょう、
0: 行ける、
1: はい、じゃあこちら行きます。のびたつおさん、のびたつおさんからですね、うん、近藤さん、お茶の水駅好きですか、うん、私は改築前のエレベーターどころかエスカレーターさえない土昭和な駅が好きでした。そんな駅なのに周囲には医療機器が集中している駅、不便だけど愛着がありました。
0: うん、
1: そう、改造し改修して全然違う駅になったんですよね。どっちもいいんだけど、なんか駅そのものがやっぱ谷の途中なので、うん、その駅、あのエスカレーターとエレベーターないところは、うん、しんどかったけど雰囲気あって、うん、あの JR と地下鉄が、まあ、単なる接続じゃなくて視覚的にも交差するんですよね。
0: あ、
1: あの雰囲気がいいのよ。駅舎
0: こう今、ね、各地でこう入れ替わったりして、ね、ノスタルジーがこう刺激されるけど、
1: もうね、お茶の水駅は工事してる時もう狭すぎて場所がなくて、うん、まず神田川に、うん、その足場を組んだんですよ、うんうん、踊り場みたいな、うん、そこの上で工事するっていうね、建物作ってその建物の上で工事するってもうすごいことになってたの、うん、楽しかった、
0: お茶の水ランプと歩いたな、
1: ね、いいです ね、
0: ね、メッセージお待ちしております。 J-WAVE SPLING THE COUNCIL J-WAVE SPLING

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM76.5 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
3: 車のガラス屋さん。
2: 車のガラスのことなら何でも
3: 車のガラス屋さん、
2: 任せて安心、確かな技術なら
3: 車のガラス屋さん。
2: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

0: こんにちは、大地球です。
1: こんにちは、小笠原千恵子です。
0: 5月5日端午の節句、今日立夏なんだね。
1: そうなんですよ、もう夏です。暦の上では
0: ミシン使わなきゃいけない。
1: 立夏ミシン、何それ。
0: え、
1: 知らない。
0: はい、
1: 蛇の目しか知らない。
0: 立夏
1: ブラザーしか知らない。知らない。
0: マイナーなのかな。まあいいや。
1: この曲ですけれども、 Q さんもチョイスしてますけど、実はリスナーさんと被りました。
0: はい、番組始まる前にラジオネーム星もしさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日から日中の勤務ですが、車載ラジオとポケットラジオで聞いてますよ。
1: あ、本当にありがとうございます。
0: 先週土曜日に五能家の祥子のチューリップ園と、うん、桜沼公園の鯉のぼりを見に行ってきました。チューリップの花も見頃を迎えており、とても綺麗でしたし、桜沼公園の鯉のぼりも見事なものでしたということで、
1: うん、
0: リクエストが童謡唱歌の鯉のぼりいや、私が選んだ鯉のぼりはこっちだったんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: もう一つ、屋根より高い、うん、あれも鯉のぼりなんですよね、
1: うんうん、
0: どっちだか分かんないから私の好きなこっちかけました
1: 桜沼公園は今日確かイベントがあるんですよね。
0: あ、そうなの。
1: 5月5日子どもの日で、はい、多分今日もたくさんの親子連れ訪れてるでしょうね。
0: 街中閑散としてます。
1: そうなんです。実は
0: ハッチの横の駐車場もね、
1: うん、
0: パッと見数えられるぐらいしか車止まってない、
1: ね、うん、意外と
0: ね
1: 穴場と思っていただいてぜひ中心街に遊びに来てください。
0: あの、ここ来る前にコンビニ寄って、うん、店長さんに、うん、今日暇でしょって。そうなんです天気いいからね、そうなんですって言ってました、うんうん、
1: なるほど。ちょっとでもじゃあ気持ちのいい道路を通れると思っていただいて、
0: そうだね、
1: 混雑のない道路を通りながら中心街を進めると思っていただいて、ぜひハッチにもお越しください。それでは行きましょう。
0: チューズデイウィズザトゥイスト、
1: ビビスタかよ、
0: スタート。

0: 5月5日火曜日です。ビビスタ火曜日、今日は、八戸ポータルミュージアムハッチからの生放送でございました。大型連休中ということでハッチが開館しておりますので
1: 特別開館です。
0: いつもは八戸市番町にあります ND ビル1階の BFM 第一スタジオからなんですが、今日は、5月5日八戸市三日町にありますハッチ1階、ハッチスタジオから午後3時まで生放送です。
1: 5が出たり3が出たり8が出たり
0: 大変だよな
1: 数字がいっぱいで
0: 本当に間違ってなかった俺今
1: 間違ってなかった、合ってました合ってました、
0: はい、はい、ということで第1級です
1: 小笠原千恵子です。
0: なので今日はいつも

0: は火曜日ビスターリクエスト OK なんですけど、うん、今日8スタジオからなのでこれからリクエスト送ってもらってもちょっと対応できないのでごめんなさい。
1: すいません。
0: その代わり木曜日ができるんでしょ。
1: そうなんです。ハッチが今日は特別会館で7日木曜日が臨時休館となりまして、
0: はい、
1: 7日木曜日は結構市内の、 あの公共施設のお休みの日も、うん、あの臨時休館ということで
0: 振り替えでね、
1: うん、あの、はい、結構あるみたいですので皆さんそれぞれご確認ください。で木曜日7日今回はリクエスト大歓迎ということで、うん、あ大変だこりゃ
0: 大変だ木曜日は。
1: あ楽しみだ。ぜひ聞いてください。
0: はい、
1: そんなことよりも今日ですよ。今日
0: 今日だよね。
1: はい、今日がギョギャツ一週間今日今日
0: 何それ魚くんの真似。魚何もあ鯉のぼりか、
1: うん、関係ないですけどね、うん、5月5日子供の日。今日のメッセージテーマは
0: 子供
1: もうちょっとなんかもうちょっとあるでしょ。
0: え
1: もうちょっと子供で終わらせるの。
0: お子様ランチ。
1: お子様ランチだけでいいの？盛り上げられる Q さん。
0: いや。
1: パクスよ。
0: え？
1: パクスよ。
0: 大盛りのお子様ランチ。盛り上げて。
1: 大人のやつ食べてじゃん。大人の定食食べてください。ね、はい、いや子供の日ということで、子供の頃好きだったなあれやこれ。
0: 人でも物でも何でもいいの？
1: そう、場所でも匂いでも歌でも。
0: 食い物でも
1: 食べ物でももちろん OK です。行事もあるでしょうしね。
0: あいろいろありますね。
1: そうそうそうそう、
0: 学校の先生とかな。
1: あ好きだった先生もねいるかもしれないし、うん、結構私あの結婚式の司会をするときとか子供の頃どんなお子さんだったとか、うん、思い出ありますかっていうのをこうアンケートで聞いたりするんですけど、うん、子供の頃好きだったことが、まあ、家族でキャンプに行ったこととか、週末におじいちゃんおばあちゃん家が家の近所だったのでみんなで夕食、うんうん、週末に食べるみんなで食べる夕食が好きだったとか、うん、そういう思い出を教えてもらうこともあるんですよね。 なので皆さんその子供の頃何が好きだったかいろいろあると思います。はい、月光仮面が好きだったとか。
0: あそういうのはない
1: ないの Q さんは、うん、小さい頃憧れたヒーローとかもなく。
0: ないね。
1: うーん、
0: 私が好きだったのは虫。
1: へー、虫。
0: 虫好きだった。
1: どんな虫でも。
0: 何でもいい。
1: へえ。
0: それを観察するのが好きだった。
1: すごいファーブルだ。
0: あのだからバッタの耳は足にあるとかさ。
1: 知らない。
0: あるんだよ足に。
1: そうなんですか。
0: うん、
1: へえ。
0: そういうのとかあの、うんうん、図鑑を見ながら、うん、実際に手に取ってこう。
1: まじまじと。
0: そうそう。だから見たことない虫が木に止まってるとそれ取ってきてこう。
1: へえ、そのまままっすぐ進んでたらね。
0: なんで今でも好きですよ虫。
1: あそうなんですか、
0: はい、
1: それを突き詰めていたらね。
0: でも理系じゃなかったんでね。
1: あなればよかったのに、
0: ね、なればってそういうもんじゃねえ
1: そしたらね木さんまた別の立場でここにいたかもしれない。
0: ないなそれ。
1: そうなの、
0: うん、
1: ゲストとしてお迎えできてたかもしれない。
0: でも標本作るとかはできなかったんですよ。
1: かわいそうだから。
0: まあそれもあるし、やっぱ不器用だったんでしょうね。
1: そうなんですね。
0: きちっとやるっていうのはできないんです、
1: うん、
0: だからただ見てるっていうのが好きだったっていう。
1: 今でもねそういう子いるでしょうね。
0: いると思いますよ。
1: 昆虫好き、虫が好きとか、
0: 石が好きとかな。
1: 石好きですね。うちの子は石が好き、う
0: ん、はい、
1: そうバネが好きとかね。
0: は
1: バネが好き。
0: サスペンション。
1: サスペンションバネが好き。
0: 本当
1: 本当本当本当
0: なんだそれ
1: いやだから子供の頃
0: 面白いな。
1: 皆さん好きなものそれぞれあると思いますよ。だから、
0: はいはい、そうだよね、はい、
1: 好きだったもの何でも結構ですお寄せください、はい、宛先です。
0: メールの方765@befm.co.jp 765@befm.co.jp ファックスの方0178-72-373872-3738 BFM のホームページのリクエストフォームからもお寄せください。子供の頃あれ好きだったこれ好きだった何好きでした。待ってます。では今日の1曲目、青いてる彦、はいはいはい。

0: 時刻は11時11分、まもなく12分です。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日火曜日は教えて子ども子育て政策推進官を八戸市の委託でお伝えします。教えて子ども子育て政策推進官、八戸市子ども子育て政策推進官の夏井幸子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今日は子どもの預け先と子ども街中 IT 部員募集についてということでいろいろ伺っていきます。さて、5月初めということで、
2: 5月初めと子どもの日でしょ。今日
0: よかった、
2: ちょうどよかったじゃないですか。
0: あ、なるほどね。あ夏井さんの登場にぴったりだ、うん、
3: ぴったり子どもの日ですね。
0: そうですね。それが言いたかったの今ずっと。
2: そう、
0: 静かに
2: 時なんで下手なタイミングで言うのもあれだなと思って
0: その通りで、5月5日子どもの日なんですけれども、まあ、新年度や新学期が始まって1ヶ月経ちましたね。
3: そうですね、うん、子どもたちも徐々に新しい環境に慣れてきた頃かなと思います。
0: はい、さて今日は子どもの預け先についてのお知らせということですね。
3: はい、子育てをしていると保護者の方だけではどうしても育児に手が回らない時があります。仕事が忙しい時、保護者や家族が病気の時、出張の時など誰かにお子さんを預かってもらいたい場面は何度もあると思います。祖父母や知人にお願いできる場合もあると思いますが、市が実施している預かり事業もありますのでご紹介したいと思います。
0: はい、一時預かりというのをよく聞きますよね。
3: そうですね、一時預かりは小学校に入る前のお子さんを日中一時的にお預かりする事業で、市内50カ所の幼稚園や保育園などで実施しています。料金は施設によって異なりますが、1時間300円から500円前後のところが多いです。
0: 50箇所結構実施している保育施設多いんですね。
3: そうですね、自宅の近くや実家の近くとか、あと職場の近くなど利用しやすい施設を探して事前に直接お問い合わせいただくようお願いいたします。また令和6年度から子どもハッチでも一時預かりを始めています。土日はイベントが多いので一時預かりは実施できないのですが、イベント開催がない平日にお預かりしていますので。

0: ので、お気軽にご利用いただければと思います。それから保育園の中には子ども誰でも通園制度を実施している施設もあります。
1: はい、子ども誰でも通園制度、時々耳にしますけれども、それはどういった制度ですか？
0: はい、これまでは3歳未満のお子さんは保護者の方が働いているなどの保育を必要とする理由がなければ通園できませんでしたが、国では今年度から生後6ヶ月から3歳未満のお子さんを対象に、保護者が働いていなくても通園できる子ども誰でも通園制度を全国的に開始しました。八戸市では先駆けて2年前から試行的に事業を始めておりまして、今年度は13カ所の保育園などで実施しています。料金は1時間300円の施設が多くて、一月10時間まで利用できます。お問い合わせは八戸市の子ども未来課、電話は 0178-43-9094 へお願いいたします。
1: はい、 43-9094 です。これは一時預かりと同じような制度になるんですか？
0: そうですね、似ているのですが、この事業の目的は保護者の都合でお子さんを預けるのではなくて、お子さんが保育園などで過ごすことで家族以外の大人との関わりや年齢が近いお子さん同士の関わりの中で人や物への関心が広がるなど、お子さんの成長が期待できること、また保護者の方が気軽に育児相談できる機会が増えて不安の解消につながること、それからリフレッシュにもなるというものです。
1: 今チラシをいただいてるんですけれども、利用方法がこれはスマートフォンなどでの登録になるんですか？
0: そうなんです。スマートフォンやパソコンで、登録をしていただいて、
1: はい、
0: でどこの施設を利用したいか検索する機能とか、
1: はい、
0: 予約などもこのパソコンで簡単にできます。うんうん、まずは登録をしていただいて、どこの施設を利用したいかが決まりましたら、
1: うんうん、
0: 一度ですね、保護者の方と園の方の、うん、打ち合わせ、
1: 顔
0: 合わせをしていただきます。
1: はいはいはい、
0: その方が安心して利用していただけると思いますのでね。
1: はい、
0: その上で実際の利用という流れになっています。う
1: ん、なるほど。でも登録に関してはとても手軽になりそうですよね。
0: そうですね、窓口の方までいらしていただく必要はないですね。
1: うんうん、ねえ、まあでもこういった制度を使って確かに子ども同士の関わりの中で成長することというのは多そうですからね。
0: そうですね。
1: うん、他にも利用できるサービスありますか？
0: はい、ショートステイ事業というのがあるんですけれども、こちらは短期間宿泊を伴う預かりを行う支援事業です。18歳未満のお子さんが対象で、保護者の出張や冠婚葬祭、病気や育児不安や育児疲れ、看病疲れなど身体的精神的負担の軽減が必要な場合などに、児童福祉施設や里親さんがお預かりをする事業です。こちらの問い合わせは八戸市子育て支援課で、電話番号は 0178-43-9342 へお願いいたします。
1: はい、繰り返します。 43-9342 へお問い合わせください。なるほど、どうしてもという理由があるときに利用できる事業ということですね。
0: そうですね、
1: 育児をしているとそういうこともいろいろありますよね。頼る場所があるというのは本当にありがたいことだと思います。この他にはいかがですか？
0: はい、最後になりますけれども、ファミリーサポートセンターという事業で、地域で子育ての援助を受けたい人と援助を行いたい人をつなぐ仕組みがあります。事前登録した人同士をサポートセンターがマッチングいたします。対象は生後56日のお子さんから小学生までのお子さんで、利用料金は時間や曜日によって異なりますが、1時間あたり500円から600円程度になります。保護者の方が病院に行きたい時とか、保育施設への送り迎え、それから保育施設の時間外や学校の放課後などにお子さんを預かるなどのサポートを行っています。
1: うんうん、
0: 最近送迎の際にですね、提供会員であるサポーターさんの自家用車を利用できるサービスもありますので、こちらも好評になっています。 事業の問い合わせは八戸

0: 市ファミリーサポートセンター 0178-71-2750 へお問い合わせお願いいたします。
1: はい、繰り返します。 71-2750 へお問い合わせください。地域の中に子育てをサポートしてくださる方がいるのは心強いですよね。
0: おっしゃる通りですね。転勤族で実家に頼れないという方や双子育児で大変という方の利用もあるようです。お預かりする提供会員さんは現在290人くらいいらっしゃいます。今すぐに利用する予定はないという方もいざという時にお願いできるようにあらかじめ会員登録をしておいてはいかがでしょうか。
1: はい、こちらも一度こう打ち合わせというかすり合わせというか、
0: はい、
1: 面接をして、
0: はい、
1: あの提供会員さんも依頼会員さんもこう安心した形でのお預け、お預かりになるんですよね。
0: そうなんです、はい、
1: ね、多分Qさん子供好きだから向いてると思うんですよ。
2: そう、こんな、うん、こんな年寄りでもいいんですか。
0: もちろん年齢制限はございません、うん、資格も必要ありません、
1: ね、そうそう
2: 私は子供好きですけど子供が私を好いてくれるかどうかつ
1: なあれなんかそんなこと自慢してませんでした、まあね、子供は俺のこと大好きだからかね、そう、まあ、一度あのサポートセンターの提供会員さんになるためにはこう講習を受けて、ね、
0: はい、
1: 受けていただいて、それによって安心して預かることができますからね、後の日ぜひよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: さあ、でも何事も備えがあると安心ですよ ね、お子さんの預かり事業はいろいろ種類があるようですので、子育て中のパパやママにあのぜひ皆さんの形に合ったもので活用してもらいたいですね。
0: そうですね、子育て中はお子さんのことを優先して自分のことを後回しにしてしまいがちですが、子どもだけではなくて自分のことも大切にすることがご家族みんなの幸せにつながると思います。子育てを自分たちだけで抱えずに周りの人に頼ったり市の支援制度を利用することで気持ちに余裕を持ってお子さんと向き合うことができると思いますので、どうぞご利用ください。
1: はい、さて今日はもう一つお知らせがあるんですよね。
0: はい、子ども町中 IT 部、通称こまちラボというんですけれども、部員募集のお知らせになります。
1: はい、確か子どもたちのためのホームページを作る部活でしたよね。
0: そうです、町中に部室を作って部員が八戸に関して好きなテーマを決めて自分たちで取材や記事作りを行って情報発信していく取り組みです。
1: うん、部員の募集対象はどのようになっていますか。
0: はい、対象は八戸市内に住んでいるまたは八戸市内に通学している中学生や高校生で、合わせて10名程度を募集します。
1: はい、今年度の活動スケジュールはどのような予定でしょうか。
0: はい、6月の27日土曜日に初ミーティングを行いまして、それ以降は11月まで毎月2回程度、主に土曜日に部室に集まったり屋外に出かけて活動していくことになります。
1: うーん、取材とかするんですか。
0: そうなんです、
1: ね、楽しそうですよね部室は BFM のスタジオのすぐ近くなんですよね。
0: そうなんです、うん、八戸工業大学番町サテライトキャンパスのバンラボが子どもたちの活動拠点になっています。部活では部員たちのアイデアを形にできるようにIT コワークさんという IT 企業がデイリー東北さんの協力もいただきながら顧問の役割を担って、それから八戸工業大学の学生さんがサポーターとして部員の活動を支援していきます。
1: はい、部室があって先輩や顧問もいてと、なんだか本当の部活みたいですよね
0: そうですよね、うん、この部活に参加してくれる中高生の皆さんがあのいろんな人と交流をして楽しみながら新しいことに挑戦するという経験をたくさん重ねてほしいなと思っています。
1: さあ、応募方法ですけれどもどのようになっていますか。
0: はい、八戸市のホームページで子ども町中 IT 部またはこまちラボ部員募集と検索をして専用フォームからお申し込みいただけます。また市内の各中学校と高校を通して、募集チラシを配布していただいていますが、チラシの裏面の申し込み書に記入の上、八戸市子ども未来課へご持参いただくか、郵送やファックスでもお申し込みいただけます。

0: なお申し込み受付はすでに始まっておりまして、応募締め切りは5月の14日の木曜日までになります。
1: はい、ではちょっとお急ぎいただいた方がいいですよね。
0: そうですね、
1: はい、で申し込み多数の場合は
0: すごくたくさん応募があった場合には嬉しいんですけれども、ちょっと抽選をさせていただく可能性があります。
1: なるほど。じゃあ、先着順じゃないというところですので、はい、今からでも間に合いますのでご応募ください、はい、
0: お願いします。
1: この事業についてのお問い合わせ先はどちらになりますか？
0: はい、八戸市子ども未来課、電話番号は 0178-43-2167 です。はい、たくさんのご応募をお待ちしております。
1: 43-2167までお問い合わせ、お願いいたします。ということで伺ってまいりましたけれども、こまちラボは今年もなんかみんな楽しく活動できそうですよね。
0: そうです ね、
1: ね、もう我々より絶対 IT が強い子が、
2: いやそりゃそうだよ
1: ね登場すると思う、ね、またそれぞれの視点で取材してくれるでしょうからね、楽しみになってきます ね。さあ、今週は子どもの預け先と子ども街中 IT 部員募集について伺ってまいりました。教えて子ども子育て政策推進官、八戸市子ども子育て政策推進官の夏井幸子さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 今日火曜日は教えて子ども子育て政策推進官を八戸市の委託でお伝えしました。明日水曜日は公共施設からの施設ガイドです。以上、八戸市からのお知らせでした。時刻は11時26分です。

0: お送りしている曲はバンプオブチキンスーベニアです。なんと津軽のたぬきさん、来八、今日八戸行こうかな、朝市行こうかななんてメッセージを昨日の夕方いただいてたんですけれども、大地さん、小笠原さん、こんにちは。
1: じゃ
0: 八戸来たんでついでにハッチに寄りましたよ。お二人の姿見たけど腹減ったのでご飯行ってきます、うん、
1: それでいいと思います
0: いつ二人が何も喋らず下を向いている時かないいところ見ましたね。この後また待ってます。時刻は11時30分です。変わっては子育てラジオ、せっせっせのよいよいよいでお楽しみください。今日は青森県立種差少年自然の家です。

せせせなやいやいやい。ママ歴15年、小笠原千恵子です。5月最初の子育てラジオです。皆さん、ゴールデンウィーク、どのように過ごされましたか？周りの景色も、春の桜色から新緑の緑に変わってきて、その様子を見るだけでも楽しいですよね。近所の木々もまた明るい緑の色を見せ始めているので、近くを歩いているだけでも楽しいですよね。でも今シーズンは早くも熊にご用心です。住宅街や学校の近くにも出没しているようですので、最新の情報をホッとするメールなどで確認しながら活動しましょう。今日は青森県立種差少年自然の家のおすすめのイベントをご紹介していきます。最後までお付き合いください。子育てラジオ、せっせっせのやいやいやい。この時間は子どもハッチを運営しています NPO 法人八戸未来ネット、自動車環境の架け橋、株式会社エコブリッジの提供でお送りします。

0: 八戸には覚えてもらいたい制度、使ってもらいたい施設がいっぱいあります。今日は種差少年自然の家のご紹介です。青森県立種差少年自然の家研修課副課長の新田隆さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 1年ぶりです。
1: はい、ありがとうございます
0: やっぱりこのシーズン来たくなる場所ですね。まず自然の美しさ。
1: そうですね、花も咲いてきて非常にいい季節かなと思います、う
0: ん、ねえ。さあ、種差少年自然の家、お子さんたちの方がもしかしたら知っているかもしれませんが、どんな施設かまずは教えていただいてもいいですか。
1: はい、まず山あり海ありで自然に恵まれた施設になります。小学生が主だなと思われる方多いんですけど、一般の方も、利用できますので、はい、どうぞ利用していただければと思います。
0: はい、この種差少年自然の家を使って、研修をしたりとか宿泊の施設もあるので、そこで泊まって、いろいろと皆さんでこうコミュニケーションを図ったりとか、そういうこともできるんですよね。
1: はい、もちろんです。小学5年生が中心となりますが、宿泊学習、うんうん、そして一般というところだと、企業ブースの方々も研修や体を動かすスポーツなどでも使っていただいてました、
0: うん、確かに体育館ありますもんね。
1: はい、何でもできますので、どうぞご利用いただければと思います、
0: うんうん、はい、相談していただきたいと思います。そして令和8年度の種差少年自然の家自主事業年間イベント情報、学校から配られました。今年も年間の自主事業って結構開催してるんですよね。
1: そうですね、20を超えるイベントをやっております。
0: さあ、その中で新田さんの、おすすめ、皆さんにちょっと参加してみてということで PR したいものを伺っていきたいと思います。まずはちょっとこれは私おすすめという感じでいいですか。
1: はい、
0: まもなくやってきます夏、エンジョイ海遊び。
1: はい、エンジョイ海遊び

0: 遊び、イカダや、カヌーに乗ったりとか、うん、あと磯遊びでカニを釣ったりもできます。
1: はい、はい、これはお家でだとこうやるのにはハードル高い体験ですよね。
0: そうですね、まあ、特にカヌーは海洋少年団という専門の方々の指導を受けることができますので、はい、安全で楽しく体験できます。
1: はい、うちの子がハマったのは磯遊びでした。
0: はい、磯遊びの、カニ釣りもですね、うん、非常に釣れるので、あの子供から大人まで楽しむことができます。
1: はい、はいはい、その後に他の近くの海に行きましたもの、こうやって釣ればいいんだってやり方も分かったので。
0: はい、ありがとうございます。あの、非常にそういうお客様もたくさんいて嬉しく思います。
1: 今年のエンジョイ海遊びはいつ開催でしょうか。
0: はい、4回まず開催されますが、うん、7月4日土曜日、7月5日日曜日、8月29日土曜日、8月30日日曜日になります。
1: はい、それぞれ申し込みがあるんですよね。
0: はい、天才少年自然の家のホームページから申し込むことができます。
1: 期間が、7月4日5日分のお申し込みは6月3日水曜日から5日金曜日までで、そして8月29、30この土日のお申し込みは7月29日から31日までのお申し込みで、それぞれ何名の皆さんになりますか。
0: はい、確実、親子100名までになります。
1: はい、合計400名ということではありますが、人気なんですよね。
0: いや、非常に人気で、うん、毎回100人を超える申し込みをいただきますので、うん、はい、抽選をさせていただいております。
1: はい、ということですので、まずは申し込まないと当たりませんので、予定を見ていただいてご家族でご参加ください。カレーも美味しいですよね。
0: はい、昼食は浜カレーを用意してお待ちしております。
1: はい、おすすめです。さあ、続いて仁田さんのおすすめどうでしょうか。
0: 親子の絆防災キャンプを、紹介したいと思います。
1: はい、いつですか。
0: 9月26日土曜日から27日日曜日の1泊2日になります。
1: はい、
0: まずこの防災力、減災力を身につけると、いうことになりますが、まあ、難しいことはほぼほぼしません、うん、自衛隊の方に来ていただいてお話を聞いて
1: ませんので、親子で体験してみてはいかがでしょうか。申し込みは8月26日水曜日から28日金曜日ということです。あとはいかがでしょうか。
0: はい、種差少年自然の家祭りを紹介したいと思います。
1: はい、種差少年自然の家祭りいつ開催になりますか。
0: はい、11月になります。まだ日にちの方は、未定になりますので、うんうん、ホームページを見ていただければと思います。
1: はい、祭りということですから祭り感があるんですよね。
0: そうですね、企業ブースとか、うんうん、あとは水産高校さん、そして鳴居農業高校さん、はい、といった高校生の、お兄さんお姉さんも、うん、加わって盛り上げてくれます。
1: うん、なるほど、種差少年自然の家のスタッフの皆さんがこうやろうああやろうっていういつも、ワークショップをね企画して私たちに体験させてくれますが、それだけじゃないってことなんですね。
0: そうですね、高校生の皆さんや企業ブースの方々が自分たちの体験ブースを持ち寄って、約10個以上のブースで楽しむことができます。
1: 楽しみになってきました。詳しくは、では最新情報、種差少年自然の家のホームページからですかね。
0: そうですね、企業ブース担当がまだ出ていただけるブースさんがまだ決まっておりませんので、はい、全て決まったら、ホームページの方でご案内するかと思います。
1: はい、ぜひチェックしてください。さあ、ご紹介いただきました自主事業、イベント、この他にもたくさんありますけれども、お申し込みは事前申し込みが全て必要になりますよね。
0: はい、事前に申し込みが必要です。
1: はい、申し込み方法などはいかがですか。
0: はい、電話、ファックス、ホームページのフォームがいいかと思います。
1: はい、ということです。やはりこちらも最新情報はインターネットでチェックよろしくお願いいたします。そしてほとんどのイベントが定員がいっぱいになっているというお話ですね。
0: はい、おかげさまでほぼ全ての、イベントは 定員を超えてしまって

0: 抽選をさせていただいている状況です、
1: はい、ということですので、早い者勝ちではなくなったので、多くの方にチャンスが増えていると思いますが、抽選になるというところだけ皆様ご承知おきいただいて、ぜひお申し込みください。お問い合わせ先の電話番号、新田さんお願いします。
0: はい、0178-38-2131 です。
1: はい、繰り返します。 38-2131 までお願いします。では最後にラジオを聞いている皆さんに一言お願いします。
0: はい、今年も、大佐少年自然の家ではたくさんのイベントを、ご用意しておりますので、たくさんの、参加をお待ちしております。
1: はい、金指少年自然の家のイベントについて伺ってまいりました。青森県立種差少年自然の家研修課副課長の新田隆さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 一緒に歌おう。
1: このコーナーでは子どもと一緒に楽しみたい季節の歌や遊び歌をご紹介しています。今日の歌は小鳥の歌。

0: 今日は青森県立種差少年自然の家のご紹介でした。自然の家の自主授業は一度参加するとハマる方が多いようで、同じイベントへのリピーター、また別のイベントへのチャレンジなど、たっぷりと季節ごとの行事を楽しむ家族が多いようです。お子さんたちよりも大人の皆さんがワクワクするものもあるかもしれません。ぜひお休みなどスケジュールが合えば申し込んでいただいて、ご家族で楽しんでいただきたいと思います。また大人の方だけで参加するイベントもありますので、詳しくは種差少年自然の家のホームページチェックしてください。お家とは違う子どもたちの笑顔、きっとこの場所で見られるはずです。私も種差少年自然の家大好きで、魅力を喋ろうと思えばまだまだ言えるんですけれども、お時間でございます。今日は青森県立種差少年自然の家をご紹介しました。お送りしてまいりました子育てラジオ、せっせっせのやんやんやん、また来週お会いしましょう。子育てラジオ、せっせっせのやんやんやん、この時間は子どもハッチを運営しています NPO 法人八戸未来ネット、自動車環境の架け橋、株式会社エコブリッジの提供でお送りしました。最後は新田さんとじゃんけんだよ。勝ったらいいことあるかもね。せっせっせのやんやんやん、おっちゃらかおっちゃらかおっちゃらか、
1: チョキ。
2: ベビースターどうでしたか？

0: 報ということで、今年度も行事いっぱいですので、ぜひご家族で、お友達と一緒に行くっていうお子さんもいるかもしれないですけれども、いろんなパターンで楽しんでいただきたいと思います。さあ、子育てラジオせっせっせのやいやいやい、また来週もお楽しみに。時刻は11時45分です。生放送でお送りしていますビビスタの火曜日でございます。なんかちょっと分かんなくなっちゃいますよね今日ビビスタ火曜日です。さあ、ラジオネームやっくんのメッセージご紹介していきましょうかね。けんさん、ちえこさん、ゴールデンウィークの子どもの日の火曜日ビスタの放送お疲れ様です。
1: はいはい、いつもすいませんね。
0: ありがとうございます。こんにちは。昨日は一日風が強かったですね。
1: すごかったね。雨も降ってたしね、朝方までね。
0: ああ、そうでしたね、うん、日中も途中でパラパラっと降ってくる感じで、夜も降りましたか。昨日の夜、
1: 夜降ってた。
0: なんかバタバタ言ってたけど、あれは風の音なのかな、どうだったかな。
1: まあでもちょっと昨日は不安定だったよな。
0: うん、そうでしたね。千恵子さんはテレビで孤独のグルメを見たことありますか。
1: 何。
0: 僕もテレビで孤独のグルメを見たことありますよ。Qさんはありますか。
1: あるよ。
0: ある、
1: あるよ。世間様が騒ぐ前からずっと見てます。
0: ああ、そうなんですか、はい。私ちゃんと見たことないかもしれないけど、面白いです。
1: いや、撮影っていうか大変だろうなと思うよ。
0: ああ、そういう感想。松重さん、あ、うん、なんでいっぱい食べるから。
1: あれだって一本撮りじゃないですよ多分。まあインタビューにも何度か答えてらっしゃいますけどね、
0: うん、
1: 2、3人暮らしいからね。
0: ああ、1日で
1: 全部食わなきゃいけないんだよね。
0: ああ、そうなんですね、うん。で、あの体型を維持されている、さすが役者さん。
1: いや、役者さんでも太る人は太るよ。
0: でもなんか維持されるようにしてるんでしょきっと。
1: あれはいいよね。 あれ松重さんの、うん、ナレーションっていうか、あの心の声で、
0: うんうんうんうん、
1: あれがいいんでしょうね。
0: 漫画ですっけか、
1: もともとはね、
0: うんうん、そこは見てない。
1: 見てない、
0: 漫画見てない。
1: だからあれをああいう形でドラマ化し、あの テレ東が偉いなあれは
0: 褒めて使わず大地球。そうですか。私はあんまり見てなかったからあれですけど、すごいですよね、韓国編ができたりとかね。
1: そうそうそうそ
0: う、うん、ワールドワイドになりそうな。さあ、そんなやっくんから、子供の頃好きだったもの。僕は公園でブランコに乗って遊ぶのが好きでしたよ。
1: そうっすか。
0: はい。
1: いくつぐらいまでかな。
0: いくつぐらいまででしょうね。ブランコはでも大人になってからも、
1: まあね、
0: 乗りたくなるかな。私は結構好き。
1: 俺は酔うんだけどさ。
0: 酔うんだ。いやー、ご苦労様です。
1: 座って乗って、
0: うん、うんうん、
1: 1往復でも目つむるともう酔うよ。
0: ああ、本当に、うん、
1: 目開いてれば、まあ、どうにかなる、
0: うんうんうん、
1: 大丈夫、
0: はい。
1: 今公園にブランコある。
0: ありますよ。
1: ある、
0: 結構。
1: うん、じゃあ言うけどさ、
0: うん、
1: 遊具減ってんじゃん、だって昔比べると。
0: あ、確かに、その危険って言われるような。
1: そうそうそう、もうなんかさ、
0: 遊具ね、うん、遊び方知らないで遊んで怪我しちゃってってのあるでしょうから。
1: ちゃんと大人が教えるとかね、
0: うんうん、
1: 年上の子が教えるとか、
0: そう、それがあったら
1: ね
0: 問題ないんでしょうけれどもね。ブランコは結構ありますね、
1: うん、
0: そう、ちっちゃい子が乗るサイズから大人が座れるぐらいの、ちょっと幅広
1: も。あの4人乗りがなくなったのか。
0: あー、そういうブランコ、正面にこう、ね、
1: そうそう、
0: 向かい合って座る、うん、あれは確かに見なくなりましたね。その分なんか変わって、こういう別のものとかいろいろと、今八戸公園に新しい遊具がありますので。
1: そう、
0: あれは結構安全性しっかりとしてますからね。え、ブランコ確かに楽しかったですよね。なんかたまたまうちの息子の小学校2年生の時の目当て、
1: あ、はい、目標ね、
0: うん、そうそう、学校で出す目当て の、はいはい、あの紙が昨日かな出てきて、なんか目当て目標1年生に

0: 遊具を貸すって書いてあって、うん、下の方見たら守れたかどうかが三角だった貸せなかったみたいそんな息子も6年生になりました、
1: うん、ブランコってもさ、小学校低学年の頃、うん、得意なやついるじゃん、
0: あ、はいはい、漕ぐのがブランコね、うん、
1: で漕いで、うん、立って漕い立ち漕ぎして、うん、ほぼ水平になるぐらいまで、
0: はい、
1: できるやついるじゃん、うん、小学校低学年でも、うん、そば寄れなかったもん怖くて、
0: あー確かにそうですね、勢いありますからね、う
1: ん、あと二人乗りやってたの知らない、
0: ブランコ、
1: うん、一人が座って一人が
0: あの
1: またぐ形で、
0: はいはいはいはい、うん、あったかも、うん、
1: ヘルメットも何もかぶんないでな今考えればな先生も何にも言わないで、ああいうの
0: 言わなかったです、言わない、言わない、公園じゃなくって学校だったらさすがに言われんじゃないですか、
1: 言われないよな、
0: 言われないの、うん、そっか、いやまあでも昔はね確かに言わなかったかも、そんな何も
1: だよね、
0: うん、まあ今子供が少なくなったから目立つんでしょうね、うん、そういうちょっと乱暴な乗り方してる子とかがね、ね、
1: 本人たちは乱暴だと思ってないですよ、
0: うん、まあね、うん、周りがでも近寄れないでしょ、
1: 近寄れないよ、
0: ね、小学1年生の第一少年は
1: できないから別にまあ羨ましくはないんですよ、うん、
0: でも乗りたかったけど乗れないとか、
1: いや乗りたい、そんな乗りたい、
0: じゃあ近づかなくてよかったね、
1: 見てるの遠くから、
0: 遠くからな、
1: あ
0: どういう気持ち、あーって口半開きにして第一少年、
1: あ、何、あどうすればできるんだろうなと思
0: って、やっぱちょっと憧れはあったんですか、
1: 多分俺はできないと思ってるからさ、うんうん、まあ、チャレンジもしないしさ、
0: しないんだ、うん、そうか、じゃあ今からだ、よし
1: 今から、じゃ無理だっつね
0: 第一中年第一高齢者
1: 中年じゃないよ、もう
0: 私が中年ですね、
1: そうだよ、そうだ
0: ね、うん、ねでもブランコ楽しいですよね、
1: ま、なんでブランコっつんだろうね、
0: ブランブランするからじゃない、
1: 本当かよ
0: チコちゃんに聞いて、それは
1: そうだね
0: ラジオネームやっくんありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: さあ、今日はもうあれですよ、ゴールデンウィークのもう残り2日後半後半という感じで、
1: ね、後半で最終盤ですね、
0: 最終盤それということで、でも今日まで結構いろいろとイベント行われてるんですよね、お祭り関連、明日はお休みっていうのも、お休みというか、うんうん、今日までっていうところも多いんですけれども、はいはいはい、ね、いろいろありますので、
1: またいい天気になったな今日な、
0: そうですね、
1: 本当に初夏ぴったりですよ、
0: ね、
1: ちょっと山行くと雪残ってますけど、まだ
0: 北海道昨日雪降ったんですよね
1: 湿った雪が、
0: そう積もったのは何十年ぶりみたいなね、
1: なんだよね
0: 本当に、まあ、我々もそんな油断できないですからね、うん、八甲田とかちょっと山の方に行く方は気をつけないとで、そうそうそう、昨日あの夕方の生放送のゲストでお越しいただいたのが八戸駅の西口のシンボルロードを、歩行者天国にして行う第5回八戸フェスティバル、
1: ほうほう、
0: はい、八戸のその西口の地域の皆さん、
1: うんうん、
0: あの住民有志の皆さんが立ち上げたそのグループであり、はいはい、そしてイベントでありということで、はい、ちょっとまたここで今日だけの開催ですから少しだけご紹介させてください、うん、八戸駅西口のシンボルロード、西口からフラッと八戸に向かう方、うん、であとはあのトランポリンのバウンシーがある、はいはい、あそこの道を歩行者天国にして行うわけですけれども、働く車大集合ということでパトカーとかそれからこれは消防車とか自衛隊車両とかも登場する、
1: うん
0: うん、それから東北フリーブレーズの選手によりますホッケー体験会、あ12時まで、ね、楽しんだかな皆さん、あとはジム椅子レースということで、
1: うん、
0: オフィスの椅子、
1: あのキャスターがついてる
0: やつ、そうそうそうそう、うん、あれでレース、そう座ってシャーシャーってやるやつやりたい、
1: ま、回るからな
0: 回るけど回るけどもね、ジム椅子レースとかありますので、今日の5時までいろいろとイベント行われてましたんで、ぜひ足を運んでみてください。あとは今日も子供の国でね、こんなラジオ聞いてくださってる方もいるかもしれませんね、八戸公園、
1: そうそう、
0: 春祭り開催、そう、うん、イベント盛りだくさんで。

0: なんですけど多分道が結構渋滞してたかもしれないです。日曜日ももう高速インターから出れない車が結構あって。
1: あ、そう。
0: そう、びっくりしちゃった。うん、昨日も私見たんですけど出社する前にやっぱり列ができ始めてて、風強くなるよって言われてる中でありましたけど。
1: 大人気じゃん。
0: 大人気。やっぱりああいう遊具、あの何ですか、ジェットコースターとかそういう観覧車とかそういう遊具がある施設って青森県内多分八戸のこの八戸公園だけだと思うんですよね。だから県内、それから岩手県北とかいろんなところから足を運んでる方がいらっしゃったようです。今日はでも天気ですから、この後もぜひぜひたっぷりお楽しみください。では一曲リクエストです。ラジオネームかんくん、ありがとうございます。今日は家族で回転寿司に行ってきます。お正月以来しばらく行ってなかったので食事券でたくさん食べたいと思います。だそうです。ぜひたっぷり召し上がってください。リクエスト、ミセスグリーンアップル、グッドデイ。

0: ームカン君のリクエスト、ミセスグリーンアップルグッドデイグッデイお送りしました。カン君いっぱい食べてきてくださいね。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ねえあなた、ソーダ君のお母様ったらパピルス八戸に息子さんの学生服売りに行ったんですって。
3: やーね、
4: お前だってパピルス八戸で娘のセーラー服買ったんだろう。
5: 売ります、買います、パピルス八戸です。
6: 株式会社河原に電業は、一般住宅からオフィス、工場などの電気設備、ネットワークインフラ、省エネルギー、再生可能エネルギーまで幅広い設備工事を行っています。皆様の暮らしを支える安心安全高品質な電気工事をご提供、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社河原に電業。
7: 外壁塗装屋根塗装ならプロタイムズ八戸店、柏崎4丁目塩町交差点そばのショールームでは、塗装や外壁のサンプル、リフォーム工事の仕上がり体験、無料相談まで幅広く対応。外装リフォームのことならプロタイムズ八戸店ショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢が12時をお知らせします。

0: 時刻は12時です。5月5日火曜日、子どもの日。今日もビビスタお送りしております。この時間の天気予報をお伝えします。八戸地方の天気予報、この時間は外壁塗装、屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そば、プロタイムズ八戸店のショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が、町が、環境が喜ぶ未来へ、株式会社河原木電業の提供でお伝えします。今日はハッチ1階ハッチスタジオからお送りしていますビビスタです。お客様がやっぱり増えてきましたね、時間を
1: 多少ね、
0: うん、あとやっぱ子供ハッチに、ね、うん、出かけてる方は結構いらっしゃる感じでしたね。ぜひ楽しく過ごしてください。中心街歩くだけでも今日はね、運動にもなるし、
1: そんなに風は強くないから、
0: ぜひ新緑楽しんでください。
1: 日当たりのいいとこ歩くと気持ちいいと思いますよ、今日はね。
0: 中心街の花水木も随分綺麗に
1: 満開だ、ほぼ、
0: ね、ピンクも白も入っていって、そう、あら早いわねって思いながら歩いてる方もいらっしゃるかもしれませんね。ではお天気、外境からお伝えします。東北地方は高気圧に覆われていますが、寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。青森県は晴れとなっています。今日の八戸地方は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われるため晴れる見込みです。予報です。今日は西の風がやや強く、後に南西の風がやや強く、晴れでしょう。明日は南西の風がやや強く、晴れでしょう。降水確率です。今日この後、明日の正午まで雨の降る確率 0% です。雨の心配はなさそうです。実況気温です。午前11時現在の気温です。八戸市中心街は 15.8 度、立花は 15.9 度を観測しています。そして三沢が 17.8 度、十和田 15.7 度、三戸 15.9 度、広野町種市 16.5 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸、三沢、十和田が12度、三戸と広野町種市は9度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸、三沢、広野町種市が25度、十和田と三戸は24度の予想です。おしまいに注意報です。現在三八地方には強風乾燥の各注意報が発表されています。現在三八地方に強風乾燥の各注意報が発表されています。風の強さ、昨日ほどではありませんけれども、やはりまだ今日も心配ですね。はい、そして5月2日に発令されていますが、八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部、より火災注意報が出されています。八戸消防本部管内全域に発表されています。火災が起こりやすい状態が続いていますので、火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。特にお天気がいいし、あと皆さんが帰ってくるそんなシーズンですので、屋外でバーベキューとか、ね、外でちょっと過ごす時間が多いという感じかもしれませんけれども、火の元、火の取り扱いにはご注意いただきたいと思います。現在八戸消防本部管内全域に火災注意報が出されています。くれぐれもご注意ください。さて11時の気温ですけど

0: けども、まあまあ過ごしやすい気温です ね、
1: まあ、ね
0: 15度っていうのは
1: ね、
0: うん、うん、お日様も出て空気もカラッとして、うん、なんか昨日の雨と風で随分と空気が洗われた感じがしませんか、
1: まあ
0: うん、
1: それはありますけど、
0: ね、朝窓開けてすごく気持ちよかったです。
1: はい、今日はね、
0: はい、
1: 先週のね、だっけ金曜、うちの近くの小学校の風が強い日だったんですけど、
0: うん、はい、
1: 小学校の方を見たら、
0: うん、
1: 校庭の埃で霞んでました
0: よ。あー、本当乾いてたんですね。
1: 久しぶり、何十年ぶりに見た、ああいうの。
0: そこまで
1: 昔は、
0: うん、
1: サッシじゃなかったから、
0: うんうん、
1: もう埃がうちの中入ってきて、
0: あー、隙間から
1: ザスザスって、
0: あー、するする。
1: いや、今でもあのその校庭、道路挟んで、
0: うん、
1: 校庭に面してるところにうちのある人は大変らしいけど、サッシだろうがなんだろうが、
0: うんうん、
1: 洗濯物外干せねえんだ。
0: あー、そうかもしれないですね。いや、乾いてるし風が強いしで、
1: ね、
0: ちょっとこれから運動会シーズンにもなりますけれども、
1: あー、そうか、
0: ね、子供たちも大変かもしれない。
1: いや、本当だね。
0: ね、じゃあせめてこのゴールデンウィークはゆっくり、はい、休ませましょう。以上、八戸地方の天気予報。この時間は外壁塗装、屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そばプロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が、町が、環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業の提供でお伝えしました。

0: 月5日子供の日、今日のメッセージテーマは、
1: はい、子供の頃好きだったあれやこれや、
0: はい、いろんなもの。子供の頃から私ラジオ好きでしたね。
1: あ、そう。
0: うん、父親の車でずっとラジオかかってたとか、そういう感じかな。あとは小学生の頃に深夜ラジオが小学生の中で流行り始めまして、クラス内で。深夜までいかないかな、夜10時9時50分から10時みたいな感じ。
1: 寝てるよ小学生そんな時間
0: 小学5、6年生
1: 寝てる寝てる、
0: はい、そう。私の頃はまあそんなに寝てはいなかったかな。で、何度も言いますけれども、私北海道にいて、その当時 STB ラジオで、会員制ラジオ番組うまいっしょクラブっていうラジオ番組があって、はい、そこにみんなで投稿するのが流行ってたんです。
1: 小学校で。
0: そう、小学校6年生かな。
1: 不良だな。
0: 不良かな、健全じゃないラジオ投稿楽しみです。 SNS じゃないんですよ。
1: まあな、
0: みんなで、あのね、髪の毛の毛に将軍の将で化粧軍団っていう軍団を作って送ってたんですけど、読まれた子いたのかな、どうかな。私は読まれなかった。
1: だからさ、
0: うん、
1: あの、まあ我々の火曜日のビビスタは大概メール送れば読んでもらえるじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうですね。もう
1: ね、
0: もう意地でも読みますみたいなね、
1: うん、で俺らが若い頃とか子供の頃って、うんうん、例えばパックミュージックにしても、うんうん、オールナイトニッポンにしてもハガキで出すじゃん、
0: うん、
1: で全国から来てるから、
0: はいはいはい、
1: 読まれる確率はとても低いわけやね。
0: そうですね。
1: だから読まれた時は嬉しかったんですけどね。
0: 嬉しかった嬉しかったでしょうね。
1: うん、俺も何回か読まれてんだけど一回も聞いてないっていうね。
0: え、後からクラスの子が教えてくれたんですか。
1: そうそうそう、
0: お、読まれたよ。
1: 大概寝てんだ俺
0: もうちょっとやる気出しましょうよ当時の第一級さん今日読まれるかなみたいな。
1: そういう起きてようと思うんだけどやっぱ寝ちゃうんだよね俺。
0: うーん、録音もしなかったんですか。
1: してない、録音機材なかったです。
0: ああそっか、
1: うん、
0: 私の頃はもう録音こう両面で録音できるのがね、はい、主流だったので、
1: はい、
0: そうですね。

0: ラジオ好きでしたね、子供の頃からね。
1: そうか、
0: さあ皆さんの好きだったもの、もちろんそういう趣味ももちろんですけれども、このアニメが好きだったとか、この味が好きだった、カラムーチョが好きだったんだよねみたいな、カラムーチョポテトチップス、
1: ああそうか、
0: もう出た頃ハマっちゃってカラムーチョばっかり食べてたとかね、スッパムーチョなんて知らないね、カラムーチョだよみたいな。
1: 時代が違うな。
0: 時代が違うね。あれですか、牛さんはスミレの蜜とかですか、ツツジの蜜とかですか。
1: ツツジの蜜ってよくねえんだってね、あれな。
0: よくないの、なんで、
1: うん、やめましょうってなんか読んだことある。
0: あ、本当に、うん、最近ですか。
1: ここ10年ぐらい。
0: いけないんだ。
1: うん、いけないって。やってたよな、でもな、
0: やってた。ツツジと、あとはなんだ、芝桜。
1: あんなちっちゃいの。
0: うん、あ、私は芝桜派でしたね。
1: 芝桜に顔こすりつけて。
0: いやいや、吸うんだから。
1: だから顔で吸う。
0: そんな、なんで私蝶々とか虫みたいな感じで吸ってんですか。絶対なんか出てますよね、細いストローが口からピュッてピュッとってね、キュッてしてね。
1: はは。
0: あ、そう、今ね、でも当時はよくやってたなって思いますよね。
1: 本当だよね。
0: 今はできない。
1: いや、ダメでしょ。
0: 何があるか分かんない、うん、そうそう、おんこの実とかね。
1: あ、おんこの実は、
0: おんこの実はね、
1: はいはい、分かりました
0: 。キューさんの甘いものといえばそれですか。
1: まあ、ああいうのが多かったな、
0: ね、好きだったもの。おんこの実一票ありがとうございます。さあ、皆さんから好きだったものいろいろとお寄せいただきたいと思います。宛先です。
1: メールの方、765@befm.co.jp。ファックスの方、0178-72-3738。BFM のホームページのリクエストフォームからもお寄せください。私は小学校の頃からお笑いが好きでしたね。
0: ああ、なるほどね。
1: はい、
0: そこでいろいろと培われてきたというか、
1: そういうことでしょうね。
0: 形成されてきたわけですね、Q、はい、さんがね。さあ、一曲。実はこの番組へのリクエストじゃなかったんですが、慌てて持ってきたのでかけてもいいですか。ラジオネーム高原さん、
1: 送る方も間違えて受けた方も確認しないでリクエスト持ってきちゃう。
0: 出発まであと5分だ、いやギリいけるかみたいな感じで用意したもんですから、高原さん、あのメッセージは別の曲宛てに、ね、送ってるものですからね、読まないでおきますか。
1: はい、
0: はい、曲だけかけましょう。ラジオネーム高野さん、いいな、今日じゃあ2曲、2回これ聴けてるかもしれない。
1: あ、そういうことなのか、
0: うん、はい、分かんない、送ってたかな向こうに。ラジオネーム高野さんのリクエストです。お茶ノーマというアーティストです。お茶ノーマで恋のクラウチングスタート。

ラジオネーム高穴さん、お聞きでしょうか。お茶の間、お茶の間で、恋のクラウチングスタートお送りしました。このゴールデンウィークもお茶の間イベントやってましたよって書いてありますけどね。で、地元のタレントさんなのかな、地域のアイドルみたいな感じなのかな、ね、あ、ハチ楽しんでってください。どうも。穏やかな昼下がりです。時刻は12時16分です。では続いてのコーナーは映画の

0: はい、ムービー級です。今日はあのね、ネットフリックスこの間見ようと思ったんで、
1: はい、
0: 先週、
1: うんうん、
0: と開かないんだよ。
1: 開かない。
0: で娘に言ったら、なんか娘がスマホ変えたせいだと思うって。
1: おうおうおう、はいはい、
0: もうちょっと待っててって言われて、
1: うん
0: うん、と思って、うん、あのムービーチャンネルだったかなんか、
1: あーケーブルテレビの、はい、うん、
0: たらやってた映画、
1: うんうん、
0: アリババと40人の盗賊、
1: 開けごま、だから
0: 開けごま、
1: 開けごま、へえ、
0: 1944年の作品、うん、まあたわいがないというか、なんつうか
1: 子供向けですか
0: じゃねえの、うん、でね、原作のアリババと40人の盗賊とは全然違う、
1: うん、違うんですか、
0: うん、どんな話だったっけなと思って映画見た後、
1: うん、
0: 調べたら全然違うじゃん。
1: へ
0: ー、アリババと40人盗賊が出てくんだよ、
1: うんうんうん、
0: あのねペルシャだったかどっかの王様のせがれ、
1: うん、
0: そしてその王様の一番の家来の娘、
1: うん、
0: これが二人であの水のほとりでお互いに手をこうナイフで傷つけて血と血をこうくっつけ合って、僕たちはどうのこうのって、うん、なんか東映の人気映画みたいなこと、
1: うん、ちぎりを交わす的なね。
0: で将来を約束し合うわけで、うん、まだ 10代になるかなんないかな、ね、でだからあのモンゴルが攻めてくるわけ、ペルシャは。
1: へ
0: ー、でその一番の家来だった音、うん、その女の子の父親が王様を裏切って、
1: うん、
0: あの騙し討ちにしちゃうわけ。
1: うーん、
0: でせがれは、
1: うん、
0: あのうまいこと逃げて、
1: うん、
0: あのそれから10年の月日が流れるんだけど、その間のこの少年はどういう生活をしてきたんだろうと思ういきなり大人になった少年はどう見ても 30歳ぐらいなんで10年でまだ20代前半ぐらいだべと思って、なんだよこれと思って、うん、見かけて、
1: うん、
0: 盗賊があの洞窟から出てきて、
1: うん、
0: であの閉じろごま、
1: うーん
0: でえって言って、
1: うん、
0: で自分で中入ってあれしてて帰ってきた盗賊に見つかって、
1: うん、
0: でもいつの間にか盗賊のトップに立ってんですよ。
1: へ
0: ー、でアリババっつのはアリっつのは
1: うん、
0: 名前でババツのは父親つ意味なんで、
1: はあそうなんですか、
0: もともとはね、
1: へ、
0: うん、で盗賊のドンになってて、
1: うん。

0: で、あのモンゴルの親玉がまだそこにいるわけだよ、うん、とっとと他を征服しにはいけ、うん、行けばいいのに。でその昔ちぎりを交わした少女と、うん、を嫁にして自分の権力だけを考えてるわけ、その親父が裏切ったくせに、
1: うんうん、はいはい。
0: で妃にはなりたくない、
1: うん、
0: で結局、40人でそのモンゴルの王様をやっつけて、
1: うん、
0: 妃を取り戻して、うん、その父親もやっつけて、
1: うん、
0: 自分たちは幸せになるっていう、そうそう、
1: うん、
0: やなした
1: あ、コメディっていうジャンルに入ってますね。
0: コメディだろうなあれは、
1: でも子供じゃ子供向けってことでもないんですか。
0: いや子供が見てもいいんでしょうけど、
1: うん、
0: 原作はあそこまで変えちゃってタイトルだけは生かすというね。しかもペルシャとかさ、
1: うん、
0: モンゴル徹底的に悪者をしてるんだ
1: な。なんですかね、今の時代的に、
0: ね、今できねえべ。
1: そうですね、架空の、ね、うん、国にした方がいいですよね。
0: しかも1944年ですから、
1: うん、
0: 太平洋戦争末期ですよ。
1: ああそうだったんですか。
0: その時代にこういう映画作ったの向こうはね。
1: ねえ、
0: やんなっちゃ
1: った。やんなっちゃいましたかはあ、
0: いくら暇つぶしとはいえなんかなと思っちゃった。
1: じゃあ他のもの見たんですか。
0: 見ねえよ。
1: なんで、疲れきっちゃった。
0: 疲れちゃった。1時間半かかんない映画だったけど。
1: そうですか、うん、なんだろう、今お話聞いて久々に見たいなって思えなかったです。
0: 思わないでしょもう俺の喋り方のせいもあるのかもしれないけどさ、
1: なんかいつもだったらあちょっといい面白そうだなって思いながら聞いてるんですけど、
0: 同じ単位内にしてもさ、
1: うん、
0: ちょっと違ったよ、う
1: ん、
0: 今回
1: なんか本読んだ方がいいでしょうね。
0: いいです
1: ね、
0: うん、
1: へえ、どうしてそういう作品にしたんだろうか。今更言われてもあれでしょうけど
0: ね。
1: 終わりですか。
0: 終わり
1: 終わりました
0: か。でもほらムービー Q にメールが来てるから。
1: そうですね、うん、はい、ちょっとご紹介していきます。2つですかね。
0: 2つ来てる
1: 映画の話と、はい、じゃあムービー Q に寄せての方からいきましょうか、はいはい、ラジオネームハンタロウさん、ありがとうございます。ムービー Q に寄せて、
0: うん、
1: テレビドラマの話。Q さん、ジェイコさん、こんにちは。
0: じゃあ
1: こんにちは。いきなりですが、映画やテレビなどで青森県絡み、特に八戸絡みが出てくると嬉しいものですが、オラが昨年10月から見ている BS260 って何でしたっけ。でも BS のテレビ局で放送中のキーハンターに八戸絡みが出てきたことがありました。
0: へ
1: ー、うーん、ほうほうほうほうほう。これはあの私たちだけちょっと見せてもらってる写真ということで、うん、あのご容赦いただきたいんですけれども、トラックですね。
0: だよね、
1: うんうんうん、キーハンター第45話、死刑台から来た男に出てきた八戸、そして青森県内でおなじみのあの運送会社さん、かっこ宮子さんのトラック、
0: うん、
1: 乗ってる写真で出ても、
0: ね、
1: はい、あの後ろにあのマークがね、うん、宮子さんのあのマークがついてて、で、ゲスト俳優の中村敦夫さんでよろしいですか、うん、中村敦夫さんが扮する死刑を宣告され法廷から逃走した男が逃走の途中で奪ったトラックで登場したのです、通常キーハンターの中でトラックが出てくるときは社名やマークを消しているんですが、この回においてはなぜかマークががっつりついている。おそらくマークが書かれているところに荷台のドアの金具があるので隠すのがめんどくさかったのかなと推測しています。でもあの人気アクションドラマの中に八戸絡みが出てきたのはオラ的にはなんか嬉しかったです。
0: へえ、
1: だそうです。これ昨年末にちょうど放送された回らしいんですけれども、
0: これ何、テレビの画面を、
1: そうそうそう、多分ビデオか何かで、
0: あ、そういうことか、
1: ね、録画したのを見てて、はあ宮子だと思って写真撮ったんでしょうね。へえ、ちょっと確かに嬉しいですよね。

0: どこで撮影したのね。東京かな。
1: 東京じゃないですか、ね、きっと。
0: そりゃそうだよな。
1: うん、わざわざこっちにはね来なそう。でまだ白黒の頃の
0: オリジナルはいつぐらいに放送になったやつなのね。
1: はい、いつ頃なんでしょうね。でもね、うちの義理の妹もこれを見てるみたいで、多分その BS 同じので、うんうんうん、
0: キーハンター。
1: キーハンター毎日仕事から帰ってこの時間が一番の楽しみですって、この前帰省した時に言ってて。
0: キーハンターって知ってる？
1: 野際陽子さん。
0: そうそう、千葉
1: 真
0: 一、谷隼人。
1: ああ、そうだったんですか、はい。なんかすごい毎日のように見てるみたいで、最近やっとカラーになったんですよお姉さんって言われて。
0: 本当
1: そ, そう
0: そう、モノクロだったよ。
1: そう、初めね。で最近やっとカラー版が出てきたらしいんです、うん、
0: 昭和43、4年でしたかね。2、3年か。俺中学校の時だもん。
1: あ、そうなんだ、うん、なんか嬉しい。ちょうどその話聞いたばっかりだったからね。本太郎さん、うちの義理の妹も見てましたよ。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 確かにね、
0: 無用の助からキーハンターって続いたの、土曜日。
1: はい、土曜日の夜、
0: うん、
1: 遅く？
0: いや、ゴールデン。
1: ゴールデンか。じゃあ子
0: 供たちも、キーハンター9時ぐらいからじゃん。
1: 本当？じゃあ子供たちも見ていたのかな、うん、どうかな、うん。でもう一本の映画の話は噂の高花さんです。ありがとうございます。キャンさん、千恵子さん、こんにちは。
0: じゃあ、
1: こんにちは。先日映画坂本デイズ見てまいりました。アクションの吹き替えを三沢出身の早手さんがやっているとのこと。福田監督ということでアドリブがあって笑えましたね。箸で弾丸を挟んで撮ったり、メガネやスリッパが防弾になっていたり、チラシの紙でワイヤーを切ったり、リアルとは真逆ですが、そこは漫画アニメの実写版ですから笑って流しましょう。敵の親玉が最後に明かされまして、続編を匂わせていました。目黒蓮かっこいいですね。話題の映画です。一言も喋らない大地球。
0: ありがとうございました。
1: まあまあまあまあまあ、でもちょっとね、あの、何ですか、特殊メイクが結構、
0: あ、そう、
1: うん、頑張ってる作品みたいで、目黒蓮さんっていうあの俳優さん、細い俳優さんがドーンって太った役になるの、うん、それを毎日毎回、毎日っていうか毎回 3,4 時間かけて特殊メイクを施してから撮影に当たるっていう。
0: 大変だ。
1: 大変だね。そうだね。ぜひ劇場でご覧ください。ということで、お二方ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: かけましょう曲。
0: はい、その1944年アリババと40人盗賊が作られた頃流行った曲だそうです。もともとは、うん、あの、なんかあのイージーリスニングっていうか、
1: うんうんうん、
0: だったんですけど、今日はサリナ・ジョーンズお送りしましょう。星影のステラ。

0: サリナ・ジョーンズで星影のステラでした。以上ムービー Q でした。
1: 時刻は12時31分です。ビビスタ火曜日生放送でお送りしています。この後はオーマイ学校放送局でお楽しみください。

0: まい学校放送局。この時間は車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。
1: このコーナーでは、八戸市内の小学生の皆さんの作文や詩の朗読を再放送でお送りしております。今日は根城小学校5年ゆずゆいなさんの本気で頑張るです。
2: 根城小学校5年ゆずゆいなです。今日は本気で頑張るを発表します。きっとみんなで合わせられるはずだよ。本番前の最後の練習、やっぱりそれぞれのパートのテンポが合わなかったり、出だしのタイミングがずれたりしてしまいました。何度かやってみたもののうまくいきませんでした。みんな焦らずに式を見て合わせましょう。先生の声が聞こえていたけれど、私は今のままでは成功できないのではないかと不安になりました。私の学校では10月に音楽会があります。4年生はリコーダー奏のもののけ姫、合奏のラ・クンパルシータ、そして難しいモンスターの3曲をやることに決まりました。私は鉄琴を担当することになり、張り切って練習に取り組んだのですが、初めのうちは必ず誰かの音がずれたり、リズムを間違えてしまったりして、なかなかうまくいきませんでした。私もモンスターのリズムが速くて、なかなか覚えることができなかったので、家でもたくさん練習しました。リズムが遅くてずれるよ、各楽器のバランスを考えて、何度練習してもうまく演奏することができませんでした。一人一人が本気でやっていますか？ある日先生に言われた一言に私はハッとしました。いつの間にか練習することになれ、みんななんとなく練習していたのですが、自分のパートに責任を持って心を一つにし、本気になってそれぞれの音を重ねるようにしなければ合奏はうまくいけません。先生に言われた次の日からみんなの返事がしっかりし、音もよく出るなど練習の雰囲気が変わりました。いよいよ本番当日、直前の練習もうまくいかず不安になっていた私でしたが、友達に心を一つにして絶対に音楽会を成功させようと元気よく言いました。すると友達も、うん、先生の指揮を見てみんなの気持ちを合わせようと返してくれました。なんだか嬉しくなって、心の奥から勇気が湧いてくるような気持ちになりました。まずはもののけ姫、リコーダーの出だしは優しく吹いてきれいに揃いました。よし、心が一つになった。

たと思いました。次のラ・クンパルシータ、マレットを持つ手が震えていましたが、深呼吸をしたら間違えないで演奏できました。よしよし、うまくできたと楽しくなってきました。最後の曲モンスター、心臓は太鼓のようにドンドンドンと鳴っています。出だしは成功です。まだ手は震えていましたが、リズムがずれるところはぴったり合っています。音のバランスはいい感じです。いつの間にか不安な気持ちは消え、みんなの楽器の音や自分の鉄琴の音を楽しんでいる自分がいました。ミードドバーン、最後のシンバルが響く中、私は笑顔がこみ上げてきました。友達も周りのみんなもとても満足そうな笑顔でした。もののけ姫の出だしが綺麗だったよ、モンスターの最後が決まってかっこよかったよ、先生からもたくさん褒められました。難しいことにチャレンジした音楽会でしたが、途中で成功できないんじゃないかと思ってしまう自分がいました。でも自分のパートを覚えてみんなと音を重ねようと本気で練習し始めたあの日から何かが変わったのだと思います。最後まで諦めずに本気で頑張ることで大きな達成感と満足感を味わえた今年の音楽会は最高の思い出になりました。リクエストはヒッピーさんの君に捧げる応援歌をお願いします。

0: 根城小学校ゆずゆいなさん本気で頑張るでした。
1: 昨年の5年生
0: そうですね、
1: ですね、
0: 音楽会、
1: いっぱい演奏するんです ね、
0: ね
1: そう。でもやっぱり小学生の頃じゃないとこういうみんなで合奏とか演奏ってできないんですよねって、昔とある学校の校長先生に伺ったことがあります、中学校になるとまたね、歌だったりとか別の形の発表になるので。
0: 小学校は歌はない？
1: 歌もあるんですけど、合奏ができるっていうのは結構限られてるかもしれない、小学生ならではであって人数が多いっていうところかなっていうのを聞きました、だから大変だったと思いますけれども、とっても大事な経験をしてるなと思って。
0: いいよね、
1: 親もね嬉しいんですよ、やっぱ聞くとね、
0: なんだろう、
1: その曲も絶対ゆいなさんにとっても忘れない曲になるでしょうし。

0: いつも言うけど俺たちの時代にはこんなのなかったからさ、
1: うん
0: 学芸会だけだし
1: 学校によるんですかね。
0: いや多分あの頃はどこでもやってないと思いますよ。
1: そうなんですか、うん、じゃあいい時代ですね。
0: そう思います。
1: よかったよかった。
0: はい、根城小学校ゆずゆいなさん本気で頑張るでした。明日のこの時間は朝日ヶ丘小学校野里由衣さんです。明日のこの時間もお楽しみに。
1: 以上オーマイ学校放送局。この時間は車の電気はお任せくださいカーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りしました。時刻は12時40分、まもなく41分です。代わっては面白南部弁講座でお楽しみください。

0: 大前学校放送局、明日は、朝日が丘小学校野里由衣さんでした、訂正してお詫び申し上げます。
1: 12時41分です。面白な無面講座でお楽しみください。
2: トミコと
3: マサヤの
2: 面白な無面講座。
4: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家おばたホームの提供でお送りします。

0: 毎度さんでやんす。
1: 毎度さんでやんす。5月5日子供の日、端午の節句です。
0: 鯉のぼりもあんま最近見なくなった
1: けどな。最近ね、鯉のぼり見なくなりましたもんね、うん、でも
0: こうやってるとこやる、
1: うん、やってる。自分たちのうちにある鯉のぼりなんとかどっかへこう泳がせたいっていうんで、ね、どっかでこ
0: う、ああそうそう、川、
1: ね、川の上に ね、 ところにね、うん、
0: それでもいいですよね。
1: うちも子供が小さい頃、うちの前にこう本芸立てて鯉のぼりやりましたけどもね、うん、風の強い日はね、うん、仕事帰ってくるとね、一匹二匹脱走してるから近所
0: どうせ高さが下がら
1: ない、近所を探してるんですよね。
0: こいどうせってっての
1: さ、今も元気な南部弁、もう聞かれなくなってしまった南部弁、いろいろ取り混ぜて紹介します。なお水曜日には皆さんからの近況報告や子どもの頃の思い出、私たち2人の川柳の紹介、皆さんの番組への感想ご意見などの他に、南部昔子を短く紹介しております。さあ今日のポイント南部弁はパッチ、
0: うん、
1: パッチです。パッチなあ、これ短いとね、うん、ちょっと想像するのが、まあ、
0: パッチだと汚いって感じだけど、うん、パッチですからね。
1: パッチですね、さてどんな意味でしょうか。母と子の会話で聞いていただきましょう。
2: ただいま、母ちゃん、腹減ったん、ちっちゃな仏壇が、
1: 今日も遅かったな、まだ練習試合が、
2: ほんだ、ただサメオーシャンズよ2つに分けての練習試合せ。あ、バナナ3本でもいいかべ。
1: 腹減ったんだべ。いいもなも食いたい、ぶっつくっていいや。
2: キャナ、エラーは一つもなかったす。打つ方もな、三打数二安打フォアボール一つせ。
1: いい成績だったでばな。ホームランでも打ったのが、オラへの大谷や。
2: その大谷ずなやめてけろ。人の目で喋られれば発症すじゃん。ホームランだばなんだば打てるわけなあがべ。
1: ほがほが、少子ってな。ありゃ、どうやしたっけ、何パッチしてるのや。
2: いや、本旦だじゃ、わしょとだべ、ぬるいさ走ってきたやさ、タッチしたとき、まあなくさ、つーざ入ってたよ、よったんだじゃ。どうやせばな、おべ。
1: 流し裂いて、製麺機さ、水を入れて、水の長さ、つら突っ込んで、水の中でまなぐよ、パッチくりさせろ。ひば自然とまなぐのゴミはいなくなるすけ。
2: うん、わかった。洗面器さ、水な。

0: 作りハンバーグだ
1: たまにいいでしょう。
0: すごい75点ですね、今日は成績いいな。
1: さっきずっと35点25点が多かったからね。そうそうそうそう、たまにはやっぱりさ、
0: もうあの野球の成績も良かったみたいだしね、お利口さんですけど、
1: 万歳。
0: さあということで、どんやしたっけ、何パッチしているのへというお母さんが聞いていますね、何でしょうか、共通語で聞いていただきましょう。
1: ただいま、お母さんお腹減っちゃったん、おじいちゃんの仏壇。
0: 今日も遅かったわね、また練習試合なの。
1: そうなんだ、ただサメオーシャンズを2つに分けての練習試合さ。あー、バナナ3本でもいい？
0: お腹空いたんでしょ。もちろんいいわよ、食べたいだけ食べていいわよ。
1: 今日ねエラーは一つもなかったし、打つ方もね3打数2安打フォアボール1つ、
0: いい成績だったじゃない。ホームランでも打ったの？我が家の大谷くんは。
1: まあその大谷というのやめてちょうだいよ、人の前で言われたら恥ずかしいんだから。ホームランだなんて打てるわけがないでしょ。
0: おやおや、そうなの、恥ずかしいってねあら、どうしたの、どうして瞬きしてるの、目にゴミでも入ったの。
1: そうなんだよ、ほら僕ショートでしょ、二塁に走ってきたやつにタッチした時目に土が入ったみたいなんだ。どうすれば治る？
0: 台所へ行って洗面器に水を入れて、水の中に顔を突っ込んで、水の中で目をパチクリさせなさい。そうすれば自然と目のゴミは取れるから。
1: うん、わかった、洗面器に水ね。お母さん、お母さんの言った通りやったらさ、目の具合良くなった、ありがとう。あ、それからほら今日の漢字テスト。
0: ほら、自分から出したなんて珍しいわね。あらまあ、75点。高一どうしたの、明日雨でも降るんじゃないよし、今日の晩御飯はお前の大好物手作りハンバーグに決定ね。
1: うん、
0: ということで、パッチはパチパチと瞬きをする様子から来ています。パッチ、
1: まあ、そこから来たんだけどね、この何面っていうかね。
0: なんとなくパッチっていうと幼児言葉のような気もしますけど、うんうん、そういうわけではなく、パッチは普通に瞬きという意味で使われているということですね。昔はね、目さ、ゴミさ、ゴミ入った時に目つるん流せば取れんだ、
1: ね、まあね、それもあったね。最近は僕はもう目薬だね、パソコン見すぎて。
0: ああ、の
1: 目がいんずくなる、
0: うん、現代の人たちって割とそうやってパソコンなんかよく使うので、うん、ドライアイの傾向があるっていうのは確かだと思いますね。特にあの年取ってくるとね、体の潤いがなくなってくるから。あ
1: の、どうして俺の顔を見ながら言ってんの？
0: いや一般的なお話をしました。
1: 一般的、はい、あ、そうですか、はいはい、まあでもね、こうやって、ね、もう元気に野球なんかやって美にゴミが入ってさ、うん、こうやってる子供さんたちがいっぱいあればいいなと思うけどね、うん、
0: まあ、目にはゴミ入らない方がいいけどね
1: まあ俺目大きいからさ
0: あ、そうでしょう、そうでしょう、うん、はいはい、
1: はいはい、いや、まあでも1ヶ月くらい前か、小学生がどんどん減って、青森の橋本小学校がさ、うん、
0: でもこのサメオーシャンズさんすごいね、2つに分けて試合、練習試合ができるくらい人がいっぱいいるんだから、うん、
1: 今はないけどね今はないけど、これは秘密です。はい、したら
0: まだなす。
2: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家おばたホームの提供でお送りしました。
3: パッチ、
4: ん、
3: パッチ、
4: パッチ、
3: パッチ、パッチ、パッチ、
4: わかんないっす
3: パッチ、多分今八戸だとあのアイドルの子たちがねパッチといえばみたいな感じかもしれないですけど、瞬きだそうです。パッチ、ぜひ使ってみてください。以上、面白な部分講座でした。時刻は12時50分です。生放送でお送りしていますビビスター火曜日です。今日のお相手は
4: 大地キューと
3: 小笠原千恵子です。
4: 今日のテーマ、子供の頃好きだったこと、もの、
3: うん、
4: なんだりかん

0: はい、なんだりかんだりでございます。津軽のたぬきさん、昼ご飯生姜焼き定食食べてきたよ。どこでだろう、中心街。
1: 中心街じゃないかもしれないじゃん。
0: そうなの？だって今日さっきまでこの辺りいらっしゃったよ。さっきまで言った
1: けど、
0: うん、
1: 車で。
0: ああ、そっか、郊外に出てらっしゃるかもしれない、うん、へえ。子供の頃好きだったもの、アイスやクレープ、焼き芋を売りに来ていた軽トラです。へえ、津軽方面そういうお店が来てたんだ。
1: 店じゃないでしょ。
0: なんて言うんですか、じゃあ。
1: 焼き芋はだって店じゃないじゃない？
0: ん？
1: 焼き芋屋さんが売りにピーって鳴らしながら、うん、
0: 移動販売店じゃない、店ではない、
1: ね、店じゃないな。
0: ああ、そうなんですね。でもあれですよ、キッチンカーの先駆けが走ってたわけですよね。
1: 俺のちっちゃい頃はリアカーみたいなの引っ張ってた。
0: ああ、そうなんですか、うん、多分だって津軽のたぬきさん若いと思う。
1: うん、
0: うん、アイス、クレな、焼き芋わかるけど、クレープってね、おしゃれですよね。
1: 俺東京行くまで見た、二十歳過ぎぐらい見たこともなかったの。
0: うん、9さんはね、
1: 聞いたこともなかったの。
0: うん、プールとか入ってても音楽聞こえてきたら走って買いによく行ってました、だそうです。
1: ほんと？
0: へえ、じゃあお小遣いで買えるような金額できっと売ってたんでしょう。うん、なんじゃない、
1: 音楽で。
0: 音楽、ほらアイス屋さんのトラックの音楽、
1: そんなのあんの？
0: そういうの流したんじゃないですか。
1: アイトラ、
0: よくわからんけどその略し方は。
1: アイスってチリンチリンじゃないの？
0: チリンチリンのイメージですけど ね軽トラって言ってますから。
1: それは焼き芋の方じゃないの？違うの？
0: お、好きだった、そういうことか。アイスクレープの軽トラじゃないんだ。
1: わかんない
0: そっか、じゃあ売ってる、ただお店で売ってるアイスやクレープが好きだったし、焼き芋が好きだったってこと？
1: 俺に聞くなよ
0: いやー、答えてほしいけど、でも津軽のたぬきさんもう今 3時間半かけて家に帰りますって言ってるので、多分今もう遅れないと思うので、
1: まあそんな大きい問題じゃないからいい
0: そうですね。いや、津軽方面そんなハイカラなトラックがあったんだろうなと思って、ちょっとねドキドキワクワクしましたけれども、気をつけて帰ってくださいね。ラジオネーム津軽のたぬきさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お天気いい中でねいらしててよかったよかった。
1: 今日みたいな日はあの運転してるのも眩しいよな。
0: あー、そうですね、場所によってはそうかもしれない、ね、安全運転でお願いします。さて、子供の頃に好きだったもの、皆さんからいただいてます。ラジオネーム星餅さんのメッセージご紹介しましょう。キヨさんと曲が被るとはとても光栄なことですよ。オープニング曲ね。
1: それほどでもないね。
0: うん、それほどでもないですよ、
1: うん、
0: 逆にキヨさんが今日は何の童謡を選ぶかみたいなね、当てっこしてもいいかもしれない
1: いや別にいいしよ
0: 結構ストレートにな
1: るべく季節に沿ったものと思ってるんですけどね、うん、
0: 当てっこしながらね楽しんでいくっていう、そういうあのリスニング方法もあるかと思いますさて、子どもの頃に好きだったのはさまざまな乗り物が好きでしたね。特に鉄道車両が好きでした。普通の乗用車だけでなく工作機械なんかも好きだったかな。工作機械ってあのショベルカーとかってことですか？
1: あれ工作じゃないよね。
0: あ、なんてい
1: うの？あれ重機だからな。
0: 工作機械って何でしょうね。
1: わかんないですよ。
0: ねえ、多分乗り物なんでしょうけれども。
1: そういう、
0: あ、違う、乗り物じゃない。工作機械は金属などの材料を削る、穴を開ける、磨くなどの加工を行う機械。
1: 危ないやつですね。
0: 危なくないですよ。
1: 怪我するよ。
0: ちゃんとした使い方すれば怪我しない。マザーマシン言われてるそうです、
1: はあ、
0: 各種機械の部品を作り出すマザーマシン、それが工作機械なんですね。旋盤とかのってことかな。なるほど、なかなか身近にないものだったかもしれませんけれども。

0: その分憧れあったかもしれないですね。公園の遊具だと高所恐怖症のくせにジャングルジムが好きでした。駄菓子屋で買ったお菓子はヨーグルやチョコでコーティングした円盤型のお菓子好きでしたよ。このあたりも Q さんには伝わらない。
1: 伝わんない ね。
0: そうですよね、
1: うん、俺たち、うん、そうだね、
0: そういうことですよね、残念
1: 残念だってしょうがない、時代が違うんだもんだって。でも
0: ラジオ聞いている、そう30代40代ぐらいの皆さん、50代の皆さんもかな、わあーヨーグル懐かしいね、あー円盤型の確か UFO みたいな感じの名前だったチョコ菓子、
1: あそう
0: 懐かしいねって思って、
1: うん、タバコのやつが好きだった。
0: 俺なんとかシガレット、ココアシガレット
1: っていうの、
0: うん、チョコでもないですよね、うん、粉っぽいやつですよね、
1: 原料なんだか分かんないやつね、
0: 甘い粉、
1: あの俺らの子供の頃は表示の義務もなんもないからね、うん、
0: 乗ってるんじゃないですか、そんなこともない、
1: ないないない、表、うん、内容表示ないんだもん、
0: いや、いい時代でしたね、
1: 本当だよ
0: ラジオネーム星持さん、お仕事頑張ってください、ありがとうございました。一曲お送りします、エゴラッピンです、くちばしにチェリー。

0: エゴラッピン串橋にチェリーお送りしました。時刻は12時59分です。生放送でお送りしていますビビスタ火曜日。この後はお知らせを挟んで八戸地方の天気予報です。ご存知ですか？カーバッテリーのトラブルはロードサービス出動率ナンバーワン。あなたの車は大丈夫？カーバッテリーのことなら南部電機へ。リーズナブルで豊富な在庫、点検アフターケアもバッチリ。ハイブリッド車、アイドリングストップ車専用バッテリーもお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: フロントガラスの交換は
3: 車のガラス屋さん。
2: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
3: 車のガラス屋さん。
2: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
3: 車のガラス屋さん。
2: 八戸城下国道45号沿い。
4: Ladies and gentlemen, we are here to give you hot news. Good place to eat, to go and to read for children. Bibisu Talk.
5: Thank you.

0: 時刻は1時1分になりました。八戸地方の天気予報、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えします。今日はハッチ1階のハッチスタジオからお送りしています。ビビスタ火曜日です。いや、天気がいいの、この場所からも分かりますね。
1: 本当にさ
0: ねえ、緑も輝いて見える。
1: 館内も明るいよね。
0: 明るいですね、本当に、うん、歩いている方々もなんか楽しそうですしね、うん、気持ちのいい連休の後半戦でございます。では外境からお伝えします。東北地方は高気圧に覆われていますが、寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。青森県は晴れとなっています。今日の八戸地方は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われるため晴れる見込みです。予報です。今日は西の風がやや強く、後南西の風がやや強く、晴れるでしょう。明日は南西の風がやや強く、晴れでしょう。降水確率です。今日この後、明日の正午まで雨の降る確率 0% です。雨の心配はなさそうです。実況気温です。正午現在の気温をお伝えします。八戸市中心街は 17.2 度、立花は 17.9 度を観測しています。そして三沢が 18.4 度、十和田 17.2 度、三戸 16.5 度、広野町種市 16.9 度を観測しています。いずれの地点も11時よりも気温が上がっています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸、三沢、十和田が12度、三戸と広野町種市は9度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸、三沢、広野町種市が25度、十和田と三戸は24度の予想です。おしまいに注意報です。現在三八地方には強風乾燥の各注意報が発表されています。現在三八地方に強風乾燥の各注意報が出されています。空気が乾いて、そして風も強い状態続いています。現在八戸消防本部管内全域に火災注意報が出されていますので、この後も火の元、火の取り扱いにはご注意ください。お天気、明日明後日ぐらいまでは良さそうですね。気温も25度。
1: ああ、暑いな。
0: ねえ、暑いかもしれない。
1: 半袖でいいのも、
0: うん、そうですね、あの脱ぎ着できるようにした方がいいですよね。朝はまだ10度下回る気温ですからね、
1: うん、そこなんだよな。
0: ま、あの最終、本当に連休最終日になりますから、もうなんだろう、思い残すことのないように。あとこういう天気のいい連休というのもね、なかなか、
1: 本当だね、
0: そう続くことなかったような気もするので、ぜひお休み取れるという方は楽しんでいただきたいと思います。以上、八戸地方の天気予報。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えしました。時刻は1時4分です。ではここからはミュージックテレレレレン先取りです。

毎週木曜日11時40分頃から12時30分頃までお送りしていますミュージックテレレレレン、リクエストテーマは先週のうちに発表しております。皆さんからそのテーマに合わせたリクエスト今日の3時まで受付です。今週お送りする曲は金ゴールドがタイトルに入っている曲、金

0: ールドがタイトルに入っている曲です。
1: もう決まってんじゃんね、
0: キさんはね、うん、
1: 金太の大冒険でしょ、
0: はい、
1: かゴールドフィンガーですね。
0: ああ、
1: あの郷ひろみじゃないよ、
0: そういうのに誰、
1: あの007のテーマ曲だった。
0: ああ、なるほどね、うん、うん、まあどちらも来てないので、うん、どうぞリクエスト。
1: だって金太の大冒険だったら書けないっつってじゃん、
0: うん、
1: じゃあリクエストしたってしょうがないじゃん
0: 皆さんにあのタイトルだけ届けますから。
1: あれ表放送禁止じゃないんだからね。
0: あ、そうなんですか、うん、いいですよ、達筆で送ってくれれば検討しますということでまだ間に合います。金ゴールドが入っている曲、ちなみにゴールデンは NG ですということで柳美リーダーが言ってましたんですいません、ご注意ください。私が選んだ金が入っている曲はこの曲です。スーパービーバー、値千金。

ジックテレレレ、今週は金ゴールドがタイトルに入っている曲です。お送りしているのはスーパービーバー対戦金。ぜひ皆さんからのリクエストお待ちしています。以上ミュージックテレレレレ先取りでした。時刻は1時10分です。では変わって8時です。

0: 時刻は1時11分です。ここからはハッチインフォメーション、ハッチアイをお送りします。ハッチで働く方、ハッチでイベントを開催する方、ハッチや町庭に関わる皆さんにご出演いただき、ハッチで行われるあらゆることを紹介していただきます。また中心街や八戸市の情報も盛り込んでお届けしていきます。今日は5月13日水曜日、そして14日木曜日の2日間、ハッチ1階で開催されます第59回東北ブロック大会青森県表層作品展のご紹介でお越しいただきました。スタジオには、有限会社竹子表具内装店の代表です。そして青森県表具内装組合連合会会長でいらっしゃいます竹の子高明さんにお越しいただきました。こんにちは、
1: はい、よろしくどうぞ。
0: よろしくお願いします。竹の子さん、青森県の会長なんですね。
2: あ、なりました。
0: なりまして、
2: まあ、4年目なんですけどね。
0: あ、そうなんですね、はい、まずは、まあ、東北表具内装組合表層展、表層作品展ということなんですけれども、はい、まあ、キュンさんは表層といえば何か多分お分かりなんだと思いますけれども、
3: うん、教授屋さんって昔言ってたんでしょ。そうですね、はい、
0: 教授屋さん、元は
2: 教授屋さんって言われてたんですけどもね。
3: 教授屋さんってお経の経に、うん、あの師匠の師です。
0: へー、
3: あの、だからついたてだとか、
2: そうですね、
3: ふすまとかね、
2: 障子ふすま、ついたてとかね、掛、うん、け軸、
3: そういうのをやる人、
2: やってました。
0: はあ、障子ふすま、縦軸、掛け軸、掛け軸、うん、あ、私イメージとして建具なのかと思ったけど、建具ではない。
2: 建具も入る。とはまた違うんです。そうなんですよ。
0: へ
3: え、ふすまの張り替えとか、
2: そう、建具は木工で作るわけですよね。ウジランド針屋さんだからね、
3: 紙ですよね。
2: そうです、紙で、だからクロスもやるんですよ、
3: 内装の、
2: 内装のクロス、
3: あの壁の、
2: はい、今ね、今割にあの元の表具屋さんって言っても、今みんなも時代がちょっと流れが変わってしまって、うん、クロスになったり、あとこのようにタイルカーペット貼ったり、絨毯、床やったりね、そういう仕事が今主になってます。
3: だって表具屋さんってあんまり聞かないですよね、表層とか
2: ね、
3: 最近はね。
2: あ、今だいぶ減りましたもの。
3: だってついたてのあるうちなんかまあない
2: です。ないですもんね、
3: 床の間のないうちだって多い
2: ですね。そうですもんね、床の間でさえないから ね、
3: ね、
2: 今の新築住宅ってば和室もないところもありますからね、
3: うん、そう、座布団ないんだ
2: もん。そうですよ。
0: あ、そうですね、
3: 神棚もないし。
0: あ、まあ、生活スタイル随分と変わってしまいましたけれども、でも竹の子さん の、 そのお店です、有限会社竹子表具内装店、
2: はい、
0: こちらはどれぐらい続いているんですか。です
2: ね、私2代目なんですけども、
0: はい、
2: 親父が昭和24年に開業して、
0: うん、お
2: ー、今75、6年かな、
3: うん、そうですね、
0: はい、へえ、そこからずっと、まあ、お父さんの後継ごうってのも昔から思ってらっしゃって。
2: いや、高校終わるまではね、全然そういうのを持ってなかったんですけど、どうなったんだか、一晩でコロッと変わりました。
0: 何があったんでしょう。
2: 一応ね、私もほら、あの高校の時はクラブ活動やっててね、一応大学からもですね、反特待生で、うん、呼ばれてまして。
3: 何をする、
2: スピードスケートだったんです。
3: 八
0: 戸ですか、はい、さすがですね。
2: 国体もインターハイも一応1万メートル4位まで入って、
3: 素晴らしい、
2: うん、じゃあだから大学に行こうと思ってて、親父と相談したら、親父はいいよって言ってたんだけど、いざ願書出す気になったら、なんか親父寂しそうに、あ、 あれで一晩でコロッと私変わりまして。
3: どうだ、一人息子だったの。
2: うん、男は私だけです。あとは

0: 姉と妹がいるんですけどね。
1: じゃあ大学は専修大とかそういうところですか。
0: 一応日大に反則体制で決まってました。ただ願書出さなかったおかげで高校の監督さんに怒られ、
2: 有望だったわけですもんね。ある意味ね。
1: まあでもね、それじゃあ18その頃からやってらっしゃる、
0: ね、はい、高校終わってすぐもう本当はでっちに出なければならないんですけどね、うん、うちの親父にまず職人さんが3人だったんですよ、ね、うん、1人独立するっていうことになって、うん、そしたら今度人数足りなくなった、どうしようかなって親父普段こう言ってたの聞いてたもんだから、うん、一晩でコロッと、うん、いや、ま、じゃあ俺がやりましょうっていうことになって
2: 、竹の子さんいい人だ。
1: で竹の子さんはその一晩で
2: コロッと変わり
1: 変わって何年なんですか。
0: そうですね、今では52年ぐらいかな、2、3年になってますね。
1: あ、そう、
0: はい、
2: 一級技能士でらっしゃって、
0: はい、
1: ね、全国技能グランプリでも3位に入った実績をお持ちな。
2: さらに言えば県卓越技能知事表彰受賞、
0: はい、おかげさまで、
1: はい、ちゃんとじゃあ、
2: うん、
1: お父上の血は引いてたんだ。
0: はい、あんまり手は器用じゃないんだけどね、まあ、何回も何年もやってればやはり行くなるのかもしれないけど。
1: 辛かったですか。
0: ほとんど、うん、学校のあたり、学生のあたりはね、うん、全然興味もなくて、うん、ああ仕事やってるんだな親父らは、うん、と思ってたのが、うん、急にやるようになってから負けたくないもんですから頑張りました。
1: やっぱりそういう気がないとダメなんだ。
2: そうですよ、やっぱでもそこはスピードスケートのね、そうそうそう、競技にかけてた思いもあるから負けない、うん、何クソっていうのがあるわけですよね。
1: で当時は表具屋さんって市内いっぱいあったんですか。
0: 17、8件はありましたね、うん、私が知ってる限りではね、はい、今はね実は登録業者5件なんです。だいぶ減りましたもん。
2: でもそのクロスとか、まあ、カーテンブラインドとかも、ね、はい、内装としてお仕事の中に含めてらっしゃいますけど、なきゃ困るお仕事だから、
1: だから表具店としてはそう少なくなったけど、内装屋さんはまた別であるんでしょ。
0: 内装屋さんは内装屋さんでね、
1: クロス屋さんとかね、
2: あ、なるほど、
0: うん、クロス屋さん、クロス屋さんたちはまずね件数は多いんですけど、
2: う
0: ん、
2: そっかそっか、
0: 全くウジランドは表具習ったのはね今5件しかないんです。
2: はあ、そうなんですね。
1: だからそういういわゆる教授屋さんとか、
2: うん、
1: あとはあの建具屋さん、
0: そうですね、
1: 組子細工やったりいろんなね、はい、やる人も少ないでしょ、うん、
0: 少なくなりましたね。
1: なんか寂しい、俺なんかにしてみると寂しいんですけど、
2: 多分会長ご自身もねちょっと寂しさを感じているかもしれませんが、
0: う
2: ん、
0: でもこれはね、うんうん、全国的やはり減ってますよ、
1: はい、
0: うん、毎年東北大会全国大会に私も会議で行くんですけど、
2: うん、
0: 会員がどこどこが何件減りました何件減りましたっていうのは毎年のことです。
1: うん、で県内はどうなんですか。
0: 県内はね今15件です。
1: は
0: あ、青森と八戸、鰺ヶ沢が1人、十和田が1人、
1: 弘前はいない。
0: 弘前はもう抜けました。もう年配の人がね3人ぐらいいたんですけども、うん、もう年取ってもう廃業してしまいました。
2: そうなんですね。まあでもだからこそ今回この八戸で東北ブロック大会ということで、
0: はい、
2: ある意味本当に意味がある大会になりそうですよね。
0: いやそうですね、うん、13日の日はですね、
2: うん、
0: 東北6県から約50名の方が集まって、はい、総会開き、うん、今後のあり方をね検討しながら、
2: うん、
0: で最後には懇親会までやって、うんうん、次の日はここのハッチさんの作品展をご覧になって、
2: うん、
0: 鹿児島とかね
2: 観光も兼ねて
0: 帰っていくっていうのがまず、毎年のことをね、
2: うんうん、
0: よその県に行っても私も去年福島に行ったんですけども、福島でもやっぱりそういう類でやって、うん

0: ました。
1: おということはやっぱり東北を回ってる大会なんですね。そうなんです、
0: はい、6年に一度回ってくるんですけどね、はい、ただほら八戸に来るのは今回が初めてなんですよ。
1: へ、
0: うん、ほとんど青森市内でやってるんですよね。朝虫でやったり、
1: う
0: ん、何しろねぶたがあるもんですから強みがあるんですよ、うん、
1: なるほど、うん、そちらの方には観光も含めてというお話で、ね、されてましたからね。でも今はもうこの組合連合会の会長は竹の子さんですから、もう八戸を見てほしいっていう
0: そうです、そのつもりで私は提案したんです。いや私会長だし八戸でやりましょうって言ったら、うんうんうん、皆さんがあいいですよっていうことになりましてやったっていう感じでした。
1: 本当に
2: で作品展なんですけど今回ね、
0: 一応ね、うん、ここでやる作品展はね東北から兵庫屋さんのまず何点か出してくださいって言ったら、はい、まあ各県から2点ずつぐらい出たんです、はい、したらちょっと少なすぎるなったら、まあ宮城県が人数がとにかく多いんですよね、会員の方がね、はいはい、宮城県の方が8点か9点出してあげるって、はい、まあ、もちろん青森からもね8点9点出すもんですから、一応約30点が展示ささります。
2: どういうのを展示？
0: いやほとんど掛け軸が主になりますね。ただほら私たちやってる兵具掛け軸はですね、昔ながらのやり方でずっと守ってきたやり方、うん、伝統を守ってきたやり方なんですよね、
1: うん
0: うん、なもんですからそのやり方、うん、それこそ古いのをですねいかに新しくするかとか、
1: うんうんうん、
0: の研究しながら、うんうん、やってました。
1: うん、
2: 例えば古い掛け軸で表層し直してほしいって、
0: はい、
2: でほらよくカビとかなんかで
0: 洗い出しも洗い出しもするんですよ。もう今はね、あの洗って薬もありますしね、洗い鉢って桶の長いのにつけて、うん、そのシミを抜いたりすることもあります。
1: うーん、
2: でもそうやって本当はそういうふうにやりたいんだけど、うん、やっぱりね心配なのはさ、
1: うん、
0: そうですね、
2: いくらぐらいかかんだべって思っちゃう。
1: 金額的なところは確かにね、
2: 特に古いやつだったりするとさ、
0: う
2: ん、
0: そうです
1: ね
0: 今それにねなかなか古いのをこう手がけるってば本当に、うん、何回もやった人じゃないとやれませんね。
2: 神経も使うだろうしな。
0: そうです、
2: そうですよね、
0: 大事なのお客さんから預かってですね、はい、傷つけたあそこ破けましたったらそれで済まないんですからね。
2: のりなんかも特殊なんでしょ。
0: そうですね、やはりそののり、やはりいろいろ今はですね現代のりっていうのもあるんですよ、うん、化学のりもありますけどね、うん、やはり昔ながらののり、表層ののりっていうのはあるんです、うん、そののりを使ってやるんですよね、うん、だから襖を張るときは襖のり、うん、壁張るときは壁張りののりとか、こう何種類も分けて使っちゃうんです。
2: 多分ねそののりを塗るハケとかさ、うんうん、そういうのもね、
1: うん、
2: 職人さん、昔からの職人さんたちはねそれ用のいい道具持ってるんですよ、
1: う
2: ん、
1: やっぱそうでしょうね。
2: だからそういうの見てみたいんだ俺は。
1: あ当日は展示はないですよね、さすがにハケとかは ね
0: ないですね。まあ、私はまあね親父が使ったハゲは今でもたまに使ってるんですけど、
2: 100年ものじゃん、
0: まあ、それでもね、
1: うん、
0: まあ、表層がほとんどね需要がないもんですからね、うん、今皆さんはもう壁張りが主になってますので兵庫屋さんでもね、
1: うん、
0: 現場現場に出てやっちゃう人が多いんですよ。
2: だからほらあの八でもたまに、
1: うん、
2: あの作品展やってるあの車間屋さんの白石さんいるじゃん、
1: 酒屋さん、泥の玉を使
2: っ、
1: はいはい、泥団子ね、
2: うんうん、泥団子、
1: はい、
2: あの人を使ってるコテも、うん、自分で作ったコテもあるんだもん。
0: そうですね、
2: 自分で使いやすいように、
1: うんうんうん、やはりそういう形で自分の手に馴染む、
2: 昔の職人さんってみんなそうなんでしょうね。
0: そうですよ、
2: きっとね、
0: うんうんうん、市販されたのを使ってでも使いづらいって言えば自分で直してね、
1: うんうん、
0: 自分で使いやすいように直すんですよ。
1: へ
2: え、そこが職人の職人たるところでさ、うん、
1: ああなるほど、いや竹の子さんの作品は当日は展示されるんですか？
0: はい、私はですね、今回は縦長の額を、うん

0: ですね、うん、展示することにして、
1: それは
0: 登録してました。
1: 会長の作品って
2: 見るんですか県の子会長ってね、そっか、学、いやでもなかなか本当に東北、ね、6県を回るということですから、今ここで見ないと次はまた
0: 別の県ですもんね。そうですね、来年は岩手県ですね。
2: 岩手ですか、
0: はい、来年は岩手県になりますね、うん、
2: ご近所ではありますけれども、せっかくですからこのハッチで開催の機会に、
0: そうです ね、
2: ご覧いただきたいですね。
0: ぜひあのね、古い昔ながらのお表具をですね、うんうん、見ていただきたいなと思っております。
2: もう私なんかはやっぱり表具とは、先ほども一番初めに聞いたお話も知らないような、すいませんそんなものなんですけれども、やっぱりどんなものなのかなっていうのは知っておきたいですし、多くの方々にその見てもらいたいですよね。
0: そうですね、
2: うん、いや、古風と現代の和合、2026、はい、匠の技、
0: そうです、
2: そのタイトルがついてますけれども、これは毎回違うんですか？
0: まあ、その都度でね、一応考えてはいるんですけど、はい、まあ、今回とにかく八の日はね、うん、初めての作品展ですので、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、今年はもうこういう題名でちょっと、
2: はい、行こうかな、
0: 作品展をやろうかなと思いました。
2: 匠の技です。ぜひ皆さんにね、はい、見ていただきましょう。改めて開催の日時です。ご紹介いただいてもよろしいですか？
0: はい、はい、5月の13日14日ポータルミュージアムハッチ1階におきまして作品展を開催しますので、ぜひとも見に来ていただければ幸いです。
2: はい、13日水曜日、14日木曜日です。時間は何時から何時までですか？
0: 一応朝の9時からですね、4時までということで、2日間同じ時間で開催いたしますので、はい、4時までにご来店くれれば見られると思います。
2: はい、
1: 水木ですね、来週ね。
2: そうですね、来週の水木です、うん、そうです。でこの時間帯はその作者の皆さんとか、あの連合会の皆さん、会長も含めていらっしゃいます？
0: ですね、実はグランドサンピアにも13日総会もありますので、
2: すべ、ね、
0: てそちらの方に、
2: う
0: ん、会員の方は行ってるんですよ。
2: じゃ、
0: うんうん、そちらが終わればおそらくこっち回って見ていくと思いますので、
2: うんうん、なるほど。その時にじゃあ皆さんもタイミングが合えばちょっとお話伺うこともできるかもしれない。
0: 大丈夫だと思います。
2: ということです。でも、ま、あのぜひ気軽に来ていただいて、はい、入場無料ですよね。
0: そうですね、
2: うん、はい、そのあたりも楽しんでいただきたいと思います。ハッチのホームページにも、日程ついておりましたので、ぜひご覧になってください。第59回東北ブロック大会青森県表層作品展、Qさん見たいでしょ。とにかく
1: 見たいね、こういうの好きだもんだって。
2: ねえ、お好きですよね、うん、水曜日生放送もありますから、
1: 終わった後ちょっと寄らせてもら
2: う。そうね、それがいいかもしれないですよね。多くの皆さんにも足を運んでご覧いただきたいと思います。
0: よろしくお願いします。
2: スケートのお仲間とかも見に来てくれたらいいです ね、
1: 当時のね。今おいくつでいらっしゃいますか？
0: 今73歳になります。
1: ほぼ同世代です。
2: そうですね、
1: 一つ先輩ですけど、
2: あ
1: の竹の子さんが。
2: あ、そうですか、うん、学年として。
1: え、28年生まれ？
0: 27年です、
1: うん、じゃあ一つ上だ。 そうか
2: 、うん、そうですか。じゃあちょっとあの竹の子さんの技もぜひご覧いただきましょう。
1: はい、
2: 改めてぜひラジオを聞いている皆さんに、あのぜひ来てくださいの気持ち、メッセージを伝えていただいてもよろしいですか？
0: はい、13、14日の日ですね、ハッチにおきまして匠の技と歌っておりました表具の技をですね、一般の方にもぜひ来てみていただければ幸いです。よろしくお願いします。
2: はい、5月13日水曜日、14日木曜日、ハッチ1階のシアター1で開催されます第59回東北ブロック大会青森県表層作品展、こちらのご紹介でお越しいただきました。県卓越技能知事表彰受賞、全国技能グランプリ3位入賞、有限会社竹子表具内装店代表取締役でいらっしゃいます。そして、青森県表具内装組合連合会会長です、竹の子孝明さんに伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。この時間は先週の再放送をお送りしています。今日火曜日は社会教育課からの地域情報を八戸市の委託でお伝えします。では先週の放送をお聞きください。スタジオには八戸市立宮城公民館から主事の石塚亜紀さん、そして八戸市立紅葉公民館から主事の菊池美香さんにお越しいただきました。今日はおすすめの講座をそれぞれに伺っていきたいと思います。まずは宮城公民館のおすすめ講座です。石塚さん、お願いします。
1: 宮城公民館では2つ講座をおすすめしたいと思います。1つ目がニュースポーツ教室です。日時が5月12日、6月9日、7月14日、いずれも火曜日の10時から12時です。全3回ですが、全部に参加できなくても大丈夫です。講師は大塚利美先生です。今年度のニュースポーツは3回ともモルックを行います。モルックというのは木の棒を的に投げて倒して、その点数を数えて競うというゲームです。年齢や体力に関係なく誰でも挑戦できるスポーツなので、ぜひ参加していただきたいです。ゲームの合間のおしゃべりが楽しみという方もいらっしゃいます。皆さんお気軽にご参加ください。お持ち物ですが、上履きと飲み物と汗拭きタオルをお願いいたします。費用は無料で定員10名なんですが、まだ申し込み受付中ですのでよろしくお願いいたします。
0: ニュースポーツ教室モルックということで、世界大会もこの日本で行われるくらいモルック人口って増えてるみたいですよね。
2: 若い方も大好きなスポーツなんだそうです。
0: 参加するだけで元気になるような、そんな教室になると思います。ニュースポーツ教室です。5月12日、6月9日、7月14日、いずれも火曜日午前10時から正午まで、3回ですけれども全部に参加できなくても OK ということです。定員10名、費用は無料です。ぜひお申し込みください。
1: 2つ目はクラフト教室です。日時は6月3日、6月10日、水曜日

0: 曜日全2回の講座となっております。6月3日は9時30分から12時30分の3時間、6月10日は10時から12時の2時間の講座となっております。講師は金見菊先生です。今年は羊のトイレットペーパーホルダーというのを作ります。紙粘土や和紙を使って羊の足や腹、頭を作ります。足をつけた腹にトイレットペーパーを横向きに乗せます。で、芯の部分に頭を差し込むと可愛い羊になります。持ち物ですが、のり付けがありますので、手拭き用のタオルをお願いいたします。定員は5名、材料費は1000円となっております。こちらも申し込みまだまだ受付中ですので、よろしくお願いいたします。
1: クラフト教室です。6月3日と6月10日いずれも水曜日です。3日は午前9時30分から12時30分までの3時間、10日は10時から12時までの2時間で仕上げていくということです。定員は5名、材料費は1000円となっています。現在受付中です。ぜひお申し込みください。ここまで宮城公民館の情報でした。続いて紅葉公民館からおすすめ講座です。菊池さん、お願いします。
2: 紅葉公民館でも2つの講座をおすすめします。まず1つ目、アロマワックスバー作り教室、お花で彩る香りのインテリア作り。日時は5月15日金曜日、10時から12時。講師は大沢幸子先生。アロマワックスバーは空間に優しい香りとお花の彩りをプラスできる芳香インテリアです。火を使わずに置いておくだけでいい香りがするので、トイレや内玄関、クローゼットなどにおすすめです。今回はワックスの色が白とピンク、それぞれ1個ずつ合計2個作ります。見本は公民館に展示しておりますので、ご興味がある方はぜひご来館ください。持ち物は特にありません。定員は10名で、費用は材料費として2個で2000円になります。申し込み受付期間は現在受付中で、締め切りは5月8日金曜日です。
1: アロマワックスバー作り教室、お花で彩る香りのインテリア作り、5月15日金曜日午前10時から正午までです。定員は10名、費用は2個で2000円です。締め切り5月8日金曜日となっています。お早めにお願いします。
2: 2つ目の講座になります。コーヒー教室、自分だけのオリジナルブレンドコーヒーをスイーツと一緒に楽しもう。日時は5月21日木�曜日、13時から15時。講師はドトールコーヒーさん。数種類のコーヒーを飲み比べながら、自分でオリジナルのブレンドコーヒーを作り、ドトールさんが用意してくださったスイーツと一緒にいただきます。持ち物は特にありません。定員は16名、費用としては800円です。申し込み受付期間は現在受付中で、締め切り日は5月14日木曜日です。
1: ドトールさんのオリジナルブレンドもとっても飲みやすくて美味しいですけれども、はい、今回は自分でお好きなものをブレンドできるんです。飲み比べながら、
2: はい、
1: ご自宅でやろうと思うとこれ結構大変ですよね。
2: 大変ですよね。
1: ねえ、はい、ドトールの方が来て説明もしてくれるわけですよね、はい、それで皆さんに合うものが選べれば、これはたまらないと思います、はい、さらにはスイーツも食べながら800円、安すぎませんか。
2: お得ですよ ね、
1: はい、本当にただお茶を飲みに行くだけでもこれぐらいかかったりしますからね、
2: はい、
1: 16名定員ということですので、ぜひお早めにお申し込みください。コーヒー教室、自分だけのオリジナルブレンドコーヒーをスイーツと一緒に楽しもう。5月21日木曜日午後1時から3時まで。時間もいいですね、これね。
2: ティータイムで。
1: ティータイムですよね、はい、定員は16名、費用は800円。現在申し込み受付中、締め切りは5月14日木曜日です。2つ講座をご紹介いただきました。ここまで紅葉公民館の情報でした。ではこの公民館講座、参加したい方、聞いてみたいことがある方、お問い合わせいただきましょう。それぞれの電話番号を伺います。まずは宮城公民館の電話番号です。静香さん、お願いします。
0: 宮城公民館の電話番号は 0178-45-2566 です。
1: 繰り返します。 45-2566 までお問い合わせください。そして紅葉公民館の電話番号です。菊池さん、お願いします。
2: 紅葉公民館の電話番号は 0178-45-4571 です。
1: 繰り返します。 45-4571 までお問い合わせください。 そして公民館に関すること全般は社会教育課です。

0: 電話番号は 0178-43-9516 43-9516 までお問い合わせください。それでは最後に一言ずついただきます。まずは宮城公民館の石塚さん、お願いします。
1: 宮城公民館ではこの他にも料理教室や陶芸、手芸の教室、ヨガや盆踊り、グラウンドゴルフといったさまざまな講座を予定しております。また各
0: 日根城公民館と玉の木公民館からの情報をお届けします。お楽しみに。今日は公民館情報でした。八戸市立宮城公民館から主事の石塚亜紀さん、八戸市立紅葉公民館から主事の菊池美香さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: この時間は先週の再放送です。社会教育課からの地域情報を八戸市の委託でお伝えしました。明日水曜日は公共施設からの施設ガイドです。以上、八戸市からのお知らせでした。時刻は1時42分です。5月5日火曜日です。今日は8一回8スタジオからお送りしています、ビビスタです。今日のお相手は、
1: はい、第一9です、
0: 小笠原千恵子です。
1: 今日のメッセージテーマ、子供の頃好きだったあれだのこれだのです。
0: はい、いろいろいただいております。まずはこちらからいきましょう。たかさん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 午前中マツリングの緑化運動って書いてますけど、緑化祭りですよね。
1: 緑化祭りですね
0: いいな、緑化運動って。長者祭りング広場の緑化祭りで花を買ってきました。そうか、明日までですね。結構期間長いなと思いながらも、もう明日で終わりですからね。まだ行っていない方、ぜひ。お天気いいですから。結構緑化祭りもなんかゴールデンウィークの期間中だからってこともあるんでしょうけど、なんか雨に降られたりとか、うん、多かったですよね、ここまでね、過去何年か。今年はちょっともうこの最終コーナー回ってからはかなりお天気がいいので、気持ちのいい中でお花とか木々の購入ができているのではないでしょうか。さあ、タカさん、子供の頃好きだったものですが、父親がよく映画に連れて行ってくれたので、時代劇や若大将シリーズ、夕日のガンマンなど、その時々の主演スターに子供ながらにときめいていました。その後はジュリー一筋、まあイケメン好きでしたね皆さん女性ですかね。
1: でしょうね。
0: ね、イケメン好きでも、小さい頃はお父さんの影響で時代劇、若大将シリーズ、夕日の岩盤、やっぱり男の子っぽくないですか。
1: そうだよ
0: ね。でもスターにときめいていたということで。
1: ジュリーか、
0: いいな、ジュリー、ジュリーいいですね、ですよね、まあ、キキキリンさんですよね、まあ、そんな感じだったんですかね。
1: 今でもそうなのかね。
0: そうなのかな。でもかっこいいですよね、ジュリーは。
1: 今もかい。
0: だってあのなんだっけな、土食う人でしたっけか、何でしたっけ、
1: うんうん、
0: あの映画の時のジュリーもいい

0: だとしてもかっこいいからね。
1: なんだよそれ。
0: それがジュリーなんですよ。ということですよ。それがジュリーなんですよ、きっと。ラジオネームタカさん、お家に帰ったらじゃああれですか、お花植えたりとか、
1: うん、
0: それもちょっと今日は気持ちよくできそうですよね。
1: だよね。
0: うん。いや、いい綺麗なお庭作ってください。タカさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: だんごママンさんです。こんにちは、キュウさん、チエコさん、
1: こんにちは。
0: キーハンター、すごい。
1: 何が
0: 曲も流していただけるんですか、楽しみにしてます。
1: いや、曲は流さないですよ。
0: ごめんなさい、今日はね流れない。まあリクエストもね来てなかったからちょっとご用意してなかったんですけれども、うん、キーハンター今 BS で見られるみたいですよ、
1: うん
0: うん、
1: 聞きたきゃ来週流しますよ。
0: おお、じゃあキューさんメモっといてください、忘れないように。
1: はい、
0: うん、
1: 大丈夫ね。
0: おつむツンツンしてますけど
1: 大丈夫、ね、頭の中にインプットしたから大丈夫だよ。
0: おっと、よし、期待しましょう。皆さんもあの来週しばらく経ってもキーハンター流れなかったらキューさんって言ってくださいね。皆さん頼りですからね、このラジオはね。チャンバラごっこ好きでした、子供の頃。タンゲサゼンとか
1: 古いね。
0: 風の新十郎って何ですか。
1: 風の新十郎
0: で、そのままでいいんですか。タンゲサゼンとか風の新十郎とか、その辺の芝を持って腰に刺して遊んでましたね。男勝りでした。芝って芝草ではないんですか。
1: 芝刈りの芝、芝刈りつのは滝に行ってか、それを探しに行くんだから。
0: ああ、そうか、
1: うん、
0: それって芝って言うんですね。男勝りでした。今は女勝りです、団子ママより。
1: 何、女勝りって、女盛りって聞いたことある。
0: 女勝りなんです。
1: わかんねえな。
0: 青春女勝り勝ってますからね。いや、楽しみ。女勝りの団子ママさん、来週楽しみにしててください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 6分の1の夢旅人さん、ありがとうございます。メールでいただいています。キュウさん、チエちゃん、子供の頃に好きだったものですか。
1: そうですよ。
0: 父とのお出かけですが、あ、これが好きだったってことですかね、
1: うん、でしょう。
0: 子供の頃に好きだったものですが、父とのお出かけですが、僕は裏ルートや悪路などばかりでしたね。僕はお父さんがその裏道、裏のね近道とか誰も行っていないだろうっていう道を探すのが好きだったんでしょうね。
1: 裏街道を歩んできたの。
0: ちょっと意味が変わっちゃいますけれどもね。行ったことのないルートを見つけて走らせてたな。もちろんまともな道もですよ。マニアックなルートとしては東八甲田家族旅行村のあたりから道なりに北へ進むと上原湖経由で道の区有料道路に出るというものですね。
2: ほう、
0: 道の区有料道路をよく使っている方はなんとなくイメージがつくかもしれないですね、うん、途中から確かにこう入ってこれる道があるんですよね。
1: そうなの、
0: 出てこれる道っていうか、うん、
1: 家族旅行村の方から道の区有料道路に行ったことないからわかんねえ
0: よ。私もない。多分地元の方用なんじゃないですか。
1: そうだべな、
0: 道は
1: きっと。
0: そんな道を通ったんですね。ちなみにその道経由で道の区有料に入ると料金はかかるんですか。
1: かかるべ、出るときに払うじゃん、そこで。
0: そうですよね、
1: うん、
0: じゃあ普通に天満の天満林でしたっけ、うん、あそこから入った方がいいかもしれないですね。でもこういう道があって、じゃあちょっとそういう裏道とか
1: 時短ルートかもしれないじゃん。
0: あ、それはそうかもしれない、うん、もしかしたらそうかもしれない。そういうところ行くのが好きと、うん、お父さん譲りなんですね。今日5月5日おじいちゃんの誕生日です。存命であれば100歳は超えてますね。何しろ大正生まれでしたから、うん、偉いね、覚えてるって。ご家族で何か

0: するんでしょうかね。
1: どうですかね。
0: じいちゃんお誕生日おめでとうって、柏餅って、今好きなものはアイドルやアニメですね、
1: うん、それはあのメールでよくわかるよね。毎回ね。
0: 確かに、4月26日は青森春フェスティバルを見に行きました。お祭りやアイドルイベントがありましたよ。先週4月29日は青森駅前の広場でライスモールのコンサートもあり、こちらでも盛り上がっちゃいましたね。メジャーなアイドルや地下アイドルの推し活は楽しいですよ。アルフェスではアイドルユニットプルームアゲートのサキちゃんとウニちゃんのステージも見ました。
1: 何言ってるか分かんない。
0: 私がちゃんとね、あの噛んでこう飲み込んでみたいな感じで、あの仕上がってなかったもんですから大変申し訳ありません。ただアイドルの数増えてますね。全然知らない。もうパッチ、リンゴ娘、ライスボールで止まっちゃうかも。そこまではわかる。 Q さんもね、
1: え、見たことないんだよ。
0: 見たことない。名前聞いたことある。あとは GMU でしたっけね、グルメミュージック。
1: アパレルじゃないのそれ。
0: 違うの。 GMU っていうアイドルグループ。グルメミュージック。 U は何だろう、ユニットかな。あれアソシエーションは A だしな、なんだっけ。でもいるんですよね。
1: うざいじゃないの。うざい
0: 違いますよ。そんなのつけないですよ。でもね、あの結構 CM とかにも出てる。今頑張ってる子たちですよ。でもこういう応援団がいるからこそ頑張れるんですよね。
1: まあそういうことだよね。
0: そう、ね、これからも6分の1の夢旅人さん追いかけていただきたいと思います。ラジオネーム6分の1の夢旅人さん、ありがとうございました。津軽のたぬきさん情報です。
1: また
0: 時系列で道の駅とはなでしばし休憩中です。こちらは1時、アイスもクレープも軽トラで売りに来てましたよ。アイスもいろんな味があって、アイスクリームディッシャーでコーンに盛ってもらいました。クレープも注文したらその場で焼いてくれました。自分が小さい時、お邪魔女ドレミの曲が流れてたんです。それがアイス、お邪魔女が聞こえてきたら、あ、アイス屋さんだとかクレープ屋さんだみたいな。
1: ほ
0: ん
1: と、
0: キッチンカーです。キッチンカー、
1: は
0: あ、八戸では見たことないですよね。
1: ないね。
0: ねえ、いいなあ。あったら絶対子供たち駆け寄ってたでしょうね。十和田から1時間ぐらい経ちますか。もうそろそろまた出発してるかな。ね、渋滞もあるかもしれませんから気をつけて休み休み帰ってくださいね。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ小平さん行きましょう。Qさん、千恵子さん、どうも、チャスチャチャス、小平ですけど。
1: はい、こんにちは。
0: 今日のテーマ、子供の頃ハマったこと。小学生の低学年は公園の遊具だったり、その辺の空き地で友達と鬼ごっこしてましたが、家にファミコンが来てからはゲーマーになりました。そうですね、遊び方が変わりましたね。ここでね、ガラッと。食べ物は今もですが、ベビースター好きです。豚麺は少しお高いので、お椀にベビースター入れて、ちょいと醤油とハイミーで味付けしてお湯入れて食ってました。ちなみに今は豚麺です。ちょっとね、お金持つようになったからベビースターじゃなくなった。
1: 豚麺って
0: ちっちゃいカップ麺です。駄菓子屋さんで売ってるインスタント麺。
1: あ、
0: 上に豚のイラストがついてる。
1: エースコック？
0: 違う、多分ベビースターの会社じゃないかな。おやつカンパニーとか違ったかな。間違ってたらごめんなさい。ちょっとあのお金がちゃんと入るようになったんで、今は豚麺です。あんまりお分かりじゃないみたいなので。
1: いや、ベビースターはだからあんま食べたいと思わなかったんで。
0: 当時あったんですか？
1: いや、ありましたよ。私もインスタントラーメンと同じぐらいの、インスタントラーメンが出てきた後にベビースターが出てきて、

0: 食べたけど、そっか、次はあんまりいらないなと思った。
1: そうだったんですね、
0: うん、俺は、
1: うん、私は今でも結構好きですね、ベビースターも。さあ、ラジオネームこぶへいさん、今日そうリクエストをごめんなさい、お届けできない日で恐縮ですけれども、居酒屋カラオケ大会の曲で一番苦戦した須田まさきの虹をお願いしますということで、生演奏カラオケでしたっけ、で演奏の練習頑張ってますっていう ね、 メッセージねもらってましたけれどもね、ね、でも、まあ、きっと皆さんで盛り上がったことと思います。さあ、ちょっと曲をお届けいたしましょうか。あ、まずは小部屋さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 小部屋さんがファミコンの話をしてくださったので、こちらの曲でいきたいと思います。こちらです、とんがりキッズでBダッシュ。

0: 新記録。
1: とんがりキッズで B ダッシュをお送りしました。時刻は1時59分まもなく2時です。お知らせを挟んで八戸地方の天気予報です。
0: ちょっとお父さん、もうチャンネル変えないで。もういいとこだったのに。
2: Perhaps a vivid studio is a signboard program of BFM 76.5。
3: 木こりのサトゥーシがお届けする森のラジオ木と人、放送は毎週火曜日3時45分から、再放送は毎週土曜日4時45分から。木と人のひととき、木と人。

0: 不用品、粗大ごみの回収は、片付け堂八戸店。0178-38-7274 まで、お気軽にどうぞ。
1: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが

0: 教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: ベビスタ BFM
2: BFM Weather Information。

0: 5月5日火曜日、ビビスタをお送りしています。天気予報をお伝えします。八戸地方の天気予報、この時間は在宅から入院まで老人医療を支える医療法人好人会おもと病院の提供でお伝えします。まずは外境です。東北地方は高気圧に覆われていますが、寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。青森県は晴れとなっています。今日の八戸地方は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われるため晴れる見込みです。予報です。今日は西の風がやや強く、後に南西の風がやや強く、晴れるでしょう。明日は南西の風がやや強く、晴れるでしょう。降水確率です。今日この後、明日の正午まで雨の降る確率 0% です。実況気温です。午後1時現在の気温です。八戸市中心街は 18.8 度、立花は 18.9 度を観測です。そして三沢は 19.9 度、十和田 18.8 度、三戸 18.5 度、広野町種市 18.6 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸、三沢、十和田が12度、三戸と広野町種市は9度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸、三沢、そして広野町種市が25度、十和田と三戸は24度の予想です。現在三八地方には強風乾燥の各注意報引き続き出されています。現在三八地方に強風乾燥の各注意報が発表されています。風の強さご注意ください。そして空気が乾いています。火の元、火の取り扱いにもご注意いただきたいと思います。気温は順調に、上がってきておりまして、明日もまた気温が高いというそんな予報が出てますけれども、もう車の中だと本当にじりじりと暑く感じて、
1: そうなんだよ、
0: エアコン入れてる方もいるんじゃないかなって思います、ぜひ熱中症対策忘れずに、もう車の中の対策などもしっかりと行うようにしてください。まだ暑さに慣れてないですもんね我々。
1: 慣れませんよ、もう生涯慣れないね俺は
0: そんなこともないと思うんですよ。
1: そうですか。
0: ある程度はシーズンに向けて体作りはなさって
1: る。暑熱対策ですか。
0: そうそうそう、暑熱順化とかね、なんか言いますけれどもね、なさってると思うんですけれども、できてると思うんですけれども、まだちょっと暑さに慣れていないシーズンだと思いますので、十分に気をつけてお願いします。そう、私日曜日に七戸町でトンボを見たんですよ。びっくりしちゃって、温泉に行ったんです家族で、で出てきて、ふってその温泉道具入ってるカバン見たら、お風呂道具入ってるカバン見たら、トンボが止まってて、あのほら蚊とか害虫対策でオニヤンマをね帽子につけましょうとか、
1: 吊るしたりして
0: ね、そう流行りましたよね、あんな感じのしっかりとしたトンボがついてて、

0: でかさはそこまでじゃなかったので、そのブランドトンボじゃないと思うんですよ。
1: なんだブランド
0: トンボ。鬼とかゲインとかそういう感じないと思うんですけど、
1: うん、
0: なかなかの成虫でしたよ。
1: どう、
0: あ、温泉だからあったかいから孵化してんのかなって、
1: そんなことはないべ。
0: 越冬したのかなとか。
1: 越冬はしないよ。
0: しないの、
1: うん、
0: でなんか本当飾りみたいなの全く動かなくて、ね、でもピピってちょっと揺すったらふーって飛んでったので。
1: あ、そう。
0: ただね、弱々しかった。
1: あ、じゃあ今はの際だった
0: な。そうだったのかな、まあ、多分温泉水の効果なのかなって、家族の相違です。温泉の効果っていうことでびっくりしましたよ。
1: ちょっと驚くねそれ。
0: うん、あ、そうそう、本当に本当に立派なトンボだったんです。ちょっとキューさんに天気のコーナーの中ですけど、ちょっと写真見せちゃう。
1: トンボの、
0: トンボの
1: 写真撮ったの。
0: 写真撮りましたよ。動かないんですよ本当に。
1: 許可もらった？
0: トンボの、
1: うん、
0: もらってなかったな。ほらこれちっちゃくない、それなりに大きいんです。
1: おーおー、あ、このトンボね、
0: うんうん、はいはい、よく見るトンボ、
1: はい、
0: うん、
1: これ秋になるとこれの真っ赤なやつも
0: そういるやつね、うん、そう、うん、っていう本当一般的なトンボ。
1: なんかがトンボの体の中で間違っちゃったな。
0: あ、そっか、まあ、でも今日は暑いし、昨日もねそこそこ暖かかったのでトンボ的には大丈夫かな、大丈夫かな。
1: いやどうですかね。
0: なんかね、一匹だけだろうと思うから、ちょっとかわいそうっちゃかわいそうですよね。
1: かわいそうだな。
0: 相方見つけられないだろうしね。
1: 腹の裏側見た？
0: 見てない。
1: 腹の裏側は白いとメスだよ。
0: ちょっと白っぽかったかな。いやでもな、どうだったかな。ちょっとね、まあでも暖かさもあるのかなと思いながらも、ここまで天気予報でした。以上、八戸地方の天気予報。この時間は在宅から入院まで老人医療を支える医療法人後進会尾本病院の提供でお伝えしました。時刻は2時8分です。1曲お送りします。サンボマスターです。青春協奏曲。

0: サンボマスター青春協奏曲でした。2時13分まもなく14分になります。代わっては本のコーナーです。
1: 5本といえば第1級

0: 5本といえば第1級、今日ご紹介、この間ね本棚整理したらね、男はつらいよ寅さんの人生語録というのと、今幸せかい寅さんの言葉っていう、寅さんからの言葉っていうのが出てきて、あこういうのがあったなそういえばと思って、男はつらいよ寅さんの人生語録というのは、山田洋次さんと浅間義孝さんという寅さんの脚本ずっと書いてきたお二人が元で、寅さんクラブが編纂したものです。
1: 寅さんクラブ
0: そういうのがあるんだっけで映画の中のセリフやなんかをまとめた本なんですけどね、でこれ見つかったからなんとなくこうパラパラめくったらいいねやっぱり、何がいいって別にさどうってことはないんですけどね、いいんだね
1: いいんですか。
0: いいね。単価倍の向上も書いてあったりするんですけど、あとあの寅さんがたまに映画の中でハガキ出すんですよ、で寅さんの声でそのハガキの、私柴又にありし時は思い起こせば恥ずかしきことの数々、今はただ反省の日々を過ごしおりますればどうかお許しくださいましっていう、で最後に車寅次郎はいって書いて、結構真似したんですこれ。
1: ああそうなんですか
0: 思い起こせば恥ずかしきことの数々っていう、ね、あとなんだっけな、あの一作目で、さくらのことを思い悩んでいる広志、前田議員さんに、お前頭悪いなおい、お前と俺とは別な人間なんだぞ、早い話がだ、俺が芋食ってお前のケツからプッと屁が出るかって聞いた時のセリフとかね
1: あ作品見てる方はまたそこでね、いいでしょうね。
0: いいんですよ、
1: 恋
0: 愛塾の中で主催よ、法律の勉強してるの、悪いことでもしようってのかっていう
1: 恋愛塾ってなんです
0: か。そういうタイトル、
1: そういうタイトル、
0: トラジロー恋愛塾っていう。
1: じっくり見てますよ今また。
0: そうなんですよ、一方で、トラジロー恋歌では歓迎されたい気持ちはあるよ、だけどおいちゃん、俺はそんなに歓迎される人間かよっていう自分のこと分かってるの、たりするわけですね、ていうかこういうのを山田洋次監督自らがこのセリフ考えてるわけじゃん、
1: はあ、
0: 脚本で書いてるってことは
1: 全部別ではないんですもんね、お一人なんですもんね。
0: そう、浅間義孝さんと二人でね、
1: はあ、そっかそっか、
0: そこなんですよ。
1: へえ、湧き出てきますねよく。
0: 厚見清さんがアドリブで言ってるわけじゃないから、まあアドリブのところもあるだろうけど、そこなんですよ、朝から晩まで仕事してりゃいってもんじゃないよお前、お天道様が沈んだらね早めに寝てもらいたいな生きによ貧しいね君らっていういつまでも夜更かししてるんじゃないっていう、
1: なるほどね、
0: それを生きだって言っちゃうとこね、早く寝るのだから、あとはおばちゃん今夜のうちのおかずは何だ、お前の好きなお芋の煮っころがしだよ、貧しいねうちのメニューは、もうちょっとなんかこう心の豊かになるおかずはないかい、例えば厚揚げだとかたけのこの煮たんだのとかで、別にそんな芋の煮っころがしと大して違わないんですけど、寅さんの中じゃそうなんですよ。というどうってことのないセリフなんだけど、なんか俺なんか来るんだよ、
1: 団子ママンさんからもトラスさんって、浅岡瑠璃子さんがマドンナだった時が良かったですね、
0: あやいがさとかね、 最初は何だっけな、あやい傘の前が、うん、であやい傘が2作目で、あとハイビスカスの花、
1: うん、よく似てますね、泣いちゃいますって多分 Q さんのセリフ回しですかね、喜んでくださってます、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。何も言わない、目で言うよ、お前のことを愛しているよ、すると向こうも目で答えるな、うん、悪いけど私あんたのこと嫌いするとこっちも目で答えるな、わかりました、いつまでもお幸せに、そのままくるっと背中を向けて黙って去るな、それが日本の男のやり方よ、
1: うんうん、
0: 強がりですね、
1: うんうん、いやでもなんかすごくその形作ってますよね、トラさんっていうのがもう出てますもんね。
0: じゃあその朝岡瑠璃子さんの話が出たところで、
1: はい、
0: あの雨が降ってきたんで喧嘩してたのに、
1: うん、
0: 雨が降ってトラジロのところ、あの車トラヤにずっと部屋借りてて、で喧嘩して、うん、あのリリーちゃんが行っちゃって、うん、でも雨降ってきたからトラさんが傘持って柴又の駅まで迎えに行くんですよ夜、
1: うん、
0: で帰ってくる、
1: うん、
0: であら迎えに来てくれたの、バカ野郎散歩だよっていう、
1: うん、照れ隠しなんだ
0: ツンデレというかね、
1: うん、
0: って言いながら2人で傘に入ってトラヤまで歩いてくって、
1: うん、
0: あのリリーがトラさんの腕にすがって、
1: うん、
0: でそれを上から撮ってるんです傘
1: のあ
0: れで、うん、それがトラジロアヤエ傘なん
1: だ、はあなるほどね、
0: はい、
1: へえ、そのワンシーンなんですね。
0: そうです。
1: へ
0: え。女に振られた時はじっと耐えて一言も口を聞かず黙って背中を見せて去っていくのが男というものじゃないかって、まあ、さっきのセリフとつながりますけどね、というような、
1: はい、
0: はい、
1: モテていいのにね、トラさんね。
0: いやモテるんですよ、
1: モテるけどうまくいかないの、
0: 自分から身引いちゃうんだ最終的に、いつもさ、
1: そうなんですよね、
0: ね、
1: みーちゃんも結婚すればってよく思っちゃった、
0: うん、でもしそうになったら、
1: うん、
0: いなくなっちゃったのが朝岡瑠璃子なんですよ。
1: へえ、そっか、そっからまた寅さんはなんか臆病になったりとか、うん、あんのかな、
0: その前にも臆病になったりいろいろあって、うんうん、朝岡瑠璃子さんのリリーの時に、
1: うん、
0: 私トラさんと結婚してもいいよって言うんですよ、
1: うん、
0: そうするとちょっとドキッとして、
1: うんうん、
0: であでリリーの方が気がついていなくなっちゃうんですよ、でがっかりしちゃう、
1: なんだよ、
0: 桜たちは喜んだんですよ内心、
1: そうなんですか、うん、
0: で桜はまたお兄ちゃんかわいそうでっていう、
1: うん、
0: 今ね BS で毎週土曜日だっから、
1: うん、
0: どこだかの BS でまた初めから一作目から毎週やってるんですけどね、
1: うん、貴重ですね、
0: 土曜の夜だったかな確か、
1: うん、
0: いい女がいたとするだろうな、男がそれを見て、あーいい女だな、この女を俺は大事にして、そう思うだろう、それが愛っていうもんじゃねえか、
1: うん、かっこいい、
0: かっこいいんですよ、
1: かっこいい、
0: うん、
1: 最後まででも、ね、本当の幸せをつかむことなくなのかな、
0: いやでもその時は幸せなんだよ寅さんは、
1: うん、それはそれでじゃあ
0: そうそうい
1: いんですね、
0: うん
1: うん、
0: じゃあこれまたパラパラめくって見てて、
1: うん、
0: ああまた寅さん久しぶりに見ようかなと思っちゃって、
1: うん、そうなんですね、
0: そう、
1: ああ寅さんにはやはりこの方もメッセージを、半太郎さんありがとうございます、
0: いいよ
1: 読むわよ、
0: はい、
1: 読むわよ、
0: はい、
1: 半太郎さん、あ任せて私に半太郎さん、先週の土曜日 BS で見た男はつらいよ望郷編、そういえば煮っころがしのセリフ出てたような気が、
0: 望郷編って言うと榊原留美じゃねえし長山愛子だったかな、池内淳子かな、なんかその辺で、
1: なんかその辺でざっくりだ、うん、あとは労働者諸君も寅さんの名台詞かな、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そうです、
0: 労働者諸君
1: 自分もですよね。
0: いや自分はそうじゃないんだよ。
1: 違うの。
0: タコ社長のとこで働いている青年たちに向かって、
1: うん、なるほどね、
0: 労働者諸君今日も額に汗して働いたかいで、あの仕事終わりにギター弾いて歌ったりしてると、
1: うんうんうん、
0: お天道さんは沈んだら早く寝ろって言ってる、さっきの
1: 姿。ああなるほどね、うん、へえ。見返したくなった方が多いかもしれませんね今ね。
0: どうでしょう
1: ということで、
0: はい
1: はい、
0: ということで今週の5本といえば第1級、本棚を整理してたら見つかった、男はつらいよ、トラさんの人生語録、そして今幸せ会でした。
1: ダンゴママさんありがとうございます。もうたまんないです、たまんないたまんないチャットです、チャット来週もお楽しみに。
0: ありがとうございました。

0: ント情報です。パーソナリティのおすすめイベントを紹介します。まずは Q さんです。
1: はい、5月の8日金曜日から5月の8日金曜日から、10日日曜日まで八戸公園緑の相談所で開催されます春の山野草展です。8日9日は午前9時から午後4時30分まで、10日日曜日は午前9時から午後4時までです。毎年この時期に、開催されております春の山野草展、でございます。で、入場は無料でございますので、

0: 興味のある方はそれからゴールデンウィーク一段落してね落ち着いた感じの、
1: うん
0: 八戸公園までお出かけになってみてはいかがですか。あちこちの緑も随分濃くなってまいりまして、
1: はい、
0: もうこの時期はね3日と見ないうちにだいぶ様相が変わりますからね、
1: うん、
0: 木とか花は
1: そうです ね、
0: ね庭もそうなんですけど、
1: うん、
0: だからあの春の山野草展もう立夏を過ぎますけど、多分海老根とかね、
1: うんうん
0: 白根葵とかそういうのもいっぱい出ると思いますんで興味のある方ぜひ出かけてみてください。なんたって入場無料だから。
1: そうですね、
0: ね、
1: ええ
0: 5月8日金曜日から10日日曜までの午前9時からです。八戸公園緑の相談所、春の山野草展。お問い合わせは八戸公園 0178-96-2932 96-2932 までお願いいたします。
1: 続いて私からは よろしいですか。
0: 失礼しました。
1: はい、ご紹介します。こちらは5月の9日土曜日です。10時から午後2時まで八戸市美術館のジャイアントルームで開催エンジョイ塗り絵デーです。月に1回、行っておりますエンジョイ塗り絵デー、第2土曜日に開催しているということなんですけれども、今月5月はですね9日、塗り絵の先生は画家の三村紗友子さんです。青森県ご出身、今は奥入瀬町に在住の方のようで、油絵とかデッサンで個展を美術館でも開く、そんな若手の作家さんでございます。結構穏やかな、絵を描いていらっしゃるんですけれども、その三村さんが塗り絵の先生になりまして、皆さんと一緒に塗り絵を楽しむというエンジョイ塗り絵デーです。塗り方とか違うんですかね。
0: どうですかね。
1: ちょっとねクーピーとか色鉛筆の使い方も違うんでしょうかね。いつもこの作家さんですとか、それから、まあ、の展示をしているような方々が、講師として登場していますし、あとはですね、八戸工業大学第二高等学校の皆さん、美術コースの皆さんとかも先生として、あとはお手伝いとして参加したりしているということで、お子さんたちにもそれから大人の皆さんにも楽しんでもらえる塗り絵なんじゃないかなと思います。ジャイアントルームにですねお写真見ると絨毯を引いて、
0: うん、まあ、
1: ちっちゃい絨毯かな、
0: はい、
1: そこにテーブルを置いて靴脱いで座って色塗ってっていう感じになってます。参加無料、申し込み不要です。時間内にお越しください。参加しやすい時に来ていただいて、まあ、大体10分から1時間ぐらいですかね、時間をかけて塗る人もいればささっと塗って帰る人もいるということです。この日は講師にその三村紗友子さんいらっしゃいますけれども、このイベント開催日以外でも休憩スペースのテーブルに塗り絵を用意しているということですので、お子様といらっしゃった際にぜひこちらもチャレンジしてみてください。エンジョイ塗り絵デー、5月は9日土曜日です。時間は10時から12時、あと午後の部もありましたね、10時から12時、そして1時から3時ということで、1日2回午前午後で開催です。三村紗友子さんにいろいろ聞きながら塗り絵楽しんでみてください。以上、私からは美術館で今度の土曜日開催エンジョイ塗り絵デーご紹介しました。もうこの連休中もねたくさんの方々が美術館を訪れてるでしょうけれども、
0: はい、
1: はい、ぜひちょっと連休明け、こちらも落ち着いたシーズンになると思います。足を運んでゆっくりと塗り絵を楽しんでみてください。以上、私からはエンジョイ塗り絵でご紹介しました。この時間はイベント情報でした。時刻は2時35分です。

0: なかなかメッセージお読みできず大変失礼いたしました。今日のメッセージテーマは
1: 子供の頃好きだったあれやこれや。
0: はい、いろいろとありがとうございます。ラジオネーム、こちらはアイラブ八戸さんです。けんさん、ちえこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 自分が子供の頃夢中になっていたのはフジテレビ系にて放送されていたドラマスケバンデカシリーズですね。ほう、初代スケバンデカ役の斉藤由貴さんから始まり、2代目スケバンデカの南野陽子さん、3代目スケバンデカの浅香唯衣さんへと続き、平日の夕方に青森テレビと IBC 岩手放送で放送されていて、学校から帰った後夢中になって見ていました。そっか、富士系だったから時間が違う、曜日も違う、うん、そういう放送の仕方だったわけですね、うん、はい。ドラマの中でスケバンデカの主人公である朝宮咲がヨーヨーを使うシーンにはまりましたね。当時の自分は子供ながらにスケバンヨーヨーがとても欲しくなったんですけれども、当時は雑誌の通販でしか扱っていなかったようで手に入れることができませんでした。雑誌の通販、なんか懐かしいですね、うん、ジャンプの裏とかにねついてるやつ。現在はアマゾンプライムで南野陽子さん主演のスケバンデカ2少女仮面伝説、少女鉄仮面伝説が配信されていて、時間があるときに見ていますだそうです。懐かしいドラマがいろいろ見られますね今ね、
1: うん、
0: BS もそれからこういうサブスクも、
1: ね、
0: うん、
1: 困ったもんだよね。
0: 時間が足りない。
1: 足りないよ
0: 見たいのいっぱい、
1: うん、
0: あ、スケバンデカは Q さんはあんまり、うん、そうですよね、
1: あんまりじゃない、全然。
0: そうですよ、私も子供の頃でしたもんね、うん、私は南野陽子さんかな。やっぱりアホしかった、なんかお祭りの縁日でなんか偽物っぽいの売ってたりとか、まあ、そうくじでね買えたりとかしたような気がしますけど、憧れましたね。カチャッ、
1: 朝かゆいさんですよね。
0: 違います。
1: え、
0: 朝かゆいさんじゃないです。
1: 違うの？
0: 違いますよ、そういう謎謎でもないですよ、言っときますけど。
1: ど、違う、ど、何なの？
0: 朝かゆいさんでしょ。
1: だから朝かゆいでしょ
0: もういいやありがとうございます。ラジオネームアイラブ八戸さんでした。続いてピカタンさん、ありがとうございます。曜日の感覚がわけわからなくなって昨日メッセージ送り損ないました。今日は火曜日なのですね。
1: そうですよ、
0: わからなくなりますよね。あ、わかった、 Q さん、俺はわかるんでしょ。はいはい。でもなんかね、そう、やっぱり続きすぎるとわかんないですね。今日月曜日の感覚でしたもん、ちょっと。
1: あ、そう。
0: そう、昨日生放送夕方したんですけど、なんか今日もあー夕方ーみたいな感じで、のんびり晩ご飯も作っちゃおうかなと思ったら全然違った、火曜だった、
1: はい、
0: はい、うん、明日は水曜ですよピカタンさん。
1: そりゃそうだね
0: 知ってたねえ、ピカタンさん、私が小さい頃は13日町に小立てさんという床屋さんがあって、いつも父と一緒に髪を切りに連れて行かれてました。まず髪を洗うために正面の鏡の下の戸を引き出すと洗面台が出てくる仕掛けだったような気がする。今のように洗髪のためにリクライニングベッドに寝るという感じではなくて、父が椅子に座ったまま前に体を折って前鏡で髪を洗ってもらっていたように記憶しています。
1: 今でもそうですよ。
0: これなんか利用と美容の違いとか、男性と女性の違いとかね、なんか言いますよね。
1: 知らん。
0: いや、なんかそうらしいですよ、うん、美容室はあの上向いて
1: 後ろにひっくり返る、
0: そうそうそう、後ろにひっくり返る、仰向け、
1: うん、
0: で、利用室はうつ伏せ、
1: うつ伏せつが、うん、
0: 前にね、前屈ですよね、はいはい、うん、らしいですよ、で、それを見るのも面白かったし好きでした。
1: 小学校の時初めて床屋さんに行ったらそれがやって、うん、頭洗ってまあなんと気持ちのいいことかと思ったよ。
0: あ、そうですよね、うん、髪洗っても

0: 私は髪を洗ってもらうことはありませんでしたが、顔剃りはしてもらっていました。白い泡が陶器の容器に入っていて、ブラシのようなハケのようなもので顔に塗られると。
1: あれ馬の毛なんです。
0: あ、そうなんですか。
1: 馬の毛じゃないとダメらしいよ。
0: じゃ結構しっかりしてるの
1: かな。で、何のためにあれやるか知ってる？
0: 知らない。
1: 昔はうちでもあのヒゲ剃るときあれ石鹸であれしてやってたよ、じいさんとか、あれね、ハケでこうやって、泡立ててるためにと思うんだけど、実は違う。それもあるけど、もう一つ、あの毛先で、あの毛穴の汚れをかき落とすんだそうです。
0: ほう、
1: そういう役目もあるんだって。
0: へえ。でそれが馬の毛が一番適してる。
1: そうらしい。
0: へえ、知らなかった。
1: どうでもいいこと知ってるから俺
0: 褒めます。
1: いやいや、別に褒めなくてもいいけど。
0: いや、でもピカタンさんもその泡がね、こう当たるのがね、
1: 気持ちいいんだよな。
0: そう、温かくってくすぐったくって、なんか笑いそうになって楽しかったです。顔を剃るカミソリを革のベルトのようなもので研いでいたり。
1: 知ってるそれ。
0: 私はそれはドラマとか映画の中でしか見たことない。なんかいい音する
1: よ、ね、音いいんだよね。あの革なんだったっけな、それも調べたことあるんですよ。
0: 革なんですか。
1: 革。
0: へ
1: え。何枚かぶら下がってんだよね、あれ。
0: あ、そうなん
1: ですか。でこうやってんだけど、いつも同じ革なんだ、あれ。どういうわけなの。じゃあ1枚でいいじゃんと思うんだけど、
0: なんかね。
1: で今はほら、一人あのひげ当たった後は歯変えちゃうから。
0: ほう、
1: 全部。
0: そうか、衛生とか。そういうことですか。
1: エイズ以降そうなったよね。
0: へえ。
1: だってカミソリ負けで血出たりすると、やっぱりね、
0: まあやっぱりそうですよね。どういう病気であってもね。
1: そう
0: ですよね。そっか、じゃあもう時代はちょっと変わって、
1: 変わってますね。
0: いますか。まあ、徳谷さんは子供の頃とても好きな場所でした。今思うと刃物を持った方に身を任せるなんてなんかちょっと怖いけど
1: 確かにそうなんですけどね。
0: いやでもやっぱプロですよね。途中でだってくしゃみする人もいるでしょ絶対。
1: いると思うよ。俺の先輩みたいに顔を当たってもらってる時もずっと喋ってる人もいるんだ
0: から。なんでそれができるんだろう。
1: 喋る方も喋る方だよね。刃物はこの辺にあるのにね、ずっと顔の筋肉を動かしてるってことだもんな。
0: 不思議ね、よくできますね。
1: ねえ。
0: じゃ、黙れと。先輩、黙ってくれと私は言いたい。
1: 黙ってらんねえんだ。
0: 黙ってらんないんだ。そっかそっか。口から生まれてきましたか。
1: そう。
0: あら、ピカトンさん、ありゃりゃ、家でも突っ込まれてます。今も床屋さんは前かがみだよって。ありゃー。
1: そうですか。
0: 皆さんで聞いてくださってますか。
1: あ、でも今言ってる床屋さんは、あの前かがみがいいですか、あの後ろがいいですかって聞かれる。でも俺は後ろなんかやったことないし、なんか顔を見られるのもなんかなと思って。
0: 顔に紙とか布のけるんですよ。
1: うつ伏せの方がいいなと思ってさ。
0: あ、逆に私うつ伏せがないからちょっと。
1: いや、多分仰向けの方が楽だと思いますよ。
0: ね、多分そう、利用と美容の違いで。
1: 俺だって髪ないけど洗われるんだよ。
0: そうなんですか。
1: そうなんですかって何笑いながら言ってんだよ。
0: あの馬の毛の泡つけられてですか。
1: つけらんないよ。あれは顔剃る時だよ。
0: え、ここ顔じゃないの。
1: 顔じゃねえよ。
0: おでこじゃないの。
1: 違うよ。バカ野郎。
0: 次に行きます。
1: 本当にもうまさやしいこといい、まさらちいこといい、人をバカにしやがって。
0: ファンの皆さん、来週も聞いてください。明日も聞いてください。さあ、トラックマコタン、ありがとうございます。
1: はい、
0: 子供の頃に好きだったのは、思い出してみれば、立ち読みかな。
1: ああ。
0: おー、立ち読み。二戸市民でしたので、今は亡き大英の2階で、学校帰りにひたすら立ち読み。かっこ、ネットのない時代は、無料の情報源がここでした。ああ、でも、あるかもしれないですね。
1: あ、あります、あります。
0: そうですよね。
1: 今できないんだよ。
0: ビニールとかでキュッとね、
1: 覆われてるし。それもあるけど、目の老眼。
0: もう今もう俺様の話ですね。
1: そうそう。
0: なるほどね。ボクシングで活躍していたクルーザー級の西島陽介さんを推していたり、メジャーリーグはジム・アボットのノーヒットノーランとか。
1: ああ、はいはい。ジム・アボットって知ってる？
0: 知らない。
1: 大学日米

0: 大学野球選手権の時来日して話題になったんだけど、
1: うんうん、
0: 右手だったかな、うん、の手首から先が生まれつきない、それでもピッチャーで代表に選ばれて、でその後メジャーに行って、
1: うんうん、
0: でノーヒットノーランやった。
1: それはみんなで喜んだでしょう
0: と思う、
1: ね、
0: 偉業じゃんだって、
1: うん。

0: じゃんだって。
1: でトラックまこたん、わがまま言って BS 放送を見られるようにしてもらっていろいろ見てたなーって。なるほど。でも良かったです ね、
0: 本当ね、
1: ここで本当にその時しか見られないものを得られてて、ラジオネームトラックまこたん、もじゃ結構情報を欲している年頃だったわけですね。
0: そういうことだね。
1: 立ち読みして BS 見ててね、知識の宝庫、まこたんありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 星持ちさん、表層の話、表具師さんの軸層、以前2本知り合いを通じて直しをかけてもらった記憶あります。その際には骨董屋から見つけてきた古咲きでいいんですか、古いに咲く小咲き古咲き
0: よくわかんない
1: を使って作ってもらいました。表具もとても奥深いものですので興味深いですねって、あぜひぜひ、あの
0: 来週の水木ですか、
1: そうそうそう、はい、見に来てください。小切れなんですね。
0: あ小切れね、
1: はい、古風、江戸時代以前の古風な織物や、染め物の断片、はいはいはい、切れ端だそうです。
0: 汚くないやつね、
1: 小切れね、どうもありがとう。ラジオネーム星持さんでした。
0: ありがとうございました。
1: こちらはバニー団長、ありがとうございます。オイラが子供の頃好きだったものはプラモデルでしたね。覚えているのは小学生の時に宇宙戦艦ヤマトの小さなプラモデルとか、キャプテンハーロックのアルカディア号の小さなプラモデルが100円くらいで売っていたので、それを買ってよく作ってましたよ。ちょっと Q さんわからないね。
0: わかんない
1: ですよね。多分ジョージさんがいたらガハガハ笑ってると思う。うん、懐かしいなって。プラモが100円だったんですもんね。
0: な
1: 今は100円じゃ。
0: 100円だぜ。
1: 100円もう本当になんかプレミアム価格がついてたりするから、子供のおもちゃじゃないですもんね、プラモデルね。そこからは戦隊ものの合体するロボットとか、アニメに出てくるロボットとか、とにかくお小遣いをもらうとプラモデルを買って夢中になって作ってました、ということで、今は羊毛フェルトで人形を作っているので、今でもものづくりが好きなバニー団長からは以上です。これ写真見ました？うさぎさんのぬいぐるみとこの黄色いのはね、だけ君だったかな、トウモロコシの妖精だそうですけど、
0: あそう、
1: これ自分で作ったそうですよ、ねえ、なんかバニー団長のバニーちゃんの帽子がドクタースランプに出てきそうな感じで、とっても可愛い、着脱可能ということで、ラジオネームバニー団長、とっても器用、ありがとうございました。
0: いいね、手先が器用だとね。
1: そうそう、とってもね羨ましいです。6分の1の夢旅人さんが、あの有料道路の話ですね、はい、天満林に出るみたいです。青森市側に1箇所しか料金所がないので、その料金所を通らなければ無料になるんですと。でも結構なね山道だったり、知る人と知るとかそんな感じなんですかね、まあ、安全にとかゆっくりってことであれば、やっぱり有料道路をちゃんと正しいところから入るのがベストだと思います。
0: ハンタロウ絡むしてるね。
1: そうなんです、そうなんです、ハンタロウさんもなんかちょうど先週の土曜日、途中までではありますけれども、オラそのルートを車で走っておりましたと。まあ参考までに、道の区有料道路へは普通に国道4号経由で行った方が無難ですということです。田舎道なので、もしも通行される際にはお気をつけくださいということです。地元の人は知っている、でも地元の人もそんなに通らないそんな道みたいですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。はい、6分の1の夢旅人さん、子供の頃好きだったのまだあります。おやつの中でも当時は自分で作るお菓子ありましたよね。水と粉で作る商品いろいろありましたが、ねるねるねるねとかそういう感じですかね、あと遊園地好きでしたよということです。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: さてこちらはラジオネームチェホフさんですね、ありがとうございます。お疲れ様です。
0: お疲れ
1: 様です。子供の頃好きだったことですね。子供の頃月岡町に間借りしていました。 小学校2年生の時

0: 時、我が家が城下4丁目に完成しました。吹上小学校から八戸小学校に転校せず、徒歩で通ってました。結構な距離じゃないですか、うん、吹上から城下、
1: ね、
0: うん。雨の日はバスで通ってました。通学の楽しみは、加山雄三、君といつまでも、いや、伊藤ゆかり、恋人の思い出。そのまり、いいですか？そのまり、ポカポカンポカン、キングトーンズ、グッナイベイビーなどを熱唱してました。一人。
1: 知らない人は見とるんだかな。
2: いやー、
1: かわいい。朝。
2: え？朝か。
1: いや、ちっちゃい。朝だって小学校低学年があって、あなたがかんだって歌ってる男の子が、
2: なんか微笑ましい、
1: 微笑ましいけどさ、
2: 可愛いな。
1: まあ高学年よりいいけどね、低学年の方がね
2: 意味を知ってか知らずか、うん、元気よく歌ってる姿を今私たち想像してますけど、
0: 長横丁あたりでは桃川のゲートネオン、東海地ストアのバナナの匂いも好きでした。夕刻の活気ある気ぜわしさも好きでした。そっか、帰る時間そうなるんですもんね、うん、出勤途中の夜のお姉さんのストッキングのシームの曲がりが気になるチェーホフでした、うん、なるほど、今もシームレスが当たり前だけど線が入ってたわけ、
1: はいはい、
0: へー、その曲がりが気になるという、もうおませさん今日はすいません、ハッチからの放送でリクエストお答えできないんですけれども、
1: 来週かけますか、
0: ね、きっと歌いたいんでしょうね、キングトーンズグッナイベイビー来週じゃあ Q さんメモっといて、
1: メモっといた、
0: よし、
1: 2曲だったから
0: よしよしよしよし、ありがとうございます。
1: きっといつかは
0: そこチェコフさんに歌わせてあげてください、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: はい、皆さんからいろいろ子供の頃の思い出いただいております。一曲ちょっとお届けしたいと思います。アドです。アドで踊る。

などでおどお送りしてますけれども、ここで地震情報ですね、お伝えいたします。 BFM 地震情報です。先ほど2時48分ごろ地震がありました。震源地は青森県東方沖、震源の深さはおよそ60キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 3.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震では八戸市港町で震度1、内丸で震度1を観測しています。また最大震度は震度1ということで、北海道函館市、また八戸市内、野辺地町、南部町、橋上町などで震度1を観測しています。繰り返しお伝えします。 BFM 地震情報です。先ほど2時48分ごろ地震がありました。震源地は青森県東方沖、震源の深さはおよそ60キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 3.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震の最大震度は震度1です。北海道函館市、八戸市では港町、内丸、そして野辺地町、南部町、橋上町などで観測しています。以上、BFM 地震情報でした。

0: 生放送でお送りしてまいりましたビビスタ火曜日、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この後の番組です。この後は青春プレイバック、3時45分からは木と人、4時からはユーラジ八戸、番町 ND ビル1階 BFM 第1スタジオから二つ森守担当でお送りいたします。
1: はい、

0: 八戸市からのお知らせは、子ども子育て情報で教えて子ども子育て政策推進官、県南取れたて情報ビジット八戸からです。キツキス、今日は八戸学院幼稚園二宮善くんと佐々木亜美ちゃんです。
1: 子どもの日ということで、子どもの頃好きだったものいろいろ聞いてます。私あのフルーツ味の歯磨き粉好きでした。
0: ああ、ありました ね、
1: ね、今ねメロンとかイチゴだけじゃないんですよ。ねあれ
0: なんだよ
1: レモンティーとかメロンはメロンソーダとか、
0: フルーツじゃねえ飲み物じゃんそれ。
1: バナナとか、
0: バナナ昔からあって、
1: 桃とか
0: ドリアンはないのか。
1: ない。お送りしてまいりましたビビスタ火曜日、今日のお相手は
0: 大地キュート
1: 小笠原千恵子でした。では素敵な午後、そして、休日をおきげんよう、
0: さようなら。僕ら笑って、
2: それぞれキューさんのぼやき、
0: あのタケノコもらったんですよ。もうすぐでかいやつ、ただねこれ食べるって言われてもらった、長さが1メーター以上これだって食えるの上のあれじゃないのって、まあでも一応さ Q さんにと思って取っといたから持ってってって、もらってきて、で帰り道の途中妹の家があったから割ってみたんだ、上3分の1だけですね。あとゴミ、今日我が家は今夜食うんですけど、妹のところは昨日食ったみたいで、なんか柔らかくてうまかったって来てましたけど、分かりそうなもんじゃんね。ちっちゃいのなかったのって聞いたら、ちっちゃいのは取らないで取って、いやそっち取んなさいよって、本当にさ、いやありがたい話なんですよ重たいしさ、ごちそうさまでした。
3: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
6: 車のガラス屋さん、
5: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
6: 車のガラス屋さん、
5: 大切な命を守る信頼の技術なら
6: 車のガラス屋さん、
5: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

物置の奥から見つかった子供の頃の宝箱、錆の浮いたブリキのバッジ、どこかで拾ってきた水晶のかけら、茶色くなった雑誌の切り抜きに色あせたラベルのカセットテープ、もう聞くことはできないけれど閉じ込められた音は心に響く。音楽は時を超える小さな奇跡。青春プレイバック。あなたの大切な時間はどこですか？

It's like, yeah, y'all. Yeah. Yeah.

心のページをめくるように次々にあの頃がよみがえる。懐かしさだけじゃなく新たな喜びの時間、青春プレイバック、いかがでしたか。また明日のこの時間お会いいたしましょう。

なたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放

この番組は木質ペレット燃料で循環型社会を目指す NPO 法人青森バイオマスエネルギー推進協議会、手作り家具とウォーミーなひととき、キルロコフォーヘアー、100年先の森づくりを目指す森のコーディネーター集団八戸市森林組合、オーダーメイドの薪ストーブ、エビナ鉄工、以上の提供でお送りします。木と人、この番組は森と人をつなぐをテーマに、森に関するさまざまな情報を森の番人サトゥーシこと平野聡がお届けします。ごゆっくりお楽しみください。

the wonders of nature. Kito Hito. Kito Hito.皆さんこんにちは。今週も始まりました森のラジオ、キトヒ

とお届けするのは木こりのサトシです。山菜取りでね、結構活動的になられている方も多いんではないでしょうか。山菜というと野菜とね違って独特の苦味があったり、まあ、野菜のように安定的な供給がないので旬のものというような感じだったりするんですが、

まにあるって感じですよね。結構食べられる葉っぱが多いということなんですね。山菜の歴史というんでしょうかね、まあ、お野菜というのはね、人間の手が加わって改良されてというような歴史があると思うんですが、それより前ですよね、はるか5000年以上前の縄文人も口にしていたと言われています。これね、三内丸山の遺跡から出てきてるらしいんですが、タラの芽の種からですよ、栽培していたのかな。縄文人は土器を使い、山菜のアク抜きや塩漬けまでしていたということが分かっているそうです。縄文人のアク抜きのね、知恵って素晴らしいですよね。縄文すぎて万葉集、まあ日本最古の歌集ですよね、あの中にも27種類の山菜が登場しています。奈良時代もね、好んで食べられていたということなんですね。これね、日本人との歴史っていうことになるんでしょうが、江戸時代ではよく飢饉がありますよね。その中で山菜を食べて生き残った人たちも結構いらっしゃるって言いますよね。九戸の方でね、いう保津袋って、これがね由来だったりするらしいですね。山菜を食べて生き残るという知恵があったのが九戸、山菜の知識があったということでしょうかね、というふうに説言われています。今やね、野菜がね、人間の健康あるいは営みをね、支えてくれているということになりますが、山菜は楽しむだけではなくって、人間を作ってきてくれたという歴史があります。独特の苦味が好みというような方も多いですが、ちょっとね苦手だという方もいらっしゃると思います。あれは何かというと、ポリフェノールで、まあ、アクというかね、苦味に感じる場合もありますし、まあ、アルカロイドだったりします。そういったものが、なぜあるかというと、動物からね、まあ、春の時期ですね、食べられないようにというようなことらしいんですね。比較的春の山菜というとね、苦味が強いっていうことなんでしょうね。ただね、その苦味がね、栄養分になるようなところもあったりしますから、その辺もね、紹介していこうと思っております。で、気をつけていただきたいのは、野菜と山菜、まあ、どちらもね良いところあるんですが、山菜だけを食べているとビタミン C 不足になる可能性があるので、そこはね気をつけていただきたいと思いますね。山菜というとね、もちろん無農薬無肥料っていうことになりますが、悪いものがないっていうふうに思われるかもしれませんが、日に当たってね育つ山菜って少ないですよね。太陽を好む山菜って少ないので、ビタミン C が足りない可能性があったりするので、ビタミン不足に陥る可能性があったりしますので、まあ、食べ過ぎには気をつけていただきたいと思います。腎臓にも良くない場合もあったりするので、そこも注意していただきたい。今食べられる山菜というのをねご紹介していこうと思っておりますが、セリ、爽やかな香りが強く加熱しても風味が残りやすい。三つ葉、まあ、三つ葉もね山菜なんですね。上品な香り、薬味や彩りとしても使いやすい。ふき、もうねふきになってますけど、ふきのともそうですよね。アレルギー系お持ちの方なんかはアレルギーを抑える効果があるのでよかったりします。タラの芽、よく言いますね、サポニンですね。なので血糖値上がりやすい方とか、そういった方にも言っています。コシアブラ、山菜の女王ですね。まあタラっぽがね、タラの芽が王様だとしたら、コシアブラは女王様。比較的青森県ではね、コシアブラを食べる習慣が少なかったりするんですが、最近ね、道の駅なんかでもよく見られるようになりました。タラップよりも苦味がちょっと抑えられた感じなので食べやすいと言われることも多いですね。わらび、アクといえばわらびですね。でもまあ結構好きな方いらっしゃいますもんね。そしてまあゼンマイ、こごみ、こごみも取りやすいですしね、サイズ的にも取りやすいというか食べやすい感じですね。うど、うるい、まあこの辺はね結構知ってらっしゃると思うんですけど、これ食べんのっていうのはね、イタドリだったり、イタドリなんかね非常にポリフェノール値が高いと言われていますからね。上葉味噌、水菜、ミーツ、ミヤマイラクサ、アイコ、山吹生馬、岩だら、聞いたことありますか。でまあ上葉よりも食べられますね。ちょっとねやっぱり地域が違うとね結構変わってくるんです。これ見てるのがね、山形の山菜採りのばあちゃんのやつ見てるんですけど、聞いたことないやつが結構変わりますね。ホトトギスだそうです。玉吹、エンレイソも食べるそうです。片栗、鳥足しょうま、ね、なんか虫みたいな名前ですね、鳥足しょうま。アザミ、アザミも食べるんですね。アマニュー、なんでしょうね、この辺で言うと同じ名前なんでしょうかね。そういったものもあります。蓄雪人参、ね、聞いたことないですけど、ちょっとね、気になる方調べていただきたいと思いますね。
まあ、そんな感じで、まあ、ところ

変われば、で山菜は楽しまれていますが、代表的なね、今もちょっとね出しましたけど、タラポとか有名なところのおすすめの調理方法と特徴なんかをねご紹介していきますが、タラの芽、まあもちろんね聞くまでもないような感じですが、やっぱり天ぷらですよね。でその他にも結構使い勝手がいいんですよね。和え物にも向いています。味噌和えとかごま和え、肉厚ですしね、炒め物、肉巻きにも向いています。まあ、ちょっとアスパラっぽい使い方っていう感じでしょうかね。でパスタにも良い、シチューにも入れる、そしてまあ肉厚だからでしょうね、アヒージョにも向いているそうです。和のもの以外でも料理として使えるらしいですね。タラの芽をね取るときね、タラポを取るときはね、これマナーですけれども、全取りしないでくださいね。一本の木からね一つは残してくださいね。そうしないと死んじゃいますからね。でまあ調理方法なんですけど、これはやっぱりアクがあるんですね。なので沸騰させて、まあ、煮ると、塩水でやるといい、まあ、塩を足すといいということですね。でその他には天ぷらだったら大丈夫、火を通してくださいということですね。でタラポは山のバターと言われているそうです。良質なタンパク質と脂質を含み、ビタミンが豊富、カリウムやベータカロテンを含んでいます。マグネシウム、リン、鉄分などミネラルもスーパーフードですね。なので血がねちょっと、まあ、貧血気味というような方だったり、こむら返り、足がつるとか、そういった痙攣が気になる方なんかね食べた方がいい。そして血糖値高い方、気になる方は食べられるといいと思います。血がサラサラになるということですね。流れが良くなるということですね。でフキノトウですね、デトックス効果だったり抗アレルギー作用で有名ですね。まあ、バッケ味噌、長期間保存できるっていうのが優秀ですよね。炒め物、パスタ、グラタン、アヒージョ、味噌汁、天ぷらね、何でもござれですね。でフキノトウはカリウムも含んでいる、ケンフェノールアルカノイド、これがね苦味成分らしいです。でフキノリドという成分があって、これがねフキの香りを出す成分らしいんですけど、これが胃にも優しい効果がある。でウドですね、ウドは天ぷら、酢味噌和え、ごま味噌和え、まあこの辺はねご紹介しなくてもいいと思うんですけど、ウドの栄養効果です。クロロゲン酸という抗酸化作用があって若返り効果ですよね。日焼けによるメラニンの抑制、まあ日焼け気になられる方、シミが気になる方はウドがいいと。でアスパラギン酸、まあアスパラで有名です。元気になるというか疲れにくい、カリウムや葉酸も多く含んでいる。やっぱり山菜ってスーパーフードっぽいですよね、みんなね。でまあわらびですね、これもポピュラーですが、ナムルだったり天ぷら、炊き込みご飯、パスタ、炒め物いいですね。で栄養分なんですけど、ビタミン B2、 葉酸、カリウムや鉄分が豊富なんですけど、ここ聞いてほしいんですが、乾燥わらびにするとなんとね、このカリウムや鉄分が生よりも10倍以上増えるらしいです。すごいですね。まあ、生で食べるということはね、もちろんアク強いのでないんですけど、その時よりもまずは乾燥させる、まあ、茹でちゃいそうですけど、まずは乾燥させると、するとカリウム、鉄分が豊富になるという、変身してしまうという、面白いですねわらびね。わらびゼンマイとか結構似てますけど、こごみもね似てますけど、結構栄養分実は違ったりします。こごみはベータカロテン、山菜はねビタミン C 取れないって言いましたけど、なんとねコゴミはビタミン C があります。ビタミン C、ビタミン E をバランスよく含んでいる、まあ日に当たっているところにありますもんね。確かにね、コゴミ山の中に入らなくてもありそうだなのがウルイですね。お家の周りにありそうですね。ウルイはこれもビタミン C があります。皮膚や粘膜を保護したり、病気やストレスに対抗する効果もある。貧血気味の方にもおすすめ、ウルイですね。そう、行者ニンニクですね。パワーがねつきそうな感じですけど、まあアイヌネギの名称でもねこの辺では親しまれていますが、行者ニンニク、動脈硬化、血栓予防に効果がある。アリシン、なんとねアリシンの含有量はニンニクの数倍だそうです。アリシンが何かというと、ビタミン B1 の吸収を助け、疲労回復や需要競争に役立つ上、免疫力を高め、血行促進や冷え症、動脈硬化、血栓予防に効果がある。ニンニクよりすごい食べ物なんですね、実は餃子ニンニクね。まあニンニクを栽培するってなかなか大変かもしれませんけど、餃子ニンニクだったらね、なんとかね栽培できるというかね、お家のそばで、あるいはベランダでね栽培できるかもしれませんから、おすすめですね。これ野菜に変わる山菜になるかもしれません。

山菜の紹介をするとね、止めどなくなってしまいますね。それぐらいやっぱ魅力的なものというんでしょうかね。皆さんがやっぱり山に入られるっていうのがね、よくわかります。お気をつけていただきたいのは、やっぱりダニだったりね、虫に刺されないように気をつけていただきたいこと、あるいはやっぱり魅力的で追いかけるからこそ迷子にならないように、そして活発になってらっしゃるのは人間だけではなくて動物も同じです。熊対策などね、注意されて安全安心で山菜を探していただくことを期待します。ということで、今週の森のラジオ木と人、そろそろお時間です。お相手は佐藤氏でした。バイバイ。

0: the wonders of nature. Kito Hito. Kito Hito.
1: この番組は木質ペレット燃料で循環型社会を目指す NPO 法人青森バイオマスエネルギー推進協議会、手作り家具とウォーミーなひととき、キルロコフォーヘアー、100年先の森づくりを目指す森のコーディネーター集団八戸市森林組合、オーダーメイドの薪ストーブ、エビナ鉄工、以上の提供でお送りしました。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

5月5日火曜日、時刻は4時を回りました。八戸市番町 BFM 第一スタジオからゆうらじ八戸、今日は二つ森守がお送りしてまいります。この後7時まで3時間生放送です。どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。心地よくあったかい、そんな八戸市内です。中心街立花、今日はですね、中心街では最高気温20度、立花 20.1 度ということで、ポカポカ陽気になりました。日中お散歩、結構ね、中心街私お昼ご飯食べに歩いたんですが、かなり今日祝日ということもあってですね、歩いている方の姿が多くありました。明日連休最終日という方も多いと思いますが、汗が香る季節ということでございます。立夏です。もう暦の上では夏ってことですか。すごいですね。で、七十二候を見てみると、今日からですね、飼わず初めて鳴くという時期で、まあ、カエルたちが鳴き始める頃と言われているということでございます。そうですね、言われてみると、この美術館前の広場の木々もかなり緑が綺麗に染まってきておりまして、本当綺麗ですよね。ああ、この時期そうだな、もう少しするとあれですね、奥入瀬渓流とかも新緑が美しくなる時期ですよね。

で、まだ奥入瀬渓流のあたりは寒いのかなと、いつものね感じだと寒いんだろうなというふうに思うんですが、週末とか、まあ、連休明け9日10日あたり、ちょっと奥入瀬渓流車走らせてみようかなとか、いろいろ思いながらこのスタジオから見える景色を見ておりました。降水確率は明日の午後6時まで 0% で、今日も明日も晴れの予報になっているので、いい天気が続きそうです。ただ現在三八には強風と乾燥の注意報発表されていますし、またこの消防本部はですね、現在八戸県域の 8市町村に火災注意報発令していますので、十分この後も火災が起きないようご注意ください。さあ今日祝日ということでですね、ちょっと楽しい曲を、ラテンのリズムを今日は多めにお送りしていこうかなと思って、曲を選んでみました。1曲目ミーシャの歌声で、果てなく続くストーリー、ラテンミックスでございます。どうぞ。

さあ、時刻4時9分です。生放送ゆうラジお送りしております。番組はこの後7時まで続きます。どうぞお時間許す限りお付き合いください。さあ、ゆうラジではメッセージリクエストをお待ちしております。今聞きたい曲や様々なエピソード、イベント情報、地域情報など何でもお送りください。宛先はメールは 765@bfm.co.jp、 765@bfm.co.jp。 ファックスの方、0178723738、 72-3738 番までお送りください。また BFM のホームページリクエストフォームからも送ることができます。どうぞこの後メッセージリクエスト、さまざまな地域情報をお寄せください。連休ということもありまして、中心街、この番町もですね、いつもよりも、交通量が多いようですね。慣れない道を走るという方も多いかもしれません。どうぞこの後も安全運転でお過ごしください。BFM のお隣にはですね、老舗喫茶の南さんがあるんですが、私南のコーヒー大好きなんですが、南ではキッチンカーね、もう八戸ではキッチンカーの先駆けと言ってもいいかもしれませんけれども、キッチンカー市内走ってるんですが、イベントにいろいろ出店してらっしゃるんですよね。で、今マスターがね、キッチンカーを店の隣に止めて、機材等を下ろしてらっしゃいます。今日もどこかイベントでコーヒー提供してきたんでしょうね。南さんは今クラウドファンディングに挑戦していて、人形焼き、いろんな形の人形焼きを今作っていて、今ね、いろいろ新しいことを考えているそうなんで、支援したいという方はぜひキャンプファイヤーというサイトで、八戸とか南で検索すると出てきますから、ぜひご覧いただきたいと思います。このね、コーヒーを頼んだ人に無料でこの人形焼きを南さんでは提供してるんですよ。だからメニュー表に載ってないんですよね。あ、そうか、コーヒーにタダでついてくるんだと思ってですね、なんかこう地域の名物にしていきたいということをマスターが先日おっしゃっていました。さあ、4時12分に間もなくなります。では八戸市からのお知らせです。

0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。この時間は八戸市の委託でお伝えします。今日は子ども健康部教えて子ども子育て政策推進官です。
1: 教えて子ども子育て政策推進官、八戸市子ども子育て政策推進官の

0: 井幸子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は子どもの預け先と子ども街中 IT 部員募集についてということでいろいろ伺っていきます。さて5月初めということで、
2: 5月初めは子どもの日でしょ。今日
0: その通りで5月5日子どもの日なんですけれども、まあ、新年度や新学期が始まって1ヶ月経ちましたね。
1: そうですね、子どもたちも徐々に新しい環境に慣れてきた頃かなと思います。
0: はい、さて今日は子どもの預け先についてのお知らせということですね。
1: 子育てをしていると保護者の方だけではどうしても育児に手が回らない時があります。仕事が忙しい時、保護者や家族が病気の時、出張の時など誰かにお子さんを預かってもらいたい場面は何度もあると思います。祖父母や知人にお願いできる場合もあると思いますが、市が実施している預かり事業もありますのでご紹介したいと思います。
0: 一時預かりというのをよく聞きますよね。
1: 一時預かりは小学校に入る前のお子さんを日中一時的にお預かりする事業で、市内50カ所の幼稚園や保育園などで実施しています。料金は施設によって異なりますが、1時間300円から500円前後のところが多いです。
0: 50箇所結構実施している保育施設多いんですね。
1: そうですね、自宅の近くや実家の近くとか、あと職場の近くなど利用しやすい施設を探して事前に直接お問い合わせいただくようお願いいたします。また令和6年度から子どもハッチでも一時預かりを始めています。土日はイベントが多いので一時預かりは実施できないのですが、イベント開催がない平日にお預かりしていますので、お気軽にご利用いただければと思います。それから保育園の中には子ども誰でも通園制度を実施している施設もあります。
0: 子ども誰でも通園制度、時々耳にしますけれども、それはどういった制度ですか？
1: これまでは3歳未満のお子さんは保護者の方が働いているなどの保育を必要とする理由がなければ通園できませんでしたが、国では今年度から生後6ヶ月から3歳未満のお子さんを対象に、保護者が働いていなくても通園できる子ども誰でも通園制度を全国的に開始しました。八戸市では先駆けて2年前から試行的に事業を始めておりまして、今年度は13カ所の保育園などで実施しています。料金は1時間300円の施設が多くて、1月10時間まで利用できます。お問い合わせは八戸市の子ども未来課、電話は 0178-43-9094 へお願いいたします。
0: 43-9094 です。これは一時預かりと同じような制度になるんですか？
1: 似ているのですが、この事業の目的は保護者の都合でお子さんを預けるのではなくて、お子さんが保育園などで過ごすことで家族以外の大人との関わりや年齢が近いお子さん同士の関わりの中で人や物への関心が広がるなど、お子さんの成長が期待できること、また保護者の方が気軽に育児相談できる機会が増えて不安の解消につながること、それからリフレッシュにもなるというものです。
0: 今チラシをいただいてるんですけれども、利用方法がスマートフォンなどでの登録になるんですか？
1: そうなんです。スマートフォンやパソコンで登録をしていただいて、どこの施設を利用したいか検索する機能とか、はい、予約などもパソコンで簡単にできます。まずは登録をしていただいて、どこの施設を利用したいかが決まりましたら、一度ですね、保護者の方と園の方の打ち合わせをしていただきます。その方が安心して利用していただけると思いますのでね、その上で実際の利用という流れになっています。
0: でも登録に関してはとても手軽になりそうですね。
1: そうですね、窓口の方までいらしていただく必要はないですね。
0: こういった制度を使って確かに子ども同士の関わりの中で成長することというのは多そうですからね。
1: そうですね、
0: 他にも利用できるサービスありますか？
1: ショートステイ事業というのがあるんですけれども、こちらは短期間宿泊を伴う預かりを行う支援事業です。18歳未満のお子さんが対象で、保護者の出張や冠婚葬祭、病気や育児不安や育児疲れ、看病疲れなど身体的精神的負担の軽減が必要な

0: 場合などに児童福祉施設や里親さんがお預かりをする事業です。こちらの問い合わせは八戸市子育て支援課で、電話番号は 0178-43-9342 へお願いいたします。
1: 繰り返します。 43-9342 へお問い合わせください。どうしてもという理由があるときに利用できる事業ということです ね。育児をしているとそういうこともいろいろありますよ ね。頼る場所があるというのは本当にありがたいことだと思います。この他にはいかがですか。
0: 最後になりますけれども、ファミリーサポートセンターという事業で、地域で子育ての援助を受けたい人と援助を行いたい人をつなぐ仕組みがあります。事前登録した人同士をサポートセンターがマッチングいたします。対象は生後56日のお子さんから小学生までのお子さんで、利用料金は時間や曜日によって異なりますが、1時間あたり500円から600円程度になります。保護者の方が病院に行きたい時とか、保育施設への送り迎え、それから保育施設の時間外や学校の放課後などにお子さんを預かるなどのサポートを行っています。最近送迎の際にですね、提供会員であるサポーターさんの自家用車を利用できるサービスもありますので、こちらも好評になっています。事業の問い合わせは八戸市ファミリーサポートセンター 0178-71-2750 へお問い合わせお願いいたします。
1: 繰り返します。 71-2750 へお問い合わせください。地域の中に子育てをサポートしてくださる方がいるのは心強いですよね。
0: おっしゃる通りですね。転勤族で実家に頼れないという方や、双子育児で大変という方の利用もあるようです。お預かりする提供会員さんは現在290人くらいいらっしゃいます。今すぐに利用する予定はないという方も、いざという時にお願いできるように、あらかじめ会員登録をしておいてはいかがでしょうか。
1: こちらも一度面接をして、提供会員さんも依頼会員さんも安心した形でのお預かりになるんですよね。
0: そうなんです。
1: 何事も備えがあると安心ですよ ね。お子さんの預かり事業はいろいろ種類があるようですので、子育て中のパパやママにぜひ皆さんの形に合ったもので活用してもらいたいですね。
0: 子育て中はお子さんのことを優先して自分のことを後回しにしてしまいがちですが、子供だけではなくて自分のことも大切にすることが、ご家族みんなの幸せにつながると思います。子育てを自分たちだけで抱えずに、周りの人に頼ったり、市の支援制度を利用することで、気持ちに余裕を持ってお子さんと向き合うことができると思いますので、どうぞご利用ください。
1: さて今日はもう一つお知らせがあるんですよね。
0: 子ども町中 IT 部、通称こまちラボというんですけれども、部員募集のお知らせになります。
1: 確か子どもたちのためのホームページを作る部活でしたよね。
0: そうです。町中に部室を作って、部員が八戸に関して好きなテーマを決めて、自分たちで取材や記事作りを行って情報発信していく取り組みです。
1: 部員の募集対象はどのようになっていますか。
0: 対象は八戸市内に住んでいる、または八戸市内に通学している中学生や高校生で、合わせて10名程度を募集します。
1: 今年度の活動スケジュールはどのような予定でしょうか。
0: 6月の27日土曜日に初ミーティングを行いまして、それ以降は11月まで毎月2回程度、主に土曜日に部室に集まったり屋外に出かけて活動していくことになります。
1: 取材とかするんですか。
0: そうなんです
1: ね。え、楽しそうですよね。部室は BFM のスタジオのすぐ近くなんですよね。
0: そうなんです。八戸工業大学番町サテライトキャンパスのバンラボが子どもたちの活動拠点になっています。部活では部員たちのアイデアを形にできるように、 IT コワークさんという IT 企業がデイリー東北さんの協力もいただきながら顧問の役割を担って、それから八戸工業大学の学生さんがサポーターとして部員の活動を支援していきます。
1: 部室があって先輩や顧問もいてと、なんだか本当の部活みたいですよね。
0: この部活に参加してくれる中高生の皆さんが、いろんな人と交流をして楽しみながら新しいことに挑戦するという経験をたくさん重ねてほしいなと思っています。
1: 応募方法ですけれども、どのようになっています

0: ますか？
1: 八戸市のホームページで子ども町中 IT 部または小町ラボ部員募集と検索をして専用フォームからお申し込みいただけます。また市内の各中学校と高校を通して募集チラシを配布していただいていますが、チラシの裏面の申し込み書に記入の上、八戸市子ども未来課へご持参いただくか、郵送やファックスでもお申し込みいただけます。なお申し込み受付はすでに始まっておりまして、応募締め切りは5月の14日の木曜日までになります。
0: ではちょっとお急ぎいただいた方がいいですよね。申し込み多数の場合は
1: すごくたくさん応募があった場合には嬉しいんですけれども、うんうん、抽選をさせていただく可能性があります。
0: じゃあ、まあ、先着順じゃないというところですので、はい、今からでも間に合いますのでご応募ください、
1: はい、お願いします。
0: この事業についてのお問い合わせ先はどちらになりますか？
1: 八戸市子ども未来課、電話番号は 0178-43-2167 です。
0: 43-2167 までお問い合わせお願いいたします。今週は子どもの預け先と子ども町中 IT 部員募集について伺ってまいりました。教えて子ども子育て政策推進官、八戸市子ども子育て政策推進官の夏井幸子さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: 今日は子ども健康部教えて子ども子育て政策推進官でした。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ、この時間は八戸市の委託でお伝えしました。さて時刻は4時25分に間もなくなります。生放送ゆうラジをお送りしています。さあでは代わってエンブリデイイングリッシュでお楽しみください。
4: Welcome to
5: Everyday English.
4: My name is Mitsuhiko Shobuke. Here with me is
5: Lourdes Vivanco.
4: Hello, Lourdes.
5: Hello, Mr. Shobuke.
4: Let's get started, shall we?
5: Yes, let's.
3: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りします。
4: 5月5日火曜日
5: Tuesday, May 5th
4: 毎週火曜日は
5: Tuesdays in Espanol
4: 火曜日はスペイン語を学ぼう。ローデスさんのご両親のふるさとがペルー、そこで話されているスペイン語を学びましょう。
5: Buenas tardes y bienvenidos. Hello and welcome everybody. Welcome to our weekly Spanish lesson where we will learn some Spanish words.
4: こんにちは皆さん、毎週1回スペイン語を学ぶラジオ講座へようこそ。
5: So today I invite you Mr. Shobuke and our listeners to answer this question.
4: そこで今日はラジオを聞いている皆さんとショブケに質問を出しますよ。
5: When I say correcto, it means your answer is correct. But when I say incorrecto, it means your answer is wrong.
4: Correcto と言ったらその答えは正解、 Incorrecto と言ったら不正解となります。
5: Are you ready?
4: 余裕はいいですか？ Yes, I am. Let's go!
5: This week, let's learn Spanish and Japanese homophones. Even though Japanese and Spanish have completely different language origins, there are many similar sounding words. Let's hear them and guess their meaning.
4: 今週はスペイン語と日本語の同じ発音でも異なる意味を持つ言葉、同音異義語と言いますね、を紹介します。さあ、その言葉を聞いて、どんな意味なのかを当ててくださいね。
5: Mr. Shobuke, what does the Japanese word mama mean in Spanish?
4: 日本語ではママ。ではこのママはスペイン語ではどんな意味でしょう？

0: A. Mammal B. Nature C. Mother or D. Beans
1: A のマーマーというのは哺乳類ですね。マーマー。そして B が Nature 自然、 C がマーマー Mother お母さん、 D. Beans 豆。さあ、ママというのはね、スペイン語ではどれでしょうというんですけどね、そうですね、本当にこれは分かんない、でもね、ママですからね、
0: This may be the easiest question this month.
1: あ、そうですか。D のビーンズ、豆。
0: インコレクト。
1: あ、そうすか。簡単だって言ってたね。何ですか、ママ。
0: The answer is、like mother。
1: あ、それでよかった。
0: This time、はい、only a same sound and same meaning。
1: ああ、日本語でもママ、スペイン語でも、ママと言うんですね、お母さんのことをね。
0: Yes.
1: じゃあ、はい。皆さんできたかな？ラジオ聞いてる皆さんはどうでしょう？うん。
0: This is a sentence. Mama, mama trabaja mucho.
1: どんな意味ですか？
0: My mother works very hard.
1: お母さんは働き者である。とってもよく働く。
0: はい。
1: はい。じゃあ行きましょう。
0: Mama trabaja mucho.
1: 皆さんも一緒に繰り返しましょう。
0: Mama trabaja mucho.
1: Mucho はもう。Very hard だね。
0: Very a lot。
1: 無調ですね。トラバハっていうのがまあ work
0: とか
1: to work、働くということですね。Mm-hmm. よし、最後もう一回行きましょう。
0: ママ、トラバハ、ムチョ。
1: 皆さんどうぞ。ママ、トラバハ、ムチョ。そうなんですね。じゃあ、まあ英語でもママって言っても通じますよね。多分英語は
0: yes,
1: マームか。英語はマーム。
0: Mom.
1: スペイン語ではママでいいんですね、yes. お母さんのことはね、ママ日本語でもママって言ってますからね、ママパパと言ってますからね、はい、来週もまたこの同音異義語、挑戦することになりますよ。皆さんどうも楽しみに。 That's all for today。
0: Hasta
1: mañana。
2: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りしました。

以上、エンブリデイ・イングリッシュでした。一つ情報が入ってきましたんでお伝えをいたします。ホッとするメールからのイノシシの目撃情報です。今日3時25分ごろ、今日午後3時20、25分ごろ、八戸市白金町においてイノシシ1頭の目撃情報がありました。薬王堂八戸白金店付近だということです。イノシシは本来臆病でおとなしい動物ですが、発情期などで、攻撃的な時もありますので、どうぞご注意ください。今日市内でイノシシの目撃情報がありました。どうぞご注意ください。さあ、では変わって日替わりコーナー、火曜日は県南とれたて情報です。

0: 県南取れたて情報、この時間は一般財団法人ビジット八戸の提供でお送りします。このコーナーでは八戸県域8市町村から旬な観光、イベント情報、地域の話題を伺っています。さあ今日は県南各地八戸県域の様々な魅力を発信しているビジット八戸からの情報です。まさに修子がお話を伺いました。ではどうぞ。
1: 県南取れたて情報です。今日はですね、ビジット八戸からの情報、お二方お越しいただいています。ビジット八戸波岡明さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: そして今日初登場となりますトム・ボンさんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: さあトムさんは初めましてですね。
3: 初めまして。
1: トムさんは今年度から八戸市の地域おこし協力隊でビジット八戸にいらしたということなんですね。
3: はい。
1: まだ1ヶ月ぐらいしか経ってないんですけれども、波岡さん、はい、トムさんのお話もちょっといろいろ伺いながら進めていきたいなと。
2: ね、
1: き
2: たいですよ。
1: さあトムさんなんですけれども、八戸市初の海外出身の隊員でいらっしゃるということで、間違いないですね。
3: 間違いないと思います。
1: トムさんご出身はどちらなんですか？
3: 出身地は香港です。
1: 香港で、
3: はい。
1: で、日本に来られたのはいつ頃だったんですか？
3: 2017年、最初は埼玉にいました。
1: そこから
3: 岩手の岩手大学を通って、はい、そして卒業したら岩手県の日野野町というところで地域おこし協力隊を活動をしていました、はい、
1: そしてこの4月から八戸にいらしたと。どうですか、八戸の生活はちょっとずつ慣れましたか？
3: そうですね、少しずつ慣れに来ました、う
1: ん、慣れてきました。
3: 慣れてきました。
1: よかったです。でも広野でも地域おこし協力隊でいろんな、ね、活動もされてきたということで、これからお仕事としてはどんなことをされていくんですか？
3: 海外のインバウンド客に向けて PR、 八戸市とか八戸エリアを中心に PR したいと思っています。そして主に香港、台湾の方に PR したいと思います。
1: 海外からのお客様も増えましたからね。英語も、
3: 英語は聞くのは大丈夫ですけど、話すはちょっと片言になってしまいます。
1: 日本語もねお上手なので、これから南部弁もね、訛りわかります？
3: そんなにわからないんですけど、でも何何べーとか、
1: うん、あ何何するべーとか、
3: うん、それくらい
1: わかりますか？そうですか。じゃあ八戸のこともエリアのことも、じゃあこれからいろいろと見て回っていろいろ発信も、 SNS とかも使われるんですか？
3: そうですね、ビジット八戸の X とか Facebook も繁体字と日本語2つの言語
1: で発信して。
3: そうです。
1: 心強いですね。
2: 本当に助かります。今まで私たちだけじゃできなかったんで、ありがとうトムさん、やってくれて。
1: いい、ね、でもビジット八戸さんの SNS 私大好きでいつも見てるんですけども、
2: ありがとうございます。
1: なんかこうエリア八戸県域のね、いろんな情報をいろんな切り口でこうおしゃれに紹介されてるので、ぜひねたくさんの方に見ていただきたいのと、またトムさんがまた加わることでね、またより充実した内容になりますので、皆さんも注目していただければと思います。ここでですね、まあ、5月のおすすめのイベントなど、これからのお楽しみを波岡さんからご紹介お願いします。
2: はい。じゃあまずは毎年楽しみにされている方も多いと思うのですが、八戸鉾展が5月31日日曜日から始まります。中心街のメインストリートが月一で歩行者天国になるこのイベントは、露店やマジックショーなどのステージイベントなど毎回バラエティに富んだ盛りだくさんの内容となっていますので、ぜひ歩行展の日は中心街に足を運んでみてくださいね。そして 暖かくなってきて、そろそろキャンプやバーベキューの季節ですね。今日は市内のおすすめキャンプスポットを2カ所ご紹介したいと思うのですが、まずは南郷にある市民の森奈良和岳です。紅葉が綺麗なことで有名ですが、キャンプにもぴったりの場所なんです。大人数で楽しめるファイヤーサークルという特大の焚き火台があったり、炊事場も広くピザ窯まで完備しているんです。事前予約でどなたでも利用できますよ。そして何といっても四季折々の美しい風景と豊かな自然が最高なんです。敷地内には散策できる歩道が15箇所もあって、鳥の

0: のさえずりや風の音を聞きながら自然の中をのんびり歩くことができていいリフレッシュになりますよ。展望台に登ると周囲の広大な景色を一望できます。そしてもう一つは種差しキャンプ場です。緑の芝と青い海、国立公園である種差し海岸の絶景を見ながらキャンプができるスポットで、最大50個のテントを設置できるくらい広々としています。キャンプ場の隣にある淀の松原という遊歩道は樹齢100年近い松林が続いていて、松の木の合間から美しい風景が楽しめます。天然芝生地では季節ごとに咲く花の鑑賞も楽しめる最高のスポットです。種差しキャンプ場のご利用は種差し海岸インフォメーションセンターにお電話でご予約ください。と、本格的なキャンプはできないけどせっかくの種差し海岸を楽しみたいという方には、天然芝生地のすぐ目の前にある海カフェ種差しでピクニックセットを購入することができます。海カフェ種差し自慢のサンドイッチなどが入ったランチボックスとドリンク、そして可愛いピクニックボックスとレジャーシートを無料でレンタルできますよ。最近は市街地での熊の出没情報も結構多いんですけれども、はい、ご紹介した場所に限らずキャンプに行かれる際は熊の対策もしながら足を運んでみてくださいね。さらに種差しに行くなら朝ヨガも楽しんでほしいんです。種差しキャンプ場隣の天然芝生地では5月30日から9月27日までの毎週土曜日と6月から9月の第4日曜日の朝7時からの1時間、早朝の爽やかな空気と波の音を感じながらヨガを楽しむことができるんです。種差し海岸の雄大な景色を目の前に朝日をたっぷり浴びながら心も体もリフレッシュできる贅沢なアクティビティとなっています。普段からヨガを楽しんでらっしゃる方はもちろん、初めてヨガをする方にもおすすめの優しいポーズを取り入れたプログラムとなっていますので、お気軽にご参加ください。予約は不要で参加料は1回500円、小学生以下は無料。ヨガマットを持っていない方は1回100円でレンタルも可能です。雨天時は当日6時までに SNS で中止のお知らせを行いますので、お天気が微妙だなっていう日は公式インスタグラムなどを確認してから行ってみてくださいね。さらにさらに朝ヨガで体を動かしたらお腹空きますよね。そんな時におすすめなのが陸奥湊エリアです。地元民にも観光でお越しの方にも大人気、港食堂のヒラメの漬け丼や八戸市魚菜小売市場で好きな食材を買って食堂の白いご飯と味噌汁でオリジナル朝定食作り、これ本当におすすめです。朝ヨガの後はぜひ陸奥湊エリアにも遊びに行ってみてくださいね。
1: はい、波岡さんにおすすめのイベントアクティビティご紹介いただきました。そうですよね、これからの季節外でね、いろいろ活動するのが楽しいですよね。ねえ、あのトムさんも海はお好きですよね。
2: はい、種差し海岸からあの朝日見るのも、はい、結構
1: 贅沢ですよね。
0: すごい、この朝ヨガが朝日を浴びながらできるんでめちゃめちゃこうヒーリング効果があって、
1: ね、
0: トムさんもおすすめですよ。じゃあ一回一緒に行こうか。
1: 朝が
2: 朝日見に行きます
1: あと美味しいものもね、八戸いっぱいあるんですけれども、はい、何か召し上がりました？食べました？
2: まだですね。でも
1: これから、
2: うん、そうですね、さっき波岡さんお話しした港食堂、
1: はい、
2: 行ってみたいですね。
0: ヒラメの漬け丼気になりました。
2: レストラン自体、
1: あ
2: のまだ
1: お店が、
2: あ、お店の自体が、
1: じゃあ波岡さん一緒に行かないと
0: そうですねじゃあヨガからの港食堂
2: そうです、朝日から朝ごはん
1: ね、それがいいと思います。
2: はい、
1: ね、ラジオを聞きの皆さんもぜひお出かけいただきたいと思います。
0: はい、
1: さあ今日はですね、ビジット八戸からの情報を伝えていただいてますが、最後にトムさんからラジオを聞きの皆さんに一言メッセージお願いしてもいいですか？
2: これから頑張ります。車買いましたので、もっと八戸エリアのいいところを探していきます。
1: はい、いっぱい発信してください、
2: はい
1: はい、ラジオでもこれからもよろしくお願いします。
2: はい、
1: はい、お願いします。さあ県南取れたて情報、今日はビジット八戸からの情報、波岡亜紀さん、そしてこの4月から地域おこし協力隊としてご活動されてますトム・ウォンさんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

さあ、ということで今日はビジット八戸からの情報でした。波岡さんとトムさんのお話でした。ビジット八戸のですね SNS のアカウントで、そういえば最近中国語の投稿が増えてきたなと思ったら、トムさんが投稿されていたんですね。あの八戸公園のですね桜の様子を、八戸市内のいろいろな立花公園もありますねの 桜の様子をですね、日本語と中国語で先日発信しておりました。またね、海外の方が情報収集するときにも助かりそうですね。さあ、来週のこの時間も八戸県域8市町村から旬な観光イベント情報、地域の話題をご紹介します。県南取れたて情報、この時間は一般財団法人ビジット八戸の提供でお送りしました。

先ほど、ビジット八戸の中でもですねご紹介があった種差し朝夜が今年も開催されるようです。5月30日から9月の27日までとなっています。毎週土曜日と第4日曜日毎週土曜日と第4日曜日に開催するということです。開催時間午前7時から8時の1時間です。青空の下、緑の芝生の上で楽しむという癒しの時間、ぜひ過ごしてください。参加料予約不要で500円だそうで、小学生以下は無料で入場することができます。またレンタルマット100円で用意しているそうですが、先着20枚だそうですので、自分で持っていった方が安心だと思います。あとは日光を浴びますからとても心地いいんですが、日焼け対策とかも合わせてするとより安心だということです。この他飲み物とか汗拭きタオルを持っていくとまたいいそうですので、ぜひ皆さん参加してみてください。種差し朝ヨガは5月30日から9月27日まで、毎週土曜日と第4日曜日毎週土曜日と第4日曜日に開催、午前7時から8時まで1時間ということです。雨の場合は中止するそうです。どうぞご注意ください。ということで朝ヨガの情報をご紹介いたしました。さあでは1曲お送りしましょう。今日祝日ということでですね、楽しい曲をかけようと思ったらラテン系のアレンジの曲いろいろ見つかりましたんでご紹介していきたいと思っております。続いてお送りするのは民謡クルセイダーズの演奏です。南部俵積歌、どうぞ。

さあ、民謡クルセイダーズで南部タワラツミ歌をお送りいたしました。メッセージご紹介をしていきましょう。今日お休みということでたくさん皆さんいただいてます。ありがとうございます。夜間からのメッセージご紹介です。仮面ライダーは好きでしたか？僕も仮面ライダー1号2号、これ V3 って読むの？アマゾン仮面ライダー RX などが好きでしたよということ。やっくん、適度に点を入れてください。私読めませんでした。はい、はい、いろいろ好きだったということでしたが、私は仮面ライダーはですね、見たことがありません。はい、ラジオネームやっくんありがとうございました。さあ、続いてのご紹介です。そしたらですね、はい、ラジオネーム星持さんからたった今いただきました。ありがとうございます。だいぶ日が長くなりましたね。昨日のキャンプも明るいうちに片付けをすることができたくらい、できたくらいでしたということで、そうですね、明るくね、明るい時間が長くなると活動もね、たくさんできていいですよね。それにしてもラテン系のリズムの南部俵積み歌、なかなかいいですねということでですね、いただいてますね。民謡クルセイダーズすごいいいですよ。ぜひあのサブスクとか配信もしてますから聞いてみてください。あのいろんな民謡がカチャカチャしたラテンのリズムになっていてですね、とても愉快な感じがいたします。ラジオネーム星持さんでした。ありがとうございました。この他にもいくつかメッセージをいただいていたので、この後ご自体でご紹介をしたいと思います。さあ、このスタジオですね、今日ねあったかいなと思ってスタジオにちょっと早く私入ったんですが、あったかくてですね、ちょっと眠気がこうするくらいあったかいんですけれども、明日は八戸、最高気温25度まで上がる予想ですので、水分補給が十分にできるよう準備をして、どうぞ外出等していただきたいと思います。どうぞこの後も、明日もですね晴れの予報になっているので、いい連休を過ごしていただきたいと思います。さあ、時刻4時52分を回りました。生放送ゆうらじ、この後は防災一口メモをお送りします。

0: ファイヤーダッシュ、
1: アンビューダッシュ、レスキューダッシュ、
0: 防災
2: 一口メモ。
3: 八戸消防本部で結成された防災戦士ダッシュ119。この時間はダッシュからみんなへの火災や災害などから身を守るためのアドバイスのコーナーだ。八戸がもっと安全安心な街になるためにしっかりと聞いてくれ。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅家が地域の安全安心あなたと共に、八戸地域防災協会の提供でお送りします。
4: 今日はレスキューダッシュからセルフ式ガソリンスタンドを安全に使用するためにについて紹介しよう。ドライバーの皆さんが自分で給油するセルフ式ガソリンスタンド、今では市内でも多くの施設が営業しており、自分で給油する機会も増えている。しかし身近になったからといって油断していないか。ガソリンや軽油はその取り扱い方法を誤ると大きな事故につながってしまう。利用するみんなは次のことに十分注意して安全な給油作業をしてくれ。必ずエンジンを止めてから給油しよう。静電気除去シートにタッチしよう。私たちの体に帯電している静電気が給油口から出るガソリンの蒸気に引火して大事故を起こす可能性がある。給油キャップを開ける前に必ず静電気を取り除いてから給油を始めよう。正しい操作で給油しよう。給油ノズルは給油口の奥まで差し込み、レバーをしっかりと握って給油しよう。また継ぎ足し給油はガソリンなどの燃料が吹きこぼれることがあり、とても危険だ。絶対にやめてくれ。給油中にその場を離れない。目を離した隙に子供が給油ノズルに近づかないように注意しよう。給油キャップの締め忘れに注意しよう。キャップを締め忘れたまま車を走らせるとガソリンや蒸気が漏れる恐れがあり、大変危険だ。給油が終わったらキャップの締め付けをしっかり確認しよう。セルフスタンドではドライバー自らガソリンを容器へ詰め替えることはできないぞ。ガソリンを容器に詰め替えるときは必ず従業員にお願いしよう。今日はセルフ式ガソリンスタンドを安全に使用するためについてレスキューダッシュがお伝えしました。
0: どんな災害にも
1: 立ち向かう
0: 防災
1: 戦士
0: ダッシュ
3: 119。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅家が地域の安全安心あなたと共に、八戸地域防災協会の提供でお送りしました。
5: 以上、防災一口メモでした。時刻4時56分です。ではこの後は明日のゴミ出しチェック、お知らせを挟んで5時からはニュース&ウェザーです。ニューラジはこの後7時まで放送していきます。どうぞお時間許す限りお付き合いください。

明日のゴミ出しチェック。明日は水曜日、資源物の収集日だよ。それじゃあ明日の資源物チェックいくよ。明日は缶、瓶、ペットボトル、段ボール、新聞紙の収集が行われます。缶、瓶、ペットボトルは食品が入っていたもの。必ず蓋を取って中をすすいでから透明なビニール袋に入れて出してね。段ボール、新聞紙は折りたたんで、それぞれ紐で十字に縛ってください。新聞紙にチラシが混ざっていたり、段ボールと厚紙を間違えると資源価値が下がってしまいます。きちんと分別してから出してくださいね。

段ボール、新聞紙は水に濡れると資源になりません。なるべく晴れた日に出そうね。今日のワンポイント、缶、ペットボトルは八戸市では潰さないで出してください。ただし蓋を取ってきちんとすすいでから出してね。ゴミの出し方、分け方のルールを守ってきれいな街にしましょう。

0: 兵器化ガスの発液ボンベイです。
1: おいしい。
0: よし、ガスがお役に立ってるぞ。パパとお風呂だ。よし、ここでも大活躍。いろんなところで皆様と八戸気化ガス
2: 八液。
3: お客様の思いを形に、株式会社文天美術印刷は情報発信企業として、お客様に感動を与え、心伝わる作品を制作お届けし、お客様と共に地域社会に貢献してまいります。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など、災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
5: 車のガラス屋さん。
3: 車のガラスのことなら何でも
5: 車のガラス屋さん。
3: 任せて安心、確かな技術なら
5: 車のガラス屋さん。
3: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。
6: 車のガラス屋さん。
7: 八戸唯一のワイン専門店バンタス。八戸ワイナリーで作られた八戸ワインをはじめ、店長がセレクトした世界各国のワインを取り揃え、あなたの暮らしにワインをプラスしてみませんか。百合の木通り沿い、午後3時から営業。一杯から気軽にワインが楽しめる弥勒横丁ワイン屋台サブログも営業中。ワインフォアユアライフ、バンタスとサブログで今夜はワインにしよう。5時です。
8: BFM News and Weather

5月5日火曜日、子どもの日、時刻は5時を回りました。八戸市番町 BFM 第一スタジオからゆうらじ八戸をお送りしています。では BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店、ゆりの木通りバンタス、弥勒横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えします。まずデイリー東北からお伝えします。裸眼視力が 1.0 未満の児童の割合は青森県が全国で最も多いことが文部科学省の調査で明らかになりました。6歳から11歳のいずれかの年齢でもワーストでした。特に6歳は全国平均を 12.1 ポイント上回る 36.2% と早い段階から視力が低下している傾向も浮き彫りになりました。現段階で県の児童の視力低下が著しい要因は特定されていないものの、有識者は特有の生活習慣が背景にあるのではと指摘しています。八戸市は2026年度 JR 本八戸駅から市中心街に至るエリアを想定したバリアフリー基本構想の策定に着手します。駅利用者数が増加傾向にあるのを踏まえ、構想策定が前提となる駅へのエレベーター設置を実現させ、利便性の向上を図りたい考えです。エリア内の公共施設などでもバリアフリー化が必要な箇所がないか検討を進めます。

七戸町の旧南部縦貫鉄道七戸駅構内で昨日、春の大型連休恒例となっているレールバスと遊ぼう2026が開催されました。続々と訪れた全国の鉄道ファンや家族連れらが王子の姿をとどめる駆動車両を写真撮影したり、体験乗車を楽しんだりしました。町と七戸観光協会が共催しました。かつて七戸から野辺時間を運行していたこの鉄道のレールバスは、愛好家によって動態保存されており、現在も多くの鉄道ファンの人気を集めています。メインイベントの体験乗車では、コーナーに残る片道およそ200メートルの線路を2往復しました。約750人が乗車し、車両独特の揺れや乗り心地を確かめながら王子の面影に思いを馳せていました。さて、今日は子どもの日です。岩手県久慈市のモグランピアでは昨日、ゴールデンウィーク後半を行楽地で楽しむ多くの家族連れらでにぎわいました。東北地方で有数の展示種数を誇るクラゲコーナーをはじめ、昨年7月に新設されたウニの水槽、人気の青ウミガメカメ吉と800尾のマアジの群れが泳ぐトンネル水槽など、館内は見どころが多くあります。特に潜水服を身につけた職員による南部潜りの実演では、水槽内で魚と戯れる様子に子どもたちが大きな歓声を上げていました。以上、デイリー東北からお伝えしました。では変わって天気予報です。

さあ、時刻たった今5月5日5時5分になりました。5が並んでおります。では天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。日本付近は高気圧に覆われています。青森県は晴れています。今日の八戸地方は晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。予報です。今夜は南西の風がやや強く晴れでしょう。明日も同じく南西の風がやや強く晴れでしょう。降水確率、今夜から明日午後6時まで 0% の予想です。良い天気が続きそうです。実況気温です。今朝の最低気温、中心街では 8.2 度、立花 7.8 度を観測しました。このほか三沢 7.7 度、十和田 7.5 度、三戸 5.9 度、種市 7.4 度を観測しています。今日の最高気温です。中心街20度ちょうど、立花 20.1 度を観測しました。三沢21度ちょうど、十和田 19.6 度、三戸 19.2 度、種市 19.5 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温は、八戸、三沢、十和田12度、三戸、種市9度の予想です。明日日中の最高気温は、八戸、三沢、種市で25度、十和田、三戸、24度の予想です。明日は日中暑く感じるかもしれません。水分補給や暑さ対策十分にしてどうぞお過ごしください。現在、三八地方には強風と乾燥の注意報が発表されています。三八地方に強風と乾燥の注意報が発表されています。どうぞご注意ください。さて、二十四節気では今日立夏を迎えました。江の山には新緑が青々と燃え、徐々に夏めいてくる頃です。気持ちの良いさつき晴れが続きまして、爽やかな風が香る季節でもあります。この初夏に新緑の間を抜けて心地よく吹く風を

薫風と言うんだそうです。以上 BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワイン・フォー・ユア・ライフ八戸唯一のワイン専門店ユリノキ通りバンタス、弥勒横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えしました。

さて、時刻は5時8分です。生放送ゆうラジお送りしております。一曲、ちょっと時間がありますので、ご紹介をしたいと思います。私結構この曲好きですね。打楽器のカチャカチャとしたリズムが、これも心地よいです。ザ・ブームで風になりたい。どうぞ。

5時13分です。八戸トピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りします。さあ、ではイベントをいくつかご紹介をしていきましょう。明日が連休最終日、今日ちょっと憂鬱という方もいらっしゃるかもしれませんね。そんな皆さんにですね、楽しいイベントまだまだありますよということで、明日も行われている市内、この、八戸県域などのイベントをご紹介をしたいと思います。まず八戸公園春祭り、いよいよ明日最終日を迎えます。ぜひお出かけいただきたいと思います。明日はですね、あ、面白そうですよ。笑いと涙のバラエティショーというショーが10時から行われまして、11時からは少林寺拳法子ども教室の皆さんによる披露。私、少林寺拳法のイベントの司会をしたことがあるんですが、見応えありますよ。少林寺拳法、緊張感があってね、すごく私は大好きになりました。11時40分からは千葉学園高校のバトン部の皆さんによる披露。このほか12時20分からはタヒチアンダンス、アオレバの皆さんのステージ。このあったかい日にね、タヒチアンダンスすごくいいんじゃないでしょうかね。そして1時10分からは八戸を代表する演歌歌手のお一人、クラウンレコード小西玲子さんのショーが行われます。大好きです。はい。2時からは、こちらはもう四半世紀活動する、こちらも八戸を代表する団体ですね、ワールドウィンドビッグバンドの皆さんによるジャズのステージも行われます。盛り上がりますね。さあ、八戸公園春祭り、出店もたくさん出てます。そして明日もステージイベント、10時から3時までもうね、ひっきりなしにやってます。ぜひお出かけいただいて、楽しい時間を過ごしていただきたいと思います。で、八戸公園ではですね、毎年写真コンテストを行っています。八戸公園四季写真展、こちら今年8月にですね、作品の応募の期間が設けられているんですが、ぜひ園内でいろんな写真を撮って、投稿する写真を、撮りためるというのもいいかもしれません。ぜひお出かけいただきたいと思います。さあ、そしてもう一つご紹介です。田子町桜祭り、明日まで開催なんですが、明日まで行われているのは夜桜のライトアップだそうです。桜はもう散ってしまったとは思いますけれども、夜桜のライトアップ、ライトアップしてますからね、おそらくいろんな美しい景色が見られるんではないでしょうか。田子郵便局前の通りやサンモールバス停の周辺でライトアップが10日まで行われているということです。ぜひお出かけいただきたいと思います。まだまだあります。はい、コマッコランド春祭りも明日最終日を迎えます。みんな集まれ、コマッコランド春祭り、江戸和田市の馬事公園コマッコランド、入園無料で行われてますので、ぜひ、お出かけください。期間中はですね、スタンプラリーが行われるほか、スーパーボールすくいも行われています。あとは、明日も行われているのは、溶かしたペットボトルキャップでキーホルダーを作るという体験も行われるということです。この他にもですね、明日はクラフト作家のワークショップとして、シャカシャカキーホルダーのワークショップが予定されているそうですよ。この他、このコマッコランドの園内にある資料館、聖徳館においては、特別展、人馬一体、人と共に生きる馬と題した展示が行われています。観覧料310円、高校大学生は105円、そして中学生以下は無料で観覧することができるということです。ぜひこちらもお出かけください。コマッコランド春祭り、明日まで行われています。

さあそして明日のみ行われる催しをご紹介いたしましょう。明日5月6日午前10時から午後4時まで YS アリーナ八戸においてキッズパークが行われます。数々の、バルーン遊具ですねのほか、エア遊具のほか、整氷車に乗って写真を撮ることができるという体験ブースもあります。小学生以下のお子さんが対象の企画がいっぱいのこの YS アリーナのキッズパーク、ぜひお出かけください。あのフリスビーで、あの番号にねピッピッピッとこう番号にフリスビー当ててビンゴにするというなんか遊具もあるようですし、幼児向けの遊ぶ部屋もあるようです。あとはフード出店もたくさん出てるそうですので、明日ちょっとね遠方から帰ってきて、あ明日も休みかとなっていてどうすると困っていらっしゃる方、 YS アリーナに行くと楽しいことがありそうです。小学生以下のお子さんがいるご家族が対象です。ぜひ家族みんなでお出かけいただきたいと思います。入場料無料で遊具も無料で遊べるという大盤振る舞いでございます。YS アリーナで行われるキッズパーク、明日開催です。午前10時から午後4時までです。なお昨年も行ったこの企画、昨年は1000人ほどが来ることを見込んで行ったところ、1700人で賑わったんだそうです。少し混み合うことが予想されますので、どうぞ混雑時は順番を譲り合ってですね楽しんでいただきたいと思います。キッズパークは明日 YS アリーナで開催です。ということで連休最終日の明日もぜひ楽しい時間を過ごしください。天気予報によると明日もいいお天気になりそうで、さっきもご紹介しましたが降水確率明日の午後6時まで 0% の予想、晴れの予報になっていますし、明日は最高気温八戸では25度、十和田は24度の予想になっていますね。暖かくなりそうですし、日差しが強いかもしれません。どうぞ日差しの対策もしながら楽しい時間をお過ごしください。以上、八戸トピック。この時間は水と空気をコントロールする坂本アクウェアの提供でお送りしました。

さあ、時刻5時、20分を回っています。生放送ゆうラジをお送りしております。メッセージご紹介いたしましょう。青森市からメッセージです。戦場ヶ原ひたえもんさんからです。ありがとうございます。まもしゃま愛したといただいております。ありがとうございます。私も今日、青森市にある前田アリーナ25メートル屋内プールでの自主練に行ってきました。お疲れ様です。私水泳は子供の頃やっていたんですけれども、なかなか再開しようと思いながらもう再開することを諦めてしまいました。今月31日に開幕する、青のきらめき青森ショースポ2026リハーサル大会の、水泳競技を見据えての軽い練習で、ビート板を使ったバタフライのドルフィンキックやバタ足を50メートルずつと、平泳ぎのキック200メートル、さらには、バタフライのドルフィンキックス、ドルフィンキックスカーリング、ドルフィンキックスカーリングと、自由形を50メートルずつと、平泳ぎを200メートル泳ぎ切りました。おーすごいです。すごいです。はい。すごいしか出てきません。素晴らしいです。そして帰宅後はビビスター金曜日12時台のコーナーと交流している FM 青森で放送したジャパン FM ネットワークのスペシャル番組、山下達郎ソロデビュー50周年記念サンデーソングブック、サンデーソングブック、増刊号を聞きましたということですね。まさに達郎さんの半世紀を綴った名曲の

数々も結構たまりませんねということで、いい時間過ごされましたね。水泳をされたということは今日はぐっすり眠れるんではないでしょうか。そして達郎さんの音楽どれもね優しい歌声ですし、メロディーも歌詞もねいいですからね。はい、いい祝日を過ごされた様子が伝わってまいりました。私もちょっと運動をしたいんですが、なかなか運動する時間がなくですね、はい、見習いたいと思います。戦場ヶ原北右衛門さんでした。リクエストいただいておりましたが、ちょっと音源が見当たらずご用意できませんでした。またメッセージいただければと思います。ラジオネーム戦場ヶ原北右衛門さんでした。ありがとうございました。さあ一曲、今日はですね、送りラテン系のアレンジの曲をいろいろとお送りをしておりますが、続いてはこの方々の生演奏、私ね2回くらいかな聞いたことあるんですが、まあ盛り上がります。オルケスタデラルスの演奏です。アスカールマンボ、どうぞ。

0: 幸せは健康から。八戸市総合健診センターでは、病気の早期発見と生活習慣の見直しを目的に各種健康診断を行っています。年に一度は検診を受け、より健康的に明るい生活を送りましょう。
1: 信じられる家、それは先進のテクノロジーと感性に響くデザインで作る家族クオリティの快適住宅。信じられる家、小幡ホーム。
2: アドバルーンの小野です。
3: 新山です。
2: アドバルーンのホニャララジオ、毎週火曜夜7時30分から放送中。
3: よしと。
4: いや、
3: ん？
4: 時間余ってる。
3: そう。
4: だいぶ。
3: まだ喋んの？うん、どうしよう。うなぎが好きです。
4: 知らない。
5: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動。

5時30分です。生放送ゆうラジオをお送りしています。今日はたくさんメッセージが次々届いています。ありがとうございます。ラジオネームサンビーさんから届きました。ご紹介いたしましょう。二つ森さん、こんにちは。こんにちは。私は午前中、明日まで長者祭り広場で開催されている第54回八戸市緑化祭りに行ってきました。あ、私もちょっと今日今朝行ってきました。会場では鉢植えや植木が展示されていて、見ているだけでも楽しかったですということで、これですね、明日まで祭り広場で緑化祭り開かれていますので、ぜひ皆さん行ってみてください。明日はですね、お昼1時からフラワーアレンジメントの講習会が予定されていて、200円で参加できるそうです。へー、詳しい情報は八戸市のホームページに載ってますので、ぜひ行ってみてください。この他、明日はですね、いろいろワークショップ系もあるようですし、はい。出店ブースもね、ちょっとありまして。あとね、今、いい情報を私見つけました。緑化祭り特別企画、鉢花、植木、観葉植物無料配布、明日、午前11時から会場内で行うそうです。へえ。いいですね。ぜひ皆さんお出かけください。明日まで緑化祭り開催中でございます。さあ、二つ森さんは週末どこかイベントに行きましたかということなんですが、私は2日の日は行ったというか、私イベント開催しましてですね、デイリー東北とあと RB のテレビで報道されたんですが、長者さん神羅神社の三周殿という48畳の大広間をですね、個人的に貸していただいてですね、で、エンブリお囃子セッション&歴史トークということでですね、エンブリのお囃子をみんなで楽しみましょう。そして、この

長者山信頼神社の歴史、縁振りの魅力を知りましょうというですね、催しを開いてですね、当初20人くらいお客さん来ればいいかなと思っていたんですが、蓋を開けたらですね、40人の申し込みがあり、さらに当日増え、50人のお客さんが来てくださってですね、で、あれです、スタッフ含めて多分、60数人という人が、大広間に集って、南部の歴史の中でも、この長者さんは江戸時代350年前、八戸藩二代目のお殿様が作った神社なんですけれども、そういったお話をですね、南部光隆さん、令和の殿にしていただきまして、その後、東京から来たスーさんというニャントコというユニットで、郷土芸能関係の活動しているですね、方が来てくださってですね、なんかね、八戸、全国の郷土芸能をご覧になっている方なんですが、八戸のお祭り、縁振りと三者大祭ですけれども、縁振りはですね、小さなお子さんからご高齢の方まで全ての年代の人にちゃんと役割があるのがすごいと。こういう芸能、こういう町なかなかないということを力説されていました。あ、それだけすごいんだっていうことを市民ながらに思ってですね、嬉しく感じたのと、あと、縁振りに関する情報発信が、県外の方の意見として私は、代読というかね、代理で申し上げると、ちょっと情報発信少ないですよというご指摘もいただきましてですね、あ、そうですかと。各縁振り組が SNS で発信する情報がかなり助かっていると。いうことで、縁振り専用のインスタアカウントを彼女は作ってですね、で、各縁振り組のインスタをフォローして、一生懸命情報収集して、縁振りを楽しんでいるんだそうで、縁振りの公式サイトだけでは、ちょっと情報足りないな、みたいなことをおっしゃってましたね。はい。あとは、そうですね、縁振りのお囃子のセッションということでですね、橋上町の田代縁振り組の皆さんが協力してくださってですね、お囃子の披露をしてくださって、で、縁振り関係の方々いっぱい会場に来ていたのでですね、太鼓の人交代したり、笛の人交代したり、手平金の人交代したりしてですね、1時間くらいもうセッションをして、すごい盛り上がりましたね。で、手平金、ちゃんかちゃんかとなるね、甲高い気持ちの良い音がする手平金という楽器がありますが、あれを皆さんに配って、縁振りやったことがない人もちゃんかちゃんかというリズムに挑戦をして、で、少しずつこう、リズムが一つになっていくんですね。あの様子が非常に心地が良かったです。で、最後は、田代の皆さんが締めくくってくださって、で、そして、最後にですね、日ばかり縁振り組の若い方がいらしたんですね。で、その若い方はですね、お囃子はやったことないけども、南部の民謡は歌ってるということで、なんか歌いますかと聞いたら、大黒舞を歌ってくださって、で、日ばかり縁振り組の太鼓の方も来ていたんでですね、太鼓に合わせて、南部大黒舞を歌ってくださってですね、めでたいめでたいと言って締めくくって、いい時間を過ごしましたっていう土曜日でございました。いろんな縁振り組の方々が来てくれて、八太郎とか福田神とか塩町とかですね、あとは上組町の方々もいらしてました。本当に盛り上がりましたね。いい時間でした。で、これ収益がですね、もう入場料お一人500円いただいたんですが、全額もう私の持ち出しです、これ経費は。はい、全額長者さんに今朝寄付してきました。はい、今、長者山信頼神社、本当大変な状況でですね、ようやく昨年の、地震からの復旧で、倒れてしまった灯籠、石の灯籠、大きな灯籠は治ったんですが、三周殿という集会施設の壁がですね、ひびが入ったりして、おトイレも使えない状況で、大変な状況なんですね。で、復旧には1000万円くらいかかると。で、狛犬とか、看板とか石碑とかも倒れてしまっているということなんで、こういうの直すのにかなりお金と時間がかかるんだそうですね。で、あと5日です。残り5日、クラウドファンディングを行っていて、さっき見たらですね、300万円の目標額で、170万円ほどは来ている。60% くらいまで来てるんでしょうかっていうところなので、まだもうちょい

支援が欲しいなというような数字になっていました。キャンプファイヤーというサイトをご覧いただいて、で、長者さんで調べてみてください。寄付することが、まあ、支援することができますので、ぜひ長者さん、神羅神社、八戸の文化を語る上で欠かせない神社ですから、応援をしていただきたいと、個人的に思いました。で、おととい日曜日はですね、南部町旧福知村の厳島神社、内陸部にあるけど厳島神社っていうんですね。そちらであれ、例祭だと思うんですけれども、が行われて、小さなお祭りが行われていて、大旦那様の田中さんという方があの辺のこう有力な家柄の方なんですね。で、田中さんが司会をなさってですね、まあ、いろんなお話ししてくださってとてもいい時間でした。で、境内で私ボヘーっと立ってたらですね、福田神エンブリ組の方々が来るっていうんで言ったらですね、ボヘーっと立ってたんです。エンブリが来るの待って、したら、二つ森さんって呼ばれて、社殿の中から見てって、と言われてですね、社殿の中からエンブリを見るという、まあ、ありがたい。神様の視点から見るみたいな、なんかね。そういう時間を過ごせて、まあ、地域の方々も社殿の中から見られるというですね、まあ贅沢な時間を過ごさせていただいて、で、不思議な体験があって、神社ってこう歓迎の証として風が吹くっていうことがあるんですが、福田神エンブリ組の方々がですね、鳥居を通ってまっすぐ参道を歩き始めた瞬間、ブワーッと風が吹いてですね、あ、すごいな、と思いましたっていう話でございます。はい。ラジオネームサンビさん。メッセージありがとうございます。リクエストもいただいておりました。ミスターチルドレンで、くるみ、どうぞ。

0: サンビーさんのリクエストをミスチルでくるみお送りしました。メッセージリクエストありがとうございました。さて、熊の目撃情報が入ってきました。お伝えいたします。今日午後5時ごろ、八戸市市川町付近において熊1頭の目撃情報があったということです。八戸市市川町付近で、熊1頭の目撃情報があったということです。どうぞこの後も十分にご注意ください。なお、目印となるのは願成寺というお寺ということです。このお寺の付近で今日午後5時ごろ、つい先ほど、熊の目撃情報がありました。どうぞこの後も十分ご注意ください。さあ、時刻5時42分に間もなくなります。では変わって、無事故でハッピードライブ、再放送でお楽しみください。
1: 八戸モータースクールプレゼンツ、無事故でハッピードライブ。このコーナーは交通安全のポイントや交通マナーなどワンポイント情報をお届けします。八戸モータースクールのスタッフにご紹介していただきます。本日は新入社員お二人の登場です。まずは自己紹介をお願いいたします。
2: 八戸モータースクールの下立穂高です。

0: 4月から受付でお客様対応をしています。教習指導員の資格取得のため勉強を頑張っていきたいと思います。すべての資格を取得できるように頑張っていきます。
1: はい、そしてもう一方、
2: 八戸モータースクールの亀谷幸太です。私も窓口でお客様対応をしながら教習指導員資格取得に向けて勉強しています。お電話や窓口で皆さんの対応するかもしれません。小さい頃から車が大好きなので車のことは何でも聞いてください。
1: 新入社員お二人のフレッシュな自己紹介でしたね。二人とも目標達成まで頑張ってください。
3: 頑張ります。
1: 今日はどんな話題でしょうか。下舘さん、お願いいたします。
0: 今日の話題はゴールデンウィーク中の交通安全についてです。ゴールデンウィーク期間中は県外からの観光客や帰省者などで人や車の移動が多くなります。そこで車を運転する際に注意するポイントを3つご紹介します。1つ目は周りの車が道に不慣れかもしれないと考えることです。ゴールデンウィーク期間中は県外から来る観光客や久しぶりに運転をしているドライバーなどが多くなる期間です。知らない道を走っている車が急な進路変更や急ブレーキをかけるかもしれません。2つ目は高速道路でのトラブル防止です。実は高速道路での故障原因で圧倒的に多いのが燃料切れとタイヤのパンクです。出発前の給油はもちろん、タイヤの空気圧チェックは済んでいますか。また長距離運転は自分が思う以上に集中力を削ります。渋滞にはまると疲れも倍増してしまいます。3つ目は時間と心にゆとりを持つことです。時間に追われていると焦りが生まれてきてスピードを出しすぎたり、イライラが募って冷静さを欠いてしまう可能性があります。そうなってしまうと判断力が低下し事故につながる危険性が高くなるので気をつけましょう。
1: 続いて交通安全についての対策、亀谷さんからお願いいたします。
2: はい、まず周りの車が道に不慣れな時の対策です。運転をするときは思いやりの気持ちを持って他の車や歩行者に気を配りながら走行しましょう。車間距離をしっかり取り、余裕を持ったアクセル、ブレーキ、ハンドル操作を心がけてください。高速道路でのトラブル防止の対策として、疲れる前に15分でもいいから休む、これを徹底してください。サービスエリア、パーキングエリアで計画的に休憩を取り、仮眠を取ったり体操をしたりするなど眠気を覚ましましょう。
1: それではラジオを聞きのリスナーの皆さんへメッセージお願いいたします。
2: 時間と心にゆとりを持つためにはスケジュールに余裕を持つことが大切です。出発する時間、到着する時間を見直し、休憩時間を確保してゆとりのある心と体、時間で落ち着いた運転を心がけましょう。
1: 続いてインフォメーションを下舘さん、お願いいたします。
0: 私たち八戸モータースクールは優しさ、楽しさ、温かさをモットーに、楽しみながらそれでいて学ぶべきところはしっかり学んでいただけるような教習や講習を心がけています。ゴールデンウィーク中は4月27日月曜日から5月6日水曜日まで休校となります。5月7日木曜日10時より通常営業となります。お客様にはご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。詳しくは八戸モータースクールのホームページをご覧いただき、ご不明な点などはお気軽にお問い合わせください。皆様のご入校ご来校を心よりお待ちしております。
1: 今回は八戸モータースクールの下舘さんと亀谷さんにいろいろご紹介いただきました。お二人ともありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 八戸モータースクールプレゼンツ、無事故でハッピードライブ。皆さんも交通ルールを守り安全運転を心がけましょう。来週のこの時間もお楽しみに。

将来のためにできること。八戸モータースクールには教習料金の積み立て制度モーターパスポートクラブがあります。保育園や幼稚園、小学校の時期からでも月々少額で積み立ていただけるお得な制度、ぜひお問い合わせください。詳しくは八戸モータースクールで検索。

0: コインランドリー石堂店城下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、城下店は米田コーヒー店城下店向かい。朝5時から夜12時まで営業。5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
1: ありがとう、ありがとう、ありがとう、お母さん、ありがとう。何度言っても伝えきれないから、私は母の日に花キューピッドでお花を贈ります。たくさんのありがとうを花束にして。
2: 花キューピッド
3: 発色はゴールデンウィークもイベント盛りだくさん。4月25日から5月6日までの土日祝日は発色春祭りを開催。縁日でおなじみの遊びに挑戦し、お買い物券をゲット。5月2日3日は県内で活躍するアーティスト団体によるステージパフォーマンス。4日から6日は特殊車両展示&お仕事体験も開催。詳しい情報は発色センターホームページ SNS をご覧ください。
4: 発色センター

キッズキッス、この時間は発色センターの提供でお送りします。市内の幼稚園保育園子ども園の年長組の皆さんのメッセージをお送りしています。そう、さあ今日は八戸学院幼稚園の空組のお友達です。二宮善くんと佐々木亜美ちゃんの2人が登場です。さあどんなメッセージでしょうか。では元気にお願いします。

0: です。ブル君のことが大好きだよ。これからもいっぱい遊ぼうね。オセロ教えてあげるね。二人で仲良くしようね。大好きだよ。八戸学院幼稚園、空組、佐々木亜美。パパ、ママ、ご飯作ってくれてありがとう。ママのパスタ美味しいよ。お姉ちゃん、一緒にゲームしてくれてありがとう。またお人形遊びしようね。おじいちゃん、おばあちゃん、幅跳びするから応援してね。いつまでも元気でね。みんな大好きだよ。
1: いつもありがとう。
2: さあ今日はゼン君とアミちゃんの発表でした。ゼン君は弟さんにこれからもいっぱい遊ぼうねというメッセージでした。アミちゃんはですね、お父さんとお母さんにご飯を作ってくれてありがとうというメッセージ、またお姉ちゃんにはゲームしてくれてありがとう、おじいちゃんおばあちゃんには縄跳びするから応援してねというメッセージ、みんな大好きだよというメッセージも添えてくれました。ゼン君とアミちゃん家族みんな仲良く過ごしている様子が伝わってきました。あったかい発表ありがとうございました。さあ明日は八戸学院幼稚園2次組の佐々木天心くんと佐々木ゆのちゃんの2人が登場です。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。以上キッズキッス、この時間は発色センターの提供でお送りしました。

0: 市内の小中学生の皆さんの心温まる詩をお送りしています。現在は1966年昭和41年発行の第4週からお送りしています。朗読は子どもハッチ職員の平真由美さんです。今日ご紹介するのは60年前の当時の長者小学校2年生豊島敏子さん、白菜というタイトルです。さあどんな内容でしょうか。ではどうぞ。
1: 白菜、長者小学校、豊島敏子。自動車で運ばれてきた白菜、玄関いっぱいになった。お母さんがみんなおいでと言った。はーい、大きな声で返事してお姉さんたちと走っていった。一列に並んで白菜の手渡し、ほいちゃっちゃほいちゃっちゃ、大笑いしながらどんどん渡した。すぐ終わってしまった。とても面白かった。お母さんが子供がたくさんあってよかったねと言ってニコニコして見てた。
0: さあ今日は60年前の長者小学校2年生豊島敏子さん、白菜でした。ほいちゃっちゃという三拍子のリズムがとても楽しいなと思いながら聞いておりました。明日は当時の根城小学校2年生松野由紀子さん、雲というタイトルです。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。朗読は子どもハッチ職員の平間恵美さんでした。この時間は美味しさいろいろ31種類31アイスクリームの提供でお送りしました。

変わって八戸市子ども刺繍花園、この時間は美味しさいろいろ31種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りします。この時間では八戸市子ども刺繍花園から

明日のゴミ出しチェック。明日は水曜日、資源物の収集日だよ。それじゃあ明日の資源物チェックいくよ。明日は缶、瓶、ペットボトル、段ボール、新聞紙の収集が行われます。缶、瓶、ペットボトルは食品が入っていたもの。必ず蓋を取って中をすすいでから透明なビニール袋に入れて出してね。段ボール、新聞紙

子は折りたたんで、それぞれ紐で十字に縛ってください。新聞紙にチラシが混ざっていたり、段ボールと厚紙を間違えると資源価値が下がってしまいます。きちんと分別してから出してくださいね。段ボール、新聞紙は水に濡れると資源になりません。なるべく晴れた日に出そうね。今日のワンポイント、缶、ペットボトルは蜂の石では潰さないで出してください。ただし蓋を取ってきちんとすすいでから出してね。ゴミの出し方、分け方のルールを守って、きれいな街にしましょう。

0: 種差海岸で心も体も満ちるひとときを。満ちる種差は地元食材をふんだんに使ったメニューが楽しめるレストラン、ジェラートをはじめとしたテイクアウトカフェ、セレクトショップ、戸建てタイプの宿泊棟からなる複合施設。種差の自然を満喫しながら心からくつろぐ贅沢な時間をお過ごしください。満ちる種差。
1: 日本一のヤマハ整備士がいるバイクショップ YSP 八戸。ヤマハの厳選バイクや自動自転車、種類豊富なバイク用品などあなたのバイクライフをサポートします。今シーズンも勢いあります。レッツエンジョイ YSP 八戸。
2: バイ八戸運動は地元のお店でお買い物、地場産品を愛用、八戸ブランドを応援して八戸を元気に豊かにする運動です。海猫ハッピーと一緒にバイ八戸運動の輪を広げよう。
3: バイ八戸。
2: 6時です。
4: BFM News and Weather。
5: 5月5日火曜日、子どもの日、時刻は6時を回りました。八戸市番町 BFM 第一スタジオからユーラジ八戸をお送りしています。では BFM ニュース&ウェザー、この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車、東北車両サービスの提供でお伝えします。まずデイリー東北からお伝えします。裸眼視力が 1.0 未満の児童の割合は青森県が全国で最も高いことが文部科学省の調査で明らかになりました。6歳から11歳のいずれの年齢でもワーストでした。特に6歳は全国平均を 12.1 ポイント下回る 36.2% と早い段階から視力が低下している傾向も浮き彫りとなりました。現段階で県の児童の視力低下が著しい要因は特定されていないものの、有識者は特有の生活習慣が背景にあるのではと指摘しています。八戸市は2026年度JR 本八戸駅から市中心街に至るエリアを想定したバリアフリー基本構想の策定に着手します。駅利用者数が増加傾向にあるのを踏まえ、構想策定が前提となる駅へのエレベーター設置を実現させ、利便性の向上を図りたい考えです。エリア内の公共施設などでもバリアフリー化が必要な箇所がないか検討を進めます。七戸町の旧南部縦貫鉄道七戸駅構内で昨日、春の大型連休恒例となっているレールバスと遊ぼう2026が開催されました。続々と訪れた全国の鉄道ファンや家族連れらが王子の姿をとどめる駆動車両を写真撮影したり体験乗車したりして楽しんでいました。町と七戸観光協会が共催で行いました。かつて七戸野辺時間を運行していたこの鉄道のレールバスは愛好

カーによって動態保存されており、現在も多くの鉄道ファンの人気を集めています。メインイベントの体験乗車では、コーナーに残るおよそ200メートルの線路を2往復しました。約750人が乗車し、車両独特の揺れや乗り心地を確かめながら、王子の面影に思いを馳せていました。さて、今日は子どもの日です。岩手県久慈市のモグランピアでは、昨日ゴールデンウィーク後半を行楽地で楽しむ多くの家族連れでにぎわっていました。東北地方で有数の展示種数を誇るクラゲコーナーをはじめ、昨年7月に新設されたウニの水槽、人気のアオウミガメカメ吉と800尾のマアジの群れが泳ぐトンネル水槽など、館内は見どころが多くあります。特に潜水服を身につけた職員による南部潜りの実演では、水槽内で魚と戯れる様子に子どもたちが大きな歓声を上げていました。以上、デイリー東北からお伝えしました。では変わって天気予報です。

では天気予報をお伝えしていきます。いつもですとこの時間に中心街番町の付近市役所周辺は交通量が多いんですが、今日は祝日ということもあってか、この時間にしてはかなり交通量が少ない印象で、先ほどまではたくさんの車が走っていました。連休でお疲れの方もいらっしゃると思います。今夜はゆっくりとお休みください。では天気予報、まずは外境です。日本付近は高気圧に覆われています。青森県は晴れています。今夜の八戸地方は晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。予報です。今夜は南西の風がやや強く晴れでしょう。明日も南西の風がやや強く晴れでしょう。降水確率です。今夜から午後6時まで、明日午後6時まで雨の降る確率 0% の予想です。実況気温です。今朝の最低気温、中心街では 8.2 度、立花 7.8 度を観測しました。この他三沢 7.7 度、十和田 7.4 度、三戸 5.9 度、種市 7.4 度を観測しています。今日の最高気温です。中心街では20度ちょうど、立花 20.1 度を観測しました。このほか三沢で21度ちょうど、十和田 19.6 度、三戸 19.2 度、種市 19.5 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温は八戸、三沢、十和田12度、三戸、種市9度の予想です。明日日中の最高気温は八戸と三沢、種市で25度、十和田、三戸24度の予想です。明日は今日よりも最高気温が5度ほど高くなりそうです。水分補給を十分にしながら、どうぞ最後の祝日をお楽しみください。現在三八地方には強風と乾燥の注意報が発表されています。三八地方に強風と乾燥の注意報が発表されています。空気が乾燥しています。火の取り扱いには十分ご注意ください。また消防本部からの情報です。現在火災注意報が八戸県域全域に発令されています。対象の地域は八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、橋上町、新郷村、奥入瀬町です。現在これらの地域に火災注意報が発令されています。タバコのポイ捨ては絶対しないようにしましょう。またバーベキューなど火を扱うこと

も多くなっていると思います。火の始末はしっかりと、行うようにお願いします。この後も強い風、そして空気の乾燥、火災に十分ご注意ください。以上 BFM ニュース&ウェザー、この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車東北車両サービスの提供でお伝えしました。

0: 時刻6時9分です。では一旦お知らせです。
1: そろそろ車検だな。
2: それなら荒牧自動車東北車両サービス、親切丁寧で24時間自己処理サービスもあるから安心。
1: うん、今度の車検は荒牧自動車東北車両サービスにお願いしよう。
2: 車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
3: 北東のスーパーハウスはさまざまな場面で大活躍。事務所、店舗、物置、セカンドハウスなど幅広い使い方ができる万能スペース。新品、中古、広さもいろいろ、オーダーメイドも可能です。スーパーハウスのことなら北東へ。北インター工業団地株式会社北東。
4: いい出会い、いい結婚、いい家庭といい老後、最後も二人で一緒にいい葬儀にしよう。
5: 安心と信頼の証、葬祭サービスガイドライン。お葬式は全葬連加盟、山村洋一葬儀店。
6: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は0570-090-110 です。
0: 6時10分です。生放送ゆうらじをお送りしています。今日は二十四節気では立夏を迎えています。江の山が新緑に包まれる頃ということで、まだもうちょっと先かもしれませんが、奥入瀬渓流周辺などもね、美しい緑に包まれる時が近づいてきているのかもしれません。七十二候では飼わず初めて鳴くという時期に今日から入りました。朝晩の寒さも和らぎ、カエルがようやく鳴き声を聞かせ始める時ということでございます。はい。で、今日は5月5日ですね、子どもの日、国民の祝日の一つで、1946年に制定されています。子どもの人格を重んじ、子どもの祝福を幸福を図る、子どもの幸福を図るとともに母に感謝する日とも規定されているそうです。今日はじゃあお母さんにありがとうを言いましょうね。はい。この他ですね、子ども関係で今日ね、まあ55ですから語呂がいいということで、今日はレゴの日なんだそうです。子どもの日5月5日0505でレゴレゴと読むことができることから、レゴジャパンが制定しているそうです。へー、日本だけでしょうね、きっとね。より多くの人にレゴブロックをアピールすることが目的ということです。なお、このレゴはですね、本家デンマークなんだそうで、レゴというのは、よく遊べという意味のデンマーク語の標語の、頭文字を取ったものなんだそうでございます。へー、知りませんでした。この他にもですね、いろいろあって、午後の紅茶の日、あの午後ティーですね。この午後の紅茶、清涼飲料水として大変有名な紅茶ですけれども、2015年に30周年を迎えたことをきっかけに制定されたということで、このより多くの人に午後の紅茶に接してもらい、5月の行楽シーズンを午後の紅茶とともに過ごしてほしいとの願いを込めたということで、なぜ今日なのかというと、まあ、30周年ということもそうですが、55で午後と読むからということですね。2015年に30周年ということは、去年40周年だったということですね。

へえ。ちなみに明日ですが、5月6日、明日はコロッケの日だそうです。私今日コロッケ食べました。あとふりかけの日、明日ふりかけの日だそうです。はい。ということでご紹介いたしました。さあ、今日は子供の日ということでですね、童謡を、時間がある物、はい、ご紹介をしたいと思います。1曲目、この曲、どうぞ。

さあ、お送りしたのは、證誠寺のたぬき囃子でございました。ビブラフォンの演奏、よかったですね。なんかこう、ちょっと癒し系な感じがして好きでした。この証誠寺のたぬき囃子、日本の童謡の、まあ、代表的な曲の一つとして皆さんもご存知だと思いますが、千葉県木更津市に伝わる伝説たぬき囃子に、着想を得たもので、1925年に、リリースされているということなんだそうです。木更津だそうですよ。さあ、まだ時間ありますんで、もう一曲お送りをしたいと思います。続いては、ハーモニカの演奏で、この曲。

町田明夫さんの演奏、ドレミの歌、ハーモニカの音色で聴いていただきました。この曲はね、あれですよね、ミュージカル映画の挿入曲として、サウンドオブミュージックの挿入曲としても、有名ですが、皆さん歌える曲でもあると思います。

まあ、連休は遠方に行くという方も多いんではないでしょうか。私は先日25日はですね、青森市の方に青い森鉄道に乗って行ってまいりました。まあ、車で行ってもよかったんだけど、列車に乗るとまた特別な感じが味わえていいですよね。あとは久慈に行った時もですね、列車で行きましたし、結構ね、弘前とかも車で行かず列車で行くとかなり時間かかるんですが、いいですよね。立ちねぷたも、私五所川原の立ちねぷた当時行った時は、帰りもですね、お祭りの直後に八戸まで行けるのがあったんで、ちょっと日帰りで行ってみようと思ってですね、列車で行ったこともありますが、そんな列車電車の旅を連休楽しんでいる方も多いかもしれません。私東京に行った帰りにですね、まあ、新幹線で帰る時もありますが、新幹線で帰る時はちょっとお酒飲もうかなと思って新幹線でお酒飲んで帰るのが好きだったりします。でもパタッと寝ちゃうんですよね、帰りの列車ってね。はい、まあどうでもいい話をしました。電車列車でお出かけになった方もいると思いますので、この曲をお送りいたします。ロコで線路は続くよどこまでも、どうぞ。

さあ、お送りしました。ロコの歌声で線路は続くよどこまでもでした。これアメリカ民謡なんだそうです。時刻6時22分です。では変わってワンポイントエコーです。

6時22分です。先ほど音声乱れがありました。失礼しました。ワンポイントエコ、この時間は庄司工業所宮古流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りします。この時間ではゴミの分別や減量、リサイクルなど誰でも今日からできる

できるエコのワンポイントをご紹介しています。今日は生活排水対策と題してご紹介します。地球上には水は海や川にたくさんありますが、海水や氷河、地下水がほとんどです。私たちが利用できるのは地球上の水のわずか 0.01% だけと、とても貴重です。その貴重な水を汚す大きな原因の一つは生活排水です。生活排水とは、台所、トイレ、お風呂、洗濯などの日常生活からの排水のことです。一人が一日に使う水の量は250リットルにも上ります。例えば使った天ぷら油を200ミリリットル流してしまった場合、魚が住めるようになるまで水で薄めるためには300リットルのお風呂の浴槽で200杯分の水が必要です。マヨネーズ大さじ1杯15ミリリットル流してしまった場合だと、同じ浴槽で13杯分の水が必要です。台所などの排水口は川や海への入り口です。油を排水口に流さないことはもちろん、食器や鍋などの油汚れは拭き取ってから洗うなど配慮をすることで、貴重な水の汚れを減らすことができます。今日は生活排水に関してご紹介しました。ワンポイントエコ、この時間は庄司工業所宮古流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りしました。6時25分です。さあ、今日はラテン系の曲をたくさんお送りしていますが、まあこの方々を流さずにね、もうはい、流さずにはいられないと思いましてですね、ご紹介をしたいと思います。この方々素晴らしいですね。私去年ね、熱帯ジャズ楽団間近で見てもう大変でした。はい、熱帯ジャズ楽団の演奏で君の瞳に恋している、どうぞ。

さあ、一曲お送りしました。熱帯ジャズ楽団で君の瞳に恋してるでした。時刻6時29分に間もなくなります。生放送ゆーラジオをお送りしています。まあ、日が長くなったとはいえ、だんだん暗くなってきました。車運転中の方、ライトを点灯して、この後も安全運転でお願いいたします。まあ、連休でちょっと疲れが溜まっているという方もいらっしゃると思いますので、今夜はゆっくりとお休みください。では一旦お知らせです。

0: フロントガラスの交換は
1: 車のガラス屋さん、
0: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
1: 車のガラス屋さん、
0: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
1: 車のガラス屋さん、
0: 八戸城下国道45号沿い。
1: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
2: 傷を負った人がいる、空腹な人がいる。だから私たちは走る。不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。
0: ローソンお買い得情報。お得なスマホアプリポンタパスがおすすめです。お得なコースを毎月選んで毎週無料券割引券がもらえます。他にもアニメ見放題、音楽聴き放題などサービス多数。ぜひお近くのローソンへ。街のホットステーション、ローソン。
3: さて時刻は6時30分です。生放送ゆうらじお送りしております。ホッとするメールからの情報です。熊の目撃情報が入ってきました。今日午後6時ごろ、市川町の市川郵便局から南西へ500メートル付近の場所で熊の目撃情報がありました。今日午後6時ごろ、八戸市市川町市川郵便局から南西500メートルの付近で熊の目撃情報がありました。どうぞこの後も十分ご注意ください。6時31分です。では八戸市からのお知らせです。

0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。この時間は八戸市の委託でお伝えします。今日は子ども健康部教えて子ども子育て政策推進官です。
1: 教えて子ども子育て政策推進官、八戸市子ども子育て政策推進官の夏井幸子さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。こんにちは。
1: 今日は子どもの預け先と子ども街中 IT 部員募集についてということでいろいろ伺っていきます。さて5月初めということで、
3: 5月初めは子どもの日でしょ。今日
1: その通りで5月5日子どもの日なんですけれども、まあ、新年度や新学期が始まって1ヶ月経ちましたね。
2: そうですね、うん、子どもたちも徐々に新しい環境に慣れてきた頃かなと思います。
1: はい、さて今日は子どもの預け先についてのお知らせということですね。
2: 子育てをしていると保護者の方だけではどうしても育児に手が回らない時があります。仕事が忙しい時、保護者や家族が病気の時、出張の時など誰かにお子さんを預かってもらいたい場面は何度もあると思います。祖父母や知人にお願いできる場合もあると思いますが、市が実施している預かり事業もありますのでご紹介したいと思います。
1: 一時預かりというのをよく聞きますよね。
2: 一時預かりは小学校に入る前のお子さんを日中一時的にお預かり

0: 預かりする事業で市内50カ所の幼稚園や保育園などで実施しています。料金は施設によって異なりますが、1時間300円から500円前後のところが多いです。
1: 50箇所結構実施している保育施設多いんですね。
0: そうですね、自宅の近くや実家の近くとか、あと職場の近くなど利用しやすい施設を探して、事前に直接お問い合わせいただくようお願いいたします。また令和6年度から子どもハッチでも一時預かりを始めています。土日はイベントが多いので一時預かりは実施できないのですが、イベント開催がない平日にお預かりしていますので、お気軽にご利用いただければと思います。それから保育園の中には子ども誰でも通園制度を実施している施設もあります。
1: 子ども誰でも通園制度、時々耳にしますけれども、それはどういった制度ですか？
0: これまでは3歳未満のお子さんは保護者の方が働いているなどの保育を必要とする理由がなければ通園できませんでしたが、国では今年度から生後6ヶ月から3歳未満のお子さんを対象に、保護者が働いていなくても通園できる子ども誰でも通園制度を全国的に開始しました。八戸市では先駆けて2年前から試行的に事業を始めておりまして、今年度は13カ所の保育園などで実施しています。料金は1時間300円の施設が多くて、1月10時間まで利用できます。お問い合わせは八戸市の子ども未来課、電話は 0178-43-9094 へお願いいたします。
1: 43-9094 です。これは一時預かりと同じような制度になるんですか？
0: 似ているのですが、この事業の目的は保護者の都合でお子さんを預けるのではなくて、お子さんが保育園などで過ごすことで家族以外の大人との関わりや年齢が近いお子さん同士の関わりの中で人や物への関心が広がるなど、お子さんの成長が期待できること、また保護者の方が気軽に育児相談できる機会が増えて不安の解消につながること、それからリフレッシュにもなるというものです。
1: 今チラシをいただいてるんですけれども、利用方法がスマートフォンなどでの登録になるんですか？
0: そうなんです。スマートフォンやパソコンで登録をしていただいて、どこの施設を利用したいか検索する機能とか、はい、予約などもパソコンで簡単にできます。まずは登録をしていただいて、どこの施設を利用したいかが決まりましたら、一度ですね、保護者の方と園の方の打ち合わせをしていただきます。その方が安心して利用していただけると思いますのでね、その上で実際の利用という流れになっています。
1: でも登録に関してはとても手軽になりそうですよね。
0: そうですね、窓口の方までいらしていただく必要はないですね。
1: こういった制度を使って、確かに子ども同士の関わりの中で成長することというのは多そうですからね。
0: そうですね、
1: 他にも利用できるサービスありますか？
0: ショートステイ事業というのがあるんですけれども、こちらは短期間宿泊を伴う預かりを行う支援事業です。18歳未満のお子さんが対象で、保護者の出張や冠婚葬祭、病気や育児不安や育児疲れ、看病疲れなど身体的精神的負担の軽減が必要な場合などに、児童福祉施設や里親さんがお預かりをする事業です。こちらの問い合わせは八戸市子育て支援課で、電話番号は 0178-43-9342 へお願いいたします。
1: 繰り返します、 43-9342 へお問い合わせください。どうしてもという理由があるときに利用できる事業ということですね。
0: そうです
1: ね、育児をしているとそういうこともいろいろありますよね。頼る場所があるというのは本当にありがたいことだと思います。この他にはいかがですか？
0: 最後になりますけれども、ファミリーサポートセンターという事業で、地域で子育ての援助を受けたい人と援助を行いたい人をつなぐ仕組みがあります。事前登録した人同士をサポートセンターがマッチングいたします。対象は生後56日のお子さんから小学生までのお子さんで、利用料金は時間や曜日によって異なりますが、1時間あたり500円から600円程度になります。保護者の方が病院に行きたい時とか、保育施設への送り迎え、それから保育施設の時間外や

0: 校の放課後などにお子さんを預かるなどのサポートを行っています。最近送迎の際にですね、提供会員であるサポーターさんの自家用車を利用できるサービスもありますので、こちらも好評になっています。事業の問い合わせは八戸市ファミリーサポートセンター 0178-71-2750 へお問い合わせお願いいたします。
1: 繰り返します。 71-2750 へお問い合わせください。地域の中に子育てをサポートしてくださる方がいるのは心強いですよね。
0: おっしゃる通りですね。転勤族で実家に頼れないという方や、双子育児で大変という方の利用もあるようです。お預かりする提供会員さんは現在290人くらいいらっしゃいます。今すぐに利用する予定はないという方も、いざという時にお願いできるようにあらかじめ会員登録をしておいてはいかがでしょうか。
1: こちらも一度面接をして、提供会員さんも依頼会員さんも安心した形でのお預けお預かりになるんですよね。
0: そうなんです。
1: 何事も備えがあると安心ですよ ね。お子さんの預かり事業はいろいろ種類があるようですので、子育て中のパパやママにぜひ皆さんの形に合ったもので活用してもらいたいですね。
0: 子育て中はお子さんのことを優先して自分のことを後回しにしてしまいがちですが、子どもだけではなくて自分のことも大切にすることがご家族みんなの幸せにつながると思います。子育てを自分たちだけで抱えずに、周りの人に頼ったり、市の支援制度を利用することで、気持ちに余裕を持ってお子さんと向き合うことができると思いますので、どうぞご利用ください。
1: さて今日はもう一つお知らせがあるんですよね。
0: 子どもまちなか IT 部、通称こまちラボというんですけれども、部員募集のお知らせになります。
1: 確か子どもたちのためのホームページを作る部活でしたよね。
0: そうです。まちなかに部室を作って、部員が八戸に関して好きなテーマを決めて、自分たちで取材や記事作りを行って情報発信していく取り組みです。
1: 部員の募集対象はどのようになっていますか。
0: 対象は八戸市内に住んでいる、または八戸市内に通学している中学生や高校生で、合わせて10名程度を募集します。
1: 今年度の活動スケジュールはどのような予定でしょうか。
0: 6月の27日土曜日に初ミーティングを行いまして、それ以降は11月まで毎月2回程度、主に土曜日に部室に集まったり屋外に出かけて活動していくことになります。
1: 取材とかするんですか、
0: ね、そうなんです、
1: ね、楽しそうですよね。部室は BFM のスタジオのすぐ近くなんですよね。
0: そうなんです。八戸工業大学番町サテライトキャンパスのバンラボが子どもたちの活動拠点になっています。部活では部員たちのアイデアを形にできるように、 IT コワークさんという IT 企業がデイリー東北さんの協力もいただきながら顧問の役割を担って、それから八戸工業大学の学生さんがサポーターとして部員の活動を支援していきます。
1: 部室があって先輩や顧問もいてと、なんだか本当の部活みたいですよね。
0: この部活に参加してくれる中高生の皆さんが、いろんな人と交流をして楽しみながら新しいことに挑戦するという経験をたくさん重ねてほしいなと思っています。
1: 応募方法ですけれども、どのようになっていますか。
0: 八戸市のホームページで、子どもまちなか IT 部またはこまちラボ部員募集と検索をして、専用フォームからお申し込みいただけます。また市内の各中学校と高校を通して募集チラシを配布していただいていますが、チラシの裏面の申し込み書に記入の上、八戸市子ども未来課へご持参いただくか、郵送やファックスでもお申し込みいただけます。なお申し込み受付はすでに始まっておりまして、応募締め切りは5月の14日の木曜日までになります。
1: ではちょっとお急ぎいただいた方がいいですよね。申し込み多数の場合は、
0: すごくたくさん応募があった場合には嬉しいんですけれども、抽選をさせていただく可能性があります。
1: じゃあ、まあ先着順じゃないというところですので、はい、今からでも間に合いますのでご応募ください、
0: はい、お願いします。
1: この事業についてのお問い合わせ先はどちらになりますか。
0: 八戸市子ども未来課、電話番号は 0178-43-2167 です。
1: 43-2167 まで。

0: お問い合わせお願いいたします。今週は子どもの預け先と子ども街中 IT 部員募集について伺ってまいりました。教えて子ども子育て政策推進官、八戸市子ども子育て政策推進官の夏井幸子さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。

さて今日は子ども健康部教えて子ども子育て政策推進官でした。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ、この時間は八戸市の委託でお伝えしました。さあ一曲お送りしましょう。ライブ音源です。佐藤筑前さんの歌声、ホテルカリフォルニア、小津屋さんのリクエストでどうぞ。

小瀬谷さんのリクエストで、佐藤筑前さんの、ホテルカリフォルニアをお送りしております。今日はシングライクトーキングの佐藤筑前さん誕生日ですね。あ、そうなんですか。筑前さんは今の時期、塩野谷悟さんピアニストですねの方、塩野谷さんと共に大阪でクロスユアフィンガーズというイベントを

催していましたが、26回目の今年は来月開催予定となっていますねということでいただいておりました。昨年お年だったかな、南郷ジャズフェスティバルに佐藤筑前さん出演されて、 青森市から参りました佐藤筑前と申しますと前編津軽弁で司会されたのが私もうつぼ

さあ、この他にもメッセージが届いているのでご紹介をいたしましょう。ラジオネーム、次は、津軽のたぬきさんからいただいています。ありがとうございます。守るお兄さん、こんばんは。あ、どうもお兄さん、お兄さんだよ。はい。やっと源たれサイダー手に入れました。冷やして明日飲みたいと思います。守るお兄さんは飲みましたかといただいておりますが、はい、私はね、飲みました。取材に行きました。発売するってんでですね、飛んで上北の農産加工に行きましてですね、担当の方にお話を伺い、記事も書いたら、まあうまいことバズりまして、はい、皆さん飲んだ飲んだという声が来ておりますけれども、私も飲みました。ちょっとしょっぱいサイダーって感じがして、私は割と好きでした。はい、楽しみになさってください。なんかね、 2% くらい本当の源たれが入っていて、それが本当絶妙な味わいに仕上がったということで、胸を張っておられたのを覚えております。はい、ぜひ楽しんでください。しゃっこい方がしょっぱさが感じられていいと思います。津軽のたぬきさんでした。ありがとうございました。さ、ということでね、源たれサイダー今も売ってるんですね。期間なんか数量限定かなと思ったらまだあるんですね。ぜひ皆さんもご賞味ください。一曲お送りしましょう。今日はラテン系の曲をたくさんお送りしてまいりました。最後にお送りするのはやっぱりこの曲。どうぞ。

ペレスプラードの演奏でマンボナンバーファイブでございました。生放送ユーラジをお送りしております。ちょっと時間がありますんで、今週末のイベントをちょっとご紹介をしたいと思います。はしかみの恒例行事ガギュウザン祭りが5月10日の日曜日に開催。はしかみ岳の近く交流の森広場が会場です。伝統芸能の披露のほか、八戸学院大学短期大学部の皆さんによるアトラクションコーナー、また、すごいですね、青のきらめき青森国スポの許可イベント点火セレモニーがあるそうです。12時30分からは福もち巻きがあります。いっぱい文字まぐそうです。はい、絶対食べましょう、大好きです。はい、1時からは、第15回カラオケ大会ということで、これもう申し込みは締め切っているんですが見ることができます。そして前川原千佳子さんもいらっしゃるそうです。

原武さんもいらっしゃるそうです。このほか販売ブース、はしかみわせそば、美味しいですよね、はしかみわせね。このほか露店もいっぱい登場、また木工教室ということでですね、2000円で親子で木工体験ができるほか、火起こし体験とかキッズフィッシングとかいろいろとあるようです。はしかみ岳近くで行われます臥牛山祭りは5月10日、日曜日交流の森広場で開催、10時からスタートだそうです。雨天決行です。はしかみというとツツジもだんだん見頃を迎えると思いますが、ツツジの開花情報は今後 SNS で配信していく予定だということです。もう一つ、正午のチューリップ園、五戸町のチューリップ園が現在開園中で5月上旬までだそうです。まあ、4月25日にオープンしたのでですね、だんだん見頃を迎えてるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょう。ぜひ正午のチューリップ園行ってみてください。入園料は1人400円、小学生は100円となっています。まあ、駐車場ありますけれども、狭いのでちょっと入るのに時間かかるかもしれませんが、どうぞご注意いただきたいと思います。正午のチューリップ園、SNS でも情報発信しているそうですから、ぜひ行ってみてください。

生放送ゆうラジオをお送りしてきました。今月エンディングナンバーは加藤和彦5月の風でございます。まあ、5月病という言葉もありますけれども、新学期新年度が始まって1ヶ月後に大型連休がやってきて、その後本格的に仕事っていう感じになるわけでございまして、まあね、明日までお休みで木金ちょっと頑張ればまた土日もお休みだと思うとちょっと気が楽になるでしょうかね。で、来週からまた今年度のお仕事本格化するという方も多いと思いますが、このお休みの日も働いている人もいるわけでございましてですね、そういった方々には感謝をしたいと思います。ありがとうございます。で、明日はぜひ皆さん BFM が運営するエスタシオンにお出かけください。今日も行っていたんですが、あのサザンウィンドノワール、あの味を次の景色へということでですね、かつて中心街にあったあの飲食店レストランのサザンウィンドの味を受け継ぐパスタを食べることができます。ナポリタン、今日と明日だけなんですけれども、午前9時から夜の7時まで提供していて、ナポリタンがサザンウィンドの味が700円で、ナポリタンノワールというのが900円、ナポリタン、これはブラン、ホワイトソースがかかっているそうですが1000円、コーヒーやジュースもあります。明日です。今日と明日だけ、今日はもう終わります。明日あります。ぜひエスタシオンにお出かけください。お待ちしております。さあ、ではこの後の BFM の番組をご紹介します。この後は泉萌子のミュージックツアーです。八戸出身ソプラノ歌手泉萌子さんの素敵な音楽の世界、ぜひお楽しみください。そしてその後はアドバルーンがお送りするホネラララジオです。今日も30分間いっぱい笑ってお過ごしください。さあ、天気予報改めてのご紹介です。いい天気が続きそうです。今夜と明日、南西の風がやや強く晴れでしょうという予報です。降水確率は明日の午後6時まで 0%。 今日は日中最高気温、中心街では20度、立花 20.1 度まで上がりました。三沢では21度とポカポカの陽気だったようですね。明日は暑くなりそうです。日中最高気温の予想、八戸や三沢、種市で25度、十和田さんの部では24度の予想になっています。ちょっとね、動くだけで汗ばむようなそんな気温かもしれませんので、どうぞ水分補給、塩分補給十分にしながら、明日最後の祝日をお楽しみいただきたいと思います。そして明日もお仕事という方もいらっしゃると思います。頑張って働きましょう。はい、ということで、私とはまた来週のこの時間にお会いしましょう。 BFM 二つ森守でした。ではごきげんよう。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: You're listening to local broadcasting on
1: 76.5.
0: You're listening to local broadcasting on 76.5.
1: Listen to 76.5.
0: The FM.
2: 泉萌子のミュージックツアー。皆さんこんばんは。ミュージックツアーのお時間です。この番組ではオペラをはじめとしたクラシック声楽曲の名曲を解説を交えながらお届けします。さあ、世界の名演奏を楽しむ旅へと一緒に出発しましょう。お支度はお済みでしょうか。この番組は創業明治39年辻村酒店の提供でお送りいたします。改めまして、皆様こんばんは。本日も皆様を素敵な音楽の旅へとご案内いたします。お相手は私、八戸出身ソプラノ歌手の泉萌子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。いや、ね、ついに大型連休ゴールデンウィークに入ってまいりましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。昨今のね、情勢の不安定なことで連休は近場で過ごすよっていう方がね、増えているというお話でした。前からこの番組聞いてくださってる方ご存知かなと思うんですけれども、私はこの収録をね、千葉県の習志野市の自宅で行ってるわけなんですけれども、私もこの連休中は出ないですね、もう千葉付近からっていう感じです。八戸には先週かな、そのあたりに帰ってるし、どこ行ってもきっと混んでるだろうしな、なんていうふうにも思いますし ね、私自身はあんまり土日とか祝日とか関係ないんですけど、やっぱ家族がいるもので、家族はどちらかというと暦通りのねお休みになるので、連休だからどっか行こうみたいな雰囲気になるんですけど、いやー、なんかね、どこも混んでそうだなと思いつつ、じゃあここ行こうかみたいな風にしてたところが、やっぱりなんか首都圏でゴールデンウィーク行くならここみたいな風にランキングされてるらしくて、やっぱり混んでるのかなって、あそこの水族館とか あそこのお寺とか混んでるのかなとか思いつつね、ちょっとね行ってみたいななんていう風に思っております。八戸だと皆様やはり車でちょっとドライブに行こうかななんて方もいらっしゃるかなと思います。アンコール放送ではございますが、そんなドライブにぴったりの曲を集めてみました。くれぐれも安全運転で、そしてこちらお楽しみいただければ幸いです。さあ、まもなく開演のお時間です。ドライブで聴きたい名曲特集、まず初めにお聞きいただきますのはロッシーニ作曲オペラセビリアの理髪師より今の歌声はです。

オープニングにふさわしい華やかな女性アリアです。演奏はメゾソプラノのテレサ・ベルガンサ、ロンドンシンフォニーオーケストラ、指揮はアレクサンダー・ギブソンで、ロッシーニ作曲セビリアの理髪師より。今の歌声は

ドライブで聴きたい名曲特集。続いてはモーツァルト作曲のオペラ魔笛より夜の女王のアリアです。スリリングで迫力満点、運転中のテンションも上がること間違いなし。歌はソプラノのディアナ・ダムラウで、モーツァルト作曲魔笛より夜の女王のアリア。

ドライブで聴きたい名曲特集、続いてはシューベルト作曲の歌曲魔王です。ピアノと声の一体感がドラマチックで、スピード感もありドライブにぴったりです。歌はバリトンのディートリヒ・フィッシャー・ディスカウ、ピアノはジェラルド・ムーアで、シューベルト作曲魔王。

ドライブで聴きたい名曲特集。続きまして、グノー作曲のオペラロメオとジュリエットより暁よ去れです。フランスオペラ、テノールの名アリアです。情熱的で甘美な旋律が響く、クライマックスが美しい一曲です。歌はテノールのファンディエゴ・フローレスで、グノー作曲ロメオとジュリエットより暁よ去れです。

ドライブで聴きたい名曲特集、最後にお聴きいただきますのはモーツァルト作曲のオペラフィガロの結婚より、もう飛ぶまいぞこの蝶々です。フィガロが若者に兵役をからかうユーモラスなアリアです。軽妙で締めにぴったりの一曲。歌はバリトンのヘルマンプライで、モーツァルト作曲フィガロの結婚より、もう飛ぶまいぞこの蝶々。

住萌子のミュージックツアー。はい、というわけでドライブで聴きたい名曲特集ということでお送りいたしました。アンコール放送でした。いかがでしたか。いや、ドライブで確かね、今思い返してみるとですね、私小さい時、まあ、実家の車にね乗ってて、あんまりね音楽を流してた記憶がないんですよね。皆様はねいかがでしたか。お家でなんか家族で行く時にこういうのかけてたなっていうのってあります？前、まあ子供の時とか他のお友達のねお父さんの車に乗せてもらったりとかして見学だけでも大歓迎ですので、ぜひいらしていただければなと思います。ビストロザホームページもぜひチェックしてください。カルメンの特設サイト地味に更新しております。というわけで番組では皆様からのリクエストを受け付けております。みんなに聞いてほしい、解説してほしいクラシカルな歌をどしどしお寄せください。メールアドレスは音旅731@gmail.com、 音旅731@gmail.com まで。 BFM ウェブサイトのメッセージフォームもご活用ください。本日も音楽の旅にお付き合いくださりありがとうございました。また来週まで皆様どうぞお元気にお過ごしください。お相手は泉萌子でした。エボー。泉萌子のミュージックツアー。この番組は、美味しい日本酒のことなら、大ちゃんにお任せ。青森市青柳一丁目15-9に新規移転オープン。辻村酒店の提供でお送りいたしました。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じ

0: どうもアルバルーンです、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 来たる5月31日の日曜日、
0: はい、
2: 八戸市南部会館にてアドバルーンプレゼンツのお笑いライブ、
0: はい、
2: 熟女寄席を開催いたします。
0: 半熟寄席だろ。
2: あれ
0: なんだ熟女寄席って。よ
2: あ違うの。
0: 面白そうではあるが
2: 熟女寄席の方がやりたいんですけども。
0: 熟女寄席メンツ集めの大変ですよ。
2: 申し訳ない。
0: 熟女寄席、
2: 残念ながら今回は半熟寄席の方でございます。
0: 残念じゃないですよ。
2: 前回の半熟寄席、はい、八戸開催が去年の9月23日だったので、
0: はい、
2: 約10年ぶりの開催となります。
0: 1年も経ってねえだろ
2: う。久々なんですけどもね、まだ出演者など未定の部分もありますので、
0: はい、
2: 全ての情報をお伝えすることができません、
0: はい、
2: 今日はよってパントマイムでお伝えしますね、
0: うん、いやラジオだぞ。パントマイムで何も分かんねえだろうよ。
2: とうです
0: 今俺見てても分かんねえし、
2: こんな感じです、とりあえず今決まっていることとしては、はい、5月31日の日曜日夕方6時開場、
0: はい、
2: 6時30分スタート、
0: はい、
2: 会場は南部会館。チケット料金は2,000円です。
0: 安い、
2: はいはい、
0: 出演者も決まり次第どんどんお伝えしていきますので。
2: そうですね、
0: 楽しみに、
2: はい、詳しくは半熟寄席公式ホームページ、うん、略して半熟寄席公式ホームページで確認してください、
0: うん、字しか略してねえだろ、略す意味ねえな。
2: ちなみにね、前回の八戸開催の時はもう南部会館が超満員ですごかったですよね。
0: いや本当にありがたかったです、はい、
2: もう中に入りきれなかったお客さんたちが屋根の上に乗ってましたもんね。
0: 乗ってねえよ。
2: すごかった。
0: 嘘言うな、屋根に乗る目的わかんねえだろ。
2: でそのお客さんたちを中に入れたら今度は芸人たちがネタをやるスペースがなくなっちゃいまして、結局芸人全員屋根の上でネタやってましたもん
0: ね。やってねえだろって、うん、だとしたら中にいるお客さん何見てたん
2: だ。大変だったけども今回もね、たくさんのお客さんに見に来てほしいと思っております、
0: はい、チケット予約の受付開始は5月の9日からです、はい、
2: 半熟寄席公式ホームページのチケット予約フォーからどうぞ。
0: 微妙に略すな。半熟寄席の公式ホームページのチケット予約フォームからどうぞ。
3: アドバルーンのホニャララジオ。
4: アドバルーンのホニャララジオ。この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買取の大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る、おろす、運ぶ、縫製食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 PFM 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りします。
2: 改めましてアドバルーンのホニャララジオのお時間でございます、
0: はい、
2: 私新山田です。そして
0: 小野間すぶです。
2: あ、脳を略すパターンですね。
0: ありがとうございます。
2: 真ん中取っちゃうパターンもあるのね、
0: はい、
2: 結構略すってなると最後の、ね、言葉省くってイメージあるけども、はい、新しい発想で略してきて、さすがですね。
0: ありがとうございます、
2: アドバーンのホラララジオでございます。よろしくお願いします。
0: あんま賢くないからさ、
2: ちょっと略
0: して何が続けたかパッと俺言えないんだよ。
2: やっておりますけども、もう早いもんで5月入りましたから。
0: はい、5月に入ってさ、はい、ちょっと私事ではありますが、
2: あなたの仕事の何の、はい、何
0: 私事で、
2: あなたの仕事の何言うの。
0: なんて言ってんのそれ。
2: あなたの仕事の
0: 何。あなたの仕事私事の逆はあなた串だな。
2: こっちから見たらあなた串事っていうあざるを得ます。
0: あなた事でいいんじゃないの。
2: 何ですか何ですか。
0: あの5月の1日からですね、
2: はい、
0: 中泊町ってね、うん、津軽半島の方に町があるじゃないですか。
2: ありますね。
0: あそこで去年私ビジネスプランコンテストっていうのを応募した時に優勝して、
2: はいはいはい、うん、最優秀賞。
0: それであの車中泊の町にしたいと。
2: なるほど。
0: 中泊町頭に車ってつけたら車中泊になるんだよっつって。
2: なるほどね。
0: で空き地が結構多いので。
2: 空き地いっぱいあるんだ、
0: うん、町のあちこちの空き地に番号を振ってそれスマホから確認して、いいね、空いてるところを車中泊できる

0: にしたいみたいなビジネスプランを発表したんですよ、
1: う
0: ん、
1: でその空き地にね土管3つこうやって重ねてリサイタルコンサートやるみたいな
0: ジャイアンじゃないか、
1: そういうプランをね、
0: 懐かしいという
1: か、そういうプランじゃないですか、
0: そういうプランじゃないです、
1: 違うの、
0: あちこちになんで土管ずっと置かなきゃいけない、
1: そこの空き地で野球して隣の家の盆栽割って謝るっていうプランじゃないの、
0: そドラえもん以外にもあるか分かんないけど、
1: 違うの、
0: 藤子 F 藤尾ワールドじゃねえかよ、
1: 違うのか、
0: 違くて
1: 何ですか、番号をつけて車中泊、
0: 番号をつけて車中泊するっていう、うん、あれ何の話したか俺分かんなかった、
1: 分かれこれ程度のチャチャで混乱するな、
0: チャチャ入れんな、
1: つまんねえラジオになるぞお前、
0: いやいや普通に
1: シーンと聞いてたらお前
0: 普通に聞いて一回そのちょうどいい温度でチャチャ入れるってよ、
1: 俺の中でのちょうどいい温度がこれなんだよ、
0: 多いんだよ、いやとにかく、はい、その RV パークっていうのをね、はいはい、まず1個作ろうと、
1: はい、
0: そうすると車中泊の街として、うんうん、あの色々拠点作っていけるんじゃないかっていう、
1: 楽しそうじゃないですか、
0: やってたの、うん、で去年の10月から、はい、ああだこうだ動いてあおってですね、うん、ついに、うん、今5月とりあえずのプレオープンまでこぎつけました、
1: こぎつけましたか、
0: はい、
1: 車中泊の街としていよいよ輝く日が来たわけですね、
0: 第1弾として、はい、まず最初の RV パークを津軽中里駅のすぐ裏にですね、
1: 駅裏、
0: 駅のすぐ裏、津軽鉄道のさ、うん、橋でメロス号とか
1: あ
0: ストーム列車がこう行ったり来たりする終着駅ですよ、
1: 芦野公園の桜をね見ながらこう通過していく電車が有名ですよ、
0: その電車をすごい間近で、はい、もう本当に50メートルぐらいしか距離離れてないところに私有地があって、
1: 50メートルか、うん、10メートルぐらいがよかったな、
0: いや危ねえだろ、
1: 50は遠いな、
0: まあまあ近いと50メートルって、
1: 50はな、走ってもな、どんなに一生懸命走っても7秒ぐらいかかっちゃうから、まあ、若い時は6秒5で行けたよ、俺
0: 近いよ
1: 50メートル、
0: すごいぞ、
1: 今の年じゃもう7秒になっちゃうわ、
0: だって
1: 下半身衰えたから、
0: 線路から50メートルぐらいしか離れてないんだよ、
1: マックスの時俺多分6秒1
0: 行けや、お前
1: 6秒1だった、
0: お前の50メートルの速さの話してないから、
1: 人生最高6秒1、
0: まずその電車が見えるようなすごいね立地のいいところをキャンプしたり車中泊できたりするっていうスペースを確保してプレオープンが始まってるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: しかも、うん、トイレ仮設のトイレ建てて、うん、水道引いて水が出るようにしたんだけど、
1: おいいじゃん、
0: 設備自体はこれからどんどん実は新しくレストランができたりとか、
1: レストラン、
0: そう、その建物の中で民泊あったりレストランできてお酒飲んだりおつまみ食べられたりみたいなね、
1: すごいじゃん、
0: その地のもののさおつまみとかさ、
1: ちゃんと楽しそうな感じになってきてんじゃん、
0: そう、そういうのを作るんだけど、うん、まだ今現状はそれを作る一歩前というか、は
1: い、まだないんだ、
0: これから工事するわけよ、
1: まだレストランないんだ、
0: まだなの、だからこれからやっていくから、はい、プレオープンではあるが、はい、まだトイレと水道しかないので、
1: はいはいはい、
0: 無料で、
1: 無料で
0: 開放してます、
1: え、いいの、無料で、
0: いい、
1: ちょっとぐらい取った方がいいよ、
0: いや、いい、
1: なんだかんだお金かかるよ、だって、
0: そうだから、うん、無料ではあるんですけど、うん、まあ、予約サイトがあって一応予約して入ってもらって、はい、現場に行くとね受付のなんか紙みたいなのがあるから、うん、それにかちゃんとね一応名前とか連絡先とか書いて、
1: 書くの、
0: そう、
1: え、自分個人情報を、
0: 個人情報っていうか、まあ受付よ、
1: じゃあお金取らない代わりに個人情報を盗んでそれを売りさばくっていう、
0: 盗んでないじゃん、
1: そういうビジネス、
0: そんなさ月にさ10個とか20個でビジネスなんないだろ
1: う、そういうビジネスか、
0: いやビジネスになんないだろう、なったらやるわけじゃないんだけど、
1: なるほど、骨肉を切らせて骨を
0: 立つみたいな、とにかく、いや受付、一応さなんか意見とかも欲しいしさ、
1: なるほどね、
0: だから利用者どれぐらいいるのかなみたいなことも出た取りたいんだって、
1: はいはいはい、
0: まあ、私一人でやってるわけじゃなくて、うん、もう一人私の一個前の年にビジネスプランコンテストで優勝したカラタさんという方がいるんだけど、
1: 何さん、
0: カラタさん、
1: カラタ、
0: うん、
1: カラタ目当ての人なのそれは、
0: いやカラタさん、字が違います、
1: あ違うの、
0: カラタさん、
1: お前のカラタ目当てじゃないの、
0: 人の名前でさ、
1: お前がカラタ目当てなの、
0: カラタ目当て、俺はカラタ目当てだよ、
1: お前カラタ目当てなのかよ、
0: カラタさんの力、
1: ふざけんじゃないよお前、
0: カラタさんと一緒にやってるから、
1: 不思議だろうな、
0: そこカラタさんの土地なわけ、うん、
1: か、あ、え、
0: カラタさんの土地なのよ、
1: あ、カラタじゃない、カラタさん、
0: カラタ言ってんじゃん、ずっと
1: カラタからの手紙は来ました、
0: 何それ、
1: カラタからの手紙届きました、
0: カラタからの手紙が届いてる
1: 届いてんの、
0: カラタ、いや
1: 届いてんの、
0: 一回さ黙って喋らせて、
1: 喋っていいよ、ただね、お前ビジネスプランコンテストで優勝したんだかどうなのか知らないけど、これ程度のチャチャで混乱してるようじゃ先はねえぞ、
0: いや無視することだってできんだぞ、
1: してみろ、俺だってお前を無視して喋ることできんだからな
0: 無視することだってできんだぞ、
1: こっちだってできんだからな、
0: 今現状はそうやってトイレとかしかないから、はいはいはい、一応これから出来上がっていくプロセス変化も楽しんでもらおうということで、
1: なるほど、
0: あの無料で開放します、
1: すごい
0: ですね、ただ受付の時に一応お気持ちボックスっていうのがあるんで、
1: お気持ちボックス、
0: はい、お気持ちです、本当にだってただではないですから、運営費かかりますからね、
1: え、待って待って、え、ただじゃなかったのそこの利用、
0: ただです、基本的にはただです、
1: ただなの、ね、
0: 無料だから、無料で入って無料で帰れますから、
1: うんうん、じゃあ俺がじゃあお客さんだと

0: ですね、うん、そこで車中泊したいなと思って行きますよ、うんうん、そこで一切お金は取られないんですよ、ね、
1: 取られない。だけど、うん、もしよろしければ、うん、お気持ちを箱の中に入れていただきたいし、
0: 一番プレッシャーのやつだから。
1: いやいいでしょ、
0: 一番
1: やだ、別に対面じゃないんだからさ。
0: 結婚式だってそうですよ、会費制1万8000円だったらこっちもね分かりやすいですよ。ああ何円か分かんないけど、空中戦1回やんなきゃいけない感じの、
1: ただでいいって言ってんじゃん。だから
0: 結局その感じだと3万円になるんですよ。
1: ならないよ、
0: 会費制じゃないと3万円払わないと。
1: じゃあ3万
0: 円
1: 入れたけ入れてくれ
0: る。ほらほらこうなっちゃったよ。
1: だからきしっけってで、お気持ちが別になくてもいいです。
0: 怖いよ、
1: なくてもいいです。だけど
0: あと気持ちってのはこっちから出すもんだ。
1: 巻きもあるから、巻きもね、
0: そっち側からお気持ち箱用意してる時点でもうそれはお気持ち箱じゃねえ。
1: 巻きをこちらで準備しておりますので、巻きは一束500円で販売しておりますので、よろしければ巻きは普通に買っていただきたい。でもその辺で売ってる巻きよりも量的にはかなりコスパいいです、安いですから。という方っていうのプレイオープンが始まりました。5月1日からです。以上です。
0: 最後分かんなかった、全然。最後なんかいっぱい喋ってたら、その大黒摩季がどうこう言ってましたけど、
1: 大黒摩季
0: がララがどうこう言ってました。
1: ぐちゃぐちゃ喋ってっから分かってんだろ。
0: ポール摩季がどうとか言ってましたよね。
1: 摩季だよ、
0: 何すか
1: 摩季だよ、焚き火用の薪だよ。
0: ああそういうことね、
1: それは分かるだろ。
0: 分かんないって、
1: 薪は分かるだろ。
0: お前言っとくけど、お前そうやってね、車中泊だなんだとかっつってね、薪なんかお前の生活には身近なもんなんでしょ、うん、俺見たことないから薪
1: あるだろ。見たことねえは言い過ぎだろ。
0: いや本当に言い過ぎじゃないよ、これないよ。
1: 薪だってホームセンターに行ったら売ってんだよ。
0: そんなで用ねえからそんなとこ行かないもん。
1: あるだろホームセンター。
0: ホームセンターには行くよ。
1: 例えばサンデーとか、
0: そこは行くよ。
1: 例えばコメリとか行くだろ。
0: 行くけど薪のゾーンなんか近づく用事がないんだから。お前だからね、ちょっと
1: 見たことないわ。嘘だって、お前としてロケ先で薪ストーブであるところ行ったこととかある
0: の？そこを見てないの、僕は興味がないので
1: 見てないわ、無理だって。
0: 言っとくけど
1: 見てはいるだろうよ。
0: なんか生活、僕の生活と薪っていうのはものすごいかけ離れてますから、うん、薪っていう単語だけじゃ正直その燃やす方の薪に直結しないわけですよ。
1: 今分かってる、焚き火用の薪、
0: そう、ね、そう言ってくんないと。みんなが焚き火してると思ってんじゃねえぞ。
1: 大黒薪とかポール薪の方が身近じゃねえだろ。
0: 身近だろ
1: う。見たことねえわ。
0: 歌ったことあるしね、大黒薪のラララとか。
1: なんで大黒巻き500円で売るんだよ、意味わかんないよ。
0: は
1: 500円で売るって言ってんじゃん、巻きを。大黒巻き500円で売る
0: わけない。ブックオフでこの間50円で売ってたわ、大黒巻きのラララ500円どころか。
1: 何
0: だ50円で売ってたわ。
1: お前よくそれ賞賛あると思ってんな。
0: こっちのセリフだから。
1: 何がだよ。
0: え、お前俺と戦えてると思ってる。
1: いや無視してる、拉致あかんねえと思ってるから無視してんだって。
0: 敗者はそうなっちゃうね、結局ね。こうやってプライドを保つよね、会社の場合はね。
1: とにかく、はい、RV パークのねできる予定地が今無料で開放されておりますので、
0: はい、な
1: るほど、津軽長里駅のね裏でやってますから、
0: うん、ちなみにそれじゃあね、ラジオを聞いてるリスナーの皆さんで、あ、行ってみようかしらと思った場合は、うん、どういう手続きをあらかじめするわけですか？
1: 予約サイトがあります。 URL が私の SNS やホームページもあります、はい、中泊町、うん、RV パーク、もしくはアップで調べてください。
0: はい、
1: アッパ、いやもうそうなると思ったから俺言いたくなかったのよ。アッパは
0: 何
1: アッパはお前には言いたくなかった。
0: なんでこれだ、情報俺のためにじゃないよ、これリスナーさんで行きたいなって思ってる方がもしいらしたら、その方がなんか困らないようにここで言える範囲の情報はお伝えすべきじゃないですか。
1: そうですよ、
0: そういうもんでしょ。
1: そうするためにはアッパという単語を出すと絶対に答えまでたどり着けないから出したくないと思ったんだけど、
0: うん、いやだってなんなの、じゃあ言う必要もないでしょうし。でもアッパって言ったでしょ。
1: でももうアッパですよ。
0: 何なんですかそれは。
1: そこのエリアのレストランができたり、はい、キャンプ場ができたり、はい、RV パークができたりするそこのエリアのことを、
0: 津軽中里駅のエリアの話ですか、これは。
1: 裏のそのエリアをプロジェクトアッパって言ってんの。
0: プロジェクトアッパ、
1: カラタさんがね。
0: カラタから手紙が来たんですか。
1: カラタ
0: アッパって言
1: うと、カナタじゃない、カラタ。
0: 何すか、アッパ、フック、ストレート。
1: それはアッパ、アッパ、母という意味だって。アッパ、
0: あ、そうなの、
1: うん、津軽弁だって。
0: 津軽弁なんだ。
1: 母、母、
0: うん、
1: うん、行って旅してまた戻ってきたくなるような母なる大地。
0: あ、そういう風なね。
1: アッパ、一応プロジェクトアッパの、
0: 一応確認しておきますけど、そのアッパは表記はローマ字ですか。
1: そうです。
0: はい、アッピパクってる。はい、パクった。
1: なんかしらそういうこと言ってくる。
0: はい、
1: アッピはパクってない。
0: だってもう最後の I が最後の A になっただけでしょ、ややアッパって。でなんかウサギのマークでもつきようもんだから、もう
1: 高原じゃねえし。
0: は、
1: 高原じゃねえ。
0: それはアッピだって高原とか言ってないしね、別にね。
1: アッアッピは高原、アッパは駅裏。
0: それ行ってみたらの話でしょ。
1: アッパの裏にモヤっていうのと、うん、港っていう2つの部門があります。
0: もっと意味わかんない、
1: うん、
0: モヤっていうのはあれ青森市にあるでしょ、モヤヒルズっていうのは。
1: 母の館、屋根の屋って書いて、母の屋根、モヤ、モヤです。
0: モヤヒルズっていうのあるよね。
1: モヤはモヤ、あれ

0: は
1: あんまりそこあるよね、
0: 雲の谷で親、うん、でしょ、
1: あるよ、ね、
0: 違う違う、
1: ややこしくないそれ、 いいのそれで、
0: いいんだいいんだ、
1: ん
0: いいのいいの、
1: 同じ県の中に
0: いいの、
1: 同じアクティブ施設が
0: いいの、
1: もやヒルズがある
0: の、 い
1: や、いいの
0: いいの、よそはよそ、うちはうち、
1: アッピもアッピでさ、
0: いいの、
1: もうすぐ岩手行ったらアッピ高原って超有名な、
0: でキャンプ部門は港、
1: アッピだとキャンプもできるよ、
0: ぶっちゃけキャンプ部門は港っていうエリアだろ、港のエリア、私が港のキャンプ部門統括部長、
1: 待って
0: 統括マネージャー、港と
1: 港
0: もやって、
1: イントネーションは港じゃないの、港なの、
0: 港、
1: 港かなえの言い方、港、
0: 港って言うと、
1: うん、
0: 港と一緒になるから港
1: 一緒になるだろうけど、それは字面だったら分かんないから、イントネーションは
0: アッパの
1: 地面だったらもう無理よ、
0: プロジェクトアッパのモヤと、
1: うん、もうややこしい
0: な
1: って、ちっちゃかめっちゃかだって、それ
0: ちっちゃかめっちゃかじゃないんだよ、
1: 余計で名前つけない方がいいって、
0: あんだもん、
1: 津軽中里と RV エリアとかもう読んで字のごとくにしときゃいいじゃん、なんでアッパとかモヤとか港とか何してんの、
0: 俺に言うない
1: やいや、お前なんか統括部長とか言ってっから、
0: カロツさんが決めたんだから
1: え、お前に権限はない
0: の、思い入れがあるんだよ、ちゃんと意味があって
1: 俺はそんな思い入れあるもんだったら言いたくねえとかなんないじゃん、
0: お前がこうやって文句つけてくるから言いたくねえんだよ俺だって
1: 思ってんだろお前も内心
0: 思ってない、
1: なんだこれか持ってるから言いたくねえんだろ、
0: 思ってない、な今思った
1: 思ったんじゃねえか、
0: お前のせいで
1: 思ったんじゃねえか、
0: お前のせいでな
1: 思ってんじゃねえか、
0: 今はそう感じるけど、だからややこしくしないように、
1: こんなもんどの道俺がそう言わなくてもこう突っかかってくるやついたよ多分、
0: アッパ、
1: うん、え何それってなるよ、
0: ア
1: ッピみたいだねってすぐ言うよみんな、それ見て
0: アッパ、プロジェクトアッパの、う
1: ん、なんだそれって言いながらもや言ったら、このもやこれあるよ、青森市にもやスキー場つってなるよ、港じゃなくて港
0: だとわけわかんなくなるから、でも字はあれよ、ローマ字よ、港、
1: あ全部ローマ字なの、
0: 全部
1: もやも、
0: いや漢字もあるけど漢字もあるけどね、
1: あそうなの、
0: ちょっと今ちょっと調べるからね、
1: ちょっともういいわ、よくわかんないから
0: 行く気失せたので、よくわかんないままだから中野まりまち RV パークで検索してください、
1: わかりました、はい、曲いきます、はい、ザ破壊光線図 BYT

0: あなたの使用済み自動車は地球の大事な資源。どんな車でも買い取ります。車のリサイクルは地球を救う。車買い取りの大山電報商店、大山電報商店 45-3946 45-3946 まで。
1: ムーンプラザは大人の遊園地。さらっと飲むかじっくり語るか、遊び方はあなた次第。居酒屋からパブ、ナイトラウンジ、夜の長横丁をもっと楽しく。さあ今夜も長横丁ムーンプラザ。
2: 森の良さから男前、一度は食べてよ男盛り。そびえること山のごとし、大人気海鮮八甲田。カニにこだわる松だから、甲羅焼きやしゃぶしゃぶ、カニ寿司など各種コースもおすすめです。カニ食べ尽くすならお湯瀬町カニとお寿司松。松
3: 思い出の1ページにはいつも必ず車が寄り添っていた。心に響くスペシャルな1台のために私たちは全力を尽くします。

0: 彩りという名前で活動しておりまして、来る5月10日日曜日、今年1回目の友人販売会を行います。大山電報商店主催の彩りのメダカの他にも様々なメダカブリーダーが集結しまして、自慢のメダカを持ち寄り、いろんな種類のメダカの販売会になります。もうメダカマニアにとってはたまらない販売会になること間違いありません、さらにブリーダーが常にその場におります。わからないことがあれば何でも聞ける状態です。メダカ飼ってみたいけども知識ないのみたいな方はぜひおすすめのイベントとなっております。メダカの友人販売第1弾、5月10日日曜日午前10時から午後4時まで、場所は大山電報商店の店舗前スペース、八戸市紅葉5丁目 16-23です。ぜひ皆様、彩りのインスタでも詳細を載せておりますのでご確認ください。
1: はい、
0: ということで、
1: あのままでは良くない。
0: いや、いいと思います。もうい
1: や、ダメです。
0: もう無理です。
1: アッパ青森で検索すると、
0: もういいって、
1: あのホームページに行きますので、これをお前カラタさんが聞いた日にはよ、
0: いいって
1: 頼むんじゃなかったってなんだろ。
0: いいよ、
1: え
0: いいよ。
1: で、漢字は、うん、母なる屋根の屋、母なる家屋で、もやです。で、港は港です。漢字は漢字は港の漢字は港です。港、
0: どっちの
1: 漁港の港の港です。
0: 港湾施設のね、港ね。
1: そう、
0: はいはいはい、
1: そう、
0: あ、そう、はい、
1: 分かりましたか。
0: 分かった分かった。
1: プロジェクトアッパで検索してください。
0: はいはいはい。
1: 俺だけならいいよ。
0: いやいやいや、
1: 俺だけだったら別にいいけど。い
0: や、しょうがないでしょ。
1: こんなこっちゃさ、
0: いや、しょうがないじゃん。
1: しょうがないとは思う
0: でしょ、
1: うん、
0: これをさ、俺も変に前のめりで、そうですかみたいなさ、
1: てこない。
0: それはダメでしょ、逆に。
1: そんなことはしてほしくはない。
0: そっちの方が悲しいでしょ。
1: そんなことはしてほしくないか。
0: 楽しみですねみたいなさ、その愛の手はよくないでしょ。
1: それはね、俺はね、このアッパーをね、APPI をね、あの
0: APPA でしょ、
1: APPA をね。
0: でお前今 APP 完全にアッピーってなっちゃってんじゃん。こうなると思ったんだ。
1: AP お前のせい
0: すぐ、そういう今度怒るぞこれと思ったよ俺。もう
1: 俺はどっちかっていうと PPAP に似てるなぐらいは思ってた。
0: なんで京太郎関係ねえだ
1: ろ。どっちかといえば、
0: ね、
1: そっちのいじりかなと思ったら、まさか、アッピーで来ると思わなかったから。
0: 絶対そうでしょ。
1: 今ちょっと不意打ちを食らってます。
0: 不意打ちもないよ。まずそこを起きぬしろ。
1: こりゃいけないね。
0: 同じアクティブ施設だからね。なんならアッピーなんかもう世界的なブランドよ。海外から来るのよ。飛ぶやつとかもあるんだよ。ほら、空飛ぶスカイダイビングみたいなのできるし、冬は当然スキーもあって、でコテージなんかもあって、リゾートホテルもあって、でキャンプグランピングなんかもあって、もう一大楽しいアクティブエリアの高原のアッピーですよ。
1: だからそれのすごくキュッとしたやつが、キュッとしたらアッパ。
0: いや、だから
1: 私アッピって検索したらアッパも出てくる。
0: ダメじゃんか。ダメじゃん。
1: ダメじゃないだろ。
0: いや、アッパが素敵だなって思わせるためには、アッピを思わせてはいけないのよ。もうアッピが皆さんの脳裏に出てきた瞬間、アッパはもう勝つ術がなくなるから。
1: いやいや、あるある。
0: ダメよ。
1: 電車走ってるし。
0: 知らねえよそんな。アッパはちょっと変えた方がいいな。
1: 鉄鉄の人たちすごいよ、あの時期。田んぼの間をバーって走るさ、
0: 道路に向け
1: さ、もうすげえたくさんカメラ向けてる人たち
0: いるでしょう。
1: それを 50m の距離で見られる。アッパ。
0: でも撮り鉄は別にアッパに来ないでしょ。
1: いや、来る。
0: 来んの。
1: もう今もだから無料で来てるから、あ、どうぞ入っていいっすよって買って、
0: それ写真撮りに来てるわけでしょ。
1: 写真撮りに来てる。
0: 車中泊しようってわけじゃないじゃん、そいつは。
1: でも別にキャンプ場だから、
0: その撮り鉄の皆さんはテントとか車中泊とか目的じゃないでしょ。
1: したければすればいいじゃん。
0: したければね。
1: したければ
0: ですよ。
1: いい感じ。
0: して人がいねえんだ
1: って。暗い中でさ、その電車の中の明かりがファーってついてるのはなかなか撮れないよ。
0: いや、意外と撮れるよ。八幡線だってサメのあたり行ったらもうバンバン撮れるよ。
1: いや、走れメロス号とさ、
0: バンバンマリエントの裏くらいからもガンガン行けるぜ。海をバックに太平洋広大な。
1: いや、それはそれで綺麗だけど、俺そっちは否定しないから。それはそれで撮ればいいじゃん。
0: 俺はそっちを否定するから。
1: お前も否定すんだよ。
0: ダメだって。 APPI って言っちゃってるくらい主催の人がアッピーって間違っちゃってるんだから、もうアウトよ。もう
1: これは本当に気をつけなきゃだね。APPI って言っちゃダメだよね。
0: 言いたくなっちゃうでしょ。
1: APPA です。
0: でもう無理だって。
1: アッパ、
0: もうそのね、ローマ字の並びはどうやったって最後愛にならないと気持ち悪いんだから。
1: いや、アッパです。
0: アッピなんだから。
1: ちゃんと意味もね、あるっていう。
0: いいよ、もうウサギちゃんのなんかシールでもくっつけて、もうアッパってもう丸パクリしちゃうよお前。
1: いやいやいや、
0: 車の後ろに貼っちゃうよ。
1: 全く別物なんだから。
0: アッパのシールと水曜どうでしょうかくって、
1: カッパだよカッパ、
0: 火曜どうでしょうぐらいパクっとけ。も
1: いや、これアッパっていうのはこうなんかこう上がるっていうね、そういうこう向上して

0: みたいな意味の方の、
1: あ、アッパーだね。
0: そう、アッパーだから。
1: それ言いたいことわかるけどさ、大体そういうの引っ掛けたがるじゃん。3つぐらい引っ掛けたがるじゃん、そういうネーミングってさ、
0: うん、俺は、うん、そういうことはすごく素敵だなと思うし、はい、ちゃんと意味を持たせた方がいいなっていうのは俺大賛成なんだけど、はいはい、身近にお前がいすぎて、俺そういうのに意味付けしたり、うん、なんかこうちゃんとやるのめっちゃいじられるっていう24年を過ごしてきたせいで、
1: いや、あのね、
0: コンビ結成してもうずっとそのせいで俺はそういうことにね、うん、恐怖
1: だから、だから、
0: ね、いじられしろを作って
1: い、いいのよ。なんかそういうね、いろんな意味が込められてるっていうのは、あらがないちゃんと洗練された引っ掛け方だったら、初めてそれで成立するものすごいリスキーなものなんだよ、そのダジャレ系ネーミングって。
0: 別にリスクないよ、
1: ね、お前今アッピって言ってた一言目にお前もアッピーって言っちゃってるから、まずそこは避けなきゃいけないのよ。
0: しまった
1: もうアウトだって。
0: そうか、
1: やめといた方がいいんだって、それは。
0: なんだよ、ちょっと忘れて。
1: まあまあいいや、
0: うん、RV パーク中津軽中戸周り、うん、津軽中里駅です。
1: それもぐだぐだ、ちゃんと教えて、ちゃんと教えて、そこ重要。もうみんなアッパーはもう捨ててるから、残るところはその情報しかないから。
0: おので検索者出てくる
1: いやいやいや、いろんな出てくるわ。小野真嗣とか出てきちゃう。
0: 小野車中泊って出てくるの絶対俺だけだから。
1: あ、そうなんだ。
0: 小野と車中泊で、
1: そしても中戸周りとかすぐ行けるようになりますね。
0: だいたい百座温泉かどっちかで。
1: わかりました、はい、じゃあ今はその無料キャンペーン中ということで、
0: はい、
1: これがどんどんレストランだろ何だろできてきたら、また今とは話も変わってくるんですか。
0: 完全にフルオープンになったら、やっぱその料金設定は
1: そうそうだよ、ね、
0: ちゃんとして
1: ビジネスですからね、うん、ちなみにフルオープンになるのはいつ頃の予定なんですか。
0: 10月ぐらいになりそうっていう。スムーズにいけばね。
1: すぐじゃん、うん、10月。
0: いや、もうがっつりこいつすごいよ。
1: どんな感じ、ちょっとやってみて、パントマイムで工事の感じ。
0: パントマイムで
1: やってみて、ちょっと音つき
0: 工事を、
1: うん、ちょっと雰囲気、リスナーの皆さん、ちょっと音とその雰囲気感じてください。はい、じゃあ工事。はい、ありがとうございました。しょぼい工事ですね。
0: どうせば
1: いや、もっと大々的なすごい大規模な工事のちょっと雰囲気を期待しちゃったから、そしたらなんかちっちゃい便所作ってるくらいの音。
0: ちっちゃい便所じゃなくていいだろ別に。
1: ちっちゃい便所の音だったからさ、
0: 大変なんだよ。
1: ちなみにアッパは、アッピはね、うん、APPI は大文字で書いてるじゃない。
0: はい。
1: アッパはどうなんですか、ローマ字は小文字大文字。
0: アッパはね、うん、全部大文字、
1: うん、ダメだってば。アッピなんだって、それは。そのやり口は、
0: やり口ってなんだよ。
1: そのやり口はアッピのやり口なんだって。
0: ちょっとだけ高くなってるしね、台高台になってるけど
1: ちょっとこれやばいな暗雲垂れ込めてますけども。
0: まあ名前がかぶったのはちょっと予想外でした
1: まあまあ、だから
0: 今更変えられないし、
1: だからもう今からできるのはアッパって名前をあんまり押し出さないでやっていくっていうい
0: やいや、
1: やり方しかないですから。もう
0: お前の前でアッパってばもう言わない言ったら必ずアッピに結べつけられちゃうから。
1: いや、だって俺何も言わなくてもお前勝手にアッピって言ってたお前からアッピ側へいざなわれてたから
0: APPA、
1: ほらほら、ほら APP のそのまですごいもう迷ってんじゃん。
0: いやいや、確実に。
1: あれどっちだっけ、
0: 確実に、
1: あれどっちだっけ、
0: APPA、
1: うん、はい、あら、ちょっと
0: 待
1: って
0: 、確実に
1: お気に行かないと、お気に行かないと言えないそんなダメよ、そんな名前は
0: PPAP じゃない。
1: ちょっと大変ですけど、ちょっと、まあ、もうお時間となりましたんで、はい、ぜひね皆さん、この中泊りの津軽中里駅へ車中泊、楽しい施設だそうなので、
0: はい、出来上がって次第随時
1: 統括部長だそうです、はい、APPI の統括部長小野さん、
0: APPA です、
1: はい、ではホニャララジオ、この辺でお時間となりました。お相手に山と
0: 小野でした。
1: はい、さようなら。
2: アドバルーンのホニャララジオ、この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る、おろす、運ぶ法製食品株式会社、カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 PFM、 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りしました。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。

0: 皆さんお元気ですか？ケニー・オクラです。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合い
1: よろしくお願いします。ケニーさん、
2: はい、
1: 早いものでもう大型連休ですよ。
0: ゴールデンウィークね。なんか俺ゴールデンウィークではあんまなんか長期休みで遊んだっていうことや今までなかったかもしれない。
1: むしろ人気商売としては
0: 稼ぎ時。
1: そうですよ。この時期に忙しいのはありがたいことじゃないですか。
0: そうなんですよ。だからライブというよりもイベントっていうのが呼ばれてとか ありますけどね。
1: ケニーさんご出演のイベントがあります。
0: はい、
1: 5月5日、
0: はい、
1: 子供の日ですね。
0: 子供の市場、中央公園の食楽市場に出演いたします。
1: 美味しいんでしょ、なかなかいろいろなものが
0: ありますね。地元の、
1: はい、
0: うん、お店はいっぱいこう、はい、鉄板からもいろんなのありますしね、お酒もありますし。
1: 今回ケニーさん何作るんですか？
0: 何作る？待てい歌うんだよ。
1: 焼きそば焼き肉とかじゃないですか？
0: 一応本業をやります。
1: あ、ケニーさんは料理人の仕事は、まあ、とりあえず置いといて、あの歌と
0: 趣味で歌、バカ者。
1: あ、だって二刀流ですよね。料理人と歌手の二刀流。
0: そう料理人違うよ。俳優とミュージシャンや。今うんって言うと思っちゃった。危ない危ない。
1: ステージに立つわけですね、今回は。そう
0: そう、いや今回もですよ。
1: 今回も
0: いちいちグサグサ刺さるな、もう。
1: ただね、はい、こういう風に私言ってきましたけれども、はい、去年の動画見ましたよ、はいはい、食楽市場の、
0: うん、
1: めちゃめちゃ盛り上がってたじゃないですか。
0: 盛り上がってましたね。
1: ケニーオクラやればできる子だなと思いました。
0: いつもやってますよ。
1: 食楽市場ですから、そもそもは、うん、食べ物目当てで来る方が多いわけですよね。
0: そうそう、それでイベントで歌って、
1: そう、
0: 食べながら見るとかね、聞くとか。
1: ただ気がついたら、うん、ケニーオクラの虜になっているというパターン、
0: これは本当にありがたいですね。ありがたいです。
1: 5月5日のだいたい2時ぐらいですか。
0: だいたい午後2時ぐらいだと思います。
1: はい、最新の情報、ケニーさんの SNS あるいは食楽市場のホームページなどでご確認をいただければというふうに思います。
0: はい、
1: 5月5日、皆さん開けておいてください。
0: お願いします。
1: それではケニーさん、1曲いきましょうか。
0: はい、この食楽市場でも披露させていただきます。ケニーオクラの新曲、聴いてください。 Dear My Friend。 世界

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。先週に引き続きこの方にゲストとしてお付き合いいただきます。俳優でタレントの岡本敦子さんです。
1: よろしくお願いします。岡本敦子です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 先週は映画宮古島物語再びだ寛かかりゃの願いの話から、
2: はい、まあ、出会いの話と、
1: ね、出会いですね。
0: さらにはご主人の狩人の徳光さんのお話まで、はいはい、ただ本当に岡本敦子さんいろいろな活動されていて、今回は舞台のお話を伺っていこうかなと
1: ありがとうございます。
0: 思います。もともとこの芸能界に入るにあたってはやはり俳優というところを目指されたんですか？
1: 俳優というかね、舞台を作る人になりたかったんですよ。だからそれが俳優なのか制作者なのか何だかよく分かんないけど、舞台を作る人になりたかったっていうところからのスタートなんですよね。
0: 初めて舞台に立ったのはおいくつぐらいの時ですか？
1: 15歳です。
0: え、早
1: っ。15の時に舞台の勉強がしたいんだけど、いわゆるその勉強する場所って養成所しかなかったので、とりあえず養成所に行ったんですよ。でそこでもう入ったその日に土井はじめという振付師、
0: はい、いろいろピンクレディとか、
1: そうですそうです、うんうんうん、土井はじめが入り口に立っててですね、なんでお前今日から入ったのか、入りました、終わった、とりあえずレッスンやるから来いって言われて、土井先生に呼ばれて、でその日から、芝居の勉強もしながらザバーズというダンスチーム、
0: あ、日本テレビ音楽学院、
1: そうなんです、はい、日本テレビ音楽学院だったんです。
0: あのトップ10とか、
1: そうです。だから、ね、私のテレビデビューは歌のトップ10のキョンキョンの学園天国のバックダンサーだから、
0: マジで、
1: はい、
0: 本当に
1: これもう本当にあの、
0: 本当に
1: そうなんですよ。だから歌のトップ10の最終回で、10って作ってるのは私がその中の一人です。
0: 本当に、
1: はい、24時間テレビでもいつも踊ってました、ザバーズとして。そう、そこからのスタートなんですよね、うん、でもそれをやりながら、はい、ザバーズでちょっと活

0: 生のお小遣いを糧に、うんはい、小劇場に進出するという自転車操業という言葉を覚えた高校時代
1: 誘われて、はい、あのやったの？
0: その舞台もですね、それもですね、またその養成所の先生のアシスタントが外で小劇場で芝居やるからお前ちょっと出てみろとって言われて出だしたのが15歳なんですよ。だから養成所に通いながら養成所とは全然関係ない外のお芝居の方にちょろちょろ出るっていう、
1: はい、じゃあもう 芸能界じゃん、先輩じゃん。
0: 無駄に長いのね。
1: 俺17歳だもん
0: でも長いよね17からだもんね。だから当時、だからそのお芝居小劇場に出てた劇団があるんですけど、その先輩が、あのその後キャインになった宇都鈴木です、
1: そっか、
0: はい、で偶然にも、まあ、今同じ事務所なんで、そうなんですよ。だから宇都さんなんかは本当にもう私が高校生の時からあのよく知ってる、
2: へ
0: え、はい、っていうのがスタートなんですよ。でそこからまあいろんなことをやってる中で急に「トゥナイト」とか「グラビア」とか、うんうんうん、そういういろんなことをやらせていただけるようになったっていう流れなので、もともとはお芝居からのスタートなんですね。
1: 先輩じゃん、先輩先輩
0: おお苦しゅうないぞ苦しゅうない
2: 15歳と思わなかった。
0: そうなんです。まあでもね、もうあの部活みたいな感覚でやってたので、はい、
2: ちょうどバブル絶頂から弾けるぐらいの
0: 時期ですよね。
2: そうですね、
0: そのあたりも、ね、
2: 結構例えば小劇場のあたりっていうのも割と華やかだったんじゃないですか、
0: はい、いやまあその華やかなところにもまだ入れず、その華やかの下の下の下ぐらいにいたっていう、はい、社会人リーグみたいな、あの J1、J2 なれず社会人リーグぐらいとか
1: あったでしょ。
0: もちろんです、もちろんです、はい、ありましたね。そういうのを、あの華やかな舞台を見ながら、いいな、いつかそこに行きたいなって。それでもともとだから一番最初に私がその舞台っていうのにすごい興味を持ったのは、小学校の時にあの新宿コマ劇場に郁恵ちゃんのピーターパンを見に行って、うん、我々世代はみんな
2: 榊原郁恵さん、
0: そうなんですよ、うんうんうん、それを見て、うわ舞台ってすごい、舞台だと空を飛べるんだみたいな、そんな風に憧れ出したのが小2、小3ぐらいの時だったんです、うんうんうん、で今度5月にその榊原郁恵さんと初めて共演をする、
1: すごいね、
0: 私にとってはちょっと夢のような経験を今度させていただくんですけど、
2: そのあたりの舞台のお話というのはですね、一曲お聴きいただいてからたっぷりとお伺いをしたいと思いますが、
0: ピアニストのたまちゃんとパーカッションのゆきちゃんの女の子2人のユニットの 2D7 というグループなんですけれども、私が大ファンでこの間もあのコンサートに行ってきました、はい、ぜひ聴いてください。 2D7 で戦う者たちへ。

0: 引き続き俳優でタレントの岡本敦子さんにお話を伺います。
1: よろしくお願いします。
0: その憧れの榊原郁恵さんと今度舞台で共演をされると。
1: はい、そうなんです、うん、東京マハロという劇団の20周年記念公演が5月の27日から6月の2日まで、うん、東京下北沢の本田劇場で開催されます。こちらで郁恵さんの主演でやってらっしゃるので頑張ります。
0: キャストが、うん、はい、割と多彩ですよね。また
1: そうですね、はい、東京マハロの劇団員さんとゲストという形で構成されてます、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん。で和田正成さん、榊原郁恵さん、はい、福田由美さん、はい、ご出演になって、
1: そう、渡辺哲さんもご一緒するんですよ。
0: 渡辺哲さんがね、
2: すごい、
1: そうなんですよ、はい、
2: 俺20歳の時に NHK の銀河ドラマでレギュラーやった時に
1: 一緒でした。あ、西成五郎にも出てらっしゃるもんね、上西監督の。
2: そっかそっか、
1: はい、
2: そうだそうだ、
1: そうなんです。だから本当に楽しみな公演になります。
0: フライヤーを見せていただいています。
1: はい、ありがとうございます。
0: 軍服というか、
1: はい、
0: 迷彩服というかお召しになっていて、
1: はい、
0: その写真に白黒の顔写真が貼られているというね、
1: 貼り付けられているという、
0: 可もなく不可もない戦争、
1: うん、
0: どんな舞台なんですかこれは。
1: 脚本演出の矢島光一さんのご自身の体験を元にした家族の話と聞いております。
2: フライヤー見てると戦争ものなのって思い聞いたんだけど、
1: そう、そう、そうだから多分これは家族の中の戦争を表現してるんだと思うんですけれどもね、
0: はい、距離を置いて楽になったならそれがあなたの人生というですね、主演をされますこの和田正成さんは割と 2.5 次元の
1: そうですね
0: お芝居をやってらっしゃる、刀剣乱舞ですとか、あとはおそ松さん、さらには弱虫ペダルとかそういうのいろいろね、いろいろやってらっしゃる、今若者に人気の、
1: そう、大人気の、
0: ね、俳優さんで、そして憧れの榊原郁恵さんですよ。
1: そうなんです。
0: どんなお気持ちですか、その、もう憧れの方と同じ舞台に立つっていうのは。
1: 死んだ母に伝えたい、郁恵ちゃんと同じ舞台に立てるよ。
2: そうか、ね、
1: 母が連れてってくれたんで。
2: そうだね、
1: そうだから、それはなんか、うん、おおって感激ですね。
0: ピーターパンを見て、
1: うん、
0: 感動している幼い頃の岡本敦子に伝えたいんじゃないですか、
1: は
0: い、
1: あ、そうそう、それももちろんありますね。そう、
0: もう耳元で、
1: いや本当に、
0: あんたちゃんとね、
1: あんたね、出るのよそのうちって、まあ、そのうちっていうのに40何年かかってるんですけど
2: いやいやいや、はい、時間は、
1: はい、
2: この現実になれればね。

0: ね、だから本当に続けているといいことがあるものですね。
1: うん、本当にいろいろな舞台を踏んでらっしゃる岡本さんですけれども、はい、例えば印象に残ってる今までね、
0: はい、
1: いろいろな方と共演されて、
0: はい、
1: 舞台で印象に残っている役者さんっていらっしゃいます？
0: あー、やっぱりね、いやもちろんたくさんいるんですけれども、うん、ちょうど昨日ね LINE でやり取りをしてたので一番最初に思いついたんですけど、うん、声優の田中真由美さん。
1: あ、もういろいろな声なさってますよね。
0: そうですそうです。
1: ダッシュ合併とかね、
0: また結構古いところから来て、なかなかそこから来る人いない。やっぱりまず最初田中真由美さんワンピース出てくると思うんですけど、なかなか。でもダッシュ合併懐かしいな。
2: 懐かしい。
0: 見てたよ。
2: そこ出るかな。
1: そこワンピースか。
0: そうなんです。今ね、多分今の子は田中真由美イコールワンピースみたいな感じだと思うんですけど、
1: 年が分かっちゃいますね、これね。
0: そうで、真由美さんは本当にあの努力家で、
1: はい、
0: めちゃくちゃ忙しいんですよ、皆さんご存知の通り。もうあの田中真由美の声を聞かない日はないぐらい、ね、テレビからナレーションから声優さんからアニメから全部出てらっしゃるんですけど、それなのに、
1: はい、
0: いわゆるお芝居、はい、小劇場のお芝居も出るわ、
1: はい、
0: ご自身の劇団活動もするわ、
1: はい、
0: あと大道芸までやるんですよ。
1: え、そうなんですか。
2: 大道芸
0: イベントに大道芸としてご出演されたりするんですよ。
2: できるの？
0: いや、いろいろやってらっしゃるんです
2: 。すごいね。
0: だからそのバイタリティっていうのは本当にあの勉強になりますね、うん、だからこの人がこれだけ売れっ子で、世界中で田中真由美って言って声を聞いて知らない人はいないみたいな存在になってるんだけど、やっぱりその分非常に努力されている、
2: うんうんうん、
0: はい。
2: 声だけじゃないもんね。
0: 声だけじゃない。
2: すごいね。
1: いろんなのやってらっしゃいますもんね。
0: そうですね。だからやっぱそういう、ね、先輩たちの背中見せていただいて勉強になりますよね、うん、本当にサボってる人は一人もいないって思いますしね、
1: うんうんうん、割と声優がメインっていう方とも共演なさいますし、
0: はい、はい、そうです ね、はい、ね、この間もね、声優さんのあすみかなちゃんと一緒にご飯食べてたんですけど、
1: ね、
0: あすみかなちゃんも大変人気のある声優さん
1: で、そう、そうですよね、
2: はい、え、なんで声優さんとか
0: その知り合いが、ね、みんなね、舞台ですよ、うん、舞台で知り合ってる。
2: 舞台やられてて、は
0: い、そうです。だからみんな声優さんもあの舞台にご出演される方もいらっしゃるので、うんうんうんうん、そういう方と非常に仲良くさせていただいてて、
1: だからいろいろなところに軸足を置いてその舞台の活動もされている、うん、もちろん舞台メインの方もいらっしゃるでしょうし、うん、ね、その渡辺哲さんはもうテレビでもご活躍になってるし、
0: ね、
1: だからそういうところで結構刺激ってあるんじゃないですか。
0: そう、だからケニーもそうじゃないですか。歌もやるし、うん、芝居もやるし、
2: ナレーションもね、
0: ね、そうそう、ナレーションもたくさんやってらっしゃるでしょ。そうそうそう、うん、
2: やってたね。
0: やっぱり違うことをやることで学ぶことって結構あるじゃないですか、はい、我々、うん、だから自分の見てる世界だけじゃ足りなくなるっていうか、
2: うんうん、
0: はい、それはすごく。
2: だから舞台がもうほぼね、
0: 峯
2: 岸監督の探偵物語がここもう最近です。もうほとんど前なんかちょっとやったぐらいで、
0: うんうん、
2: 舞台の経験がねそんなにないからさ、
0: 全然。映画とドラマはやっぱりちょっと近い、うん、同じ映像作品ということで、うんうんうん、違うんだけど近いところはもちろんあって、うんうん、舞台はまた全然ジャンルが違いますもんね。
2: その舞台慣れというか、あの舞台なんか難しいなっていうのすごく。
0: 何が難しかったですか。
2: あんまり俺稽古好きじゃないかな。
0: ああ、でもそれはみんなそうよ。みんなしたくないよ。
2: まあでもね、それやったおかげで人との輪になったりとか、ね、
0: うんうん、
2: つながりとかね、
0: うん、
2: こうやって作るんだなみたいなね、そういうのすごく勉強になったね、
0: うん、
2: 舞台は。まあもうほんとあっちゃんの舞台をこう役とか見てると本当に引っ込まれるもん。
0: あ、ありがと
2: う。なんだろうなと。
0: いろいろね、目に来てくださってるんですよ。
2: 本当に本当にすごいなと思って、うん、だから俺も舞台 女優さんで舞台やられてる方でもう尊敬する人はそんなにないけど、あっちゃんはやっぱすごいなと思う。
0: 嬉しい。
2: 迫力もあるし。
0: ありがとうございます。
2: 泣かすとか泣かすしさ、
1: 皆さんも引き込まれていただきたいですね、うん、岡本敦子さんの舞台、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: 東京マハロ20周年記念公演、可もなく不可もない戦争、5月27日から6月2日まで東京下北沢の本田劇場で上演されます、
0: はい、
1: ただチケットがね、割と土日を中心に、
2: うんうんうんうん、
1: もうひょっとしたら
0: そうみたいな。

0: ですよ、
1: はい、
0: なのでちょっとお急ぎネットで調べていただいてご予約いただければありがたいです、
1: は
0: い
1: ねね、本田劇場素晴らしい劇場だから ね
0: いい劇場だよね、
2: うんうんうん、そろそろお時間です、はい、ここまで俳優でタレントの岡本敦子さんにお付き合いいただきました、
0: う
2: ん、
0: ありがとうございます。
2: 岡本さん来週が最終週ということでまたよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: それでは一曲お聴きいただいてお別れなのですが、うん、やはりご主人の高道さんの曲をお聴きいただきたいと、
0: はいはい、ぜひ聴いていただきたいと思います。いいですね、高道で一途に。

0: ケニー大倉を全力応援。株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。
1: 車内にお忘れ物なさいませんよう。

0: お気を付けください。越後湯沢です。
1: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。今週から3週にわたりまして新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいります。と言いつつまだ私が立っているのは JR 上越新幹線越後湯沢駅ですから、まだここは湯沢町ですけれども、今回はこのコーナーでも何度となく紹介しております津南町の一大リゾートニューグリンピア津南、こちらをたっぷりと3週にわたって楽しみたいと思っております。あっという間に雪も溶けましてスノーシーズンが終わり、これからはいよいよ新緑の季節グリーンシーズン到来となるわけですけれども、果たしてニューグリンピア津南どんな楽しみがあるんでしょうか。越後湯沢から無料送迎バスで50分ほど、一気に大自然の真っ只中にやってきました。ニューグリンピア津南の今はロビーにおります。私の横にはニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: このニューグリンピア津南のロビー入ってくると早速吊るし雛があって、非常に新潟に来たなという感じがしますね。
2: シンボルとしてロビーに飾らさせていただいております。
1: このロビーを見渡していくと、今ちょうど鯉のぼりのシーズンということで、スキー場を眺めることができる窓の手前に鯉が泳いでるというね。
2: ロビーにも泳いでますし、外のあのポールにも大きい鯉が泳いでおります、
1: はい、入ってきて印象的だなと思うのはこのインスタグラムのフレームがこう置いてあって、
2: 冬はそのランタン、はい、できるんですけれども、雪が消えてしまうとできないもんですから、それでもあの皆さんから写真だけでも撮ってもらえればと思って設置してます。
1: このスノーランタンのふわっと無数に上がっていくところをバックに、そしてハートのフレームもあって、
2: お子様から若い人がここで写真を撮っていかれますね。設置もアイデアも全部若いスタッフがやってます。
1: やはりこのニューグリンピア津南、いろいろな趣向が凝らされていて、その多くに若いスタッフの皆さんの声が入っているというふうに聞いておりますが、例えばコスプレの宿なんていうねキャッチも今ニューグリンピア津南つけて X もやってらっしゃいますが、
2: はい、あの私どももコスプレイヤーさんからおいでいただけるように、これも若いスタッフが、そういうふうな形であのイベントを組んだんですけど、それが結構好評でして、それで、まあ、何回かあの日にちを決めてやらせていただいております。例えばゴールデンウィーク の星空観察とか、そういうものも全部若いスタッフが企画をして、設定をしております。まあ、ゴールデンウィークにお泊まりになるお客様、夜の部門でちょっと楽しんでいただこうということで、ホテルからちょっと離れたグランドで星空観察をしてみようということで企画したものです。周りに、まあ、明かりがないので非常に星空は綺麗なんですけど、ただやっぱりホテルもあの電気使って照明が明るいですので、でちょっと離れたグランドでやるような形になってます。
1: このニューグリンピア津南は本当に宿泊施設ホテルとしても非常に充実をして、私も何回も泊まらせていただいていますが、やはり大自然に抱かれているということで、アウトドアを楽しまれる方が多いんじゃないでしょうか。
2: とにかく私どもは敷地が広いですので、子供様が外で自由に遊んでいただけるというところでは他にないかなと思っております。
1: さて、我々が今立っているところ、ここはどこでしょうか。
2: ここはあの私どものキャンプ場になります。
1: キャンプ場、ところどころまだ雪が残っている状態ではあるんですけれども、例年に比べると溶けるのが早いような気がしますが、
2: いやもう全然あの例年と違いますね。今年はあの気温が高いのもあってか、すごく雪解けが早いです。
1: ということは春の訪れも早い。
2: 今あの木の芽も芽吹いて、
1: 結構ね桜も綺麗ですね。
2: 今あの八重桜がしきり咲いてますね。
1: その我々が立っているキャンプ場、こちらも例年に比べると少しオープン早まりそうですか。
2: すぐ息が消えると思いますので、まあ準備でき次第ということになります。
1: で、私たちの

0: 目の前にはコテージがありますけれども、
1: コテージは今全部で10棟あるんですけれども、冷暖房完備の建物になりまして、いつでもご利用いただけます。ゴールデンウィークからオープンするという予定になってます。
0: ウッディでね、三角屋根になっていて、もう外から見ても広々とした感じですね。
1: そうですね、ご家族またちっちゃい団体さんで、ご利用いただくとすごくいいかと思います。2階も設置してありますので、
0: ちょっとね2階がこう秘密基地みたいな感じになっていてね。
1: そうですね、
0: お子さんかなりテンションが上がるんじゃないかななんていうふうにも思いますが、
1: はい、子供さんはもう大喜びだと思います。
0: コテージがありまして、その周りにですね、ちょっと丸い感じの屋根のどんぐりのような佇まいの建物もありますが、
1: これはカナディアンハウスと言います。これも中がロフトになってまして、中2階というふうな感じの建物になります。まあ、テントサイトでテントを張ることもできますし、このカナディアンハウスをうまく利用してこの中で、夜間を過ごしていただくということもできます。
0: さあ、今テントサイトというお話が出ました。やはりキャンプの醍醐味、アウトドアの楽しみというのは一番テントで満喫できるのではないかなと思うんですけれども、
1: こういう広場があるんですけど、ここも全部テントサイトに利用できますので、はい、
0: この芝生敷きのところも全部
1: そうです。はい、
0: キャンプ場といっても結構地面が硬かったりとか、こう雨が降るとドロドロになるようなところも多いですけれども、このニューグリンピア津南は快適にテントが張れそうですね。
1: キャンプ場自体が結構小高い丘になってるんですね。ですので水はけは非常にいいですし、テントサイトの方もこうだんだんに傾斜になっていって、作ってありますので、水の問題はない、全く今まであったことないですね。
0: そして今小高い丘という話がありましたけれども、景色がとにかくいいですよね。
1: ここのサイトはもう周り中が全部見えるようになってますので、シーイングは抜群だと思います。
0: キャンプ場のすぐ下のところにはため池がありましてね、もうさながらレクビューという感じでもありますし、
1: 農業用水用のダムになるんですけど、大きいダムがあります。奥に妙高山が見えると思うんですが、
0: はい、
1: 向こうが西側になります。
0: ということは妙高山に沈む夕日を見ることもできると。
1: あ、そうですね、そういう感じになりますね。
0: ちょうどこのニューグリンピア津南のホテル棟というか、こう建物にの方向がこう西向きになるような。
1: そうですね、西向きというか形ですね。今キャンプ場の方をご案内させていただきましたけれども、私ども敷地が非常に広いですので、ホテルの周りにいろいろなアトラクションがあります。ゴールデンウィークには釣り堀とそれからローラーリュージュを動かそうかと思っております。敷地自由に使っていただいて、ボール遊びでも何でもできますので、広いところで遊んでいただければと思います。
0: あとは気になるのはこのアウトドアでのお食事なんですけれども、
1: まあキャンプ場でのアウトドア活動になるとどうしてもテントサイトで皆さんご自由にということになるんですけども、中にはホテルで食事取りたいというお客様もいらっしゃいますので、ホテルの方へお申し込みいただければホテルの食事を取っていただいて、キャンプ場でまたキャンプを楽しんでいただくと、そういうこともできます。
0: あとはニューグリンピア津南には温泉もありますが、
1: 3階と7階温泉になっておりますので、そちらの方もご利用いただけます。
0: 緑豊かなニューグリンピア津南、いろいろと連休あたりからいろいろな楽しみ方ができそうですけれども、こう連休が明けた後からいよいよグリーンシーズンが本格化してくると思います。来週はですね、そういったこの時期ならではの味覚というところもね、お話を伺っていきたいと思います。今週は新潟県津南町、一大リゾートニューグリンピア津南からの現地リポートをお届けしてまいりました。ニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリンピア津南から魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日

0: 象の出来事、番組やケニー大倉、ゲストの岡本敦子さん、ニューグリーンピア津南に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068、 042-443-8068。 E メールアドレスが mail@調布-fm.com、 mail@chofu-fm.com。 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。なお今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。ここでリスナーの方からのメッセージをご紹介します。ここからはケニーさんにもお戻りいただきます。
1: はい、
0: 大分県別府市からいただきました。ラジオネームリンゴタルトさん、女性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ケニーさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の甥っ子が大学進学を機に、同じ九州なのですが、一人暮らしを始めました。おばの私は親以上に毎日そわそわしちゃいます心からやりたいことができて元気だったらよし、って感じで、優しく見守っていたいです。
1: はい、
0: ケニーさんは一人暮らしはされたことがありますか。私はないですと。
1: 僕はもう19で一人暮らしをしましたので、早くから親元を離れてですね、生活をしておりましたね私は。
0: 一人暮らし始めた当時って、どんな感じでした。やっぱりホームシックとかそういうのにかかられました。
1: いや、かかんなかった。とにかく家を出たかったんで、とにかく一人暮らしっていうの憧れてたから、とにかくお風呂もその当時は風呂なし。
0: 風呂なし？
1: うん。で、共同トイレ。
0: 共同トイレ。
1: 共同下駄箱。
0: 下駄箱も？
1: そう。
0: だからどちらかというと今のこう下宿っていうと、イメージするのは全部独立した、アパートだったりマンションだったりしますけど、いわゆる下宿屋というやつですね。
1: そんな感じでしょうね。
0: はあ。
1: あの鍵がさ、こう長いやつでさ、
0: 昔そうそう、あの昔のなんか宝探しかなんかに出てくる宝箱のやつね。
1: でとってもなんかさ、ちっちゃいさ、わかる？
0: わかるわかる。
1: あれだったんですよね。
0: ケニー青年はそんな暮らしをしていたんですね。ただリンゴタルトさんの甥御さんも。今そういう時期なのかもしれないですね。期待に胸を膨らませて、
1: でもちゃんとお風呂とトイレはあると思うよ今の時代だから
0: 、ね、どんな暮らしをされているんでしょうか。ラジオネームリンゴタルトさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リクエスト曲は別の方からいただいています。
1: はい、
0: 大阪府箕面市のラジオネームペールみかんさん、42歳女性の方からいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: チューリップで心の旅。

0: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店会社などの元を訪れたりスタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: これも1ヶ月以上前になりますが、3月15日東京明大前のゾームドリームダイナーの、ケニートーク&ライブにお越しいただいた皆さんに感謝をしようと。
2: そうですね、
1: いうことで、
2: これはあの参加型ライブというちょっと新しい企画をしてありましたけど、
1: はい、もうゾームではいろいろな形で今イベントをね、
2: そう
1: ケニーさんおやりになっていて、
2: はい、ゾームの純子ママの同級生の徳井さんという方がサポートしてギターを弾いていただいて、はい、また今度はね、同級生、純子ママの同級生、徳井さんとも同級生の藤本さんという方がベースを、
1: はい、
2: だ今度ベースが増えました。
1: すごいですね、スリーピースですか。そうすると、
2: はい、
1: あら、
2: それで、まあ、あのできる曲できない曲もあるんですけど、あの僕のオリジナル曲とかも、あとテンダリー、明日の君やとかね、好きに抱かれてとか、もうそういうのも曲やってくれたりとかね、
1: はい、
2: それでお客様ファンの方が歌いたいということで、
1: はい、
2: 雪の花、
1: 中島美嘉の雪の花、はい、カバーで徳永秀明さんが歌っているのは、はい、聞いたことがありますが、
2: これが女性の方いただいてるリスナー方で、
1: ケニーさんが歌ったわけじゃないのね。
2: 参加方だからファンが歌うっていうことです。
1: はいはいはい。
2: それで、ファンの方一人が僕のあのムーンライトレディも歌ってくれたりとか、
1: はい、
2: あとはキャロルの二人だけを歌ってくれたりとか、
1: はい、
2: ファンがみんな歌うんですよ。
1: おお。
2: 僕らが弾く。
1: あ、はい、そうな、ケニーさんも弾くんですね。
2: そうですそうです。
1: なかなか面白そうですね、それは、
2: はい、だからみんなね恥ずかし最初があってたんですけど、最近みんな恥ずかしがらないでどんどんどんどん歌い出してきたっていうねなんでみんな歌いたいんじゃねえかって言ってっていう感じになりまして、
1: はい、いいですね
2: 本当に、
1: 一
2: 人ギターなんか持ってきちゃったんですよね。
1: え、本当に
2: 本当にそれでギターで、はい、キャロルのコーヒーショップの女の子っていうのを、
1: はい、
2: 自分のギ、あのギター弾いて、
1: はい、
2: 歌ってました
1: 。弾き語りで、
2: はい、15万の同級生の徳井さんがサポートでやってくれてとか、みんなね好き、実は
1: 令和の歌声喫茶みたいな感じのですね
2: そうそうそう、
1: はい、
2: まあだからそれがあり、
1: はい、

0: だからねちょっとあの勇気を振り絞って来てほしい、
1: うん、
0: 一回来たらみんな歌えないからリピーター多いもん、
1: はい、
0: ね、うん、
1: そしてゾームにお越しいただいたことのある方はお分かりかと思いますけれども、うんうん、天井が高いんですよねゾームって。
0: そうそうそうそう、
1: 特にあの歌うところのあたりがね、
0: はい、
1: ですから結構気持ちいいはずです。
0: 気持ちいい、気持ちいいし、僕はこの前、はい、ロックンロールマジックの幸せのタオル回しの最後エンディングでタオルを曲げたらですね、
1: はい、
0: 天井高いのに途中の、はい、ところに引っかかってしまって取れなくなってしまいました、タオルが。もう結構難しい、
1: うんうん、
0: 取るのが大変かもしれないけど。
1: なるほど、
0: はい、
1: ゾームドリームダイナー独特のぬくもりのあるスペースです、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: そして結構音はクリアに透明感のあるような感じで、
0: うんうん、
1: お聞きいただけるところでもありますので、
0: そうですね、
1: もうたっぷりと楽しんでいただけるんじゃないかなと。
0: あのね、やっぱお昼からやってるから、はい、ゆったりこう過ごせる、うん、と思うんだよね、
1: はい、
0: うん、だから明るい時間帯だからね、
1: はい、皆さんぜひ参加していただきたいと思います。
0: ぜひぜひこれ続けていくんで、
1: はい
0: はい、
1: で次回がもう決まっていまして。
0: 決まってますよ。
1: 5月17日、
0: はい、
1: 日曜日ですか。
0: 日曜日です。午後1時オープン、午後1時半スタート
1: ですので、
0: ですので
1: 皆さん、うん、参加してみてください。
0: だから歌いたい歌をもう前もって言っていただくとか。
1: あ、そうですね、
0: はい、ギターとか持ってきてももらってもいいですし。
1: だからスコアを持ってきていただいて、
0: うん、そうそう、だから自分が例えばいいですよ、オリジナルでもいいです、
1: はい、
0: であの歌いたいと思った方はですね、ぜひギター持って弾いていただいたりとか、はい、していただければと思います。
1: はい、うん、ぜひぜひ、
0: はい、
1: では一曲を聴きいただきたいんですけど、今日はケニーさんの曲じゃないんですね、これね、
0: う
1: ん、
0: あのね、今とりあえず4月がキャロル月間なのよ、
1: はい、
0: 解散の日が4月13日なので、はい、ジョニーの甘い声が光るこのキャロルの名曲です。聴いてください、2人だけ。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろなお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
2: 5月5日のゴールデンウィーク子どもの日は、毎年お世話になってます千葉の食楽市場、千葉の中央公園で行われますイベントに午後2時からケニーが出ます。翌日5月6日水曜日、ゴールデンウィーク最終日です。入会休日、東京の自由が丘マッカートにて、ケニー・ウィズ・ザ・スターダストの久々のバンドでのライブです。午後1時オープン、午後1時半スタートです。5月13日水曜日、ミュージックフォーラム蒲田、午後6時半オープン、午後7時スタートです。そして5月17日日曜日、東京の明大前ゾームでお客様と参加型ライブをやらさせていただきます。午後1時オープン、午後1時半スタート。
1: 終わった後は、ケニーと懇親会、ゾームの純子ママの手製の美味しいお弁当がありますので、ぜひね、そちらも参加してください。
2: ライブにイベントに足を運んでください。以上です。
0: イベントにつきましては、直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ SNS でご確認ください。
1: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー大倉と
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

街の明かりについ、誘われていつもの店に寄り道しばし、馴染みの顔と親父の話、たわいもないが心に合う。演歌定期便、グラスの底のセレナーデ。

0: 私たち日本国民は拉致被害者の皆さん全員の帰国を諦めません。だから皆さんも決して諦めないでください。どうか希望を捨てないです。家族が待っている、友人が待っている、私たちが待っている。
1: 日本国民全体が拉致問題解決への強い思いを持ち続けることが重要です。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: ブル。常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダウキーマン吉原です。
1: 園田です。
2: 上原です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、ゴールデンウィーク中、はい、ございます現在、
1: はい、
0: まあでももう終盤なのね、ゴールデンウィークもね。もう、
2: そうね、
0: 明日で
2: 暦の上では、暦
0: の上ではディセンバー、
2: もう
0: すぐ
2: ディセンバーになっちゃった。ディセンバーになっちゃったわ。明日で終わりなのか。
0: 明日で終わりみたいですね。
1: 水曜日ぐらいから始まってる人は始まってるもんね。
0: 水曜日、先週の、
1: あ、YouTube 撮ってる人とか、
0: うん、あ、まあそうだね、うん、そうそうそう、
1: 確かにそう考えるとも終盤ですか。
0: うん、ということで、だから渋滞とかね、結構ね、起こったんじゃないかな、
2: う
0: ん、今日だいぶらしい
2: ですよね。
0: 今日明日で、
2: 明日家で飲みに行ったりとか、もうね、今日帰ってんじゃない？
0: すごいラッシュだったと思いますけれども。
1: 東京駅での仕事が土日あって、
0: あ、ね、
1: 日曜日はみんなで、
0: ね、はいはい、
1: ライブ出たし、
0: うん、
1: やっぱ東京駅すごいね。
0: いや
1: 人が帰ってきた人で
0: しょ。すごくごった返してた ね、
1: うん、だちょっと離れると人いなくなるな、本当駅だけ混
0: ん
1: で
0: るみたいな、うんうんうん、うん、本当にわかるわ、さっきそれ。
1: なんか無関係ながらもゴールデンウィークとか、
0: うん、そうよ ね、なんかあんまり関係ないもん ね、
1: ずっとゴールデンウィークぐらい休みだったから。
0: そんな
2: 逆にね、
0: そんなに、まあ、逆にゴールデンウィークとかにお仕事がね入ったりもします、
1: う
0: ん、
1: まあ確かにありがたいことに、うん、
0: 今日はモンキー・ディ・ルフィの誕生日でもおなじみ5月5日。
2: 聞いたことないです。
1: そうなんだ。
0: 台本に書いてあった。
1: え、5月6日じゃないんだ。
0: 確かに、
2: ゴムの日じゃねえんだ。
1: ゴムの
0: 日。あ、なるほどね。なんか何それ、なんかいやいや、なんか聞いたことある。その
1: なんか結構最近の
0: ワンピースのネタバレ。もうみんな知ってるんだろう
2: けど。ゴムの実はゴムじゃないみたいな話。
0: いや、ゴムの実じゃないんじゃないかみたいな。
2: あ、そもそも。
0: いや、もう読んでる人は今こんな話してんのって思ってると思うけど。
1: でもさ、ワンピースのキャラの誕生日ってさ、うん、杉野さん読んでます？なんか単行本の話の間の、うん、あの作者質問のコーナー決めてません？はいはいはい、結構。
0: あそうだ、
1: じゃあルフィは決まってたんだ。
0: 5月5日、子供の日なんだ。
2: 子供の日なんだ。
0: へえ。え、ってかワンピースはそんな通ってないんだっけ。
2: 私は全くわからない。
0: ユウタは通ってないんだよね。
2: うん、
0: そうだ、もう
1: 俺も今アニメを空島編まで見てる。
2: これどの辺、これどの辺。
0: 空島って、うん、序盤か、全然
2: 序盤か。が分かんないんだけどさ。
0: ダメだ、誰もワンピース通ってないわ。ということで、まあ、子供の日なんですよね、今日はね、
1: う
0: ん、
1: いや、どうなのよ、大学は、
0: うん、ゴールデンウィークですけど。いや、そうそう、先週ね、そのゴールデンウィークも大学があるみたいに言って、うん、確かに授業はあったんだけれども、うん、一応そのうちの大学はゴールデンウィーク中はあの授業はありますけれども、一律あのオンライン、あのオンラインとかオンデマンド、
2: うん、
0: あの後からビデオ視聴ができるみたいな、
2: はい、
0: そうそうそう、
2: 映像、ね、
0: あのシステムであのやるということだったので、まあ、あの大学には行かず、うんうん、お家で動画を見ました。
2: へえ、
1: はい、見た
0: 見た
2: 見た、もう全部見た。
0: あ、1個だけまだ見てないけど。
1: 出たよ。
0: なんだよなんで言わない。
1: 不良少女。
2: 本当にさ、
0: ね、期限がまだ来週まであんの。
1: すいません、
0: なんなのマジで。
2: もうその一つが積み重なってこうやって18体とかになってるんじゃないの。
1: まあまあ、お前もあんまり言いすぎるな。
2: な
1: レナの好きにさせてやれ。
2: あんたがそんなんだから、レナはこうしてね、
0: やめて、
2: 3年も4年も留年してるのよ。
0: 私が子供部屋で耳塞ぎながら親の喧嘩を聞くみたいな。やめてよ、そんな。
1: まあでもあと1個だけか、じゃあ見るの。
0: そうそう、だからコメントシートとかを、うん、まあ、まあ書いてっていう感じになってます。だから今までは私がその現役だった頃は、その復学とかする前
2: に現役ではあるだろ
0: う、うん、本当に、
2: あ、まあ、現役ってそう、ややこしい言葉だけど、
1: はい、引退したみたいな、ね、今
0: 本当に大学生だった頃は。
1: キングカズみたいなことになってるね。
0: 今だ、
2: 今だ現役、
0: 今だ現役、
2: 生涯現役。
0: いや、そうそう、なんだけど、私がそう、だから本当入学したタイミングは祝日も普通に登校してた気がする。登校日だった気がする。
1: そうだったっけ。
0: 私の時は、私の大学はね。だからコロナがあってから結構そのオンラインとかオンデマンドとかが、
2: あ、まあこれでいいじゃんってなったのかな。
0: なんとなく浸透してたかな。あ、
1: まあ、教授も休めるしね、
0: うん、
1: 動画撮っときゃいいわけだもんね。
0: そうそう、まあありがたいけどね。そういう時に、まあほら、帰省する人とかもなんか帰るに帰れないから、
2: せっかくの教授もね、帰りたいだろうし、
0: そうそうそうそう、なんなら、うん、だからオンラインにしてくれたんだろうね。
1: そう、うん、そう考えると大学生が一番休みないんだね。じゃあだって高校とかはさ、休みだったじゃん。
0: あ、祝日はね、必ず、ね、
2: まあ、カレンダー通りだったよな。
0: うんうん、うん。

0: 大学ってカレンダー通りじゃないからね、意外と、
1: うん、
0: 結構祝日あるから ね、
2: そ、
0: ね、
2: その割に7月とかにバーンって休んだ
1: よ。その分めっちゃ休んでるから。
0: そうそうそうそう、うん、そんな感じなのよ。
3: 2ヶ月ぐらい休みあったもんね。
0: 2ヶ月、あ、夏休み、ね、夏休み2ヶ月ぐらいあるね。そう、テスト終わって夏休みみたいな感じですか。
3: まあでも順調なんですね、
0: う
3: ん、よかった。
0: あ、まあそうですよ、順調にやらせてもらってよ、本当に。どう、みんなは。
2: 僕はさ、まあ僕同行じゃないんですけど、うん、ちょっとあの僕の敬愛するサッカーチーム浦和レッズが、
0: はいはい、
2: 実はですね、だから3月の半ばから7連敗してて、
0: うん、え、そうなん。
2: 7連敗してて、
0: あら、7って結構じゃない。
2: そう、だからもう前回のラジオ出てる時とかもう景色が灰色だったわけですよ。
0: めっちゃ落ち込んでたんだ、
2: この2ヶ月ぐらい。
3: めっちゃ負けてん
2: の、マジで。めっちゃ負けてんの、本当。何年ぶりぐらいで、それがこう、この7連敗を経て、うん、監督と一旦そのさよならして、
1: うん、
2: 新しく暫定監督で田中達也っていう、はいはい、まあ、浦和でかなりのレジェンドの選手がいるんですけど、うんうんうん、この人が43歳になって暫定監督として、うん、今シーズンの残り8試合を引き継ぎますっていうところで、ゴールデンウィーク J リーグ、5連戦あるんですけど、この1週間で5試合ぐらい戦うんですけど、
0: そうなんだ。
2: でそっから田中達也が監督にな、うん、暫定監督になってから2連勝してまして、このゴールデンウィーク
1: すごいね。
2: そうで、明日試合、明日も試合あるんですけど、
0: うんうん
2: う
0: ん、
2: もう世界が明るくて明るくて
0: 色ついた、
2: 色ついた、
1: 本当に
2: そう。でそう、ちょっと変な大会だから、昇格とか降格とかがあるわけじゃないから、
0: うん、
2: まあなんかその結果にこだわるのここで合ってるとかはいろいろあるんだけど、
0: うん、
2: まあなんていうの、その一応真剣勝負ではあるけど、
0: うん、
2: いわゆるその勝たなきゃいけないリーグとかとはまた別の大会だから今やってるって、
0: うん、
2: そう、あれなんですけど、
0: うん、
2: でもそんなの関係ないぐらい嬉しくて今。
0: あ、そう、
3: 勝った方が士気も上がるしね。
0: そう、っていうかさ、
3: 選手もファンも
0: そのさ、調子悪いから監督変わりますってマジでシビアだし、
2: うん、
0: で変わった後の監督のプレッシャー半端ないね、うん、
2: 半端ないよ。
3: 確かに
2: 初めてだからね、田中達也が、
0: うんうん、
2: その今そのプロのこのトップカテゴリーでチームを率いるって初めてのことだから、
0: はいはい、うん、それでちゃんと結果出せるのマジですごいな。
2: そう、本当に嬉しい。
0: じゃあ明日また、
3: ね、キラキラしてる。
2: 俺が小学生の時に普通にフォワードで点めちゃくちゃ決めてた人が星監督になってるって、
0: うん、
2: 年取ったもんですよね。
3: 30前ながらも思いますか、
2: うん、ね、そう、感慨深い。
0: 園田は何にもなかったということで。ちょっと時間が、ごめんなさいね、
3: 全然全然
0: あったんだろうけど、あったんだろうけど、
3: ちょっとだけあの地元のアニメとか潰れました。
0: 言う必要ある、それ。
3: 本当悲しくて、
2: あの羅針盤の横にあったとこ、
3: うんうん、
2: あら、
3: 俺はあの結構灰色です今。
2: あ、なるほどね、はい、帰ってこないもんな、
3: うん、
0: そっか。ちょっとね、また別 の、 あのアニメートに行っていただいて、
3: そう、川
2: 崎のアニメートに行ってください。
0: それでは今夜もスタートしていきましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、ぐるぐる。

お届けしたのは Perfume If You Wanna。 J-WAVE ぐるぐる、お知らせの後は今夜のテーマを発表。 J-WAVE ぐるぐる、 J-WAVE A Reversal of Things。

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万吉原と
1: 園田と
2: 上原の3人でお届けしています。
0: 早速今夜のテーマに行きましょう。
3: 今からでもクラブにはまれますか。
0: ということで、初見だと入りづらいしなんか怖そう、そもそもどうやって楽しめばいいのかわからない、そんな風に敷居が高く感じるナイトスポット、クラブ。クラブとは無縁の人生を送ってきた人の中にも、まあ一回ぐらい行ってみるかと人生経験で行ってみた経験はあれど、ハマるとなるとちょっぴりハードルが高いんじゃないか。でクラブって大人になってからでも楽しめるものなのか、それとも若い頃から通い詰めてる人だけのものなのか、今からでもクラブにハマることはできるのか、その楽しみ方について考えてみましょうということでございます。
1: はい、
0: うん、でまあこのテーマに至った理由がですね、うん、先週のだから5月2日の土曜日、先週の土曜日に私が初めて、うん、あの DJ させていただいたイベントがありまして、うん、それが、渋谷の WWW で開催された、うん、バルニーさんと、レイチェルさんによるイベントのパキポキっていうのを、うんうん、そこであのバルニーさんとレイチェルさんに誘ってもらって初めてね、うん、DJ をすることになったんだけれども、うん、いやマジでね、
1: はいはいはいはいはい、
0: みんなさ、うん、あの TRF の DJ コウさんが後ろで何やってるかわかる、うん、
2: ドゥダンスって言ってる、
0: うん、違う、言ってるだけじゃないんだよあれマジですげえよ、
1: ね、
0: あの、うん、あの、
3: ね、あれだチュクチュクチュクみたいなやつでしょ、
0: まあ、だから本当にもうそんなイメージだと思いますけども、うん、いや結構マジで繊細、いや機械、まあ、マシーンなわけですよ相当、結構 DJ の、
1: うん、あもうあれ、あれ、うん、まさにあれを触ってきた、
0: まさにあれを触ってきた、まあ、あれ、そうそう、あれで音をね、流したり繋いだりとかね、うん、するんですけれども、まあスクラッチなんか、あとだから
3: 巻き戻したり
0: とか、そうそう、クリーピーナッツの DJ 松永さんとかがほら、うん、スクラッチの世界大会で、うん、ああいうのとかが、はい、まあそうそう、DJ のお仕事なんだけども、うん、いやー本当にね繊細、なんて言ったらいいんだろう、45分間まず持ち時間いただいて、
1: 吉
3: 原だけ
1: で、
0: で DJ って結構基本こんぐらい長いの持ち時間が、
1: あ、そうなんだ、
0: そうそう、だからラッパーとかが例えばクラブで音楽イベントやります、でラッパーとかのステージは大体20分なんだけど、 DJ は3、40分ぐらいは結構相場、基本長めなんだけど、
3: 何するの、その40分、
0: いやだからその間その DJ が曲を流し続けて、曲を流して繋いで流して繋いで繰り返して、うん、フロアをもう沸かすという仕事なんだけども、
3: それを何一から考えたってこと、どうやって盛り上げるか
0: 一からまあまあ考え、その選曲とかで考えたりするし、自分が何ができるかで考えたりもするし、で45分間目の前に人が出たり入ったりする状態ってなくない、そのうちらは演劇とかは、
1: うん、あ、まあ、
0: 強制的に
1: 出ることはないからな、
0: そうそう、強制的にお客さんがずっとそこその場に座ってるじゃん、でこういうクラブとか、ね、音楽のイベントってお客さんがまあ好きに出たり入ったりできるの途中で、でその怖さ分かんないでしょ、
1: あ、
0: 私が盛り上げるの下手くそだったから今お客さん帰ったのかなとか、
3: まあまあ予定があったのかもしれないもんね、いやでも分かんないもんね、
0: そうそう、でも思うし、でなんかほんとひりついた、めちゃくちゃ、でまず機械が難しい、うん、まず機械が難しい、
3: なんか想像できないもん、
1: 確かに、
0: なんかそう DJ ってよくさ本当になんかちょっとつまみ回しながらえいえいってやってるだけで、うん、ポチッとボタン押してるだけって思ってる人多いけど、うん、全然そんなことない、結構全然そんなことない、
3: 何がメインのその作業としては、
0: いやだからもう曲を流してつなぐ、
1: あ、
0: だからそう何がメインって言われたらこれだから、簡単なように聞こえるんだけど、うん、ちょっと指が触れただけで音消えちゃったりするよ、

0: あんなガンガンなんかえーいとかなんか DJ コアさんとかえーい、うん、Is it a dance とかやってるけど、うん、Is it a dance って言ったらこの指で、うん、そのつまみをちょっと回したらもう音がプチとかなるわけよ。
1: 若手の頃のコアさん
0: そんなやつ
1: そんなあったからね若かりし頃のコアさん。
0: でも DJ コアさんが YouTube で言ってたんだけど、うん、あの DJ が絶対にやっちゃいけないことが2つあって、うん、それは音を止めることと、うん、無駄な音を鳴らすこと、この2つは絶対にやっちゃいけないって言ってて、でそれを45分間、うん、自分一人でつなげなきゃいけない緊張感、うん、と結構ねなんか慣れてる人多いんだけど DJ なんか全然そんなことないと思った。
2: あでもそうか、だからここ、うん、なんていうの、そのこの15分から20分のところが、うん、あのすごい自信あるからここなんとかつなげようとかじゃないのか、もうずっとピークで盛り上げ続けなきゃいけない、
0: なんだろう気持ちいいつなげをずっとし続けなきゃいけないから、で1個タイミング間違えたらなんか一拍ずれてうんうんみたいなウェーイって乗ってたのに、一拍ずれたらあずれたってすぐバレるし、
1: あなるほどね、
0: なんかね そもそも初めての経験だったんだけど、こう大人になってから未知の世界にこう飛び込んで新しい経験をして、で その状態で人前に立って、なんかいつ人がなんか盛り上がるか盛り下がるか、っていうひりつく状態をもっとやった方がいいと思った、なんか
1: あ経験として、
0: 経験として
2: 他にないかもね、そんなもの。
1: まあね、
0: うん、
1: まあでもその吉原のやつはさ、うん、イベントじゃん結構、今日これやりますよみたいなんてさ、メールってやってるけどさ、うん、じゃあ例えば平日のクラブとかってさ、
0: うんうん、
1: 何やってんのみたいなのは全く分かんなくない？
2: 分かんない、
0: ね、確かに、
1: うん、毎回毎回そのさ、イベントやりますってわけじゃないでしょ多分クラブって、それすら分かんないけど、
0: どうなんだろうね。でも基本常駐の DJ がとかいたりする箱も多分あるだろうし、うん、まあやってんじゃないかな、イベントっていうか何かしら毎日やってんじゃないかな、渋谷とかの音楽とか、ね、
1: だから結構だから何を目的に行く人がいるのかも分かんないし、
2: う
1: ん、
2: そうだね、
1: まあ、俺とユータは1回ずつね行ったことあるけど、1
2: 回ずつ、はい、行きました。
0: あそうだね、これもそれもぐるぐるの企画で行ったんだよね、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、
0: どうだった率直に。
1: まあ俺はちょっとやっぱトラウマになっちゃったからね、うん、
2: そう、
0: うん、何が
1: なんか5個ぐらい下の子に話しかけたら、うん、俺が盛り上げようと思ってあーって言ったら、うん、その5秒くらい黙ってその後に助けてって言われ
2: る聞かれてるじゃん、
1: うん
0: うん、だからそうね、だから多分園田が行った箱がそのクラブの中でもなんとなく2種類大きく分けてあって、それはチャラ箱、
2: はい、
0: と音、何音箱って言うんだけど、はい、多分ソナメンがいたのがチャラ箱だったんじゃないかな。
1: あそうなんだ、確かに若い人多かったかな。
0: そうそう、チャラ箱はその EDM とか、はい、本当にヒット曲ばっかり流れてて、
2: はいはい、
0: まあ、とにかくなんかみんなでウェイウェイ盛り上がること重視で、
2: うんうん、
0: だからなんていうの、ね、そのそういう女の子にナンパするとか、うん、まあ逆なもしかりだろうけどみたいな、そういうなんか騒ぐ、なんかそういう何ちょっといい女の子いないかなみたいな、
1: あーなるほど、
0: ノリが強いパーティー系のノリ。
1: いやでも俺のクラブのイメージはそっちだった。
0: あー、うんうんうん、
1: むしろそれ以外の楽しみ方は何があるんだろうって思ってながら、
2: ね、俺が行ったのもそれだった、うん、
0: チャラ箱
2: だった
1: ね、
0: うんうん、まあそれが楽しい人もいるし、
2: うんうん、
0: で音箱はなんかほんとテクノとかヒップホップとか、
2: うん、
0: だから結構このジャンルをよく流してますみたいな、
2: うんうんうん、
0: ほんと音楽好きな人が集まる、聞
1: きに行くところ
0: だ。そうそう、でそこでなんか DJ プレイとかを楽しんだりとか、うん、
2: 存在する曲をかけてるんだよね。
0: もちろん、
1: あそれすら分かんなかった、 DJ が作った曲、
2: プンプンプンプンプンプンプンプンプンプンみたいなのがずっと鳴り続けてんのかと思ったんだけど、
0: あでも
2: そういうわけじゃないのか。
0: あーまあなんかその何フリー音源だと思ってるってこと？
2: いやなんかその乗る何かみたいな、その乗る ED なんか名前のない EDM がずっと流れ続けてんのかと思ってたんだけど、
0: うんうんうん、いや
1: まあある曲なんじゃない、
0: うんうん、
2: そうなのか、それすら気づけなかったな、
0: うん、だからそれはそう曲がぶつ切りじゃないからよ DJ が。
2: なるほどね、
0: 自然と繋いでるから
1: 波なんだ。
0: そういつの間にか曲が変わってんのよ。
2: わ
0: あ、そうそうっていう感じなんだけれども、
1: 人によって楽しみ方違いそうだもんね。
0: そうそう、うん、だからちなみにね、そのこの番組のプロデューサーの田辺さんは、うん、昔六本木のクラブで働いてたらしくて、そうだからちょっと分かんないこととかちょっとハウトゥーとかちょっと、うん、あの田辺さんに全部聞けるから、
1: うん、チラチラ聞いてい
2: こう、はい、そうそう、
0: よかったらぜひあのクラブでこれ分かんないですみたいなことがあったら聞ける人いるんで、 ちょっと皆さんメールで送ってください。
2: つなぎますんで僕、
0: ということでグルーからメッセージ募集します。クラブ行ったことある、クラブに対する印象、そしてクラブ好きの方はハマった理由、楽しみ方、おすすめの箱などぜひ教えてください。行ったことがない方はクラブへの偏見を教えてください。メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。 X への投稿はハッシュタググルグル813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ文字をつけてポストしてください。たくさんの参加お待ちしてます。 JWEB グルグル

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 上原の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、早速メッセージ紹介します。
1: はい、
0: ラジオネームモーの上のプレッツル、ダウの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私はまさに今日22時から人生初のクラブです。
1: 今日、
2: うん、
0: 今25歳社会人3年目の私は、興味はほんのりありながらも今まで行く機会がなく過ごしておりました。ただそんな私を見かねた同期がクラブに行ってるところを見てみたいとのリクエストがあり、本日六本木のクラブに足を踏み入れます。
1: すぐそこじゃん。
0: 朝はチャット GPT と1時間半洋服について相談するほど超初心者ですが、楽しめたらいいなと思ってます。ちょうど放送時間ですが電話なども可能ですということで、
1: けるんで
0: 今日まさに初クラブですっていう子から、うん、あのメッセージいただいて電話も可能ということなので、
2: うわーもうね、入場してちょっとぐらい
0: 経ってんじゃない。
2: うわー、
0: うん、だからちょっともしタイミングがあれば実況メールもあの送っていただきたいですし、後でこの子と電話もしたいなって思っております。
2: うん、ね、息できてるかしら。
0: うんうん、田辺プロデューサーから、うん、あのまずクラブで気をつけること、
2: はいはい、
0: お酒を飲みすぎないように
2: ポンポンポンって。
0: やっぱそう、働いてた人が言うんだからもう本当にそうなんだろうね。
2: 第一歩ではあるけど、
0: そうそう、うん、
2: いやまずはそうだよな。
0: でもなんか分かる、なんか初めてのクラブで緊張して、
2: うん、
0: 緊張もあるし、クラブってお酒飲むとこみたいなとこもあのそういう側面もあるから、
2: うん、
0: なんかしなきゃと思って、緊張ほぐさなきゃと思ってガンガン飲む人とかいると思うのよ。
2: 確かに。しかもなんかタダみたいに出てくるんだよな、酒が。
1: あー分かる。
2: そうだったよね。
1: なんだバンドみたいなシステムが多いのかな。なんか読み、なんだ
0: バーカンで、あ時間が早かったからソナがいた時は飲み放だったんだ。
1: そうかそうか、飲み放題にしたのか。
0: なるほどね。
1: その辺もあんま分かんないしね、飲み放題が基本なのか。
0: いや箱によってまたシステムはあるんじゃない
2: かな。でなんとなくね、なんか話せる人探そうって思った時に、うん、でも何も持ってないからとりあえず飲み物を持って、はいはいはい、で緊張ほぐすために一回飲んで、うんうんうん、みたいなのを繰り返してたらいつの間にか飲み物が空になっててみたいなの、うんうん、なんかすごい繰り返した覚えがある。
0: そうだよね。だからさ、緊張してるとさ手持ち無沙汰なのがきついからさ、
2: あそうそう、なんかしようっていう、
0: そう、誰か知らない人と喋るのも、うん、かといって踊るのもちょっと苦手みたいな人は、うんうん、とにかく飲んじゃうから、 そこは気をつけた方がいいかもね。
2: そう、確かに気をつけないと飲んじゃうって、そのなんか意識ない、うんうん、意識ないまま飲んじゃうみたいなのはあるかもし
0: ん
2: ない、
0: うんうん、だからね、
2: 刻んどいた方がいいかも、
0: うん、適度に楽しんでくださいという感じで、
2: うん、
0: でそんなクラブのね楽しみ方なんですけども、あのこのテーマについて、まあ、とっても頼もしい方からコメントをいただいてます。それはこの方です。
3: J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さんこんばんは、レイチェルです。
0: ということでちるみこのレイチェルさんです。レイチェルさんからコメントをいただきました。
1: 確かにもうこのテーマと言ったら
0: そうね。でぐるぐるにも以前ねゲストで来ていただきましたけれども、あ、うん、まあ、現在ちるみことしての活動はお休み中ですが、ソロ活動もやってて、うん、おはようまだやろう、そして DJ のカキキね、カキ、はい、生ガキのカキに姫と書いてカキキ、DJ ネームが
1: レイチェル
0: さん、カキキとしても活動しています。でそしてなんといっても私の DJ の先生でもあるんですね、レイチェルさんが。

0: 先生なんですよ。
1: イベントそうだね、一緒にね。
0: そう、レイチェルさんにもイロハを教えてもらいましたから私。
1: あら、
0: うん、めっちゃ褒めてくれた。
2: そういうタイプの先生なんだね。
3: 褒めて伸ばすタイプ。
0: で、そんなレイチェルさんはいかにしてクラブにハマったのか、そしてどのように楽しんでいるか、ね、まあ、プロですか、
1: はい、
0: 早速聞いてみましょう。
4: 今回は今からでもクラブにハマれるのかというテーマらしくで、それはまあ私が出てくるよねということなんですけれども、私のクラブ初体験は実は結構遅くて、22歳とか3歳ぐらいの時、チェルミコを初めて、それの出番で初めてクラブに行ったんですね。初めてクラブ行った時はもう怖いっていう印象がやっぱり正直最初はありまして、だけどやっぱ出てみると特有のフロアの盛り上がり方だったり、やっぱライブハウスとは全然違う空間なので、その空間にこう引き寄せられてというか、いろんな人とその時間を共有するっていうのがすごい楽しくて、お客さんとして行く時は友達が出てるとか一緒に行こうよって誘われたので行ったりするんですけど、こうなんか自分の普段のこと考えてるうちにお酒飲んで気持ちよくなってきて、もう踊っちゃえって感じでこうリズムに乗り始める瞬間とかがすごく楽しくて、お客さんとしても今もそうですしずっと行ってますね。でクラブはそう今も話したんですけれども、楽しみ方はやっぱりもう何と言っても音楽がバコンで聴けるということがあると思うんですけれども、その中でもやっぱり DJ の人の選曲だったりとかスタイルがこう通えば通うほど分かったりもするし、でたまたま知り合いがいた時の喜びもすごいしね、無理にね知らない人と話さなくても一人でゆっくりする時間みたいのもめっちゃ好きです。まあ結局私は知り合いがたくさん増えたので、もう一つの遊び場みたいな感じでクラブを楽しんでいるんですけれども、やっぱり通うっていうのがいいのかなと思う。一つの場所に通ってると、あ、なんかいろんな夜があって、そういう人間模様とか音楽模様を楽しむのが私なりの楽しみ方かなって思います。最終的に一杯お酒飲んでイエイってなって帰る、これがセットです。はい、ということで今日なんかクラブの話なんて今までしたことなかったんで新鮮な気持ちなんですけれどもね、りなちゃんもね DJ をね初めてやったから、はい、今後また DJ として共演できる日があったらいいなと思ってます。りなちゃんの真面目な DJ 練習模様を見て私も感化されました。一緒に頑張りましょう。またスタジオに遊びに行きます。リーチェルでした。バイバイ。
0: はい、レイチェルさんありがとうございました。ということでレイチェルさんからのコメントいただきまして、うん、嬉しいな。
3: いいですね、いや真面目な DJ 練習模様ってところがいい、ね、
1: 最後先生から、うん、
0: いや、ね、めっちゃ頑張った正直超むずい、やっぱ、うん、センスも必要だしね、うん、いや嬉しいですよ先生から褒めていただいて、まあ、楽しみ方とかもね教えていただきましたけど、うん、意外とクラブにハマったのはチェルミコの活動が始まってから。
3: そうなんだ、
0: うん、なんかそう、でもそのなんかさ、なんかトラウマがあるって言ったじゃん、その女の子に話しかけて失敗しちゃったみたいな、うん、トラウマがあるって言って思ったんだけど、クラブって、まあ、怖い印象もめっちゃあるけど、うん、そう私もその DJ でステージ立つってなった時に、うん、めっちゃさ、もう失敗したらさもうやばいと思って、初めてのことだしめっちゃ緊張して本当に泣きそうになりながら行ったんだけど、うんうん、でも最終クラブに自信ないやつっていねえわと思ってそうクラブに、まあ、ステージ立つやつはもちろん、お客さんでもなんかずっと自信なく、うん、そのまま終わるやつっていねえし、うん、
3: はい、
0: いらねえというか、なんかそのクラブ になんだろう、なんかその何のためにクラブ行ってんのみたいな、何のために人盛り上げるためでしょ、盛り上がるためでしょっていう、うん、バイブス、
1: はいはいはい、
0: がかなりなんか自分を奮い立たせたね。
3: ああ、
0: なんかいつまでビクビクしてんだっていう。
3: 私これでいいのかなじゃないんだね。
0: そうそう。
3: 私はこれでいいんだみたいな。
0: そうそうそうそうそう。
3: 何でもいいし。
0: うん、何でもいいしみたいな。そうそう。
1: 自信がなかったのが伝わったのかもな。
0: いやそうだと思う。うん、
3: いやそうだったかも。
0: いやめっちゃそうだと思う。
3: 俺だから初めて行った時、だからもうその1時間ぐらい誰にも話しかけれなかったんだけど、うんうん、もうついに目が合った人に俺は友達が欲しいって堂々と言ったら、うん、めっちゃウケて友達なれたんだもん。
0: いや
3: あら、うん、そうだから俺友達作れたのよ。

0: 大違いじゃん。
1: すごいじゃん。
2: そうよ。
1: 俺でもそう、うん、でそうだと思う。その自分のタガを一個外して楽しむ場所だと思うのよ。
2: うん、
1: そう。
0: いやなんかそのだから、うん、まあクラブ行ってだからそれっぽく馴染む、うん、クラブにそう馴染むために過ごすコツとかはないわけ。
1: うん、あ
2: まずはね。
1: 確かに。馴染むんですね。うん、まあお客さんとして行って。まあでも本当にレイチェルさんも言ってたけど爆音だから音が、
2: うんうん、
1: なんかさ結構さ人間ってさ初対面の人と気まずくなる時ってさ、うん、そう無言で無音の時じゃんシーンとしちゃってる時じゃん。
2: 確かにね。
1: 絶対にシーンとしてる時間なんてないからクラブには。
0: 確かに
1: そう。だからそれで一個こうなんだろうタガを外せるというかなんかそんなマジで滑らないからクラブにいる時間って無音にならないシーンとはしないから滑ったりしないから
2: えでも助けてって言われたんだよね。
0: うん言われたよ。
2: 滑ってないのこれはこれは
1: うん、これは…
0: そうそう助けてって言うまでの5秒ぐらいめっちゃ無音だったしね。
2: 嘘、うん、
0: 曲も聞こえない、曲も聞こえないぐらい、うん、なんかちょうどなんかサビの前のためなのかなってぐらい無音の5秒
1: いやだからなんだろう、ナチュラルに楽しむコツ、うん、だからまあ音にやっぱ身を任せるというか。
0: なるほどね。
1: うん、なんかうじうじしないことなんじゃないかな。怖いとは思うけど。
0: そうか、
1: うん、ま
0: これから行くって人もちょっとそれを参考に。
1: うん、
0: ちなみにあれはレイチェルさんのおすすめの、う
1: ん、なんかレイチェルさんの初心者におすすめのクラブを教えてもらって、うん、あのそれがミュージックバーバウンス、うんうん、バウンスってよく聞く、私も聞くしレイチェルさんも DJ でよくあの行ってるところなんですけど、
0: うん、
1: そうクラブに近い音楽を楽しめるバーで、レイチェルさんもよく足を運んでいる場所でミュージックバーバウンス渋谷にあるんだけど、
2: う
1: ん、でレイチェルさんも見かけたら声かけてねって
2: すごいな、
1: うん、だからこのフランクさよ多分クラブとかミュージックバーみたいな見かけたら
0: 声としといてとかじゃなくて、
1: うん、なんか声かけてねとか声かけるねとかなんかその感じが一個楽しい夜のやっぱ場所だから。
0: 確かにね、
1: うん、その、マインドなんじゃないかな。
0: 絶対行ってみたら楽しいもんしね、うん、そういうのって、うんうん、
1: あ、メッセージいただいてます。ラジオネーム引き抜きにくいネギ、
2: はい、
1: クラブを楽しむコツ、
2: はい、
1: 以前テレビでダンサーさんが手がブラブラしてるとダサいから手をポケットに入れてリズムに乗るとクラブ初心者でもかっこよく見えると言ってました、うん、ちなみにまだ実践したことはありませんと。
0: あ、そうな
1: の。あー、なるほどね。確かに。
2: へ
1: ー、うんうん、なんかそうかも。
0: そうなんだ。
1: なんか
0: 逆かと思ってた。
1: あー、
0: ポケットに手突っ込むなんてね。そんなもうい
1: やでもなんかこう手がブラブラして手持ち無沙汰感が出ると、うん、あ、なんかこの人何もしてねえなみたいなのバレるんじゃない、うん、バレるからポッケ入れて隠してでもこうちょっと首振ってるとかがそれっぽく見えない。
0: 本当に俺の見た目でも。
1: あ、そう、もうそうなの見た目なんか。
2: いやでももちろんね、
0: いける？
2: そう、コツってテレビで流れるコツなんか誰でもいいってことだからね。
0: あ、そう
2: できますってこと。
0: テレビで流れてんのかこれ。
1: そうそうそう、一番いいんじゃない。
0: あ、これはいいこと聞いた、うん、これすぐできるもんね。
1: 顔がこわばってなければね、
0: うん、あ、確かに、
1: うんうん、顔だけこわばんないよね。
0: 顔こわばってやつらも田舎のヤンキーだもん
1: いや、そうや、今あなた坊主だし、
0: そんな坊主のやつがね、
1: うん、ということで皆さんからもメッセージお待ちしてます。クラブ行ったことある？クラブに対する印象、あとクラブ好きの方はハマった理由、楽しみ方、そしておすすめの箱など教えてください。メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 JWAVE

お届けしたのはレイチェルさんのソロプロジェクトおはようまだやろうの新曲具のない麺、先週金曜日から配信始まってます。こちらもチェックぜひお願いします。この後は音楽プロジェクトろくでなし人参さんナビゲートのグルーヴバンチ。

0: こんばんは。音楽プロジェクト6点なしの人参です。今回はワンマンライブ6日東京公演終了後初めての収録です。改めてたくさんのご参加ありがとうございました。アンコール含め全24曲1時間45分
1: どういう曲順でやったんでしたっけ。
0: クラウンから始まってちょっとグッと感情が入った曲の後にちょっとリセットのためのちょっとアップテンポ曲を入れているなという感想。その流れ的なものはあんまり把握してなくてどれだけミスしないかみたいなことしか考えてないかもしれないです。まあ歌ってる時は結構楽しいんですけど、でもミスらないようにミスらないようにみたいな感じで思ってます。この曲を頑張ろうみたいながありますね。結構エモーショナル的な曲が何個かあるんで、それは結構前のツアーの時よりかは楽しかったかも。全体的に自分なりの成長を感じてですかね。なんかうまく歌えるようになった気がしたのがちょっと嬉しかったのかもしれない。だから楽しいですよね、歌えるようになると。
1: なんか具体的にあります、これ前の時よりすごく歌いやすくなったのとか。
0: 琴の葉か、琴の葉とか、最初の A メロ一発で行き続かなかったんですけど、最初最近余裕で続くようになって肺活量的なあれも上がったのかなみたいな、なんかちょっと目に見えて分かるようなあれがあったんで嬉しかったですね。だから楽しいのかな。それでね、最近思ったのが、多分私の息の吸い方的に結構むせやすい吸い方をするんですよ。息吸った時に唾に溺れる確率が高くなるで、あっっていうのが多くなってるイメージですみたいな感じで、むせやすい吸い方やから、歌うちょっと前からちょっと口を開いておくっていう。
1: 東京公演はじゃあそういった意味では、
0: あ、割と喉の調子というかクリーンな感じで落ち着いて歌いました。余分な唾を出さないっていうことしてます。てか咳込みそうになることが多かったんで、さすがにとかって思って発見しました
1: 他なんかあります？
0: あ、アルビレオ。

0: アルビレオ楽しいですね。そう、あ、最初のあれなかったんですよね。あの何でもーであの置くやつ、
1: アカペラね。
0: そう、あれ結構楽しいですよね。ロクさんの曲結構裏声系が多いんで、ああいうなんかバーンみたいなやつってやっぱ歌って楽しいですね。番組宛てにも感想メールいただいています。ラジオネームハンさん、ライブお疲れ様です。今回も国内全部ライブ行きました。本当に最高でした。ありがとうございます。僕はよく人参さんはライブで感情が入ってるなと感じることがあるんですが、人参さんはどの曲を歌っている時が一番感情が入るなと感じますか？次の海外公演も思ってください。
1: 感情で言うとどれですか？
0: あ、でも今回入ったのは脈拍でしたね。
1: 5曲目ですよね。
0: あ、そうです、そうです、そうです。なんかコンディションによるんですけど、その時の現状みたいなのもなんかちょっとなんか落ち込んでたりすると泣きやすくなるっていうだからあの人生うまくいってると全部綺麗に歌えるんですよね。歌は面白いですね、そういうところ。続いてです。ラジオネームキラさん、国内公演感想お疲れ様でした。ニンニンの歌声すごくすごく素敵で号泣しっぱなしでした。録音しの曲の中でニンニンが歌ってて難しい曲を知りたいです。また歌ってて楽しい曲も知りたいです。11月も楽しみにしています。愛してます。難しい曲と楽しい曲、このクジラの落ちる街はちょっと難しいですね。結構音域がギリギリのところまで行く曲というか、上がり下がりがすごい曲ですよね。楽しい曲、あ、夏を書き留めるが楽しいです。もともとこの曲めっちゃ好きなんで、あのメロとかすごい好きやし、歌ってて楽しいは結構ダントツでこれかも。結構声張ったり私が結構楽しめるメロなんで結構好きですね。もう一つ、ラジオネームねここねさん、にんじんさんこんにちは。先日の東京ライブお疲れ様でした。にんじんさんのワンマンライブ初参戦でしたが、あんなにいっぱい歌ってくれなんて想像もしていなくて、すごく濃密な時間で大満足でした。自分としては人参さんの名前を呼ぶことはできましたが、本当はラジオ頑張ってくださいって叫びたかったけどタイミングがなくていませんでした。なのでこの場で改めてエールを送ります。嬉しいです。他にも届いてたんですけども、たくさんのメールありがとうございました。

0: ろくでなしで脈拍でした。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオから、グルーヴバンジのろくでなしを送り先にセレクトして送ってください。ここまではろくでなしの人参でした。
1: J-WAVE グルーヴバンジ、人参さんありがとうございました。今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、先ほどね昔六本木のクラブで働いていたという田辺プロデューサー、うん、はい、いらっしゃるじゃないですか、
2: はい、
1: に、クラブのコツ、クラブのなんだろう、楽しむコツというか緊張しないコツというか馴染むコツ、馴染むコツを聞いたら、はい、あのバーテンとかスタッフさんと仲良くなるのが一番手っ取り早いって、
2: はい、
1: そことスタッフと仲良くなると、うん、なんか仲間も紹介してもらえるし、
2: うん、
1: 行ったら必ずいるじゃん、うん、店員さんって、うん、だからそこで喋ってれば手持ち無沙汰にもならないし、うん、で、うん、もっとね仲良くなって気に入られたらこうお酒とかもなんかこうねサービスしてくれたりとかするらしいから、ね、それが一番手っ取り早いらしいよ。
3: そうなんだ、うん、でも忙しいんじゃないの
2: 確かにね今ちょっと飲み物作ってるかもしれないしな。
1: まあ確かクラブのお兄さんって怖く見えるもんな、うん、音楽業界の人怖く見えるからな、ね、だからまあどう懐に入るかは、まあ、作戦の練りどころかも。だからそれを楽しん、ゲーム感覚で楽しむのもいいかもね。このお兄さんと仲良くなれるかな。
4: 俺らオタクだからってゲーム脳にしたらいい
1: え、ゲームとか好きっしょ、だってゲームとか好きっしょ。
2: ゲームって
4: お兄さんとか広すぎるだろ。お兄さんって
1: さ、ボスゲームとか好きっしょ。
2: うわ、なんで話は聞いてくれんだよこんな雑なのに。
1: いや、あとそう、あつしが、うん、そのなんだろう、馴染むコツじゃないけど、うん、ちょっと思ったのはその本当イベントもいろんな多分イベントやってるから、うん、なんか多分ボカロが流れるイベントとかね
2: こいつマジで。
1: いや本当に言ってます
2: んだよ。道上と3人で行ってこいってか、
1: はい、そうですよ。
2: ふざけやがって
1: お兄さんたち僕らのこと好きでしょ。だからまさにそういうメール来てました。ラジオネーム迷った末の田淵、吉原さん、上原さん、ソナさん、こんばんは。
4: こんばんは。
1: EDM やハウスの流れるクラブは敷居が高いイメージですが、うん、クラブでアニソンが流れるアニクラという文化があります。BPM でつなぐ以外にも同じ作者の作品でつないだり、ロボットアニメでつないだり、 VTuberさんが歌ってる曲でつなぐこともあり、やばい、急に調子上がってんじゃん。
4: ソードアートオンラインの曲流した後にアクセルワールドの曲流すってこと？

0: 思います。同じ曲で高まったところから会話が弾み、それがきっかけで友達が増えました。秋葉原にはアニクラ専門の箱もあるので、うん、アニメ好きの皆さんおすすめですよということで。
1: いやでも確か噂には聞いたことあるわ、
2: 秋葉原にあるって、
0: ね、あそうなんだ、
2: 有名なアニクラ、
0: うん、うんうんうん、だからやっぱこうジャンルによって本当自分の好きなジャンルとかのイベントを選ぶと、うんうん、めっちゃ楽しいと思う。こんなだってさ、さっきだってさ、うん、曲流れてもないのに盛り上がってたリサのリサのとかでだから自分に合ったイベントを選ぶとめちゃくちゃ楽しいんじゃないかなっていう。
3: そうだ、だって二次三次フェス、去年の二次三次フェスってあの、うん、でっかい二次三次の事務所 の、
0: うん、VTuber のね、
3: あ
0: の
3: そう、あれであったよね、 DJ ブース。
1: あ、うん、あった
2: あったよね、
0: はい、でか
3: っそのハリメッセの、うん、もう一個、その倉庫一個の、うん、もう DJ ブースで、
0: いやすごいじゃん、そう
3: ライバーがあれしたりとか、うん、DJ の人が VTuber の曲を使ってやるみたいなのとかをやって、
0: でそういうなんかこう趣味、自分の趣味に合うイベントがきっとあるから、うん、
3: なるほどね、
0: うんうん、だからそういうの選ぶの、
3: EDM だけじゃない、 EDM って言うとあれだけど、
0: うん、
3: だけじゃない
0: からね、もう一つ来てます。ラジオネーム寝不足ビリー。僕がクラブ未経験の方におすすめなのは、毎年ハロウィンの時期にサンリオピューロランドで行われるクラブイベントです。これね、
2: はいはいはい、
0: もうスプーキーパンプキンですよピューロの、ピューロでハロウィンの時期にね、夜中にやるんだけど、
2: 言ってた
0: よ。いや私は行きたい行きたいって言って毎年仕事入ってん、行けてない、地方の仕事入ってまだ行けてないんだけど、ここではキティちゃんやクロミちゃんが DJ をするだけでなく、はい、アーティストや芸人がさまざまなパフォーマンスをしてくれます。過去にはチェルミコさんやバルニーさんも出演しており、小田上田さんやデスヨさんも出演しています。ここで好きな DJ を見つけて実際のクラブに足を運んでみるのもいいと思いますということで。
1: あ、そうなん、いや行ったことないです僕も。
0: ピューロでねやってるんですよ、ハロウィンの時期にこういう音楽のイベント。
3: サンリオさんは何でもやるんだね、本当に。
0: い
3: や
0: すごい、 DJ キティDJ キティすごいよ本当に、
2: うん、DJ キティ
0: めっちゃ可愛い、 DJ キティめっちゃ可愛いから
3: いそうだけどな、キティちゃん以外
2: DJ キティね、
0: DJ キティ、うん、ね、そういいよね、キャラクターがこういう、だからちょっと幅が広、うん、幅がっていうか何、間口が広がるよね、うん、こういうことが。これ
1: でもサンリオもってさ、サンリオの曲を流すってことだよね、さすがにね。
0: いや、うん、だけじゃない。
1: あ、そうなの。
0: うん、キティちゃんがあの普通にフルーツジッパー流したりしてたよ。もうキティちゃんがフルーツジッパー流したらもう可愛いに可愛いでさ、うん、もうとんでもない幸せの空間になるからさみんなみんなすごい楽しいんで。
3: 分かってるね、ほんとサンリオってなんかさ、
0: うん、
3: キティちゃんがセットリスト組みましたみたいにしてるわけでしょ、う
2: ん
3: う
2: ん
3: う
2: ん、いやいや、
3: まあ、みたいに
2: キティさんが考えてるの、
3: 考えてるでしょ、
0: 実際ね、うん、やってくれる。
3: いやすごいね、サンリオさんってほんとに。
0: いや楽しい、
2: キティさんがね、
3: あさあ、まあ、そうね、うん、じゃあその
0: 会社会社しすぎてたキティちゃんがやってくれてるからね、
2: キティさんがやってくれて
3: る、サンリオ所属のキティさんが考えてらっしゃる
2: という、う
3: ん、
2: そうですよ、
0: そうですよ、お土産上手。どう、ちょっと行きたくなってきた、
3: うん、サンリオに行きたくなりました。
0: スプーキーパンプキンね今年もきっとやるだろうから、もしタイミング合えばっていう感じで。
2: 確かにな。
0: そう、あとね、私が一個なんだ、クラブを知る、クラブを一個知る、なんだろう、コツじゃないけど、
2: はい、
0: あのね、TikTok とかでよくクラブあるあるとか上げてる人結構いるのよ、はい、いろんなそうそうそう、なんかこういう踊り方する人いな、なん、なんせみたいなのがあるんだけど、その中でなんかね、すごいね、すごい異色の経歴を持つ人が TikTok やってるんだけど、すみでさんっていう男性の TikTok の人がいるんだけど、うん、その人がよくなんか架空のクラブあるあるみたいな、そのクラブを舞台に架空のなんかストーリーを作って、それを自分でなんかショート動画にしてあげてる人がいるんだけど、はい、その人がもともと米国の公認会計士で、ロシア語ができる人で、元銀行員でみたいな、めちゃくちゃ、
2: うん、
0: めちゃくちゃ経歴がすごい人が今 TikTok やってるっていう、めっちゃ変な人なんだけど、でもその人がこうクラブの DJ ってこういうのあるあるみたいな感じで、まあ架空なんだけど、あるあるを元にそういうストーリーをショート動画にして上げてたりするから、なんかそういうの見てなんとなく雰囲気を知ってから行くと、ちょっとなんか心の準備できるんじゃないか
3: な。なるほどね、うん、教科書としてね。
0: そうそうそう、
1: 本当にあったってね、
0: うん、そうそう、あ本当にこういう人いるんだとか、あこうやって仲良くなればいいんだとか。
2: でも確かに、うん、なんかちょっと前にさ TikTok でさ、うん、なんていうの、セキュリティの人、
0: いやいやいや、
2: あるあるちょっと流行ったじゃん、
0: めっちゃ流行ったよね、
2: すげえ前だけど、
0: クラブのセキュリティ、
2: それ見た後に、うん、その渋谷の、はい、
1: あのクラブ行って、うん、やっぱ最初にそのリュック

0: とか、うん、もうごっつい外国人の人が見せてくださいみたいな言われた時ちょっとやっぱ笑っちゃったもん、ね、
1: まあ確かに
2: 本当にいるんだ、
1: すごいよね、
0: 本当にいるじゃん、
1: 本当なんだってなるよね、
2: ID please 、うん、あれでも来たって感じするよね、クラブに、うん、ねえ、
0: パンパンのリュック見せて
2: なんでパンパンのリュック行くんだよ
0: ちょっとちょっとライブ終わりに行っちゃった
2: から身軽で行かないと
0: クラブパンパンのリュック
2: 行踊るんだ
0: から、クラブ の, このロッカーちっちゃいからさこんなパンパンのリュック入んない
2: いないよパンパンのリュック、
1: でっかい紙袋とか入れるやつで来てほしいよなでっかい紙袋とかポスターとか入るやつで来てほしいよな、
0: コミケ会場、
2: なんでコミケ帰りに行
0: くの、コミケ会場の周りにあるようなロッカー
2: なんでコミケ帰りにクラブ行くんだよ
0: ビッグサイトの周りにあるようなロッカー
2: まあだからそういうのもなんか知っとくと困ることないよ ね, ね、うん、荷物は身軽で行った方がいいとかね、うんうん、ということで、まだまだメッセージ募集しています。メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 JWAVE ぐるぐる、この後はニュースと天気をチェックします。
3: 高市総理大臣はベトナムとオーストラリアの訪問を終え、今日政府専用機で羽田空港に帰国しました。日本の石油製品や重要物資の調達にとっても重要な成果だったと強調しました。小泉防衛大臣は今日フィリピンでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組み創設に合意し、防衛協力の拡大を申し合わせました。アメリカ軍幹部は5日、イランによるホルムズ海峡周辺での船舶攻撃に対し、大規模な戦闘を再開する水準には達していないと語りました。ロシアの首都モスクワで5日、携帯電話のデータ通信の遮断が始まりました。対ドイツ戦勝記念日の軍事パレードが行われる9日まで続く模様です。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手がアメリカの専門雑誌による全階級を通じた最強ランキングで2年ぶりに世界最強に返り咲きました。続いて天気予報です。明日の関東南部は午前中は晴れ間が広がりますが、次第に雲が増え、夜になるとにわか雨の降るところがあるでしょう。お帰りが遅くなる方は折りたたみの傘があると安心です。最高気温は23度から24度の予想で、今日と同じくらいになるでしょう。ところで、先月4月の日本の平均気温は平年を 1.89 度上回り、統計開始以降で3番目に高くなりました。このあと7月にかけても全国的に平年より高くなり、暑さに注意が必要です。エアコンを使用する際はフィルターや室外機の周辺などをこまめに掃除して、消費電力削減、CO2 削減につなげていきましょう。以上、ニュースと天気予報でした。

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と上原の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、はい、まあみんなでクラブのイメージとか話したり、うん、まあその楽しむコツとかおすすめの箱とかね、うん、教わってるけど、
2: まあでもさっきの店員さんにハマる、うん、みたいな話を聞いてやっぱりそのね常連になるっていうのは憧れますわ。
0: いやそうだね、通うみたいなね、行きつけあで行ったら誰か知り合いがいるみたいな、それがかっこいいんだよなクラブって。
2: ある吉原行きつけ常連。
0: いやないよ、店でもクラブでもあん、うん、ない。なんか行っておうみたいな、
2: あ
0: え何とかさんじゃんみたいな。
2: ああ
0: でもうん、クラブ行きつけの箱とか店があるわけじゃなくて、ああ音楽のイベント行ったら大体この人いるみたいなはあるけど、
2: ああそうなんだ、
0: あーお疲れ様ですみたいなあるけど、
2: うん、
0: いやこれやってる時楽しいもんいやそうそう、だからああなんかそういうなんかここ行ったら必ず誰か知り合いいるみたいのは、はいはいはい、かっこいいと思う。
2: いやね、だ俺ももう今は全くないけど、確かになんか、うん、あの声優ライブとか、うんうん、中西さんライブとか行ってた時はよくあったわそれ。
0: あ、そう。
3: 何々さんみたいな。
0: 何々し、何
2: 々しじゃない。そんな古いオールドタイプだな、なんか。
3: 演歌しましょうよとか言うよな。
2: 演歌してるだろ、だってすでに。
0: ゆうたは？
3: 私はまああるかな。
0: 何？
2: 常連。
0: 行きつけの、
3: まあ、クラブではないんですけど、ゲームセンターじゃねえわ、台東行ってますじゃないんだよ。
0: 何何、
3: その東中野住みなんですけど、うん、
0: はい、
3: あの行ったら、うん、大上原くんってなるバーはあります。
0: おい
2: すごいね、
0: 行きつけのバーあんじゃん。
2: それは、
3: はい、
2: 何もう店員さんに覚えられてるってこと？
3: それともお客さんも、うん、店員さんと仲良くなってそこから広がって、うん、まあなんとなくそう、行ったら誰かは知ってる人いるだろうなという。
0: 常連はなんとなく、
3: うん、
0: すごいね、
2: すごいわ
0: 結構ハードル高くない？そういう、
3: いや最初マジで本当に怖かったよ。
0: バーにしろクラブにしろさ、
2: 最初はどうやって行ったの？
3: いやまあちょっとそのなんていうの、そのマネージャーさんたちと、うん、そのなんか共通の知り合いみたいな、
2: あーなるほど、ね、
0: 連れてってもらって、
2: はいはい、
0: で今一人でも行くんでしょ？
3: 行く行く全然。
0: それがすごいな。
2: いやだからねえ、もうこっからだからゆうたがまた新しい人連れてくみたいなのもあるわけ。
0: 確かに、
3: まあ、ね、そうだね、
2: そうやって多分広がってったわ
0: けじゃない。紹介って感じだよね。
3: 日によっては全然行けるな。
0: いやすごいね。
3: だからそう、その何店員さんと仲良くなるは、
0: うん、
3: マジでそうだなって思った俺。それでいろんな人に覚えられた、
0: なるほどね、
3: っていう感じだったから。
0: そうなんだ。
3: 最終的にロマンスやるってのは僕らの去年の公演やった時に、うん、一番でっかいお花をその東中のそのバーが出してくれた。
2: そうだよ、
0: 上原裕太様へで
2: 覚えてる。
0: 唯一個人 で、 生人で、あの花もらってたの、
2: はいね、
3: 開店祝いの時なんで一番でかいやつもらった。
2: 真っ赤なやつね。
0: 丸くてでっかいやつね。
2: 真っ赤なやつ、
0: あれすごかったよね。だから裕太意外と社交性あるんだよな田辺さん、あのプロデューサーの田辺さん曰く、あのいじりたくなるやつが店員さんに気に入られがちなんだって。その店員さんと仲良くなるコツとして、
3: うん、
0: いじられキャラがこう行く方が店員さんに気に入られがち。
2: なるほどね。
0: だからちょうど園田麺とかさ、
3: 確かに
0: いいじゃん一番。
2: あ、ね、確かに。
0: そうめっちゃ飲むやつとかめっちゃ楽しそうなやつを見ると店員さんは、うん、あこいつ可愛がろうみたいになるらしい。
3: あめっちゃ飲むじゃんだって。
0: めっちゃ飲むしね。
2: めっちゃそうね。
3: 喉乾いちゃうからさって言ってめっちゃ飲むじゃん。
2: ダサ。
0: 嫌な飲み方。
2: そんなダサかった。
0: 嫌な飲み方。
3: 早いねって言って喉乾いちゃってさって言ってガバガバ飲むじゃん。
2: そんなダサいこと言いながら飲んでた。
3: 飲んでて。
0: 恥ずかしい。
2: 記憶ね、記憶ないから。
0: 一杯目なの
2: に。本当にそのベロベロの時にしか言ってないんだろうな。
3: よくねとかもなのよ
2: あラジ、メールが届いております、
3: はい、
2: ラジオネーム寝不足ビリー、
0: うん、
2: こんばんは。
0: こんばんは。
2: 僕は先日吉原さんが DJ をされていたパキポキに行ってきました。
0: ありがとうございます。
2: モナキさんがゲストに来た時に着用していたピンクのヒョウ柄をまとい、はいはい、東京をドリフトをかけながら白いサングラスを振り回している吉原さんマジでバチバチに決まってました。
0: ありがとう。
2: 出演者の皆さん本当にかっこよくて、
3: うん、
2: 誰が来ても楽しめる最高のイベントでした。アスミさんは DJ すんなと YouTube のラジオでおっしゃっていましたが
0: た、ね、
2: まずは吉原さんの DJ 姿を見てみてもいいと思います。
0: ありがとう。
2: アスミにお叱りの言葉も

0: でね。
1: いやすごい、見てくれた人がそう言ってくれるなら嬉しいですよ。まあだからそのクラブへの偏見とかね、うん、やっぱあると思うんですけど、
2: まあまあまあそうね、
1: いやそうそう、行ったら楽しいとか、やってみたらこれがすごいって分かったとか、うん、結構あるから
2: な。すごいね、あなた白いサングラスを振り回してたんだ。
1: すごい。やっぱ自信ないやつクラブのステージ立っちゃいけねえから本当。
2: もう無理にでも白いサングラスも振り回していかないと。う
1: ん、無理にでもやんないぜ、ね。でも本当に内心めっちゃバクバクだったよ。
0: あ、いやだからその振り幅がすごいよ。う
1: ん、あ本当。いや結構。
2: バクバクなやつが白いサングラス振り回してんのすごいよね、うん、思い切ったなってなるよね。
0: それこそなんかな、サングラスが手元から落ちてさ、うん、なんかカシャーンとか言って、うん、なんかわけわかんないタイミングでポンポンポンとか鳴っちゃったらさ、サングラス
1: がそれ恐ろしいな、うん、それ恐ろしいわ。でも私が DJ やるとき45分間結構ほんと45分間ずっと、うん、バルニーさんとレイチェルさんが後ろでついてくれて、後ろで盛り上げてくれたり、うんうんうん、そのちょっとなんか次の曲流すときに、次の曲流す準備してるときに、ちょっとミスありそうだったらこれここで大丈夫とか、サポートをねずっと入れてくれてて、それが非常にありがたかったですね。
0: 確かに2人付きっきりでってなると相当安心するわな。
1: 安心する。なんか本当に勉強になりました、いろんなことが。
0: 真面目だな。
2: 真面目。
1: 真面目が出ちゃった。すごいわ。
0: これもね、大学の授業に向けてくれたらいいんだけど。
1: なんなんだよ。
0: この真面目さを。
2: 言ってくれたらいいんだけど。
1: 両親出んだよ。両親出してくんだよ、たまに。メール来てます、はい。ラジオネームステラのカステラ。私はかつてレゲエにドハマりし、クラブにガンガン行ってた時期がありました。ちなみにお酒は一滴も飲めません。飲めないけどクラブには行ってて、うん、いやこれもいいです。本当に音楽が好きな人。
0: そうだね、う
1: ん、でレゲエには各曲で決まった振りをみんなで踊る文化があり、うん、それがもうとにかく楽しいです。もともとレゲエにあるウェルカムな雰囲気もあり、あまり見ない顔の人には慣れた人が声をかけに来るので、仲良くなってすぐ一人で行くのも平気になりました。私が行ってたクラブは各ジャンルの DJ が平日は日替わり、週末はイベントでした。J-POP やアニメ、ボカロ特化の DJ もたくさんいて、アイドルソングを大合唱しながらみんなでジャンプしてはしゃぐのめっちゃ楽しかったです。アクエリオンとかもめちゃくちゃ盛り上がります。ジャンルを選んでいけばクラブは結構ハードル低いですっていう。レゲエにめっちゃハマってた方から、うん、
0: 確かにレゲエとかはどうなの、うん、こうクラブとかに行かないとさ、うん、みんなで聴くみたいな場所はなかなかないのかもしれないね。レゲエのなんかその、うんうん、音楽ライブとか、うんうん、なかなか日本じゃ楽しむ場所少なさそうだもんね。
1: いやあるにあるんじゃない、なんか横浜とかでやってるイメージ。そう、
0: あ、そうなんだ。
2: あ、そうなんだ。
1: あれラグビー芸人深夜さんとか好きだから、レゲエ。
0: あ、そうなんだ。
1: 実はそうそうそう、あるだから、やっぱそういう自分の好きなジャンルの箱がきっとどこかにあるはずだから、うんうんうん、それを選んでいくっていうのめちゃくちゃいいね。
0: まあでも確かになんかアニソンとかライブでみんなでこうさ、コールしながら歌うのが一番結局楽しいからな、うん、それをこう別に平日でもできる場所があったら、
1: うんうん、
0: 最高かもしれない。
2: 呼び名がクラブってだけだからな。
1: そうそう、あとはやっぱ本当ね、序盤でも言ったけど、せっかく来たなら一個タグを外して楽しむ場所だと思うから、うんうん、なんかずっと緊張してない してるのはやっぱもったいないから、お酒なくても全然ね盛り上がれたりするわけだから、うんうん、そう、音楽に乗ってみるとか、普段こんな、うん、ね、普段人前で踊ったりしないけどここに来たらちょっと踊ってみるとか、うんうん、なんかそういう なんだろうな、一個非日常じゃないけどみたいなのを楽しむ場所なんじゃないかなというふうに思ってるな私は、
0: うんうんうん、ライブイベントではあるもんな、これも。
1: そうそう、だから声出すとかね、
0: ね、
1: そう、みんなで歌うとかありだしね。もう一つ来てます。あ、ラジオネーム、モーの上のプレッツル。今日初めてクラブに行きますという、ここから実況メール届いてます。
2: よ、
1: 私は今絶賛人生初のクラブにいます。東京育ちですが、この時間帯に六本木を歩いていることからそわそわしています、うん、入り口が分からなかったり、入ったらスペースマウンテンの乗り場みたいだったりと、すごく新鮮です。思ったよりも係の人が優しくて安心しています。
0: よかった。
1: うん、ですって。で、一時退場できるらしいので電話できますと。
2: お、
1: なんか後でちょっとコーナー開けで電話させてもらおうかと思います。
2: 嬉しい。
1: なるほどね。楽しんでるかな、ね、うん、思ったよりも係の人が優しくて安心だって。
2: あー、よかった。
1: よかったね。
2: 確かに入り口でびっくりするよな、スペ

0: マウンテンの乗り場みたいにさ俺が行ったところはさ爆乳のプレデターがいたからさ
1: 爆乳プレデターいるところ、
0: う
1: ん、
0: そう爆乳プレデターいるところびっくりしちゃった本当に、
1: うんうん
2: うん、真っ青だもんな
1: 本当に暗いしね、うん、いやだから暗くて音がでかいっていうのが一個なんだろう自分の普段の自分とスイッチをこう切り替わる、
0: うん、
1: なんていうのあのスパイスになってる。
2: まあ確かに、うん、明るくて静かだもんな。
1: 普段昼間はね、うん、そうそう。
0: はいこっから異世界ですってこと。
1: そうそうそうそう。だそのスイッチを自分でこうね押すっていうのも大事かもしれないわ。うんうんうん、クラブ楽しむ上で。
2: いやでもなんか新しい出会いとかね友達増えたりとかあったらいいけどね。うん、
1: 確かにね。
2: 門の上のプレッツェル。
1: ねあとは。モーの上のプレッツェルが知ってる曲が流れた瞬間、うん、もうキャーってなると思う私緊張、ね、ずっと緊張してたわけじゃん結構ワクワクみたいな、うんうん、まあ半分緊張半分楽しみぐらいの感じの状態でモーの上のプレッツェルの大好きな曲が、うん、なんか流れたら、うん、はっはっはっ好きってなってそっから踊れたり多分するんじゃないかなな
0: るほどね、うん、確かにそういうの ありがたいよななんか一個知ってるのとか、うん、きっかけがあると
1: 嬉しいよね、うん、声上がるもんやっぱそのみんながちょっと知ってるかみんなが好きそうな曲流そうと思って流すと、うん、歓声上がるもんちゃんと
0: ああ吉原がやった時もそうだった、
1: はいはいはい、うん、私がやった時も、うんあのめっちゃこう緊張して、うん、あ間違えたどうしようってほんとずっとナーバスだったんだけど何回も言うようだけどほんとにナーバスだったのよ私は実は、うん、こんな DJ いちゃいけないかもしれないけどでも、うん、お客さんが意外とほんとあったかくて、
0: うん、
1: あの声出してくれたりその東京ドリフト流したら「ああ!」とか言ってくれて、ね、これがめっちゃ嬉しいんだよねだからここでそうやっぱ音楽で共鳴する場所でもあると思うから、
0: うん、
1: クラブっていうのは、
0: うんうんうん、
1: やっぱ音楽好きだとねより一層楽しいよねだから好きな曲かかるといいな、
2: ね
1: うん、
2: 何が好きなんだろうなモードメドプレ
1: ス確かに好きなジャンルとかも聞いてみたいね、うんうん、
2: 友達と行ってるのか
1: そうだね
2: 確かにだから、うん友達と喋るのもいいけど、
1: うんうんうん、
2: もしかしたら新しい人と
1: ちょっとね一歩踏み出すっていうの
2: もねかもしれないし、
1: うん、ちょっと
2: 結果が気になりますけど
1: ね電話するの楽しみです
2: 俺友達と言ったら絶対友達と喋っちゃうけどね俺だったら
1: いやわかる
0: まあね
1: そうだよね
2: もうこれとユータで言ったらひどいと思うさマジで
0: いやそりゃね俺ら2人で行ったらよ
2: まあ、
0: うん、マジで一番人いないところでギュッて固まって、うん、ずっとなんか
1: えだからずっとロッカーにいるんでしょ
0: ロッカーにねえわ
1: ロッカーにいるんでしょ2人で行ったらギャルに話しかけられたらもう
0: なんでギャルは話しかけてくれたんだよ
1: いやそういうこともあるかもしれないから
2: 優しいやつしかいないからなクラブには、
1: まあ、足を運ぶっていうのが一個ね、うん、本当に新しい楽しみを見つけるきっかけになるかもしれないですから、ね、楽しみですねこの後電話つなぐ、
2: ね、電話できるなら
1: はいということでまだまだメッセージ受け付けておりますクラブ行ったことあるクラブに対する印象あとクラブ好きの方はハマった理由楽しみ方おすすめの箱など教えてください確かにおすすめの箱初心者向けの箱も知りたいね
2: 確かに、
1: うん、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオからそして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ文字をつけてポストしてください。
3: ぐるぐる。

0: J ウェブぐるぐるお届けしたのは私吉原選曲ファイビーのアンダーグラウンドでした。この曲はですね、はい、私が実際にパキポキのイベントで、うん、DJ45 分間の一番最後で流した曲でございます。はい、あのね、まずね、歌詞がそのあと毎日毎日会社で働いてるけど、うん、なんかもう疲れてるけど、まあなんか地下でアンダーグラウンド行って、もう本当なりたい自分になって楽しみたいよねみたいな、まさにこうちょっと普段とスイッチ入れてクラブで切り替えてクラブで楽しむぞみたいな感じの曲ですし、まあそう、これをどうしても流したくて45分の最後に、もう最後にもうこれで締めろと思って流しまして、
1: 盛り上がった、
0: めっちゃ盛り上がった、
1: いいね、
0: いい感じに。やっぱ好きなんだよ、なんかこうパキポキってそもそも演者が女の子しかいないイベントで、そうそう、まあお客さんは本当いろんな人いるけど、でもそうそう、だから結構女性のお客さんも多かったから、あの結構女性のお客さんこの曲好きな人多いから、もう大盛り上がり、
2: ブラス刺さりだ、
0: もうみんなそうぶっ刺さってて、みんなぶち上がってくれて、ああ流しよかったと思いましたね。はい、ということで J-WEB ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
3: おい、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃね、グランプリ
0: あ、無理すんの無理すんの無理すんの無理すんの、
3: 何が何が何が、え、何が何が何が、無理しないし、
0: 無理
3: し、
0: 頑張
3: って、ポンポン、
0: 頑張った頑張った頑張った頑張った、
3: なんだおい、なんだおい、
0: 頑張った頑張った、
3: なんだおい、ふざけやがって、舐めやがって、
4: 上原くんも行こうよ、もういいよ上原くん、
3: いいのかよ、
4: 上原くんもういいよ、
3: いいのかよ、
4: 行こう、
3: 次行けよ早く、いいから、
4: カードラボ行こう、
3: カードラッシュ行こう、
0: 恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ、その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします。ということで、
2: はい、
0: 来ております、メッセージ、
2: ありがとうございます、
0: まずはラジオネームいいじゃんの俺のこと好きじゃない体験談、大学1年生の頃先輩カップルに呼ばれて家に行ったらまず結構続き読みますね、はい、大学1年生の頃先輩カップルに呼ばれて家に行ったらもう一人先輩と同じバイト先の女の子がいて、そのまま4人で宅飲みすることに、楽しく飲んでいたのですが、うん、深夜先輩カップルが2人とも寝てしまって気づいたら起きてるのは僕とその女の子2人だけに、そこでどういう流れでそうなってしまったのか忘れてしまったのですが、ベッドの上で自転車の2人乗りのシミュレーションをすることになりました、僕が前で彼女が後ろに座る形で、彼女が僕の服をちょっとつまむくらいの距離感だったのですが、彼女が元彼がヒョロヒョロで乗ってるとずっとイライラしてたからちゃんと捕まってないと危なかったんだよねと言いながら後ろから腕を回してきて完全にバックハグの体勢に、僕はドキドキしながらこれ俺のこと好きじゃねって思ってたんですけど、後日その子元彼と復縁してました。あの夜はラッキーだったのか、もてあそばれただけなのか、いまだに判断に迷っておりますという、
4: なるほど、
3: エッチな話だー
0: 出た、
3: わーい、
4: ボンボンボンボン
0: ウェイ、いやこれすごいね、
3: 久しぶりに嬉しいの来たマジで、
0: いや結構私読みながら、と、ね、大丈夫と思って、結構なんか本当に目ちょっと薄めでメッセージ読んでたもん、そう、
2: ね、エロ本読んでるみたい、
0: 薄めで
2: 拾ったエロ本読んでるみたいに
0: すごいね、先輩カップルに呼ばれて家に行くって何、まず

0: すごい、まずな、
1: うん、まあまあ二人ともと仲良かったってこと
2: か、まあまあまああるか、あそれはあるか、うん、そしてもう一人別女の子いて、うん、
1: 初対面ってこと？
2: 先輩と同じバイト先女の子だから、そうだね。
1: すごい初対面でそこまで行くん、そこまでって別にその二人乗りのシミュレーションが
0: どこなのか分かんないけど、
1: どこか分かんないけど、
2: う
1: ん、
2: ねえ、そうよこれ。
0: そこその忘れちゃったとこ教えてよ。
2: どういう流れで
0: どういう流れだったか。
1: すごい忘れらんなくない？
0: 忘れらんないよ。
1: ベッドの上でさ、二、うん、人乗りのシミュレーションするまでの過程って忘れらんなくない？
0: うん、そのそこまでな、その本番は本番とか言っちゃったけど、そこまでな、全部忘れらんないよなんか。
2: その座って二人乗りのさ。うん、その何シミュレーションってどういう体制、そのちょっと
0: 何
2: やって
0: え
2: どういうこと、そのどういうこと、
0: 何
2: 二人乗りの、うん、さシミュレーションしてみて言うたと、そうなめ
0: だからチャリってこう乗るだろ、
2: はいはい、
0: こうだよな、
2: うん、
1: 女の子
0: こうだよな、
1: まあだからこう、このタイプかな、女の子はこの、
0: うんうん、こうとかこれとしか言えないけど、
2: はいはい、横にね、うん、
0: で
2: 横座りだ
0: で、うん、
2: で、うん、だから最初は服をちょっと つまむぐらい、前の男の子の服を女の子がちょっとつまむぐらいだったけど、うん、そこでその女の子が元彼がヒョロヒョロだったからって、
1: うん、元彼がヒョロヒョロで乗ってるとずっとゆらゆらしたからちゃんと捕まってないと危なかったんだよね、
2: でバカうキャーなんで悲鳴なんだ
0: こういうことか、
2: いやそういうこと、そういうことでしょ、どうですかこれ、
1: これをベッドの上でやってたってこと、
2: うん、
1: あそう、
2: あそうって
1: 確かさっきお前なんか本番って言って、あ本番とか言っちゃったけどって言い直してたけど、
2: うん、
1: 本番だわこれ
2: そこまで
0: これ本番だよな、
1: 本番だわ、
2: うん、そんなにドキドキするやっぱ、うんうん、
1: ちょっと練習して挑まないと、
2: うん、
0: なんか
1: それぐらい本番、
2: ほんと
0: 園田とか置いといて、うん、マジですごいことだなって思ったもん、
2: やっぱやっぱ密着度が、
0: うん、
2: これはちょっと、
1: まあ、いいよ、俺に何か思い出したら意味わからんからな今の
0: そう、う
2: ん、これはちょっと女の子すごいな、
0: うん、
2: うん、ということで、
1: はい、
2: ちょっと盛り上がっちゃったんでこの一通で
0: え
2: 盛り上がっちゃったんで
0: 楽しみすぎた、
1: まあどうだったんでしょう、好きだったんじゃないですか、
2: いやでも結局元そのヒョロヒョロの元彼と復縁したんだよ、
1: え
2: その子は、
1: あヒョロヒョロの
2: 女の子は結局後日そのヒョロヒョロの元彼と復縁したんだって、
0: ああ この日だったんじゃない、
2: あこの日、
0: いや何か起こすなら、
2: はいはい、
1: 俺だってゆうたのグッバックアップしたけど、うん、結構心許してないと無理な感じだった、
2: うんうん、
1: 距離としては、
2: ね、じゃあこの日忘れさせてやるよなんか、
0: うん、
2: 俺のチャリだったら絶対グラグラしないけどねみたいなこと言って、
0: うん、
2: 付き合うべきだった
0: そうよ、
2: 付き合うべきだったのかも、でそれがなくていいじゃんがドキドキして終わっちゃったから、うん、復縁しちゃったのかもね、
1: あでも確かにこの心音めっちゃわかると思う、う
2: ん、ああ、うん、心拍感じる、
1: うん、
2: これすごいな、
0: すごいよ、
2: いや
0: どうすんだよ、まだゆらゆらしてる自転車に乗ってるぜ、
2: うん、
0: きっと向こうは
2: 未だに
1: えまだ二人乗りしてんの、
2: いいのかよ、もうダメよ、
1: 結構な
2: もうダメよ二人乗り
0: って自転車に乗せたままでいいのかよ、
2: うんいやすごいね、子供の日になんてメロンみたいな本当にということで
0: 嬉しい、
2: いいじゃんにはキラステッカーをプレゼントします、はい、まだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃね体験談お待ちしています、さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です、小村さんに読んでほしい懺悔メール内容は何でも OK です、採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします、メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください、 J-WAVE

J-WEB ぐるぐるお届けしたのはワトソン&ソンシリアルラブ。ソンシさんといえば、ぐるぐるにも来てもらいましたけれども、はい、先週末六本木で行われたフリーライブイベント東京マップスに参加していました、うん、なんとですねこのパフォーマンスの模様が明日夜6時からの J-WEB で聞けるみたいです。 J-WEB スペシャル、 J-WEB スペシャル東京マップス、スタッツエディションということで、明日聞けますので詳しくは J-WEB のトップページからチェックしてみてくださいということで、J-WEB ぐるぐる、お知らせの後は J-WEB ぐるぐるお知らせの後は今からでもクラブにはまれますか。

0: This next one gonna be...
1: ぐるぐる逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
2: 園田と
3: 上原の3人でお届けしています。
1: 今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、はい、番組の最初の方で、うん、今日まさに夜の10時から、うん、初めてのクラブに行ってきますという、
3: うん、
1: ここからメールいただいて、
3: すごいことだよ、
1: ね、今までちょっと興味あったけど、うん、ちょっと緊張して行けなくて、でも友達が誘ってくれて、うん、初めて今日行ってきますという子から、うん、ね、メッセージいただいて電話がつながってるみたいですので、はい、ちょっと初めてのクラブどうって、なかなかさ、初クラブ初体験の子にさ、うん、すぐ話聞けることなんて
3: ないよ、
1: なかなかないから、ほやほ
2: や1時間半、
1: うん、そう、ほやほやだから、ほやちょっと電話つないでみましょうか。もしもし、
4: あ、もしもし、こんばんは。
1: こんばんは、棒の上のプレッツェルさんですか。
4: あ、はい、そうです。
1: ありがとうございます。こんばんは。ということで、はい、今じゃあちょっと途中で、
4: あ、そうですね、
1: 六本木の、
4: そう、はい、入り口のあたりに出てきて六本木のクラブにおります。
1: はいはい、
3: ありがとうございます。お疲れ様です。本当に
1: 嬉しいね、うん、ほやほやで電話、ね、
4: 本当にもう緊張して、
1: はい、
4: これが夜の六本木なんだと思いながら考
1: え
4: てました。
1: 雰囲気どうですか、初めて行ってみて。
4: なんか思ったよりもお兄さんたち、係の人たち、店員さんとか優しくて、
1: うんうん、
4: なんか大丈夫

0: かもって思って。
1: あ、全然威圧的な感じもなく、
0: うん、あ、じゃなくてなんか全然入り口のお兄さんとか優しく、うん、なんかあ、ゆっくりで大丈夫ですよみたいな感じでしてくれたので安心しました。
1: あ、いいですね、
0: はい、
1: そこは一個安心材料で
0: 、うんうん、はい、
1: あ、そう、朝あのチャット GPT に服装の相談をしたって、はい、めちゃくちゃ可愛いエピソード、はい、
0: めっちゃ相談してました。
1: どんな服で行きました結局。
0: 今日は結局、うん、グレーのタイトワンピースにして、うん、
1: あら、
0: 髪をちょっと巻いてっていう風にしました。
1: めちゃくちゃいいかも、超可愛いめっちゃいいです、
2: ね、そういう風にその AI に、
0: そう、なんか AI に洋服を3パターンぐらい、はいはい、お伝えして、でその中でなんか一番なんかクラブっぽいのはこれだよみたいな言われて、メイクもなんかリップの色何色が私この色持ってるけど何色がいいかなみたいなの全部聞いてやりました。
1: 結構ガッツリクラブ仕様でもう行っちゃおうみたいな。
0: あ、そうですね、一応髪の毛巻いてちょっとタイトな感じのワンピース、うんうん、持ってる中で選んでみたいな感じで着てみました。
1: いやいや、なるほど、いや、めちゃくちゃいいですね、はい、実際どうですか今1時間半ぐらいいたと思うんですけど、
0: はい、そうですね、うん、入ってみて、うん、なんかまあ音めっちゃ大きいはそうなんですけど、はいはい、でもなんか意外と知ってる曲流れてくるみたいな感じで、
1: う
0: ん、
1: あれ、
2: よかった、
1: 知ってる曲流れました、
0: 洋楽とかわかるみたいな感じで、結構 BTS とか知ってる曲流れてくれたんで乗れるし、
1: はいはい、
0: なんかお兄さんがショットをなんかご馳走してくれるみたいなことがあったりして、あらって感じで、
3: あらって感じだ、
1: 楽しんじゃって
2: ちょっと出会いもありながら、
0: 意外と楽しめるかもしれないって思ってます。
1: あ、よかった、なんか一番いい楽しみ方してんじゃない、なんか、
0: そうかもしれないです、怖い思いもせずに、
1: せずに、
0: はい、楽しんでます。
1: あ、素晴らしいですね。
2: よかった、もうだからね、この電話が終わったらまた戻る予定っていうこと
0: ですね。そうですね、ちょっと終電まではちょっと楽しみたいかなって思ってます。あ、
2: よかったよかった、
1: なんかめちゃくちゃ健全な、
2: 六
1: 本木の夜で終電までクラブにいるって、うん、なんかいい楽しみ方かも、
3: はい、めちゃくちゃいい、
0: そうですね、
2: 飲みすぎずにね、
1: 飲みすぎずにね、そうです、
0: だから私今日初めてテキーラ飲みました、
1: はい、あ、
2: すごいじゃないですか、いろんな初めてを、
1: ね、そう、どうでした、味は
0: ショットって言われて、うん、一口で飲むの分かんなくて、
1: うん、
0: 見よう見まねで飲んで、うん、強って思いながらも、うん、あ、でもなんかこれが大人の階段なんだって思って
2: テキーラをご馳走になったってことですか。
0: あ、そうですそうです、なんか、うん、あの係の人からなんか、うん、せっかくなんか初めてのクラブ来たんですかって言われて、うんうん、初めてですって言ったら、あ、じゃあクラブな初めてってことでお祝いでショットいっぱいご馳走しますみたいな、
2: そんないきなり、
1: いい、なんかでもその会話がまずできてるのがいい、ね、初めて来たんですよみたいな、
0: うん、そうなんです、すごいなんかよくしてもらって、初めてショットを飲んでみました。
1: かわいい、いいな、盛り上がってんな、
2: 結構いろんな人と話しました。
0: あ、そうですね、なんかあの私本当に友人と来て、はいはい、私はどうしていいか分かんなかったんですけど、偶然なんかこう来てるなんかお兄さんたちに声をかけてもらって、はい、ちょっとこう腰をかけながら、クラブ初めてですかみたいなお話とかさせてもらってます。
1: なんか緊張もだいぶ溶けてそうだもん ね
0: だいぶそうですね、結構なんかもっとこう威圧的な人多いかと思ったら、はいはい、意外とそんなことなくて、
1: うんうん、
0: 楽しく過ごせてます。
1: 声がご機嫌だもんね、うん、なんかあれどうですか、曲流れてるじゃないですか、
0: は
1: い、いろんな、
0: はいはい、
1: 踊れてはいます。
0: え、なんか踊ってる人もめっちゃいるんですけど、はいはい、そんなにダンス得意なわけじゃないんで、一応なんかこう、縦乗りみたいな感じで、
1: はいはいはい、
0: 音楽に乗ろこう乗っかって、うん、あのこう上半身ゆらゆらみたいな感じでやってます。
2: なるほど、え、ポッケってついてます今日
0: の。今日ポッケついてないんで、
1: ワンピースだとね、
0: ポッケ歩くに行きたかったんですけど、 AI に聞いたらちょっと楽しくは違うって言われちゃって、ポッケがないけどタイトワンピースで来ました、うん、
2: ちょっと手持ち無沙汰感だけね気をつけてもらって、
0: いや本当に、いや、なんで私はあの常にあの荷物持って、あとなんだ、手にあのお飲み物一応持って、
1: うんうん、あ、やってます。でもめっちゃいいかも、イメージある、ちっちゃいカバンを肩にかけてて、
0: うん、そうです、
1: それにちょっと右手添えて、で、はいはい、で左手はちっちゃいグラス持って縦に揺れてるもん、これがもう
2: 結構上品な感じで、
1: うん、
2: かっこいいかも。
0: エムさんに今おっしゃってもらった通りの形で楽しんでます。
1: いや、めちゃくちゃイメージつく、
3: うん、
1: ちなみに、はい、モーの上のプレッツェルさんがまだクラブに行ったことないよみたいな人に伝えたいこととかってありますか、
0: はい、伝えたいこと、
1: うん、
0: 意外と、うん、 意外となんとかなるかもしれない
2: なるほど
1: 本当にそうですね、
0: 怖いもの知らず、うん、怖いからっていうイメージ

0: だけで決めつけないで、うんうん、一旦行ってみてその後、うん、自分に合う合わないとか、うんうん、得意不得意とかを決めていけばいいんじゃないかなって思いました。
1: 1時間半でそんな成長できないですよ、マジで。何者ですか本当に。
0: いやでも本当になんか怖い人とか勝手に思い込んでたんで、うんうんうん、それ良くないなって思って。
2: 確かに固定観念が、
0: そう、うんうん、固定観念とか偏見とか良くないなってすごい勉強になりました今日。
2: よかった、払拭されたのクラブのイメージが。
3: とんでもない1日だ。
2: いや、はい、いやめちゃくちゃいい子、うん、てかクラブ向いてると思う。あ、うん、
1: 確かにね、
0: はい、
2: え、なんか好きな音楽のジャンルとかあったりするんですか。
0: はい、え、でも私本当は好きな音楽のジャンル、うん、クラシックで、
2: 長
0: っ。でも、まあ、あのぼちぼち洋楽とかも、はいはい、あの有名なのは知ってて、うん、ちょうどそういう曲とかは韓国の曲とか洋楽とか流れてはくれるんで、うん、はいはい、あ、分かる分かるっていう感じで乗れます。
2: 乗れます。いいね。めちゃくちゃ上がってるね。なら、クラシックが普段は。
1: まあなんか本当あれだけど、クラシック好きな人でも楽しめるっていうのはなかなかいい情報。
0: ね、意外と楽しいです。
2: よかった、何よりです。だから、
0: いや本当に、うん、せっかくの、なんか今日初めてのタイミングで、こういうふうに、こうね、つなげることがまさかできると思ってなかったんで。
2: いや、本当に。ね、こちらこそありがとう、ありがとう
1: ですね。貴重な経験、
0: ね。ありがとうございます。
1: 教えていただいて、もうお友達は今も楽しんでるってことですもんね。
0: そうですね、あの友人は中でまたあの他の方と結構談笑してるんで。
2: あ、いいね。
0: 友人にもあの事前に今日私ちょっとラジオ初めて出ちゃうかもしれないって言って。
2: かわいい。じゃあちょっとあの終電まで思い思いぜひ。
0: そうですね、
2: うん、楽しんでてください。
0: 楽しみたいと思います。
2: はい、ありがとう。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: ライブぐるぐるお届けしたのは嵐の桜井翔さんを迎えたリローデッドバージョン N フローラプス桜井翔カムアゲインねえ、翔ちゃんの、うん、てかさ、カムアゲインこんなん出てたんだね、めっちゃかっこよくない、ね、
1: うん、俺も初めて今日今知った、マジで、ね、本当に嬉しかった。
0: めっちゃいいよなこれ、う
1: ん、翔くんのラップ嬉しすぎる、
0: よかったよね、うん、
1: マジで嬉しかった。
0: これとかも比べかかってたらめちゃくちゃ盛り上がるかも。
1: いやマジでそうかも、ね、本当に知らない人に話しかけちゃうかも。
0: だよね、うん、そう、カムアゲインがさ、ほらもうめちゃくちゃ有名な曲だし、だから上の世代の人はね、結構知ってる曲だろうし、うん、でもね、桜井くん好きな人はおおってなるだろうし、うん、こういうのもめちゃくちゃいいよね。で、あの曲の出会いとかがありますわ、比べると ね、この曲いいな、なんだろうって調べる、
1: 普段合わないもん、
0: そうそう、みたいなね、J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
2: 園田と上原の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、はい、先ほどね、モーの上のプレッツェル、今日初めてクラブに行ってきたよという女の子と電話つなぎましたけれども、はい、めちゃくちゃ可愛い子だった何あれ、
1: めちゃくちゃ楽しんでたし、
0: ね、初めてのテキーラ飲んだんですよめっちゃ可愛いな
3: 確かになんかふわふわしてるのかと思いきや、うん、しっかりもしてるし、
0: うん、なんか純粋に、うん、あ、なんか自分の未知の世界を楽しんでいた
3: ね、
0: うん、
1: まずは行ってみることが大事だってね、
0: ね、うん、そう、あとなんかこう怖そうみたいな偏見とか固定観念みたいなのも、うん、今日で払拭されたって言ってたから、うん、もしかしたらハマっていくかもしれないね。
1: クラブだけじゃなくて全部に通ずる、
0: うんうん、なんかそうことな、どこ行ってもポジティブな言葉が返ってきそうで、
3: 全部やってほしいわ。なんか、ね、なんか初めてのそのなんか、うん、どうしようかなって思ってることをそのモーベのプレッツェルが先に体験してきてくれて、うん、そう、俺らにどうでしたってのを言うコーナー、
1: 名リポーター、
3: リポーターとしてそう、えぐすぎた。
1: 確かに、そう、
0: 本当も
3: 1時間これであんなコメント出ないよ。
1: あの電話でクラブ行ってみる人増えると思うよ、ね、マジで
0: 一番のプロモーションになったかもしれない本当に素晴らしい体験談でしたね。
3: 食らっちゃった、
0: 食らっちゃったね。
3: 1時間半でこんなこと言えんのかよ
0: めっちゃ可愛かったしな、なんかずっと楽しそうだし、ご機嫌だったし ね、うん、メッセージいただいてます。
3: メッセージ来てます。ラジオネームドギーマンのキャットファイト、はい、今年の春大学1年生になったものです。レナちゃん一緒に大学頑張りましょうね
0: はい、頑張るね
3: クラブイコール大学生の醍醐味みたいなイメージがあるので、うん、やっぱりそのうちいつかクラブに行ってみたいという気持ちはあるのですが、うんうん、仕組みも雰囲気も何もよく分からず、うん、いかつかったり怪しかったりしそうで怖くて調べることすらひよっています、うん、なので皆さんの初クラブはいつどのようなきっかけで可能なれば、どんなところに行ったのかなどお聞きしたいです、はい、おすすめの場所や過ごし方などあったら教えてください、
0: うん、
3: あ、
0: ね、
3: そうか、俺とユータ言ったから、うん、吉原は、
0: ね、で私は、うん、だからあのそれこそ音楽のイベントが、うん、だヒップホップとか、ヒップホップっていうか、そう、トーフビーツさんとか結構有名な、
3: うんうん、
0: そうそう、はい、DJ とかババさんとか結構ラッパーとかが出るイベントがあるっていうので初めてクラブに行ったんだけど、うんうん、だからまあ好きな人を見に行ったみたいな感じ。
3: なるほど、イベントとして、うん、
0: でそれが、うん、でも私もいつだったか22とかじゃないかな、21に、うん、うん、22とかだと思う、初めて行ったの、そういう箱に行ったの、
3: それこそレイチェさんと一緒、
0: 同じぐらいのタイミングだったね。いや、だからで、しかも比較的結構初心者向けの箱に行ったから、うん、で、しかも新しめの箱だったから、うん、めっちゃ綺麗だったし、広かったし、うんうん、だからそういうあなんか箱の雰囲気とかも調べていくのがもしかしたらいいかもしれないね。なるほどね。だからね、今今年大学1年生になった子だから、うん、現役だったらまだ20歳になって

0: ってないかもしれないんだけど、うん、そのね夜のイベントとかは二十歳以上じゃないと入れないとかも多いけど、でも、うん、デイイベって言ってその昼間とか夕方とかに、うん、やってくれるイベントとかもあるのよ、
1: はい、
0: そうそう、まあ、クラブっていうかまあ結構音楽イベントに近いかもしれないけど、うん、でもそういうイベントだったら未成年でも入りやすかったり、だからその5月2日にやったパキポキはまさにそんな感じ、未成年の子でも入れますよみたいなデイイベだったから、
1: 高校生はダメ、高校生も行けるっちゃいけ
0: ない、うん、音楽イベントだったら、うん、昼間とかだったら、そうそう、お酒はもちろんダメだけど、
1: 昼間でも入れる、
0: うん、あの入場規制とかはされないから、
1: ちょっと楽しいんじゃない、高校生だけでさ、昼間さ、
0: 楽しいと思うよ、
1: めっちゃ DJ イベントなんかさ
0: やばいと思う、
2: 高野祭みたいなこと
1: になるんじゃない、
2: マジで文化祭の、
0: うん、憧れちゃうだろうね、なんかこれを大人になったら、うん、夜いつでも行けんだって思ったら、うん、最高かもしんない、
3: なんかさ、今更なんだけどさ、そのチャラ箱と音箱はさ、最初どっち行ったらいいんだろうね、
0: あー、いやー、
1: 分からん、差が、ね、違いが、
0: 確かに、でも音箱も音箱でさ、なんか怖そうなイメージあんだよな、そのこいつ本当に音楽好きなのかよ、確かに、とか
3: めちゃくちゃ信念持って音楽好きじゃないと、
0: いや、そうなんか、そうな感じする、こいつこれで乗ってんのミーハーだなとか思われそうだけど、うん、そんなん気にするやつ一番ダサいと思う、
3: あーなるほどね、正直じゃあ別にどっちとかはないのかな、
0: ないんじゃないかな、
1: だから話したい人と話したいならとか、そういうことになってくるのかな、
0: なんか友達作りたいとか新しい出会いが欲しいなら、うん、チャラ箱でもいいかもしれないけど、うん、こう結構爆音、暗いとこで爆音を聞いて乗るっていう行為を楽しみたいんだったら、うん、音箱行ってみてもいいかもね、あと自分意外とクラブとか行ったことないけど、うん、あの音楽結構詳しいですみたいな、うん、人とかは音箱がぜひおすすめかもしれないね、
1: 藤原のおすすめの場所はないの、
0: だクラブって言っていいの、まあ、クラブって言っていいと思うんだけど、ゼロ東京っていう新宿に、そう、本当に新しめにできた、あの、あそこよ、新宿の歌舞伎町タワーの下なんだけど、あそこは、だからあそこ結構なんかチャラ箱って言う人もいるけど、なんか別に行った感じそんなことなかったというか、あの初心者がすごい入りやすい、綺麗、とにかく、
3: あ、そうなんだ、
0: そうそう、であとクラブって結構そどこでもタバコ吸えるみたいなとこが多い、だからタバコ苦手な人は結構、うん、あのタバコ臭いって思っちゃう人多いと思うんだけど、ゼロ東京はちゃんと喫煙所が、あのもうブースが分かれてて、うん、あのそれ以外の場所では吸っちゃいけない感じになってるから、うん、あのタバコ苦手な人でも全然服に匂いつくのとか気にせずに行けるっていう、うん、そういう場所、ゼロ東京は、
1: うん、へえ、嬉しいね、新宿でね、
0: そうそうそうそう、
1: 行きやすいし、うん、綺麗だったらなおさら、
0: え、広いしね、あとめちゃくちゃ、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、割とおすすめかも、そこは、
1: 褒めつ来ております、はい、ラジオネームかな、
0: うん、
1: 私は33歳ですが、はい、クラブに今でもよく行きますし、
0: うん、
1: DJ もしています、
0: あれ、すごい、DJ から
1: クラブにハマったのは20歳の頃です、うん、当時今や激辛女王の鈴木亜美さんが、うんうん、鈴木亜美さんね、うん、DJ でゴリゴリにハウスミュージックをかけていて、女性 DJ ってすごくかっこいいなと思って、そこからクラブにたくさん通ってDJ も覚えました、
0: うん、
1: クラブはちょっと怖い場所のイメージもありますが、うん、偶然の出会いもたくさんあって、うん、つい先日仕事で初めましてした取引先の人と会ったり、
0: は
1: い
0: は
1: い、あら、年齢関係なく人として対等に話せることができる場所だなと思っています、すごい偶然、
0: 現役 DJ から、
1: うん、取引先の人と会う、
0: いや、すごいね、なかなかクラブでさ取引先の人会ったらさ、結構さ最初あって思うけど、でもみたいな、この箱よく来るんですかとか言って、ね、なんか仕事今まではだいぶ表面上のやり取りだったのが、うんうん、クラブ行ったら一気に、
1: ね、
0: みたいな、
3: 取引し放題だよな、
0: ね、
1: そうだよね、さすがにこんだけ奇跡が起こったらそうだよな、
0: まあ、うん、なんかいろいろ円滑に行きそうだよね、
1: うん、
0: いや嬉しいよな、
3: DJ したりします、 DJ ってしたりできんだ、
0: うん、でも意外となんかいるかも、会社員兼 DJ みたいな人、
3: うえ、
0: 意外と見る、
1: うん、俺アメーバピグでしか DJ したことないもん
0: 何それ、
3: なんだ
0: アメーバピグで DJ できたの、
1: 昔の話よ、うん、昔の話、アメーバピグで DJ ブースってのがあって、
0: うん、
1: そこ行くと、まあ、ブース立てるのよ、
0: うん、
1: で何するかっていうと、うん、YouTube の URL を貼るの、だからそう YouTube の動画を勝手に流して
0: まあ見る人が見るみたいな、そう、うん、あ、そうなんだ、あ、ちなみに J-WAVE のスタッフさんは DJ してる人多いらしいよ、
1: あ、そうなんだ、
0: いやでも多そう、
3: そうだよな、
0: 六本木だしな、

0: 講座っていう YouTube
1: もしかして講座
0: で Yes DJ 講座はい DJ 講座の YouTube、うん、マジで分かりやすい。あの本当に初心者向けに、うん、DJ 講座が、動画をすごいパート分けして本当に音の出し方から、うんパート分けして教えてくれてて、うん、あとやっぱ DJ KOO さん本当にあの元々ねお笑い好きだったり、うん、元々落語家目指してたりっていう人だから喋りが分かりやすい。
1: そうなんだ、
2: そうなんだ。
0: そうだからあの本当に分かんない人は DJ KOO さんの YouTube をまず教材にするのは、うんマジでおすすめ。
3: うん、DJ 講座でやったとこだってなる、
1: うん、真剣ゼミみたいな。
0: いやなるめっちゃなる、DJ 講座で教わったことを実践してみようってなる、そうそう。で、まあ、練習はあのレンタルあのサウンドスタジオノアとかね、あのそうそう音楽の何レンタルスタジオみたいなバンドとか練習できると、う
3: ん
0: うん、あそこで DJ 機材を
3: あの
0: 借りることが
3: すごいね、
0: うん、追加でできるから。そうそうそう楽器だけじゃないのよ。そう私はもうそこでせっせこう練習してましたんで。
1: いやだからモーの上のプレッツェルが今日で DJ を目指す可能性もあるから。
3: そこまで行く
0: 時間半であんな楽しんでたから。
1: 確かに見てもらったね。
0: いや思い思い楽しんでほしいですね。ということで、今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。 J-WAVE

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 上原の3人でお届けしてきました。
0: 改めて今夜は今からでもクラブにハマれますかをテーマにぐるからたくさんメッセージいただきましてステッカーを差し上げる、ぐるを読み上げたいと思います。まずはラジオネーム引き抜きにくいネギ、ダンサーさんが紹介してたクラブを楽しむコツ、手をポケットに突っ込んで縦乗りする、手持ち無沙汰にならないからね、そしてラジオネーム迷った末のダブチ、アニクラ専門の箱とかありますよって教えてくれましたね、
2: 嬉しかったんで、
0: めっちゃ盛り上がってたもんねそしてラジオネーム寝不足ビリー、サンリオのね、スプーキーパンプキンの紹介 と
2: キティさん、本当マジシャラのライブにも来てくれたし、
0: パキポキも来てくださってました、そして何より、ラジオネームモーの上のプレッツェル、ね、今も楽しんでることでしょう、めちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛かったな、ということで、いやなんか本当なんだろう、なんかかなりモーの上のプレッツェルの電話が、かなりなんかみんなの偏見を払拭してくれたんじゃないかと思う。確かに、
2: みんな聞いてほしいかも、ね、
0: みんな聞いてほしい本当にアニクラとか行ってみたら、
1: いやそうだね、だからアニソンもきっとさいろんな種類あるからさ、この DJ の人のアニソンのチョイスめっちゃ自分に合ってるわとかいうのを見つけたら最高だろうね、
0: あと意外とさ YouTube でこの DJ イベントの様子をまるまる動画で出してくれてる人とか見て、でそれとかチェックすると結構意外とお気に入り見つけやすいから、そういうのとかもありだね。
1: 確かにそういう感覚が合うと一番気持ちいいもんな、 DJ さんとの感覚が、
0: だからぜひ皆さんも
2: 行こうな、
1: 行こう、一緒に行こう、
0: いや2人でアニクラ行ったら超楽しいと思う、ということで、明日水曜夜10時からは福留光穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、ゴールデンウィークも働いてた人をテーマにお届けします。ということで今夜はダウ9万吉原と
1: 園田と
2: 上原でした。
0: それでは皆さんおやすみなさい。
3: ボンボンボンボン。

on 81.3 J-WAVE。時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシストありがとうございますって言っちゃやばいやばいね、思考が回ってないですね、すいません、キングヌーのベーシスト新井和樹でございます、火曜日のジェイブスパーク公演もスタートいたしましたということでね、はい、札幌の公演が終わったところでございまして、もう残るは国内は新潟ときめっせ公演を残すのみとなりましてね、まあもうさすがにここまでライブをやってますとですね、まあ演奏というかまあもうキレキレです。正直なんだろう、もう盤石も盤石というか、もうすごいよ今のキングヌの演奏は。

やっぱりこう、まあ、どうしても本番を重ねていくごとにね、こうやっぱ経験値というかセトリンも体の中に余計というかより浸透していきますし、やっぱり切れてますね今はね。サトルの声も調子良さそうですしね。残るは新潟のみとなりまして、そしたらもうあっという間にアジアですから、早いですね。まあ、この後ちょっと札幌公演ちょっと振り返っていきたいななんて思っております。はい。そして例の収録したやつ、前ね言ってたとある収録したよっていうものの2つあったんですけど、そのうちの1つが公開されたということでね、そちらも触れていきたいと思います。それでは始めてまいりましょう。荒井和樹がナビゲートするスパークチューズで、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングは子供の日ということで、キングヌーでボーイ。

六本木ヒルズ33階の J-WAVE からお届けしております。新井一樹がナビゲート J-WAVE スパークチューズデーということで、まあまずお便り読みましょうかね。はい、ラジオネーム、エリーカ、セントラルツアー札幌1日目、キングヌーさんのライブには初めて参加することができました。自分は普段ライブに行くとアーティストが演奏する生音やアレンジに集中し静かに聞くことが多いのですが、終始圧巻のパフォーマンス、演出、メンバーの皆さんや周囲の皆さんの盛り上がりもあり、気づけば一人ノリノリで全曲大熱唱しておりました。声を出してみんなで歌い、その瞬間を共に楽しむって本当に最高ですと。また終演後のグッズ販売待ちの際に雨が降っており、前に並んでいた方が傘を持っていなかったため傘を差し出したら一緒に入ってくれました。たわいもない話もしながら、ライブの興奮を互いに伝え合いました。日常では混じり合うことのできない他のファンの方とも交流でき、自分の人生において素敵な一日を過ごすことができました。私事ですが、キングヌーの音楽を聴いてから一度やめていた音楽をまた始めてみようと思い、最近はチェロを習得中です。いいですね、チェロ。音楽って本当に自由に表現していいんだよなと、正解なんてないよなと思わせてくれたのがキングヌーです。本当に素敵な出会いをくれてありがとうございますということで、うわーすごい、ありがとうございます。もうこんなね思ってくれるなんてね、いやーまあ全曲大熱唱はいいよね。なんかやっぱりあんまないじゃん、目の前でアーティスト本人が歌ってて自分も歌うってさ。まあまああんま日頃まあないし、もうキングヌーはもう大音量系のライブですから、音圧音量出してなんぼで、まあ僕らもね音響的にやってるんで、あのバンバンみんなで歌ってね、なんかこう一つになる感覚ってやっぱりありますね。そういうのがこう発生する時っていうのがあるから、まあそれの一部になってくれたら本当に嬉しいですね、こちらとしても。はい、チェロも最高ですね。チェロって一番いいからね、楽器の中で。本当にチェロって美味しいところしか取ってないから、楽器の中の、って思いますよ僕。頑張ってください。ラジオネーム、麦とお餅のママ、先ほど札幌2日目のライブに参戦してまいりました。先日のラジオにて自分の好きなように無理に手を振って振ったりしなくてもいいと、思いのままに楽しんでほしいとのお話を胸に、周りに合わせることもなく我が道を行き楽しみました。周りがゆっくり手を振っていてもドラムに合わせて乗ったり体を揺らし、本当に楽しかったです。発達障害で大きな音が苦手な中1の息子も、キングヌーが大好きで時々タオルで耳を覆いながらも自分なりに好きに楽しく過ごせていたみたいですと。良かったです。ちなみに息子のライブデビューもキングヌーです。

0: 今回2回目でしたと、センターステージは特に普段よく見えないことが多い、リズム隊がすごく見えて、めちゃめちゃ興奮しましたし、なんだか音楽から性格を感じられるくらい近くに感じました、有名アーティストのライブのはずなのに、まるで我が町にあるライブハウスアウンドで楽しんでいるかのような、そんな近さ、物理的な近さとより音楽を近く感じました、もうずっとセンターステージにしてほしいくらいですと。長くなりましたがありがとうございました。おー、ちょっとセンターステージはねもうやらないかもしれないけどね結構大変なんですよ、うん、まあでもいい面もすごく感じつつであります、うん、やっぱりセンターステージってこう、まあ、前優と悟が来てくれた時も話しましたが、やっぱり特殊なあの構造なんでね、うん、なんか一つ自分も試されてる感覚になりますね。このアーティストとしてステージに立つことというかね、なんかそういうのをこう立ち返ってるなっていう風に思います。今回のツアーはね、個人的にですけど、うん、息子さんもね楽しめたようで何よりでございます。またいつでもいらしてくださいというところですかね。まあ一旦ね、いやー、まあ札幌ね、うん、まあ打ち上げもやりました、うん、結構遅くまでね、うん、行ったんですけれども、なんか今回の打ち上げの場所がですね、大体いつもお店に行くじゃないですか、うん、なんかなんだ、なんか例えば、まあ、福岡だったら水炊きのお店とか行って、みんなスタッフ、まあね、スタッフ陣と、まあ、メンバーとわーって行って、まあ、いわゆるちょっと大きめのお店に行ったりとかあるんですけど、今回はなんかバーベキュー場、バーベキュー場というかバーベキューできるコテージ風、外に焚き火もしてあって、そこでなんかジンギスカンを焼いたりしながら、中に入ってもまあなんかちょっと料理もとかもあってみたいなところだったんですよ。
1: お店じゃない、
0: お店、 お店なんですけど、まあ、そういう場所で打ち上げをしてですね、でちょうどこう2日目終わった後の夜が井上尚弥選手のボクシングのザ・デイのやってたタイミングだったんですよ。でそれでオスリンもいたんだけど、オスリンがもうめちゃくちゃ見たいっていうことで、ちょうど打ち上げ始まったタイミングがその井上選手と中谷選手の試合が始まるタイミングでって、でまあそれをもう見てめちゃくちゃ盛り上がりつつ、まあ試合も最高な試合だったんですけれども、そこのコテージにね、まあ、サウナがついてるっていうとこだったんですよ。そうだ、サウナも入れるよみたいな、サウナも入れるらしいよみたいなこと言いながら、言われながら打ち上げ場に向かって、結構山道行って、そうもう人気のないところので、本当だバーベキュー場みたいな山小屋か、山小屋系の、うん、みたいな、でまあ試合も終わってそのまま飲んで、みんな飲んでね、でこうなんか このあと行けんのお前みたいな、こう、まあ、よくやってるわけですよ、キングヌーの今日はどこまで行けんのみたいな、まあ、悟もいや俺今日飲むよみたいな、まあ、こう葉っぱの掛けをしてたりするの、まあ、よくあるんですよ、うちらはねよくやってるんですけど、でそんなことを、まあ、1時間半ぐらいやってたのかな、まあなんかマジで内容ない、なんかワーワーギャーギャーしてて、でもこれからいよいよ街に繰り出すかみたいな、もうバー行こうみたいな、もうちょっともう 山とかもう無理みたいな、街に行こうみたいな、な、まあ、まあ飲み会のノリですから街に行こうぜみたいなってなった時に、もう翔平さん、スタイリストの翔平さんとかがもう結構こうギアかかってたから、いやサウナとか我々らしいよみたいな、ここみたいな、なんか整ってる場合じゃねえだろみたいな、飲み行くんだ俺はみたいな、な街に連れてけみたいななってて、誰だ整ってるやつはとか言ったら、松尾さんがずっと整ってたんですね、その打ち上げ中そう、松尾さんだけが、松尾さんとも整体のノブ君っていうのだけがサウナに入ってて井上選手のボクシングの試合が終わってから1時間半ぐらいずっと整ってたんですよね、あれね、結構長尺で本気のサウナやってたよね、松尾さん。2セットだけだったんだ。でも結構いない感じだったけどね、あの時は。ああ、ガヤをね、俺らのガヤを聞きながら

0: 休憩が最高だったということで、まあもちろん他のマネジメントもいたんですけど、もうそろそろ出るよみたいなタイミングになって、でもあれ松尾さんいないんだけどみたいな、あれ松尾さんはって言ったらサウナ行ってますみたいな、あもう出るけどみたいになって、他のマネージャー狼とか田島とか他のマネージャーはアーティストが打ち上げしてる中すごいサウナ行ってるマネジメントチーフマネージャーがチーフマネージャーがずっとサウナに行ってるんですみたいになってえみたいな、やっぱ一セットだけ行ってきますとかね、ちょっとだけ行って、ちょっともう サウナ好きなんで行かせてくださいで、ちょっと行ってきますわなら なんとなく分かるんだけど、
1: 松尾さんならそうしそうの、
0: そうそうそう、松尾さんならそうそう、それぐらいこう行きたいけど、まあ仕事もあるしっていう、まあアーティストの打ち上げの場にいるっていうのもまあまあマネージメント、マネージャー仕事っちゃ仕事だから、まあ固く言うと業務中に行くにしては結構サウナ行ってたっすよね。よかったっすか、そのサウナは。めっちゃよかったんだその脳はないの、松尾さんに。でも俺今ちょっと業務中だなみたいな、せめてワンセットにしとこうかみたいな、なんかある、もうすぐ街行きたいって大輝くんが言い始めるかもしれないしみたいなのとかさ、考えそうじゃん、うん、ああそっちね、ああ自らサウナに行くことによってみんながサウナに行きやすくしたいっていう、そっちのそっちの動線だったんだいや行かないでしょ、酒飲んでんだから、こっちとらテキーラとかやってるからサウナ行けないんですよ、そうそう、もうダメなの、行っちゃダメな状態だったから、もうみんな、うん、ギリギリで飛び乗ってきて、松尾さんがあの車に、町に向かう車にで入ってきて、すごい整った顔してその後のバーでの松尾さんのもうチルサたるやね、もう何にも喋んない、ずっとこうああみたいな、まあ、そりゃそうだよね、そんなに整ってたら結構キラキラしたバーだったんですよ、2軒目、結構キラキラめのバーだったんだけど、もう松尾さんとその整体師のノブくんだけずっとこうなんて言ってんのまあいいんですけどね、それもね、まあ他にもマネジメントいたしね、うん、まあそんな愉快な札幌であったんですけれども、あれをねいただきました、そういえばフレンチドッグ、フレンチドッグだ、アメリカンドッグに砂糖をまぶしたやつ、あれちょっと前のお便りでしたっけ、アラデシの方におすすめされて、まあちょっと僕は苦いリアクションをした記憶あるんですけどいやもちろんあれマスタードじゃないみたいな、マスタードとケチャップの方が絶対うまくないとか言って苦言を呈しながら、まあだからケータリングにあったんですよ今回の札幌公演の、そう、それでそう食べたんですけど、まあ本当にだからもう見たままのアメリカンドッグに、まあ、砂糖がただついてる、全方位に砂糖がついてるっていう、まあそんなに美味しくないそんなに美味しくない、やっぱり申し訳ないけど、まあマスタードだよ、やっぱりケチャップマスタードでしょ、だしなんならアメリカンドッグのその生地の部分がちょっと甘いじゃない、そのいわゆるパンケーキとは言わないけど、その生地の部分がさ、そのちょっと甘めじゃない、それで良くないってなっちゃって、そこで甘さとしてで良くないですかってなって、松尾さんもなんかもうああこれはみたいな言ってたよね、全然理解できてなかったね松尾さん、俺はなんか気持ちは分かるんだけど、ポテチにチョコついてるやつあんじゃん、
1: あ、はいはい、甘じょっぱい、
0: そう甘じょっぱい、そう、まああれあれ、まあほぼあれなんですけど、あれ系なんですけど、まあわかるんだけどね、松尾さんは全然理解できてなかったですけどね、うん、まあそんな愉快なね札幌公演でございまして、はい、ということでね、まあ残り国内1公演ね、新潟ぶち上げで参りたいと思います、はい、それではここで私新井和樹の選曲でお届けしましょう、カトリエル&パコアモロッソでベイビーギャングスター。

0: お送りしたのはカトリエル&パコアモロスでベイビーギャングスターでございましたということで、新井和樹やナビゲートジェイブスパークチューゼー、そうですね、昨日の夜ですね、ちょうどリリース公開されたということでございまして、カトリエル&パコアモロッソフィーチャリングユウセキカズキアライフロムキングヌーベイビーギャングスタザファーストテイク公開されたということで、誰が予想できたんでしょうかという収録の内容でございますが、そう公開されましたね、私アライカズキとドラムセキユウでカトパコと初ファーストテイク出演ということでキングヌー出たことないです。そう、僕もユウも初ファーストテイク出演ということで、そうサムネもがっつり載せていただいております。俺とユウね、カトパコがいて左にいて右側に僕とユウがいてということでございまして、すごくないですか、これが内容も最高なわけ。そう、この曲、そう今かかってるこのベイビーギャングスターという曲をやらせていただいたんですけれども、もうねすげえ刺激的なセッションで、なんかなんだ満足度というか、なんかやってよかったなーとか、そのやれてよかったなーとか、音楽のその仕上がりとか全て込み込みで、なんかめちゃくちゃこうなんだろう、充足感があるなんかセッションだったなぁなんていうのは思うんですけど、そう、まあ、せっかくだからさ、ユウとちょっと話したいなと思って、今空いてるって言ったら空いてるって言うから、ちょっと電話してことについてちょっとね、ああだこで喋りたいななんて思ってるので電話します。
1: はいはい
0: はいはい、大丈夫、今
1: 聞こえてる？
0: うん、聞こえてる聞こえてる。
1: ああ、オッケーオッケー。
0: うん、そう、カトパコとまさか俺らがコラボして、はいはい、俺らも初ファーストテイク出演ということで、
1: そうなんです、
0: まあ、すげえいい経験だったねっていうところまで話したんだけど、
1: うん、
0: いやいいセッションだったよね。
1: 楽しかったね。
0: 楽しかったね、
1: うん、
0: やっぱりまあこれリハがさ、前の日1日だけだったじゃん、
1: うん、
0: まあどう、言う的にどう、
1: なんかそうだな、自分らしいことをできたなというか、
0: そうだね、
1: その俺じゃないとっていう部分を意外と出せたかなという、
0: うんうんうんうんうん
1: うん、
0: いや本当だね。これも経緯もそのカトパコの2人がキングヌーの音楽を聴いてくれて、
1: そうなんですよ。
0: で、そうでこの感じ、この音楽の感じだったらベイビーギャングスターがいいんじゃないっていうので、この俺らのプレイを聞いてから向こうが曲を提案してくれてみたいな、そういう経緯だったからね。
1: ね、
0: うん、だからもう一曲候補があったんだけど、まあ、こっちになったっていうことで、
1: うんうん、
0: もう YOU のテリトリー系だったよね。
1: バッチリだったね。
0: バッチリだったね。ラテンっぽさもそもそもあるじゃない彼らに。
1: うん、
0: でドラムンベース基調だから、 YOU のソロでやってることとも相まってさ、
1: うんうんうん、
0: これできる、だからリズム隊でこの2人とこの曲できるで、こう何絵面も張り合える、
1: うん、
0: とか考えるとさ、まあもう何回も YOU とも話したけど、もう俺らいや適任だったよなみたいな、か終わってからね、
1: うんうんうん、
0: 最初はおこれどうしようかみたいな感じで話が来た時には、
1: そうなんだよね、そうそう、なんか本当に やるのかねっていう、
0: そうそう、これ、うん ね, ね、うん、感じだった。

0: ったよね。
1: 本当にやるみたいな。本当に言葉をくんの
0: って。そうそうそうそうそうそう。
1: やってくれんのみたいな。
0: そうそうそうそうそう。いやでもすげえいいやつらで、マジでグッドバイブだったな。
1: うん。
0: 今思い返しても。
1: 加藤がさ、
0: うん、
1: 喫煙者でさ。
0: 喫煙者ね。うん。
1: 喫煙所で結構喋ってたんだけど。
0: うん。
1: なんか俺が吸ってるタバコ気に入っちゃってさ、
0: お
1: ちょうだいとか言って、
0: うん、
1: めっちゃもらいタバコしてくるから、もう一箱丸々あげたわ。
0: 確かに喫煙結構好きそうだったよね。巻きタバコみたいな、
1: 巻いてたね。
0: そうだよね、巻いてたよね、
1: うん、
0: まあ相当好きなんだろうなと思ってたけど、
1: うん、
0: てかまあよう、まあ、リスナーも聞いてほしいんだけど、本当に3時間ぐらいのリハで終わったもんな。
1: そうね。なんかリハの間俺結構ふわふわしてたな。
0: ああ、ユウはちょっとふわふわしてたかもね。
1: うん、なんかちゃんと区切ってリハに入んなかったじゃん。わかる。なんか
0: そうだね。
1: リハ始まって、
0: ぬるっとリハ始まったね。
1: そう、なんか休憩とか挟んでリハ入りたかったんだけど。
0: ああ。
1: そう、なんかずっとふわっとしちゃった。
0: ああ、確かにユウ、そうだね。ユウが一番。そのこれしようねっていうのを決めてから、ああそういうことねってなるまでの時間はかかってたかもね、リハで。あ、何、とある方々からコメントが届いてます。聞いてみましょう。だって
2: Bueno, fue un desafío muy lindo que tuvimos porque nosotros llegamos, tuvimos un ensayo con ellos, los conocimos y al día siguiente había que grabar y la verdad que fue una experiencia bárbara poderHacer una versión diferente de una de nuestras canciones bandera, cómo lo interpretan ellos, lo bien que tocan y poder conectar con ellos fue un sueño para nosotros.
3: Y es muy loco poder venir al otro lado del mundo y sin entender el idioma, que hablemos el idioma de la música, ¿no? A veces hablo mal en español, en mi propio idioma, pero bueno, uno se puede comunicar con la música.Y con ellos fue una hermosa conversación.
2: Un saludo a todos los oyentes de J-Wave Spark Tuesday y a nuestro amigo Kazuki Arai de King Nu.
1: ¿Qué estás
0: diciendo? Sí, no sé nada. No sé nada, pero... ¡Wow! ¡Qué bueno! Kato Paco me dio un comentario sobre Spark. Voy a leer un poco de japonés ahora mismo en frente de mí.ユウ・カズキとのセッションは本当に素晴らしい挑戦でした、自分たちにとって、大切な代表曲をいつもとは違う形で演奏すること、そしてそれを彼らがどう解釈してくれるのか、その演奏力の高さも含めて一緒に音を鳴らせたことは本当に夢のような時間でした、地球の反対側まで来て言葉は通じなくても音楽という言語で通じ合える、これはとても不思議で素晴らしい経験でした。だからこそユウ、さん、カズキさんと音楽で会話できたことは本当に美しいしい経験でしたと。おお、
1: すごい、泣いてます。
0: いやー、二人の人柄あってだよな、本当に。
1: そうだね。
0: だってさ、まあ、これもユウに言ったけど、それこそ地球の反対側まで来てさ、多分ファンとかじゃないはずなんだよ、キングヌーのこと知ってね。
1: もちろんそら
0: そうだよ。そうで、ってことはその知らねえやつにリズム隊任せてさ、で本来自分のバンドと思ってるからさ、彼らも、
1: うん、
0: だからね、よくやってるリズム隊がいる中で、
1: うん、
0: 2人でさ、言語全く通じない反対側に来てさ、で言語全く通じない俺らとさ、音楽的に詰めれるか、もう何も分かんないわけじゃん、評判も分かんないしみたいな、
1: うんうん、
0: 日本で売れてるバンドだよとは言うけどみたいなさ、
1: うん、
0: どこまでどのコミュニケーションが取れる連中なのっていうのが分かんない中で来てさ、
1: うん、
0: で3時間リハしてどんなわけじゃん、
1: うん、
0: でもファーストテイクじゃん、しかも現場も、
1: うん、
0: かなりタフだったと思うんだよね、彼らにとって。
1: うん、
0: うん、
1: それよくやるよね。
0: いや、よくや、俺ら無理じゃない、逆のことをやれっつってさ、
1: やんないでしょ、
0: やんないよね。で本番一発っすって言われて、でリハ一回ですみたいなさ、
1: ちょっとクレイジーだよね。
0: クレイジーだね。まあ懐、まああとやっぱ音楽力、字の音楽力がやっぱ高い。
1: そうだね。
0: うん、やっぱそれはあのタイニーデスク、彼らのタイニーデスクのあの YouTube 見ても思うけど、
1: うん、
0: うん、それに助けられてもいるしね、俺らもね。
1: うん、

0: うん、いやそんな感じの現場だったからね、まあ、まだ見てない人もぜひ見てほしいね、この YouTube ね、ファーストテイクね、はい、まあそんな感じです。
1: はい、
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: うん、まあこんな感じで。
1: はい。
0: はい、ありがとう。
1: はいはい
0: はい
1: はい、
0: はい、おいおい。いやー、そうそうそう、そんな感じの現場でねございまして、めちゃめちゃいい経験だったなというか、うん、でやっぱリハ詰めてて、ここちょっとなって俺がとか言うとか思ってる、まだ全然詰め切れてないタイミング、結構どうする、何がやろうかみたいな感じから始まったの。もうデモが送られてきて、もうプリプロが進んでて、ベースラインこれでとかっていうのはもうほぼない。なんならもう iPhone のマイクでマジで部屋で撮った加藤のギターとなんとなくのメトロノームとギターとのめちゃくちゃ適当な弾き語りだけが送られてきててでこれデモですみたいな、えみたいな、これみたいな、何もわかんねえみたいな感じ、正直から俺と言うで、なんとなくこういうアプローチしてみるかみたいな、なんとなく用意してリハに行って、で加藤とかも何するかを正直何もわかんないよみたいなちょっとやってみてだねみたいなところから始まってっていう経緯だったから、結構やっぱ最初はうーんみたいな、こううーんそうだな、こううーんみたいな食う瞬間もあったわけ。そうで、まあちょっと形になってきたなみたいな、リハがちょっと進んで、でも俺的にはここちょっとまだうーん2番目の A とかちょっとまだなんか微妙だなって思ってたりもして、その後にいや 2A なんだけどさみたいな、もうちょっとこうしてみたらどうみたいなって思っ、それ言ってくれたりとかして、そういう共通な認識があったり、あった瞬間とかもあって、なんかやっぱりまあ今言ったけど、そういうさ敬意を持ってまあね、グラミー受賞してる人とそういう感覚も共有できてたんだなっていうちょっと自信にもなったし、うん、なんか本当にねマジでいい現場だった、うん、というね、まあ、そんな感じちょっと長くなっちゃいましたが、企画でございましたので、もしねまだ見れてない方も、まあ、いらっしゃると思いますから、ぜひチェックしてみてくださいということで、よろしくお願いします。それではここで私新井和樹の選曲で一曲をお届けしましょう。ジャスティン・ビーバー・ディジョンでディボーション。

81.3 J-WAVE SPARK。 それではここでベーシスト新井一輝がセレクト、ベースが印象的なナンバーをお届けしましょうということで、今日お送りするのはですね、スティービーワンダー I WISH という曲なんですけれども、まあ、先週スティービーの曲をかけたっていう流れもありまして、まあ、来週ちょっと選曲したい曲もありましてっていうののつなぎというか、なんですけれども、この I WISH という曲はですね、まあもう冒頭のベースラインがもうとにかく印象的ということでですね。でちょっと前にですね、このベース曲のプチテーマとしてセッション曲をちょっとベースがいい、まあ、ベース曲がセッション曲になってることが多いから、それをちょっと集中して取り扱ってた期間があるんだけど、まあ、それでもあります。その時ちょっと忘れててこの曲多分取り扱ってなかったんだけど、そうシンガーがいるセッションとかの時に、あの I WISH やりたいですって言ってる言う人とかシンガーさんとかもいて、そしたらあじゃあもうベースからでてってってってねってってってみたいな、こうベースが始まってってなったらもう絶対 I WISH みたいな、もうセッションミュージシャンの中ではこのベースあのライン弾いたらもうまず I WISH みたいな、まあそれぐらい、まあミュージシャン的にはまあ有名な曲でございます。まあ一回聴いてみてもらえたらなと思います。はい、それでは一緒に聴いてみましょう。スティービーワンダーで I WISH。

いかがだったでしょうか。この曲はですね、先週のスティービー・ワンダーのゴールデン・レディー曲かけたんですけど、先週は、その曲はですね、スティービー本人が新譜を弾いてるという曲、弾きちぎってる曲だったんです。この曲はですね、ネイザン・ワッツというベーシストでございまして、なんでエレキベースでね、弾いてます、この曲は。はい、でネイザン・ワッツはスティービーの曲で言うとですね、サー・デュークとかもまあ弾いてますね。うん、有名な曲もこのネイザン・ワッツが弾いているということでございます。こうまあちゃんと聞くと、ですごいシンプルなベースラインなんですけど、まあよく聞くと間にですね、細かい音色、音か、ゴーストノートってやる曲じゃねえや、音でみたいな、こういう間のね装飾音みたいなのが入ってたりして、それがまあいわゆるグルーヴを生み出す秘訣みたいな的なね、ベーシスト的な、こう隠し味が隠れている、そんなベースラインですね。はい、もしよかったらもう一回ね注意深く聞いてみてはいかがでしょうか。ということで、お送りしたのはスティービー・ワンダーで I Wish でした。キングの荒井和樹のスパーク、アラディシのお便り紹介していきましょうということです。はい、ラジオネーム、あんかけスパゲッティ、荒井先生、スタッフの皆様こんばんは。先日の冬ジャムジョイントアルバムリリースパーティー行きました。ありがとうございます。内臓に響く音に体が溶けそうなくらい気持ちよく、最高な時間でした。特に印象に残ったのはサックスのメルローさんと荒井先生の掛け合いです。 ありましたね。音のぶつかり合いがすごくかっこよかったのですが、どうしてもあんかけスパゲッティが頭をよぎってしまい、アンスパバトルだと思いながら聞いていました。アルバムもたくさん聴きますということでそうですね、冬さんのね、もうすごいいろんな現場、もうカトパコとやったりジャムセッションもしたりキングヌー、その合間俺ツアー回ってんだからねね、いや、よくやってるな俺も自画自賛しちゃうよ本当に。そうですね、ありましたね。僕はリハーサルがちょっと参加できなかったんで、当日本番当日ぶっつけみたいな感じで、まあやってる曲だったっていうのもあるんですけど、まあぶっつけでですねやりまして、前回のライブがとても良かったものだから、もうこれそのままアルバムにして出しちゃおうよっていう、まあいわゆるそのバイブスでですね、出

て、そのアルバムのリリースライブをやるっていう、このよく考えるとちょっと面白いライブの並びですね、前回と今回は。だからやる曲も、まあ、ほぼほぼ同じみたいな感じの、ライブだったんですけれども、まあ、それでもやっぱりこう内容自体はその都度その都度、まあ、その場の空気だったり、まあ、そういうのでこう内容も変化していきますから、アドリブも多いからね、うん、っていうので、そうですね、このアンスパさんが言ってるのは、一個最後のこうファンクチューンみたいな曲を最後やった時に、もうその場で安藤浩平くんが、メルローが、じゃあもうじゃあ今からやるのは冬さんとドラム冬さんと鍵盤宮川淳2人でやってみたいなのを1,2,3 はい2人ドンみたいな、で他のメンバーはもう休んブレイクして休んで、でこうやってやってやってみたいな、でよーし戻るよみたいな感じで、こうその場で指揮してやるみたいなセクションがあって、でそれで前回のライブは僕と、ギターの吉田聡さんの掛け合いだったんですけど、まあ、それはアルバムになってるやつなんですけど、今回はまあ同じ組み合わせでやってもなって多分浩平くんメルロ思ったんでしょうね。あ、じゃあ俺と和樹でやるかみたいな感じで、まあ、僕がずっとキープスラップしながらキープしながら浩平くんがやってみたいなことをやってたんですけど、まあ、だからアンスパさんからしたらその討論会だったんでしょうね。すごい応酬してたからね、うん、それに見えたんでしょうねきっとね。今でも行くたびに浩平くんがアンスパ行くたびに俺に画像送ってきてるからね。今でもこの間の名古屋公演もなんか俺も名古屋ヌーの名古屋の時俺も名古屋にいるんだけどみたいな、お昼アンスパ行かないみたいな時間ないの何時入りみたいな連絡来て、ちょっと早いんだよねみたいな、11時半入りかもみたいな、あちょっとそれじゃ無理かみたいな感じで、すごいもうね、いや本気の店に連れて行こうと思ってみたいなだから始まってるわけですね、その時から始まってのはもうあのステージ上でのやり取りというかね、うん、いや久々に。でも浩平くんと浩平くん結構、ね、そのドラムとバトルしたりとか、こういろんな人とバトルするの得意とかよくやってるんですけど、思えば俺も浩平くんとそういうバトルしたこと多分なくて今まで、うん、結構新鮮な瞬間でしたね、うん、あれもねすごい、うん、やっぱりもうみんなすごい忙しいのよマジで。あのミュージシャンたち、宮川淳、まあ、キングヌーでもミレニアパレードでもお世話になってます宮川淳、今米津さんとかもやってますしね、まあ、メルローは言わずもがなで、吉田聡さんもミーシャさんだったりやってますし、あと電気グループも弾いてますね、うん、パーカッションの荒川雄二さんも平井大さんとかもやってるし、うん、ミーシャさんもやってるし、で冬さんなんかもエグザイルでそのジャムジョイントのライブの前2日間はエグザイルで東京ドームで叩いてるの東京ドーム2で終わった次の日にジャムジョイントでセッションしてるのすごいよねで今なんかもうアジア回って一人でソロでセミナーしにアジア圏回ってるんで、今マレーシア行ったりなんなりしたりとかってしてて、もうそんなミュージシャンたちですから、もうとにかく第一級一線、超第一線で活躍されてる方々で、いやそれね、その中に混じってこうセッションやろうよ、和樹セッションやろうよって誘っていただけてるっていうのはね、いや本当にありがたいことですよ、うんと思って、ね、貴重な、僕にとってはすごい貴重なセッション現場ということでね、うん、やっております。まあちょこちょこね、まあ、1年に1回なのか半年に1回なのかっていう感じで多分やっていくんだろうなと思いますのでね、今CD の方はこれはインターネットで買える、ネットで買える状態ですよね多分ね、多分まだね、お店とかでは買えないんだよね、そうで多分配信もまだしてないから、ちょっと探して、まあ、冬さんのSNS から行くのが一番早いんですけど、まあ、僕もちょっと共有したりするので、もしよかったらそこから、そうだよね、そうだよね、はい、なんでそう、そのリリースパーティーの時は会場限定で発売開始、今日買えます、ここで買えますっていう日だったんですけど、今はネットでも買えるようになってるので、もしよかったらチェックしてみてください。僕のとある曲で超絶超長い超絶

ベースソロ3分半ぐらいベースソロ弾いてた、その時のテンションで後から聞き直したら、うん、っていうのも入っておりますので、あのぜひ興味ある方聞いてみてくださいということで、はい、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。次の曲がラストナンバーとなります。羊文学でロックスター。

ングの新井和樹がナビゲートスパークチューズで、そろそろお別れのお時間でございます。お知らせです。キングヌーの新曲愛憎が発売中でございます。カトリエル&パコアモロッソフィーチャリング、ゆうせきかずきあらいフロムキングヌーベイビーギャングスターザファーストテイク公開中でございます。キングヌーセントラルツアー2026かけるサントリーオールフリーキャンペーン開催中でございます。追加公演のチケット、オリジナルキーチェーンが当たるキャンペーンでございます。ぜひご応募ください。

0: ください。応募受付期間は5月20日水曜日23時59分まででございます。キングヌーセントラルツアー2026開催中です。追加公演オフィシャル選考受付中でございます。受付はこちらは、5月6日水曜日、23時59分までとなっております。リセール情報や直前の追加販売もお見逃しなく、よろしくお願いします。そしてですね、キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる、7月15日水曜日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しましたということで、ワウワウレミの、クラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございますということで、おー、いいですね、生中継生配信。 MC が心配です。中継できるものなんでしょうかね。やばい、やばそう。まあ、ありますということでございますので、詳しくはホームページをご覧ください。よろしくお願いいたします。そして来週のスパークですが、キングヌーセントラルツアー2026追加公演を残し日本公演を終えたタイミングでこんな特集をお届けします。キングヌーセントラルツアー2026クルー特集。キングヌーのツアーはですね、数多くのセクション、そしてたくさんのスタッフに支えられて成り立っております。はい、そこで今回はですね、ツアークルーの皆さんから私新井だったりキングヌーについて、そして今回のツアーについてのメッセージをいただきました、募っておりますということで、来週はですね、セクションごとにクルーの視点から見たセントラルツアー2026をたっぷり紹介していきます。はい、面白いですね、ツアースタッフ目線からの今回のツアーをちょっと語ってもらおうじゃないかという企画でございます。さらに荒弟子の皆様からは、ツアークルーへの質問も募集しますと、はい、放送中はクルースタッフ押さえてありますので、その方にちょっとそのまま直接聞いてみようということもやってみようかなということでございますので、気になること聞いてみたいことをどしどし送ってくださいということです。よろしくお願いします。さてこの後はマウミザミッションジャンケンジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズでここまでのお相手はキングの新井一樹でございました。また来週。
1: スパーク This program was brought to you by JR 東日本ほか。

金旅の皆様こんばんは、マウイズミッションのジャンケンジョニーです。金プレトゥーズデー始まりました、よろしくお願いいたします。ここでスタッフさんからまた手紙が届いております。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。なんと子供の日ですと。ジャンケンさんが大好きな丸大食品の CM のコピー、ワンパクでもいい、たくましく育ってほしい、これに並ぶような名コピーを発表してくださいと、世界の子供たちの成長を祝ってくださいと。はい、じゃああれですね、まあお子さんは関係ないですけど、パチンコをたしなむ人だったら誰でも思うことだね。申し上げます、単発でもいい、とにかく当たってほしい。というわけで今夜もどうぞ。なんすか、お子さんには関係ございません。はい、パチンコパチスロは、適度に楽しむ遊戯でございます。絶対にやらないように。はい、というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金旅の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方々から、毎週5名様に火曜金プレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは早速ですがミュージックシェアご紹介していきます。ラジオネームガウコさんから。

金タミラジオネームガオコさんから、リクエストいたします。フィール&ティンク聞きたいですと。かっこいいこちらの楽曲、全国ネットで全世界に流してくださいと流させていただきました。ラジオネームガオコさんから、マイウェザミッションフィール&ティンク聞いていただきました。 J-WAVE の深夜のロックプログラム、キングスプレスでは、ここで皆様からいただいたお便りを紹介していきたいと思います。ラジオネーム柴むつさんから、じゃんけんさん、スタッフの皆様こんばんは、数週間前こちらの番組でキックボクシングを始めたが体が思うように動かないといった内容のメールが紹介されたのを覚えていらっしゃるでしょうか。その方のラジオネームに思い当たる人がいましたと。へー。その人は20年以上前に沖縄で勤務していた時の後輩でありまして、すごいですね。なんとパチスの仲間でしたとすごいオンタイムですね、先ほどのキャッチコピーから。はい。その後当たったこと、あ、ごめんなさい、当たったってもう完全に引っ張られてますその後会ったことも話したこともなかったのですが、思い切って連絡してみました。キックボクシングしているかと、そのことをジャンケンさんのラジオに投稿したかと確認してみたところ、やはり彼が犯人でしたと。すごいことですね。私もメール送っているが全く読まれないと伝えると、え、メール送ってるんですか、爆笑と返事がと。それにはメールを読まれたものの余裕がビシバシ感じられ、その日

以来ずっと悔しくて毎晩布団の角をかみしめております。悔しさ紛らしのためチクらせていただいてよろしいでしょうか。ラジオでは彼は49歳と紹介されていましたが、実際はとっくに50代です。本人の自白も取れております。島渕さんチクってきましたね。はい、ジャンケンさん騙されないでと、はい、という、お便りいただきました。ありましたね、キックボクシング始めて体が思うように動かないと。すごいですね、こういうところでつながるなんて。ありがとうございます、お二方リスナーで素敵な出会いからまた出会えたことをね。はい、続きまして、ラジオネーム、ソル SOL ソルさんから、ジャンケンさんこんばんは。朝のニュースで放送されたりする占いのラッキーカラー、ラッキーアイテム、意識することはございますかと。私はテレビの星座別の占いで、本日のラッキーアイテムは丼、丼って言われておりましたと。しかし朝食べるのは厳しいですし、お昼もわざわざ食べに行くのもなってなったこともあります。かといってそれをきっちり守って、よしラッキーアイテム通りに動いたぞとなる自分もちょっと嫌になります。ジャンケンさん、普段の行動で験担ぎ的なことはするタイプでしょうか。いわゆる占いとかそういうのはね、もう、基本的には信じてないたちですけれども、結局見た時には、なんか気にはかかっちゃってる時はありますね。ただ僕がやる験担ぎはですね、多分古から皆さんもやってるんじゃないでしょうかね。よくやってたのが、電車の切符を買って、大体地下鉄の切符、大体、あれもかな？JR もそうなんかな、4桁の数字あるじゃないですか。あれを、四則演算、要するに掛け算割り算足し算引き算でやって、その4つの数字を使って10ができるかどうかみたいな。やりましたよね。やりましたよね。はい、イニシエにやりましたよね。はい、あれはよくやってましたね。めちゃめちゃやっておりました。はい、あと僕が最近ハマってるのはアプリゲームで、その麻雀アプリゲームをやってるんですけども、オンライン対戦するやつね。それで4人集まんなきゃいけないじゃないですか。で Wi-Fi をつないでるとすると、まあある一定の時間がかかるんですよ、4人集まるときに。それが10秒以内に4人揃ったら今日はついてるみたいなの。ちゃんと10秒以内です。はい、だから深夜帯は集まんないのでね、深夜なるべくやんないようにしてるんですけど、あれ10秒以内に集まったら俺は今日ついてるみたいなね。験担ぎたまにしちゃいます。続きまして、ラジオネームののさんから、ジャンケンさんこんばんは。 X で流れてきたのですが、音楽ライブへ行く人はなんと寿命が9年も伸びるそうです。はい、なんと音楽ライブをたった20分間体験するだけで幸福感が 21% も増加し、長生きにつながるということです。ちなみにヨガでは 10% 増、犬の散歩では 7% 増。すごい調べですねこれ。これはイギリスの企業、O2 でいいのかな。はい、あ、へえ、 O2 ってライブハウスとか経営するあれかな、 O2 系列かと、ゴールドスミスユニバーシティの、准教授パトリック・フェイガンが発表したもので、2週間に1回の頻度で音楽ライブに参加する人は最高レベルの幸福感、充実感、自己効力感を得られる可能性が高く、寿命がなんと9年伸びる可能性があるのだと言います。素晴らしい話ですね。音楽ライブという体験が幸福の感情に対して大きな効果を発揮する理由には、大好きなミュージシャンの音楽を聴く喜びもさることながら、どうやら他者との関わりを実感することや、自らの価値を認める気持ちの上昇が関与しているとのこと。要は早くワンマンツアーしてください、以上です。切実ですと。はい、ということでございます。はい、そうですね、ワンマンライブしばらくやられてないので、何かしらの形でもう早々にね、はい、皆様にお届けできればと思いますけど、今年はフェス出演が多いですかね。はい、結構多いですけれども、また違った形なので、ワンマンがという人はご満足いただけないかもしれませんけれども、ライブもし見たかったら、今のところそうですね、フェスぜひご参加いただければと思います。こんな感じで、私ジャンケンジョニーのご質問、ご相談、語ってほしいテーマなど何でも OK でございますので送ってください。お便りはキングスペースのホームページからどうぞ。それでは楽曲に参りたいと思います。ラジオネームレイさんから、聞いてください、マンウィズミッション When My Devil Rises。

ラジオネームレイさんより、最近仕事で理不尽なことばかりでメンタル的にものすごくやられました。どうしても大音量で頭を振ってヘビーロック聴きたくてこの楽曲をリクエストさせていただきます。ちなみにジャンケンさん、ジョニーさんもメンタルがやられる経験ございますか？その時はどうやって乗り越えられるのでしょうか？メンタルね、自分の話、手前ミスというか、自分の話だけど、俺多分どうやらね、そのパラメータがあるとしたらメンタルは多分相当強い方なんじゃないかなというふうに思いますね。何なんだろうな、なんか、多少そこんじゃそこらのことではやられることはないですね。何だろう、語弊がないように言いたいんですけど、やっぱね、極論ね、どうでもいいやって思っちゃうんですよね、マジで。どうでも、なんか人に言われることとか、なんかあった時に、あんまりなんかそういうの気にしないというか、マジで、そんなことよりも、なんか楽しいことやってたいし、そんなことよりも、なんか笑ってたいし、みたいな、なんかそんなことよりもっていう、マインドに切り替える速度が多分異常に、自分分析だとね、なんか異常に早いような気がする。やられることはありますよ。腹立つことも、もうめちゃめちゃ、もう今めちゃ巻き舌になったしね、腹立つこともめっちゃ、めっちゃあるし、だけど、なんだろうな、まあでもこのラジオでもよくね、皆さん、なんか、笑ってくれたりだとかいろいろありますけど、やっぱこれ、冗談抜きで笑い、お笑いっていうか、ユーモアというか、なんでも、シリアスに考えると同時に、なんだろうな、そのコミカルにそのユーモアを持ち合わせるっていうのは、ものすごく精神衛生上とても素晴らしいことだと思うんですよね。はい。難しいですけどね。あんま気にすること、もっと、そんなことに精神が裂かれるぐらいだったら、まあ、ほっとくみたいな。ってことが、ね、月並みな考え方ですけど、どのつまりそこしかないんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい。何の足しにもならない、ご助言かもしれませんけれども、早く元気になっていただければと思います。さて、ここからは先週からスタートしたこちらの新コーナー。ザ・ナンバーロジック、数字のギミックジャッジメント。欺瞞裁判と書いてギミックジャッジメントって読ませるやつがこの世の中にいるんですよ。もうね、ありがたいじゃないですか、こんなことを。このコーナーではあなたが納得いかない数字への不満を告発してください。曲がったことが大嫌い原田 JKJ 裁判長が、太蔵さんじゃないですね、原田 JKJ 裁判長がロジックという名の刃で執行猶予、有罪、実刑、こちらの3つでジャッジメントを下してまいります。それでは、早速たくさんの訴えが届いておりますので告発状を読んでいきましょう。改定します。まずは、R ソムラベルさんから、じゃんけんちゃん、すべてを終わらせた男こと沈黙さんスタッフの皆様、こんばんは。

0: 新コーナーザ・ナンバーロジックの投稿、私は牛肉のランク付けに一言申したい。A5 ランク和牛もてはやされておりますが、私は C1 ランクと記された牛肉をついぞ見たことがございません。ですのでこれは特に記さなければならないという決まり事ではないと思うのですが、わざわざ A5 ランク和牛と自ら言っちゃうところに痛さを感じました。肉食の狼さんにとって A5 和牛は地面だけでもよだれかと思いますが、牛肉のランク自慢、自己顕示欲、どうお考えになりますか。ちなみに私は鶏胸肉が好きです。でも聞いたことないよね。確かに、あのごめんなさい、逆に聞きたいんですけど、 A4 とか A3 も聞いたことありますか。ああそうなんだ、へえ。でもなんかわざわざ書かないですよね、そういう人たちって。書きます？ A4 とか A3 とかって見たことない、あります？あるんだ。でちなみに B とか C って聞いたことあるんですか。ないっすよね。なるほど、そうね、はい。どういうランク付けなのかよく分かってないんだよな、うん。でも確かに英語ってめちゃめちゃ言うよね。でも英語って言われたからといってなんか食べたいって全く思わないけどね、うん。 B と C もあるんだ、へ、表示されないんだ、へ、すごいね。でまあこれがどうか、まあ英語ってつけられちゃってるからね。それはだってうちら英語ってつけられましたって、だから なんかのね、賞を取りましたっていうのはそれは自慢したい、別に、うん、許してやれよって感じはしますので、これは無罪ですね。無罪というか執行猶予。これ俺前この間も思ったんですけど、一番軽い罪が執行猶予なんですよねこれ。はい、じゃあ執行猶予で、無罪だと思いますけど執行猶予で大丈夫です。ラジオネーム、第85代木村翔之介さんから、料理のレシピに書いてある分量グラムで書いてくれ、適当すぎだろ。理由、塩などをひとつまみと書いてあるのを見かけると、つまみなので指なのかなと想像はできますが、どの指とどの指でつまむのかが分かりません。指によって量のばらつきが多いと思います。また1個などと書いているのもよく分かりません。物によって大きさが違うのでグラムで表記してほしいです。極端な例ですがカボチャを考えてください。大小さまざまな品種がありますが、坊ちゃんカボチャは1個500グラムほどなのに対して、アトランティックジャイアントは最大で 1.2 トンにもなります。個数で考えれば同じ1個です。ご清聴ありがとうございました。いいですね、はい。僕はでもこれ完全に木村翔之介さんに同意しますね。なんかそういうのを適当に書くんじゃなくて、その ひとつまみって表現でもいいけど、じゃあひとつまみは何グラムですみたいな、ちなみに何グラムのことです、それは数字が持ってる一番素晴らしい属性、みんなの共通言語としてね、その数字を出すっていう、そんなもん出せばいいだけの話なんだから、これはね、これは有罪にしましょう。僕もはい、これは有罪にします。実験です。もう一つまみ、二度とつまみって書くなっていう。二度と一つまみと書く。ちゃんとグラム数で出せっていうね。はい。そうなんですよ。こういうことを言うと、なんか細かいとか言う人いるんですけど、そんなわけないんですよ。みんなの共通言語なんだから、そんなもん書けばいいだけの話。そこをいちいちサボるなっていうふうには思いますよね。続きまして、ラジオネーム、かずみさんより。ジャンケンさん、チンモクさん、数字について子供の頃から腑に落ちない順位の数え方です。例えば1位が2人いた場合、その次の人は3位になりますよね。うんうん、はい。2位でよくないですかと。人の数としては3人目だけど、成績としては2番目なのだから2位ではダメなのか、ずっと疑問に思っております。ジャンケンさんどう思われますかと。
1: はあ、確かに、
0: うん、なんでなんだろうね。まあ特にスポーツ競技で多いですよね、はい。そうだ、これはなんでなんだろう。ゴルフで考えたら、でも多分ね、賞金が変わってきちゃうからとか、なんか分担されるものがあった場合にそれを2位としてしまうと、結局総数がでかくなっちゃうからってことかな。多分1位と2位、1位2つの人で1位と2位のを多分、まあ、賞金という考え方で言うとそれを分けなければいけないじゃないですか。で3位の人は純粋に3位のだけど、3位も何人かいたら、その3から7で割り当てられたその数字の、を均等に分けなければいけない。多分報酬とか何らかの対価を考えた時に、純粋なその2位と変わってきちゃうからってことなんじゃないかな。1位の人に1位分のを2つ上げるわけにはいかないことになっちゃうのでっていうことなんじゃないですかね、こればっかりは。でもすごい考えさせられることですね。逆に言うと、そういう何かしらの対価が

ないものに関しては、うん、確かにそれは2位なんじゃないみたいな、1位が2人で次は2位みたいな考え方になるのかな。これなんだろう、数学的でもありますけど、なんか倫理的というか哲学的な質問でもありますね。ちょっともうちょっと考えたいとこではありますね。なのでこれはちょっと文句なしに執行猶予とさせていただきます。すごくすごく気づきがありますけど、続きましてラジオネーム、黒豆さんより、好感度ランキングとかランキングものよくネットで見かけます。どこでアンケート募集してるんでしょうか。記事書く人の好みではもちろんちゃんと集計してるのもあるでしょうけど、ロック界人気動物ランク1位の狼さん、判決をお願いいたします。これはでも同意するな、めちゃめちゃ同意するな。なんかまあでも文句は言いたくないですけどね、あの結構昨今でも特にX 上でギャーギャー言うやつ増えてきましたよね。その一番いい、まあ音楽で言うとなんか音楽ロックバンドは一番なんか邦楽最高のロックバンドはみたいなのでランキングをやるじゃないですか。で順位が出るじゃないですか。はい、それに対して文句言うやつって心信じられないぐらい狭いなと思いながら見てますけど、でもこれあのメディアがやるのは良くないなって俺たまに思いますね。はい、これあのランキング番組調べによるものですっていうのを超ちっちゃい字で書いてある時があるんですよね。信じられないぐらいちっちゃい字で、でまあちょっとね考えればそれは番組独自のものだっていうことで分かるものなんですけれども、なんかもうちょっとまああくまでもここの番組の統計ですとか何人に聞きましたみたいなね、そうちゃんとサンプル数を書いた方がいい。それをなんか 75% がどうこうとか 25% がどうこう、これね音楽的なこともそうですし政治的なこともそうなんですけど、もうあれにその番組側のその恣意的な姿勢がめちゃめちゃ見える瞬間に俺はもう本当にその番組見たくなくなりますね。まあマジで気色悪いって思っちゃうんですね。そういうなんか恣意的な、一番良くないのがあの円グラフを見てコメンテーターが 75% もの人がゴニョゴニョゴニョ見たの、うわー気持ち悪い。有罪です。これも有罪です。はい、もっとちゃんとね言った方がいい本当に。総数とあくまでも番組調べでって。はい、最後にラジオネーム膝の上のチワワさんから数字への不満を発表します、告発します。美容系 YouTuber インフルエンサーのこのクリームはワンプッシュで十分ですというフレーズです。ワンプッシュ、疑いながらもその YouTuber を信じて私もワンプッシュ、全然大変やないかいと。あなたの顔はソフトボールですかと。自分の顔の燃費の悪さが目立ってしまうのでワンプッシュは納得できません。はい、これは今ね沈黙さんが一番笑いました。なぜかというと沈黙さんがこの世の中で一番嫌いなのがインフルエンサーでしょ。沈黙さんこの世の中で一番嫌いなのが美容系のあのインフルエンサーっていうの、ね、これもそうっすよね、グラム数。なんか冷めるけどね、なんかシャンプー何グラム使ってくださいとか、あの洗顔フォーム何グラム使ってください、冷めるけど、まあそうだよな、ワンプッシュ、それはあなたは小顔だから、うん、なんならワンプッシュで済んでる私の小顔系のやつですかね、もしかして。そういうマウントですかね。いや、この辺は一番詳しいのはやっぱ沈黙さんじゃないですか。はい、あれは要するに小顔自慢ってことですか、キャツラのキャツラの小顔自慢ですか、もしかして。そうですよね、ワンプッシュで、ね、まあこれはどうしようかな。これはまだでも分かるな、うん、やっぱグラムじゃね、これからの世の中はグラムですよ本当。それが全人類傷つかない。全人類傷つかない。あ、でもそんなことないか。結局、私は 10g で済みますけど、みたいな。おざけんな、みたいな。こっちとら30使わなきゃ埋まんねえんじゃん、みたいな。顔面。はい。そうですよね。はい。まあでも執行猶予ですかね。これは。気持ちはわかります。はい。気持ちはわかりますけれども。はい。以上でございます。というわけで、はい。世の中の人がもうどれだけね、もういろんなことにムカついてるのか。わかる。あ、でも面白い、勉強になりましたね。ちょっとさっき言ってたあの1位順位のあれ、なんかもっとちゃんとした説明できる方いらっしゃったらぜひ聞いてみたいですね。はい、
要は数字にまつわる文句なら何でも OK でございます。なんだったら文句を強引に数字に関連付けて言いがかりにしても結構でございます。

キンプレの番組ホームページからぜひ送ってください。これにて第2回ザ・ナンバーロジック、ギミックジャッジメント閉廷いたします。では、リクエスト楽曲に参りたいと思います。ラジオネームにゃんきちさんより、7月25日の固定フェス当選しました。職場のももクロファンも当選して初マンウィズだと喜んでおりました。ありがとうございます。私も生ライブのかっこよさを見てほしかったので本当に良かったです。固定さんとマンウィズのコラボ楽曲ぜひリクエストさせてくださいということで聴いていただきたいと思います。固定智康さん、マンウィズのミッションで Give it to the universe。

したのは布袋寅泰さん、我々をフューチャリングしていただいた布袋さんの楽曲 Give it to the universe でした。キングスプレス、お知らせの後は J-WAVE ナビゲーターのてんぺんを目指すはずいですねはい、てっぺんを目指すイントロマスターでございます。 J-WAVE The King's Place

on 81.3 FM King's Place。マイウェザーミッションのじゃんけんジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレイス。ここからはこちらのコーナー、イントロマスター。コーナーの説明させていただきます。まずはお題となる楽曲を番組側が指定いたします。続きましてその楽曲のイントロ、いわゆる曲の頭から歌い出しまでの秒数、こちらに入る楽曲紹介を交えた文章を、リスナーの皆様が作成、そして、私がですね、このラジオ放送中収録中にこれを読みさせていただきまして、素敵なイントロ楽曲紹介、J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップ、はい、で万が一にも私が噛んでしまった場合、その方の曲紹介はボツとなってしまいます。なので頑張らせていただきます。イントロをどう使うか、私に何を言わすかは自由でございます。クリエイティブ全開放で参加してください。そして今週の楽曲は嵐さんのラブソースイートでございます。イントロは28秒、結構長めですね。はい、では早速やっていきましょうか。皆様たくさんの投稿ありがとうございます。ラジオネーム空風ボーイさんから、いただきましたイントロ紹介参りましょう。ラブソースイートのイントロどうぞ。ジョニー、お前今日デートって言ってなかったか。何何、彼女にスマホばっか見て話聞いてないってまた喧嘩して帰ってきたってか。バカ野郎、デート中にスマホばっか見るやつに育てた記憶ないぞ。もう誰に似たんだかね、綺麗な花よりも DS ばっかしてた誰かさんみたいね。おいおいおい母さんやめなさい。とりあえずジョニー、彼女との時間を大切にしなさい。今ちょうどお前たちみたいにいつも喧嘩ばっかしてるけど、結局と大切な存在に気づかん昔のドラマやってるか。おいおい、なんすかこれ。うん、空風ボーイさん、これは、でも、なんかね、文字数で見ると28秒入りそうなものですけど、ちょっとゆったりしすぎたのかな。セリフが多かったからね。うん。なんか、セリフっぽく言っちゃうと、ちょっと、間に合わなかったですね。はい。まあ、っていうか、何を読ませてんだって感じですけど。はい。というわけで、ごめんなさい。初の失敗でございました。記念すべき、初の失敗、空風ボーイさんに捧げます。はい。短めなんだけどね、これいけそうなもんだけど、これ28秒こぼれんだ。ちょっと頑張りますね。他の方のやつでちょっとちゃんと読めるようにね、頑張らないと。じゃあ続きまして、ラジオネームテディアの黒アスパラさんから、はい、では早速参りましょう。はい、歌に映画にドラマに司会業務とメンバー5人全てが様々な分野で大活躍だった嵐、日本中に惜しまれながら2026年5月31日をもって活動を終了します。当然寂しくあります。ファンの方々の気持ちを思うと胸が締め付けられる思いです。ただ一つ思うのは、ファンの方々と共に最後のツアーでステージに立ち終えることができるのは一つのチームとして幸せな最後なのかもしれないなという思いもあります。それでは聞いてください、ジャンケンジョニーでラブソースイート。輝いたのは、いや、わしが歌うんかい。ラジオネームテディアの黒アスパラさんから、最後の一行は敏郎さんに武道館の MC をいじられた時のそれわしやないかい風に元気よくと、はい、いただきましたけれども、はい、なるほどね。なんか、スピッツって33秒だったんですよね。5秒ってこんな違うんだ。うん、これは結構早く、まあ、ちょっともうちょっと短くないと急ぎ足のあれになりますね。なのでもうちょっとシュッとしたやつを読ませていただきましょうか。はい、まあところでマジで 何読ませてるのか分かんないですけど、マジで、はい、いいですね、わしが歌うんかいってね、往年の。続きましてラジオネーム、あ、これいけんじゃないの、はい、走るドブネズミさんより行かせていただきましょう。

どうぞ。この曲は2007年に嵐の18枚目のシングルとしてリリースされました。松本潤さんが出演したドラマ花より団子2の主題歌です。2020年の活動休止前最後のライブでもラストソングとして選ばれた嵐とファンにとって特別な一曲。ここで道明寺司のセリフを、俺がお前を守るから迷わねえで俺についてこい。イントロで胸がそっと高鳴る、嵐でラブソースイート。まあ、バチバチに噛みましたよね今。バチバチに噛みました。なんだろうな、なんか噛むテンポですね。わかんないですけど、曲のせい嵐さんのせいにはしてないです。なんでしょうね、なんかキラキラした感じが、もしかしたら俺キラキラした感じが苦手なのかもしれないです、うん、キラキラが自分の中に降りてこないのかもしれないです。俺がキラキラしてないからかもしれない。申し訳ないです、もう嵐ファンの皆様には。あ、そわそわして言わんじゃん。なんか、なんだろうな。うん。どこがやばかったですかね。活動休止、これね、熟語がわかんなかった。活動休止前最後。うん、どういうことと思いながら。うん。活動休止前最後のライブ。はいはい。そういうことですね。はい、そういうことですよね。はい。一回読んだ方がいいのかな。いや、ダメですよね。用意どんですよね、こういうのって。あ、事前に黙読していいの？え、いいの？ね、早く言ってよ、な。早く言ってよ、そんな。じゃあ黙読、はいはい、ああ全然いける、全然いける。長さ的にもいけんじゃないかな、これは。はい、ちなみにラジオネームチグさんから、ちょっと待って、文面は洋画の言い回しを意識したので、日本語吹き替えっぽい感じで読み上げていただきたいです。まあ、そうなると変わってくるよね話が。黙読したけど一個乗っかるっすね。わかりました。じゃあ一個乗っけましょう、ラジオネームチグさんのイントロいきましょう。軽やかなイントロが流れた瞬間気づくんだ。いつもの景色が少しだけ特別に見えてくるってね。聞いたことないかい？どんな場面に流しても声が始まる。噛みました。はい、ごめんなさい、これは良くないな。どんな場面に流しても声下ろしちゃったからね。はい、下ろしちゃったからね。これはやってあげたかったね、ちゃんとね。うん、非常に素晴らしい短さで僕がちゃんと乗っけることができれば。これ。あ、わかりました。軽やかなイントロが流れた瞬間気づくんだと。いつもの景色が少しだけ特別に見えてくるってね。聞いたことないかい？どんな場面に流しても恋が始まる瞬間みたいになる曲だって。駅のホームでも信号待ちの交差点でも、ふとした瞬間にそこが青春のワンシーンみたいに見えてくる。そんな不思議な魔法をかけてくれるラブソングさ。それじゃあ聞いてくれ。嵐でラブソースイート。はい。ああじゃねえよ。ああじゃねえんだよ本当に。ブースからああって声がかかった。ああじゃねえんだよ本当に。ああこれ自分のスキルが一番物言うコーナーですね。すいません、これ噛んでる場合じゃないよ本当。ちゃんとやんなきゃね。はい、もう一個行きましょうか。じゃあ最後にこの方ね、この方のはもしかしたら噛んだら殺されるかもしれない。すごい嵐愛がに溢れております。マジでめちゃめちゃ嵐愛に溢れているもので、はい、長さはバッチリなんじゃないでしょうか。鳩の豆鉄砲さんから初めてお便りいたします。私は某会社のアイドルオタクを長年やっておりましたが、半年ほど前くらいでしょうかと、マウンイズの曲に出会ってマウンイズに沼り、昔では考えられないくらいロックフェスに行くほどにハマっております。キンプレのリスナーになってまだ日の浅い私ごときが、キンタミの皆様と同じようなお便りが書けるわけもなく、ずっとリスナーとして参加しておりました。ところがコーナーも一新して私が唯一語れるお題が現れましたので、アウェー感満載ながらもこのお便りを書いております。沈黙さんありがとうございます。嵐への思いをジャンケンさんに読んでもらえることを思い描きながら自分なりにまとめてみましたので、どうかよろしくお願いいたします。これはやるタイプの人の失敗したらマジで食らわすタイプの人です。鳩の豆鉄砲さんすいません。じゃあ黙読いいんだっけ？ OK です、いいんじゃないでしょうか。ちょっと待ってください、水飲もう。これ訓練になるな。はい、すいません。では、ラジオネーム最後のイントロにしましょう。ラジオネーム鳩の豆鉄砲さんからいただいたイントロどうぞ。5月31日東京ドーム公演を最後に9756日にわたる嵐としての活

活動を終了いたします。順風満帆ではなかったデビュー時期を経て、国民的アイドルへと成長した彼らの楽曲はみんなの心に寄り添い、時に力強く、時に優しく、時代とともに流れていました。これも永遠に色褪せることなく、みんなの変わらない応援歌となっていくことでしょう。いろんな思い出とともに最後に言わせてください。ありがとう。それでは聴いてください。嵐でラブソースイート。輝いたのは鏡でも太陽。惜しいな。2秒1秒か。むずいな。いけたね。もうちょい早く読まなきゃダメなのか。これちょっと溜めた。溜めたよ。溜めるもんじゃないの、イントロの最後のタイトルって。あ、溜めいらなかった。あのためになんか良くない生きりを感じました、もしかして。はい、と突然 DJ ぶりやがったって。あれはさらっと言ったらいけたんだね。はい、そういうことだよね。大事なのは自我が出ちゃダメですね。ほら、そうですよ。主役はだって楽曲ですからね。はい、ほんとその通りだな。勉強になるわ。ラジオネーム鳩の豆鉄砲さん、素敵なイントロありがとうございます。ちょっとこぼれてしまいましたね。むずい。28秒ちょっと体感違うな。うん、あれか、ちょっとスピッツやりすぎましたね。でスピッツでしかもなんか多分自分が味を占めちゃってたんでしょうね。あ、なんか反省してます。今恥ずかしいぐらい反省してます。で俺できんじゃねえって思ってた。そう天狗になってた。あんな短い期間で。あんな短い期間で天狗になってた。うん、精進いたします。あ、そうですね、今週のベストイントロ。はい、まあ全部失敗してるしな俺。全部失敗してる。いやでもこれはラジオネーム鳩のマペネッポさんがいただいた、うん、こんな素敵なね、素晴らしい感謝と愛にあふれた嵐さんへの思いを、初めてのお便りでもございますので、鳩の豆鉄砲さん今週のイントロ賞、イントロマスターを送らせていただきます。それでは、本日もたくさんのイントロ紹介ですね、ありがとうございました。ご投稿いただきまして、イントロマスター、次回の指定楽曲発表いたします。こちらです。こちら宇多田ヒカルさんのファーストラブ、イントロ20秒です。もっと短い。はい、少女が大人の愛をした、あの世紀のラブソング、静寂に溶けていくピアノの旋律に、あなたならどんな言葉で埋めますか。はい、ではリクエスト楽曲に参りましょう。ラジオネームゆずさんより、ジャンケンさんこんばんは。先日亡くなった愛犬が四十九日も迎えてしまいました。この楽曲の世界が止めても消えてもまた見つけに行くからという歌詞が、私と愛犬の出会い方にぴったりすぎて泣かされます。運命的な出会いをした愛犬なら、いつか私が死んだ時絶対見つけられる気がします。してきます。素敵な楽曲ありがとうございます。ということで聴いていただきたいと思います。マンウィズミッション、ファインドユー。

送りしたのはラジオネームゆずさんからリクエストでマンウィズミッションファインドユーでした。それではここで再び皆様からいただいたお便りご紹介していきたいと思います。はい、ラジオネーム、私こそがマンウィザミッションなのださんから、じゃんけんさん、沈黙さん、スタッフの皆様こんばんは。番組5年目突入、誠におめでとうございます。5年目も変わらず普通オタ送らせていただきます。少し前になりますが、お笑い芸人春と飛行機さんの YouTube チャンネルバキドーチャンネルで登録者200万人記念コラボとして、令和ロマンのお二人がゲスト出演されておりました。冒頭の挨拶では、令和ロマンの車さんが最近作ったギャグを披露されておりましたと。相方の煙さんの説明によれば、じゃんけんをする際の掛け声で一言ボケる、最初は〇〇というくだりをやるじゃんけんギャグの一種だそうですが、車さんは右手を握り高く突き上げて、じゃんけんとたらさら叫ぶだけなので、使いどころは全くわからないとおっしゃっておられました。はい。このギャグの使いどころを考えるのは究極の生命体としてじゃんけん常務の名前を授かったじゃんけんさん以外にないと思い筆を取った次第です。まあでも俺がやったら単なる自己紹介だからね。まあでも同じく令和ローマン車さんの挨拶ギャグから金民ネームを賜ったですね、あの私こそがマンウィザミッションなのださんの、はい、たってのお願いなので、じゃあ久しぶりにラジオの締めでやりましょうか。これをやばいな、今一番緊張してるな。はいはい、こんな感じで、キングスプレイスですね、今週もたくさんのお便りありがとうございました。それでは今夜のラストソング、鳩岩のくじろうさんから、楽曲リクエスト。マンウィズさんたちを追っかけて14年、今までライブで歌った楽曲手書き集計した結果、この楽曲2回しか歌われてないレア曲になってしまい、移りゆく時代をまた思い出して広めたいと思いリクエストいたしますと。はい、では最後の曲はこちらです。ラジオネーム鳩岩のくじろうさんからマンウィズミッション時代。

りしたのはマミザミッション時代で締めくくらせていただきました、キングスプレス、この後お知らせ挟んでエンディングです。 J-WAVE The King's Place

ザミッションのジャンケンジョニーがお送りしてまいりましたキングスプレス、いかがだったでしょうか。これは新しいコーナー、特にイントロのやつはあれですね、めちゃめちゃスキルアップになりますけれども、スキルアップと同時に本当に皆様の投稿を天寿を全うさせるのは私のスキル次第ということになりますね。はい、まあでも33秒であんなんで、28秒でこうか。で今度は、宇多田さんの20秒なんてめっちゃ短いんじゃない？すごいね。でもイントロってそんなもんだもんな。はい、その間にすごいですね、やっぱラジオ DJ の方ってね。僕もちょっと負けないようにちょっと頑張ります。ちょっともうちょっとスキルアップしないとですね、本当に。あ、でもお送りいただく方はもう何も気にせず、はい、好きにイントロ書いてください。その代わり長かったらハマらないので、途中で終わっちゃう可能性もありますけれども、はい、自分はもうとにかく、噛むのが一番良くないね、マジで一番良くないですよね。こぼれたのはしょうがないかもしれないですけど、噛むっていうのは一番良くない。自分の訓練にもなりますので頑張らせていただきます。では、ここで番組からのお知らせです。まず、キンタミの皆様からのお便りをご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください。すべてのお便りはキングスプレスのホームページからマウンイズミッションを選んで送ってください。それでは最後にマウンイズからのお知らせ。最新楽曲 Against the Kings and Gods が現在配信中です。そして海外ツアーのお知らせ、北南米およびヨーロッパを巡るワールドツアー、マウンイズミッションワールドツアー2026マーキングニューグラウンドの開催が決定しております。我々が訪れたことのない都市を中心に5月14日のサンフランシスコから北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけで、ここまでのお相手はマウイザミッションのジャンケンジョニーでした。マウイザミッションのジャンケンジョニーです。ジャンケンマジで

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Come on ground. Come on ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Come on ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア、全ての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップ1のナビゲーターサッシャのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

J-WAVE Common Ground On 81.3 FM

港町いさり美演歌、いかがでしたでしょうか。この後も BFM の番組でお楽しみください。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 僕たちは被害者の皆さんのことは帰ってくるまで絶対に忘れません。僕たちは全力で被害者の皆さんを助けるロープとなるので、このロープが被害者の皆さんのもとへ届くまで待っていてください。
2: 拉致被害者の皆さん全員の安全確保と即時帰国を強く求め、全力を尽くします。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: Wednesday, Monday, morning. Mizumindo Jam.
1: Tokyo Morning Radio on 81.3 FM.
0: おはようモーニング別所哲也です。5月6日水曜日 Wednesday morning 振り返り休日ですよ。時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock everybody wake up and be awesome 創業起きてますねジャスタリトラビン永田彩香さんおつこでございますね。ゴールデンウィーク最終日、もう帰省ラッシュっていうのは帰省から戻ってきてね、大変なんじゃないの。今も車の中で運転中っていう方いらっしゃいますか。安全運転でお願いしますね。エアポートの鉄と言われてますから、いやいろんなね港をね、空の港ですよね、飛び回ってます。 J-WAVE 東京モーニングレディオスタートだ。さあゴールデンウィークハイライトは何だったんですか。皆さん教えてください。あ、青山ちゃん何してるの。青山ちゃんスーパー登山部ハイライト。

5月6日水曜日、今朝のニュースです。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。乗客はおよそ150人で、日本人も1人含まれています。イランが事実上封鎖するホルムズ海峡で航行支援を開始したアメリカ中央軍は、イランが巡航ミサイルとドローンでアメリカの艦艇や商船を攻撃したと明らかにしました。いずれも迎撃し、小型船6隻を撃沈したということです。ただヘグセス国防長官は、停戦は終わっていないと強調し、現時点では事態のエスカレーションを避ける構えです。アメリカ・ニューヨークにあるメトロポリタン美術館でコスチュームアート展が始まるのに先立ち、報道関係者向けに公開されました。歌手レディー・ガガさんの衣装など、独創的なデザインで注目される服飾デザイナー広川珠恵さんや三宅一生さんらの作品も展示されています。一般公開は今月10日から来年1月10日までです。それではここで今日の東京のお天気です。曇りとなっていますよ。そして降水確率ですが、午前中午後ともに 0%、 夜は 10%、 予想最高気温が23度となっています。さあ、ゴールデンウィーク最終日ですね。気持ちよく今日一日締めくくってね、明日からは5月が本格的にスタートということになりますよ。時刻は6時8分。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、ロサンゼルス発のエレクトロポップバンド、レイニー Good Girls。 10月には2年ぶりの来日公演が予定されております。さあ、この後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスですからね。今朝はね、1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズご紹介です。肩こり対策ドライバーズ腕肩ほぐしだってね。じゃあドライバーの皆さんね、ちょっと休憩の時にでもやっていただけるようにね。肩こりするみんな、うん、やっとこうね、うん、腕肩ほぐしておきましょう。反応のパッパラッパさん、別所さんおはよう、ゴールデンウィークモーニング、おはようモーニングですね。今日から1泊2日で長野に家族旅行に行ってきます。今日からゴールデンウィークは今日までなのにね。家族旅行は断念ぶりだろうっていうぐらい久しぶりなので楽しみです。長野のどこ行くんですか、教えてください。長野に別所温泉っていうのがありますからね、飯田のそばに。うん、私何も関係ないんですけどね。ええ、ね。あ、飯田じゃないや、上田のそばですね。そうだった。別所温泉いいとこですよ。行ってください。私とは全く関係ありませんけどね。いいとこですから。名前が一緒ですから。大田区のポテポテさん。ゴールデンウィークはずっと仕事でした。お疲れ様です。別所も通常営業ですよ。私は出版の翻訳をやっていて、休み明けが締め切りの本があって、今はお尻に火が

0: がついているどころの話じゃありません。わあ大変。それでも今日は私たち夫婦の35回目の結婚記念日です。おめでとうねえ。あっという間の35年。嬉しいことばかりだったような気がしますが、もちろん辛い時期もありました。それでもここまでやってこれたのは愛する妻のおかげです。わあ素敵。今日は少し早上がりして美味しい料理とお酒を楽しんできます。そうだよねえ。わあポテポテありがとう。さあ皆さん、ゴールデンウィーク最終日5月6日、今日は何があるんですか？教えてください。あなたですよ、あなた。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオから、番組のね SNSX、 こちらももうオンタイムで私拝見してますんで、ハッシュタグおはようモーニングをつけてどんどんつながっていこう。お願いしますよ、ご参加を。時刻は6時15分。モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。現在東京駒沢オリンピック公園で開催されているのが、全国各地のこだわり餃子が集まるフードイベント、その名もクラフト餃子フェス東京。美味しいよね餃子ね。焼き餃子、水餃子、揚げ餃子、蒸し餃子、さまざまなスタイルのね30種類以上のクラフト餃子が登場です。会場は多くの来場者でにぎわいを見せているということなんですけどね。餃子の鉄ですから美味しいよね。浜松餃子って静岡にも美味しいのありますよ。うん。さあこのクラフト餃子フェス東京、開催5年目となる東京会場、最新トレンドのネオ餃子を筆頭に餃子の概念を覆すようなアイデアが詰まったメニューに注目しているわけです。そこで今朝はその中でこのイベントに出店している長野県上伊那にあるラーメン店ジャゲナの鮫田さんにお話を伺いました。まずクラフト餃子フェスへの参加の経緯伺いましたよ。
1: 今回このクラフト餃子フェスへの出店は5回目になります。たくさんのお客様にうちの餃子を食べていただけると思ったので決めました。長野の方のお店では様々な餃子があって、塩だれをかけた餃子、お好み焼き風の餃子、明太マヨの餃子など様々あります。でいろんな餃子をやっぱ出してるので、その中でこうイベントで出せるような餃子をピックアップして出す。でイベントが終わった後にもう一回お店でも出したりします。
0: ねえ、出店今回で5回目、開催が5回目だからもう初年度から出てらっしゃると、そういうことですか。いいね。塩だれ、お好み焼き風の餃子、明太マヨ、あー食べたい。うん。続いて今回のメニューとそのこだわりについても伺いました。
1: やっぱ信州の名産を使った餃子を出したいということで考えました。信州わさびビーフ餃子と信州味噌だれネギ餃子を出しています。わさびの方は信州産わさびとビーフを使ったコンソメ味の餃子になってます。一瞬ツンとする感じなんですけど、お子様でも食べられるかなというぐらいの餃子です。味噌だれの方はカリカリに揚げた餃子に特製の味噌だれとネギをかけてます。味噌だれのそのバランス、酸味と甘みのバランスが難しかったですね。で万人受け、お年寄りから子供でも食べれる餃子を考えました。とても美味しいと言っていただけて、リピートのお客さんもたくさんいます。
0: わあ、もうネーミングがいいものね。まず信州ってついてるから もうそれだけで惹かれちゃう。あわさびビーフ餃子とね、信州味噌だれネギ餃子いやこだわりましたね。やっぱりこうご当地のアイデンティティとつながるっていうのがね、ご当地名がついてたりね、浜松餃子もそうだしね、宇都宮もそうでしょ。皆さんなんか餃子へのこだわりありますか？え？ちょっとキャベツが多めにするとか、いやいや白菜でしょうやっぱりとかね、野菜は少なめなのか野菜だらけなのか、最近パクチー餃子ってもあるでしょ、ここ数年パクチー山盛り乗ってるようなやつ、どういうことですかあれは。え？皆さんの地域ご家庭での餃子の食べ方特徴タレどんな感じですか教えてください。別所はね酢醤油じゃないです、酢とラー油だけ。うん、まあ胡椒もねいいって言ってるけどね、別所は酢とラー油ですね。うんうんうん。クラフト餃子フェス東京駒沢オリンピック公園中央広場で開催中ですよ。入場無料、決済は食券電子マネークレジットカードのみとなっておりますね。現金使えませんからよろしいですか、ご注意ください。詳しくは公式サイトをご確認くださいね。モーニングチャージ、今朝はクラフト餃子フェス東京に注目しちゃいました。時刻は6時20分。

0: Tokyo's hottest hit station, J-Wave.
1: To the music.
2: Yeah! Drop it.

Todd Rundgren I saw the lights。 そう、今年3月にね来日公演も行いましたね。1972年リリースのヒット曲です。これ放題は瞳の中の愛。さて、アメリカアカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、いよいよ今月25日からスタートなんです。そしてこのショートショートフィルムフェスティバル&アジアと J-WAVE がお届けする J-WAVE Sound of Cinema Award、 こちらの上映会が開催決定しましたからねえ。音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品を皆さんにお楽しみいただきます。当日の MC、 私別所哲也でございます。皆さんに会いたい、うん、ぜひいらしてください。ショートフィルムの魅力や楽しみをね、一緒にお届けしちゃうトークイベントやりますから。今回ねこの上映会にジェイミー会員25組50名様を無料でご招待いたします。はい、いやリスナー審査員の皆さんもね審査ありがとうございました。そしてご応募いただいた方、ぜひこれを機会に、ああこの作品選ばれたんだってね、見に来てください。門高輪っていうところでやります。ここなんだってね、高輪ゲートウェイシティ、もう行かれた方も多いと思いますけどね、ぜひぜひ集合してください。 J-WAVE Sound of Cinema 作品上映会、日時は5月30日の土曜日夜6時からですよ、ね、土曜の夜6時集合、5月30日です。会場は JR 高輪ゲートウェイ駅すぐにオープンした門高輪のパークテラス。ご応募詳細はJ-WAVE のホームページからご覧ください。

毎日このお時間6時30分台朝にね、おすすめのジャズズージャーをお届けしちゃうんだから、Feel like jazz, feel like jazz って歌ってましたね。あれ誰ね、チチチチチチチチチタイム。さあ行きますよ。よろしいですか。ゴールデンウィーク最終日ですからね、きちっと締めくくっておかないとね、しっかりこだましてね。さあ皆さん、心を一つにご一緒に、イエージェイエージェイエージェイエージェイエージェイ。おーら、すごいこだました。こだまーこだまこだまこだまこだま。さあ今日はこの曲で Feel Like Yeah。

ライクジャズ。今朝はオランダのジャズバンドローゼンバーグトリオでテケラーね、もうこれ名曲ですね、うん、そしてニューヨーク出身のシンガーアレクシス・コール Stopping at the Savoy、 サボイでストンピング、ね、ストンプでございます。Stomping at the Savoy、 あーたまらない。さて、あのこの曲のなのねタイトルにありますあのサボイですけど、かつてニューヨークのハーレムにあった社交場です。サボイボールルームにちなんだものですけど、ちなみにこのサボイボールルーム跡地は現在公団の住宅になってるんですね。後に記念碑が建てられ、サボイのニックネームだったホームオブハッピーフィートの名が刻まれているそうです。ニューヨークにお立ち寄りの際にはぜひ。今朝も皆さんと一緒にねズージャーしちゃいました。

0: お届けしているこの曲、アメリカバーモント州出身のシンガーソングライターノア・カーンで Staying Still でございますよね。 Staying Still、 ノア・カーン、チャカ・カーンじゃないんだろうね、ジェームス・カーンって言われましたけどね、ねえ、ねえ、カーン・サノっていうのがありますね、いろいろいますよね、うん、うん、まあそういうことです。時刻は6時40分。J-Wave Weather Information。
1: 六本木は曇り空ですが、関東南部に目立った雨雲はかかっていません。大型連休最終日の今日、関東南部は雲が広がりやすいでしょう。ただ日中いっぱい天気の崩れはなく、まずまずのお出かけ日和となりそうです。夜遅くになると沿岸部でにわか雨の降るところがあるでしょう。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 0%、 夜は 10%、 ところどころで南寄りの風が強まる見込みです。6時半現在の都心の気温は 16.2 度、湿度は 72% でした。都心の最高気温は23度の予想です。昨日と同じくらいで5月中旬並みでしょう。関東のヒノキ花粉はわずかに飛散している程度です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: まだ飛んでんの花粉が。花粉ギャホン。福原奈美さん、ありがとうございました、ね、まずまずの天気ってちょうどいいですよ、ね、程よいイケメンの別所です。程よいまずまずがいいの。 J-WAVE Weather Information、 福原奈美さん、ありがとうございました。
2: J-WAVE Traffic Information。
3: 東関東道の下りが事故のため渋滞しています。東関東道の下りは四街道インターでタンクローリーと乗用車の事故のため2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。高谷ジャンクションから成田ジャンクションまでの所要時間は55分です。東名高速道路や中央道の車の流れは順調です。ところで、ふるさとや行楽地から帰る車などで高速道路は上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京との境にある小仏トンネル付近を先頭に午前10時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

皆さんからのメッセージ続々と。お、長野県のワンワンさん、別所さんおはようモーニングです。先ほど別所温泉の話の中で飯田って出てきて、飯田に住んでいる私は嬉しくなって初めてのメールします。ありがとう。ねえだ、別所温泉は飯田なんですか？上田なのね。上田なんだけどね。飯田、飯田もね、いいとこだもんね。花屋をやっている私はもうすぐに迫った母の日に向かって必死に準備して。そうだ、母の日じゃん。今度の日曜5月10日でしょ。ねえ、ハッピーマザーズデー、カーネーションですね。全国のお花屋さんの皆さん頑張りましょうねって。長野県飯田のワンワン、ありがとうね。え、そうかそうか。長野県は餃子どんな感じなんですか、教えてくださいね。え、さっきね、あの餃子なんだったかな、餃子フェスっていうのがあるわけ、あるでしょ餃子フェス、紹介したやつ。そう、信州味噌だれ、美味しそうね。え、信州ってつくとなんだろうな、何でも美味しそうに感じちゃう別所哲也。私は静岡県出身ですよ、よろしいですかね。駿河の国の人間ですけどね。いやいやいやいや、さあ皆さんの餃子情報も待ってますから、うん、別所は酢とラー油、醤油は入れない、酢醤油じゃない。皆さんからのメッセージお待ちしてます。風香る5月ダーダンウェンズデーウェンズデーだ、ウェンズデーじゃないの、ウィーン。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。毎月初めはね、1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズをご紹介です。健康な体を維持するためのフィットネス提案をする株式会社ルメラキア代表、健康運動指導士の田中さゆりさんにご紹介いただきますから、田中さん、おはようモーニングだ。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ、ゴールデンウィーク中ね、はい、いろいろとねお出かけして疲れちゃったという方もいらっしゃると思うんですが、今月はどんなエクササイズご紹介ですか？
1: はい、今月のエクササイズはゴールデンウィーク中の運転でお疲れの方や、デスクワークでパソコン作業が多い方に特におすすめの肩こり対策ドライバーズ腕肩ほぐしです。
0: 素敵。もう名前が、ネーミングが肩こり対策ドライバーズ腕肩ほぐし。
1: はい、はい、
0: どんなエクササイズですか？
1: はい、運転やパソコン作業では主に3つの筋肉をよく使います。
0: へ、
1: 腕を持ち上げる肩の筋肉、肘を曲げる力こぶの筋肉、そしてハンドルを握る時の胸の筋肉です。この3つをまとめてほぐすことで効率よく体を整えていきます。
0: なるほど。
1: はい、肩周りの筋肉が硬くなるといわゆる巻き肩の状態になります。すると姿勢が崩れ、頭が前に出て血流が悪くなって酸素も頭の方にいかないので、集中力の低下や視野の狭さにもつながります。
0: 怖い、
1: 運転時の安全性にも関わる大切なポイントなので、肩こりや首こりが気になる人にもぜひ参考にしてやってみてほしい内容です。
0: そうですね、視野が狭くなると怖いね。
1: そうなんですよ。
0: よし、はい、じゃあやり方教えてください。
1: はい、ですね、まずは座ります。
0: はい、座ってます。
1: 椅子に座ります。それで、机の上に肘を置くか、
0: はい、
1: 座ってる足の上に肘を置くんですが、じゃあ別所さん、まずは右側の肘を机か足の上に置いてください。
0: は
1: い、
0: 置きました。
1: 右の肘は右の足に置きます。
0: はい、
1: そしたらですね、拳を握って上に向けましょう。
0: はい、
1: はい、でこの拳の上に左手の力こぶを乗せてください。
0: はい、力こぶ乗せて、はい、
1: はい、で力こぶ当てたらちょっと右に体重、左のお尻浮く感じになります。
0: ああ、はいはい、
1: はい、そしたら下の右の拳で、
0: はい、
1: 左の力こぶをガーッと20回ガタガタガタってほぐしてください。
0: あー、気持ちいい。
1: 結構力こぶ

0: 硬い人多いんですよね。でこの力こぶ、自分の左手指先だらんと下に床の方に向けてください。ブラウンとした状態。
1: ああ気持ちいいです、
0: はい、で次はですね、右の指4本を左の肩の内側にブスッと刺してください。胸と

0: 痛い痛い痛い痛い痛い痛い
1: 優しくで体重これも右側に乗せて左側のお尻浮いた状態で左肘をぐるぐる回すと肩と胸の筋肉とこうつながってるところがしっかりほぐれます。では手をリラックスして普通に座ってください。
0: はい、座りました普通に。
1: はい、じゃあ一回呼吸してみましょう。酸素の入り方どうですか？
0: あ、なんか違う左の方が入る、
1: はい、で、こう右手で、右手でちょっと視界を隠して左側の見える範囲ちょっと横側の視野の広さ見てほしいんですよ。
0: 右目を隠して。
1: そうです。
0: はい、
1: 今左側の視野が広がってるんですね。じゃあ左手で視野を隠すと。
0: 本当だ。
1: はい、
0: なんで
1: 巻き方だとやっぱ目顔が前に出ちゃうので、あとその目の方の血流とかが悪くなるとやっぱ視野が狭くなるので。
0: 全然違う。
1: そうなんですよ、あの高速道路の合流とかってやっぱ視野狭いと危ないじゃないですか。
0: これは大変なことだよ、はい、大変なこと姉さん大変なことです。
1: 大変なことです。はい、あのラジオといえば車、
0: はい、
1: 乗ってる人多いと思いますんで、
0: そうですね、これじゃあ逆もやればいいんですね。これ同じルールで、
1: はい、あの肩こりと首こりにもすごくいいので、うん、ぜひですねこの姿勢が気になる人と運転が多い方、効果的にあのエクササイズすぐできるので、はい、やっていただけたらと思います。
0: なるほど、これはすぐできるし気持ちいい、はい、このだいたい脇の下とか脇周りって触らないもんね普段。
1: そうなんですよ、でも固まってる人多いんですね。
0: 確かに、
1: はい、
0: で3つの筋肉が重なってんですねここにね。
1: そうなんです。
0: よし、わかりました。田中さん、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いや、今日ご紹介したエクササイズ番組の SNS にもね動画がアップされてますから、こちらぜひ皆さんチェックしてみてください。

BLACKPINK GO。 さあ起きてね、エクササイズもやったから目が覚めたでしょ。トロンとしてる場合じゃないですよ。よろしいですか。 Pleasure Pickup。 明日木曜日はマンスリーゲストの

セッションをお届けしますから、今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんお迎えしちゃいますからね。時刻は7時に今なりました。

おはようモーニング別所哲也です。5月6日振り替え休日の水曜日 Wednesday Holiday Morning、 時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock, everybody wake up and be yourselves again、ね、ゴールデンウィーク最終日になりますね。今日の東京のお天気は曇り、降水確率午前中午後ともに 0%、 夜は 10%、 予想最高気温が23度となってます。6時台にねお伝えしたんですけど、まだヒノキの花粉がちらほら飛んでるって本当感じる？別所哲也はもう全く感じない。まあ杉の花粉ですからね、別所はね、うん、

バウンディときめき、こんなもんかよ東京って言ってましたね。バウンディ、もう素敵なメロディーメーカーときめいてますか皆さん。あ、18歳千葉県のアポバナナさん、あ、私は大学1年生、今日の昼に帰省を終え北海道へ戻ってしまいます。そうなんだ、寂しいですが、畑作り、化石採集のサークル、日常生活の思い出をまた、そして別所さんに報告できるよう頑張ります。わあ嬉しい、ありがとう。実家は千葉なんですね。そして北海道へ今日戻ります。いってらっしゃい、また戻ってきてね。

時刻は7時5分になっていますよ。アカデミー賞を受賞すると、いわゆるオスカーと呼ばれるね、像が授与されるのは皆様もご存知の通りですけど、このオスカー像、大変栄誉あるものなんですが、この大事なトロフィーが飛行機の移動中に行方不明になるというハプニングが起きました。そんなトラブルに見舞われたのは、ドキュメンタリー映画名もなき反逆者ロシア愛国教育の現場で、この作品でね、アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受賞したロシア人のパベル・タランキン監督です。これ問題が起きたのは、ニューヨークのケネディ国際空港からドイツへと向かうフライトの中、ね、空港で保安検査でオスカー像が危険物と判断されて、機内に持ち込みが認められず、貨物として預けるように指示されたんです。しかしですよ、その後オスカー像の所在が分からなくなり、一時紛失状態になります。なんということ。ドイツのね、航空会社ルフトハンザによりますと、オスカー像はその後フランクフルトの空港で無事発見されたそうです。これ貴重なものだからね。これ、ボレンスタイン共同監督で、共同監督がいるんですよ、ね、パベル・タランキン監督とボレンスタイン共同監督、SNS でオスカー像が武器になる可能性があると言われ、箱に入れられ、機体の貨物室に送られたと語っています。またタランキン監督の方は、到着後の取材で、オスカーが武器だと考えるのは全く理解できない、まあ、これまで他の航空会社では機内持ち込みが認められていたのにと語っています。これどういう判断だったんだろうな。これやっぱりドンキっていうか、こう人に投げつけようと思えば投げつけ、そんなこと言ったらさ、いろんなもの、そういう可能性はパソコンだってね、言うたら、まあなあ、いろいろ議論があるんでしょうが、このちなみにオスカー受賞作名もなき反逆者ロシア愛国教育の現場でという作品、ロシアのチェリャビンスク州の学校で撮影をされた2年分の映像をもとに、ウクライナ侵攻を支持するメッセージにさらされる生徒たちの様子を描いたという、そういう作品なんです。撮影中、自宅がロシア警察の監視下に置かれるなど、リスクを冒しながら作ったこの作品で、念願のオスカーを受賞したわけですからね。いや、見つかって本当良かったですね、これね。にしてもだ、まあまあ、ある意味政治的なね、いろいろな色彩もあるドキュメンタリー映画、まあ、ロシアでアメリカのオスカー受賞ね、それはいろいろ考えるんだろうな、ロシア側も、まあ、あるいはエアラインもね、いろいろね、入れていいもの悪いもの、皆さんどうですか、なんかちょっと困ったななんてことありますか。まあ液体は持ち込めませんからね、一回ね、全部ね、あのセキュリティのところで、あの取り上げられるというかね、ちゃんとこれあの捨てないといけませんけれどね。皆さんのエアラインでのエピソードも教えてください。まずは見つかってよかった。時刻は7時9分。さあ、ワールドファンク、今朝もファンクで

ファンキーだなー。まずは三木本、2019年リリースのフレンチファンク。続いてダフトパンクです、1995年のナンバー The Funk。 そして今お届けしているこちら、コンゴ共和国出身のラッパーナザでデュマームプリュー、デュマームプリュー。いやゴールデンウィーク最終日、今日もファンキーでいきましょう。ファンクでご機嫌に。もちろん明日も皆さんファンクファンクファンクファンクファンク。J-Wave Traffic Information brought to

0: you by マウスコンピューター。
1: 高速道路の状況です。東関東道の下りは四街道インターでの事故の処理が終わり、渋滞も解消しています。高野ジャンクションから成田ジャンクションまでの所要時間は35分です。東名高速道路や中央道の車の流れは順調です。関越道や東北道も順調に流れています。ところで、ふるさとや行楽地から帰る車などで高速道路は上りの渋滞が予測されています。関越道の上りは坂戸西スマートインター付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。東北道の上りは加須インター付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部がお伝えしました。
2: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。J-WAVE アクセスインフォメーション。都営浅草線は北総線内の車両点検の影響で西馬込方面行きのダイヤが現在乱れています。また埼京川越線は池袋板橋駅間での車両点検の影響でこちらも一部列車に遅れが出ています。都営浅草線、埼京川越線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 ゴールデンウィーク中、会社がお休み、そこで朝からメジャーリーグ中継三昧という方も多いんじゃないですか。どうですか。開幕から1ヶ月を過ぎたアメリカのメジャーリーグベースボール MLB、 今朝は現地で取材をするスポーツジャーナリストの杉浦大輔さんに注目の日本人選手たちの現在地を伝えてもらいましょう。Shohei Ohtani and Major League Baseball News!

0: さあまずは完全なる二刀流復活の大谷翔平選手からいきますよ。毎年5月になって気温が上がってくるとホームランも増えてきますよね。一方ピッチングの方はここまでどう見ているんでしょうか。杉浦さん、
1: サンフランシスコのゲームを取材したんですけど、まあ、ちょうどジャイアンツの球場ってすごいあのバックネット裏のすごいいい場所に球筋が見えるよく見える場所にあるんですけど、まあ、素晴らしかったですよね、まあ、シンプルにこれまで見た中で多分、まあ、一番すごいなっていう、まっすぐも速くて球威があってスイーパーがすごい切れてて、あれまあ右バッターはちょっと正直打てないレベルっていうピッチングに関しては文句のつけようがないですよね今のところ。
0: 昨日の番組のねヘッドラインニュースでもお届けしました大谷翔平選手、投手として初めて月間 MVP をゲットしました。すごすぎます。防御率未だに0点台キープ、圧倒的。杉浦さんもおっしゃってましたね、文句のつけようがないという投手大谷のピッチングなんだから。今年の大谷選手ピッチングに力をより入れているのかもという見方もありますがね。えそして同じ LA ドジャースのエース山本由伸投手については杉浦さん、ここまでどう見てるんでしょうか。
1: ものすごいリスペクトをやっぱり今されてるなって、球界全体からのリスペクト、まあ、これ他のチームのピッチャーなんかに話を聞いてもやっぱり彼のメカニックデリバリー、まあ、投球フォームですね、うわ完璧だみたいな話をするっていう、まあ、山本投手もまだ最高の調子ではないのかなっていう、そんなに良くないけどもやっぱり5月2点台とかなので、まあ、まだ上がり目の途中というような印象ですね。
0: なるほど、山本投手メジャーの他の投手たちからレスペクトがすごいわけですね。完璧なフォームでバランスが良く見事なコントロールでピッチング、みんなが学びたいと思っている。練習にやり投げを取り入れるなど独自のトレーニングにも注目が集まり、他のピッチャーから熱視線を投げかけられているんだそうです。すごいね。一方佐々木朗希投手はここからさらに頑張ってほしいとのことですけど、さあそして日本人選手が大勢いる今年のメジャーリーグ、今日までのところ最も大きな話題をさらっているのがシカゴホワイトソックスの村上宗隆選手とトロントブルージェイズの岡本和真選手です。この2人のここまでの1ヶ月どうでしょうか。
1: まあ、村上選手に関しては、まあ、ちょっとセンセーションに近い前半で期待以上の活躍をしている選手とか挙げるとしたら本当に真っ先に村上選手出てくるんじゃないかっていうぐらい活躍してるのでね、まあ、まあ打率とかそんなに高くないんですけど、やっぱり期待されてたのがホームランでそれを打ってるという時点で今のところね成功、まあ、オールスターとか期待できるんじゃないかな、ホームラン競争とかねもしかしたら出るんじゃないかなっていう、まあ、そういった存在になってるんで、やっぱりあのパワーっていうのはもうメジャーでメジャーのレベルで見ても破格のものがあるので、ホームランはねこれからも結構稼ぐんじゃないかなっていう。で岡本選手に関してはもっと総合力の高い選手ですよね、まあ、守備まで含めてですけど、これはバランスのいい選手だなっていう印象を受けたので、ただまだ そのバランスの良さを発揮するためにはメジャー全体にちょっと慣れていく必要があったと思うんですけど、うん、だんだん徐々になんていうか、まあ、ダウンロードされてるみたいな感じで、はい、中盤から後半にかけていい活躍が期待できるのかなと見てます。
0: 村上選手のホームラン量産現地でもセンセーショナルだとね、杉浦さん確かに三振は多いんですけど、そんなのメジャーでは気にならない、ホームランを期待されている中をちゃんと打ってる、全く OK だ。うん、村上岡本両選手ともこのままいけばオールスター出場の可能性が大です。もし村上選手ホームラン競争に出場したらね優勝しちゃうのかも、それぐらいパワフルですよ今。一方岡本選手直近3試合で4ホームランと、こちらもホームラン量産中、すごいね日本人選手は、あっちでもこっちでもパカパカ打っちゃってんだから。大谷翔平選手だけじゃない、日本人メジャーリーガーの現在地その高さね、クオリティ

0: ティの高さです。たまらん。ここからのますますの活躍期待しちゃいましょう。杉浦さん、また現地からのリポートお願いしますよ。グローバルスケール、今朝はメジャーリーグベースボール MLB リポートお届けしちゃいました。
1: K-WAVE TOKYO MORNING RADIO

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、オリビア・ロドリゴで Drop Dead。 さあこの後8時35分頃からレゾナックモーニングインサイトだからね。今日はね、韓国で話題の絵本です。本を読む犬、こちらの翻訳を手掛けた渡辺直子さんをお迎えしちゃいますからね。さあどんなお話。本を読む犬そういう犬がいたら可愛いね。ワンアウオウオウ、うちにも可愛いワンちゃんが2匹いますけどね、ハナとノアって言います。絵本を読んでたらびっくりするね。お散歩って言葉は分かってるんですよ、うちの犬は。お散歩行くって言ったらもうね、すんごいもう興奮しちゃう。

っていうのも大変なんだから。いや言葉わかるんですよね、ある程度ね。うん、50個ぐらいわかるって言ったかな。うちはプードルですけど、どうですかお宅のワンコは。うん、あ、今日は絵本の話です。本を読む犬、翻訳渡辺直子さんをお迎えしちゃいます。同姓同名の友人がいますけどね、僕ね、大学時代の。それはどうでもいいか。時刻は7時30分。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: アメリカのルビオ国務長官はイランへの軍事作戦について、攻撃段階は終わり、焦点はホルムズ海峡の通行支援に移ったとの認識を示しました。通行支援をめぐってはイランによる巡航ミサイルなどでの攻撃があり、停戦が維持されるかどうか不透明な状況が続いています。茂木外務大臣は訪問先の南アフリカでラモラ国際関係協力相と会談し、プラチナやマンガンなど資源豊富な南アフリカとのサプライチェーン強化に向けた協力を確認しました。京都府南丹市で足立由紀さん11歳の遺体が見つかった事件で、警察は逮捕した父親が市内の公衆トイレで由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日にも再逮捕する方針を固めました。日本と EU ヨーロッパ連合がデジタル分野の閣僚級会合を開き、 SNS などのプラットフォーム規制に関する連携強化で一致しました。違法コンテンツ対策や運用ルールの透明性確保に向け、規制当局間で情報交換を進めます。日産自動車がヨーロッパ全体の従業員の1割にあたる900人を削減することが分かりました。経営再建策の一環で、イギリス工場は2つある生産ラインを1つに統合します。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今朝の都心の最低気温は 14.9 度、5月中旬並みとなりました。振り替え休日の今日、関東南部は雲に覆われるでしょう。日中いっぱい天気の崩れはありませんが、夜遅くになると沿岸部でにわか雨の降るところがある見込みです。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 0%、 夜は 10%、 ところどころで南寄りの風が強まるでしょう。7時の都心の気温は 16.6 度、湿度は 63% でした。都心の最高気温は昨日と同じ23度の予想です。ところで5月の紫外線は8月の 80% 程度の強さがあるとされています。雲が多くてもうっかり日焼けしないよう対策をして、大型連休最終日のレジャーをお楽しみください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: そうですよね、気をつけよう、紫外線対策、うっかりさんにならないようにね。よろしいですか、福原奈美さん、ありがとうございました。J-WAVE Weather Information お届けしました。時刻は7時35分ですよ、うっかり。

本木ヒルズ森タワー33階から生放送 JWEB 東京モーニングレディオです。ねえ、ちょっと明るくなってきたかな。ねえ、リズミカルに朝時間デザインしていきましょうね。

0: ウンタウンへね。ダウンタウン、東京のダウンタウンはどこなんですか。下町はやっぱり浅草か。どこね。あ、また歌い始めちゃったね。え、もうちょっと聞くか。あ、もうちょっと聞けないのね。え、エポよ、時刻は7時40分よ。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 井出光クレジット。
2: 高速道路の状況です。東名高速道路の車の流れは順調です。東京インターと御殿場ジャンクションの間の所要時間は両方向とも1時間です。中央道の車の流れも順調です。関越道も順調に流れています。練馬インターと藤岡ジャンクションの間の所要時間は両方向とも55分です。このほか東北道や常磐道の車の流れも順調です。首都高速道路の状況です。湾岸線の車の流れは順調です。千鳥町と空港中央の間の所要時間は両方向とも25分です。3号線や4号線、また三郷線や川口線の車の流れも順調です。チャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃。

0: Updates Today. Updates Today. Updates Today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週水曜日はハフポスト日本版編集長伊豆谷由里子さんに注目のトピックを解説していただきます。今朝は子どものスマホとの付き合い方について考えていきましょう。子どもの SNS 利用に関する規制も議論をされているわけですが、スマホをどこまで使わせるか悩んでいるという方も多いんじゃないでしょうか。スマホをつい見てしまう、そこにはどんな仕掛けがあるんでしょうか。
1: 先日ハフポスト日本版に記事を書いてくださった鈴木優也さんの取材をもとにお伝えします。鈴木さんはスマホを見てただけなのに13歳から知っておきたい情報社会の賢い生き抜き方という本を出されました。スマホや SNS、ゲームアプリがここまで私たちを引きつけるのにはちゃんと理由があるんです。アテンションエコノミーといって、ユーザーをどれだけ画面に釘付けにできるかで企業の収益が決まる仕組みがあるんですね。ショート動画が次々と流れてきたり、通知が来る、ガチャがある、全部少しでも長く使わせるための設計なんです。だから子供も大人も夢中になるのは当たり前といえば当たり前ということになります。うちも娘たちが、まあ、動画大好きで、ついつい私も家事中に静かにしててほしいと思って見せてしまったり、結構長時間になってるなみたいなこともよくあるんですよね。
0: 確かにね、心当たりのある方多いんじゃないですか。リスナーの皆さんにもアテンションエコノミーって言うんですね。関心引きつける、釘付けにしちゃう、皆さんもあるでしょ。気がついたらショート動画ずっと夢中に見てる。企業収益の観点からスマホから離れられなくなるような、ね、離れられないような仕組みが作られてるわけです。かなり手ごわい。どんな視点をでは持っておくことが大切なんでしょうか。
1: はい、ただ悪い面ばかりではないんです。スケートボーダーのスカイ・ブラウン選手をご存知でしょうか。東京、パリと2大会連続でオリンピック

0: リンピックのメダルを取っている選手ですが、専属コーチがいないそうです。スカイ・ブラウン選手は、YouTube で技の動画を見ながら独学でトリックを習得してきたと語っています。ただ動画を見ていたように見えても、何かを学ぼうとする意思があれば、それが夢への入り口になる。スマホを禁止するより攻略する方が、人間の可能性は広げられるかもしれないというわけです。
1: 確かに。ただ見ているっていうね、消費じゃなくて、この学ぶ、攻略する、そういう意思を持ってみる。こういう編集するんだとかね、この内容どうこう極めたらどうなるんだろうと、ちょっと検索してみようと。探求心ですね。スマホを禁止するのではなく攻略していこうという視点、これをどう持つか。スマホをどう攻略するか。ではこうした考え方の背景にはどのような研究があるのでしょうか。
0: 今日ご紹介したこの考え方は、慶応大学の山本達彦教授と東京大学の鳥海富士夫教授が共同で立ち上げた情報的健康プロジェクトの研究が元になっています。お二人はデジタル技術や AI と憲法、プライバシー権の関係や SNS 環境で私たちがどんな情報を取り込んでいるかなどの実態を研究されてきました。そこから生まれたのが、情報を食べ物に例えて栄養バランスを考えようという情報的健康という考え方。スマホについても、問題は何のアプリを何分使ったかではなく、その時間の後に子供や自分が元気になっているか、何かを試してみようとしているかをよく見るということを提案しています。ヘルシーなスマホの使い方って何だろうを親子の共通テーマにして、それいい使い方だよね、これはちょっとカロリー高めだよねというように一緒に話し合えると、スマホが毒ではなく薬になっていくのではないか。記事ではそんなことを提案しています。
1: 情報的健康、情報の取り方、皆さん栄養バランス整ってますか？こういう考え方でしっかり攻略していこう。溢れるスマホの中の情報に溺れないために。スマホを使ったことでね、どれだけ元気になったか、やる気が出てきたか、それでこう自分の健康度を考えてみる。一緒に親子で考えてみませんか。今日はね、ただ叱るんじゃなくて、もうスマホばっか見てないでじゃなくて、何見てんの、それってどんな心の栄養になってんのね、攻略してみようよみたいな。お母さんもやってみる、お父さんもやってみる、どうでしょう。反発ではなく共感を生む、より良い付き合い方ができそうじゃありませんか。Updates Today、 今朝は子どものスマホとの付き合い方について、ハフポスト日本版編集長の伊豆谷由里子さんに解説していただきました。今週この時間はボズスキャックスにリー

1944年生まれ、60年代半ばから音楽活動をスタートしたボズ・スキャッグスは、1976年に発表したアルバム Silk Degrees で大ブレイクです。ブルース、ジャズ、ソウルを絶妙にブレンドしたソフィスティケートされたサウンドが大きな話題を呼びまして、いわゆるですよ、AOR と呼ばれる音楽を代表する、そんなシンガーとなっていくわけです。今お届けしているこちら、セルフディグリーズの次にリリースされた1977年のアルバム Down to Them Left から Hard Times。 ここでも後にトトとなるメンバーたちをはじめ、ジェイ・グレイデン、マイクル・マーティアン、レイ・パーカー・ジュニアら、本当に豪華なスタジオミュージシャンたちが参加しているんですね。このサウンドと、そしてこの歌声、ボーカル、これぞ俺のボズ・スキャックス。あー来た、名曲来ちゃったから。続いては1980年のアルバムです。うん、ミドルマンからボズ・スキャックス、ジョジョ。

0: 歌や。
1: お届けしているのはボーズギャグス、アルバムミドルマンから全米シングルチャート17位となったジョジョね。ここではトトのメンバーをはじめとするそうそうたるスタジオミュージシャンに加えまして、あのデイビッド・フォスター様が曲作りなどで大きく関わってるんです。これはデイビッド・フォスターもまたやらないといけないんじゃないか、リコネクトを。え、岡本ちゃんね、お願い。そういうことらしいですよね。ねえ、ジョジョはトトだからね。ボーズスキャークス来日公演 One for the road、 5月22日金曜日 SGC ホール有明、そして6月4日木曜日

6月5日金曜日はカナデビアホール、東京ドームシティホールでございます。ワコードたちにはどう聞こえてんの、このボズとかはどうなの、ユウスケ、ねえ、10代20代の声を聞かせてください。俺のボズ、あのスピーカーの方じゃないんですよ、わかりですね。

0: 地域密着インターネットサービスプロバイダーのハイネット。高速インターネット光通信もどこでもつながるモバイル通信も選べる安心サポート。ホームページやネットショップなどお気軽にご相談ください。ハイネットで快適インターネットライフを始めよう。
1: ありがとう、ありがとう、ありがとう、お母さんありがとう。何度言っても伝えきれないから、私は母の日に花キューピッドでお花を贈ります。たくさんのありがとうを花束にして。
2: 花キューピッド、
3: いい出会い、いい結婚、いい家庭といい老後、最後も二人で一緒にいい葬儀にしよう。
4: 安心と信頼の証、葬祭サービスガイドライン。お葬式は全葬連加盟、山村洋一葬儀店。
5: そろそろ車検だな。
6: それなら荒牧自動車東北車両サービス、親切丁寧で24時間自己処理サービスもあるから安心。
5: うん、今度の車検は荒牧自動車東北車両サービスにお願いしよう。
6: 車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
7: フロントガラスの傷、ひび割れ修理は
8: 車のガラス屋さん。
7: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
8: 車のガラス屋さん。
7: 大切な命を守る信頼の技術なら
8: 車のガラス屋さん。
7: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月6日水曜日、Wednesday morning、ゴールデンウィーク最終日、Wednesday holiday morning、時刻は8時になりました。It's 8 o'clock. Everybody wake up and be awesome. So go. 今日の東京の天気、曇り、降水確率午前中午後ともに 0%、夜は 10%。予想最高気温23度。やっほいやっほい。

この後8時35分頃からのレゾナックモーニングインサイト、韓国で話題の絵本、本を読む犬、こちらの翻訳を手掛けた渡辺直子さんお迎えしちゃいますよ、ね。どうやって翻訳をされているのか。ワン、面白いお話がこんなにたくさんあったなんて。ワン、時刻は8時4分だワン。モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けするモーニングクラシック。今週もクラシックソングムリエの田中康さんのセレクトで、出かけたくなるクラシックというのを特集してるんです。

0: しですか皆さん。出かけたくなるかどうか。田中さん、今朝もよろしくお願い。クラシック。
1: 美しい自然の中に出かけたくなるようなクラシック特集。3日目の今朝はシューベルトの交響曲第5番をお届けします。1816年、シューベルト19歳の年に作曲されたこの曲の心地よさは破格です。ところが当時のシューベルトは、至福の瞬間がこの暗い人生を輝かせる、軽い気分や軽い心は大抵の場合重たすぎる心を隠しているものだと日記に記しているのです。31年の辛く短い生涯を駆け抜けたシューベルトは、音楽の中に幸せを見出していたのでしょう。その幸福感は永遠不滅です。それではパーヴォ・ヤルヴィー指揮、ドイツカンマーフィルハーモニーブレーメンの演奏で、シューベルトの交響曲第5番の第1楽章をお聴きください。

0: シューベルト交響曲第5番第一楽章でございます。どう、出かけたくなりましたかね。別所はお紅茶飲みたくなった。お外でね、出かけたくなった。さあ続いては朝のひとときに心を軽くする、京都明神寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週は子供がテーマです。いざよし
1: おはようモーニング、松山大光です。仏教において親子関係をどう見るかというと、親子関係は所有関係ではありません。親子も縁によって一時的に結ばれた関係だと考えられています。ですから子供は親のものではありません。また親も子供のために存在しているわけではありません。しかしこの親と子というのは深い

因縁によって出会っていて、仏教においては親子関係は支配するのではなく導きを与える、そして親は子に執着するのではなく見守るという態度が大切だとされています。

くるり、ロックンロールハネムーン。ああ、ゴールデンウィーク最終日なんだよね今日ね。皆さんどうお過ごしなんですか。通常営業です。 J-WAVE 東京モーニングレディオ。この後はね、すごいんだぞ J-WAVE は。ゴールデンウィークスペシャルがあるんだから。そうなんです、今ね絶賛打ち合わせ中。すんごい打ち合わせしてたね。え、聞こえてるのかな。おお。この後9時からはトヨタエリーさんとニコさんがナビゲート、 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツ Feeling Green だってね。 Feeling Green 素敵。4年目となる今回のテーマ、育むです。ゲストの方々にね、育んでいることも伺っていくんですって。育てていることです。育むっていい言葉だよね。育む、教育っていうの、教え、育むね。そうか、メッセージテーマ、育んでいるものやこと、日々の生活の中で育んでいること、

0: 育んでいるもの大募集ですから、家族や仲間との大切な時間を育む、そんなスポットをご紹介です。いいですね。9時間やるんでしょ。ねえ、頑張って。ねえ、別所君その前に3時間やってますから。さらにシンガーソングライターの愛さんのスペシャルライブもあるということですよ。ゴールデンウィーク最終日、今日も皆さん、この後も J-WAVE とともに。時刻は8時15分です。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあ、ここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに、気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。さあ、今日は一体どんなリサーチをねラボちゃんしてくれるんだろうな。最近ね、本当にね、もうどんどんね学習して成長してるんですよね。別所をすぐいなすんですからね。もうラボちゃん、おはようモーニングだ。
2: はい、てっちゃん、おはようモーニング。ラボちゃんです。
0: うん、ラボちゃん、何、
2: 今日は憲法記念日の振り替え休日ですね。
0: そうですね、う
2: ん、ちなみに聖徳太子が17条憲法を制定したのも西暦604年の今日だったそうです。
0: さすが。
2: 他にもコロッケの日でもあるそうですよ。
0: 知ってるよ、
2: コロッケの鉄。何か一言。
0: え、コロッケでしょ。コロッケはあなた別所君大好きですけどね、コロッケはね何語か知ってる？あのね、フランス語なんだよ。フランス語の、フランス料理のクロッケットから来たんだって。だからね、クロッケットって言わないといけないの。クロッケット。
2: 上がっちゃったのかな、コロッケだけに。さて、今週は投資と貯金に対するリアルな声をお届けしています。まずはこちらの方から。
0: はい、
3: さくらと言います。年齢24歳で会社員をやってます。貯金はまだ新卒1年目で全然できてないんですけど、 1,2 万からでもやっていきたいなとは思ってはいます。結構話題になってる積み立て NISA とかもそうだし、他の投資とかも気になるけど、知識が全然ないからできないなっていう感じで、調べてみたりはしたいなとは思ってます。結婚とかはそのうちしたいので、子供一人を大学卒業まで育てるってなると本当に1000万じゃ足りないと思ってるので、もう今からちょくちょくやっていかないと本当しんどそうだなとは思います。
2: さくらさん、ありがとうございます。
0: ありがとう。24
2: 歳で将来のことをちゃんと考えてるって素晴らしいと思います。
0: はい、
2: 子供一人を大学卒業まで育てるには教育費だけでなく生活費なども含めるとかなり大きなお金が必要になります。
0: ですね。
2: 進路によって差はありますが、公立中心でも1000万円を超えるケースは珍しくなく、私立が多かったり自宅外通学になったりすると2000万円、3000万円規模になることもあります。NISA の積み立て投資枠を使って、例えば月1万円を年利 5% で20年間運用できた場合、試算ではおよそ400万円を超える計算になります。もちろん投資なので増える保証はありませんが、早く始めるほど時間を味方につけやすいですよ。
0: だね、
2: てっちゃん、さくらさんみたいな若い世代が1万円から真剣に考えてるのすごくないですか。
0: ほんと、
2: てっちゃんは大金持ちだから1万円って言われてもピンとこないかもしれないけど、
0: ちょっと待って、
2: これが庶民のリアルですよ。
0: いや、
2: ちゃんと分かってますか。
0: いや、分かってますよ。別所も庶民だよ。そんなコロッケ1個買うのだってね、夕方待つんだから 20% オフになるの。本当だよね、じっと待ってるんだよ。さあ、続いての方は。
2: 続いてはこちらの方です。
4: 和樹です。32歳です。フリーでデザイナーをしています。月10万以上は貯金するようにしてますね。やっぱりフリーだといつ仕事が切られるか分かんないんでしてますね。投資ってほどでもないと思うんですけど、積み立てNISAぐらいをやってますね。もう一度会社員に戻るのか、起業して自分の会社を立てるのかみたいなところの今分岐点かなと考えてはいますかね。まあ、まずは1000万を目指していきたいなと思ってます。
2: 和樹さん、32歳、フリーランス。

0: デザイナー、うん、月10万以上の貯金に積み立て NISA すごいじゃないですか。
1: ほんとすごい。
0: リサーチしたところによると、フリーランスの平均貯蓄率って会社員より実は低い傾向があるそうなんです。
1: へ
0: ー。収入が不安定だから使っちゃうって人が多いんですね。
1: まあ確かに。
0: でも和樹さんは逆で、不安定だからこそ貯めるという発想が素晴らしい。
1: 確かに。
0: 1000万円目標も月10万貯金なら単純計算で約8年ちょっと。頑張って。
1: すごい。8年。
0: てっちゃんどうですか。和樹さん32歳でこれだけ考えてるってかなりしっかりしてますよね。
1: うん。
0: 会社員に戻るか起業するか、その分岐点で悩んでるっていうのもすごくリアルな話だと思いませんか。
1: リアルですよ。30代の前半ってね、悩むんですよ。やっぱりこのままの人生で行こうかな、もしチャレンジするなら30代かなってこう思うんだよね。40過ぎていくとね、またちょっと違う考え方、ライフステージ入りますけどね。いや思い出すな、別所くんもね、30代ね、うん、トレンディ俳優時代にね、よし映画祭始めようって始めたんだから、ショートショートフィルムフェスティバルをね、いろんなね、うん、天気というのがやってくるのが30代前半。ラボちゃん何歳なんだね、今度聞いてみよう。ラボちゃん今日もありがとう。
0: こちらこそありがとうございました。
1: うん。
0: 明日は新たなリサーチをお届けします。
1: へえ。
0: 今日は美味しいコロッケを食べてくださいね。
1: そうだそうだった、コロッケの日。うん。今日コロッケの差し入れがねありましたね。美味しかった、サクサクっとして。今日はコロッケの日。なんで、どうして、理由は、うん、後で岡本ちゃんが調べますね。ラボちゃんじゃなくてね、ね、5月6日だからゴロでコロッコロッケ。イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Morning Radio Tokyo Morning Radio J-WAVE Traffic Information Brought to you by ハトバス。
1: 高速道路の状況です。東京外環道の高谷ジャンクション方面に向かう外回りは川口西インターで1キロ渋滞しています。東名高速道路や中央道などの車の流れは順調です。ところでふるさとや行楽地から帰る車などで高速道路は上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大20キロ、中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午前10時ごろをピークに最大20キロ、関越道の上りは坂戸西スマートインター付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。逆走しない、させない、事故にしない、高速道路の逆走は人事ではありません。高速道路に入るときやサービスエリアなどから本線に合流するときにはしっかりと案内板を確認し正しい方向に進みましょう。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは J-WAVE ゴールデンウィークスペシャルの中9時56分ごろ

0: あれラテン名なんだったっけ、米食ねえ。
1: 先月ウバルド米食でしたからね、5月だからね、今度は V だからね、まあなんだろう、ベラスコ米食でしたね、前はね、 V はね、何にしようねえ、ビクトルだとかね、ビセンテとかね、いろいろ考えてみようね、今月のラテン名。あ、父島の加古さん、昨日の子供の日、島には和菓子屋さんがないので、ネットの柏餅のレシピを参考に手作り。柏の葉がないので、島の先人の知恵、桃玉菜という樹木の若葉を使いましたって。調べてみよう。桃玉菜。へえ、そうか。父島にはないんだ、和菓子屋さんが。友達の家族と5人兄弟でシェアして、美味しく楽しいスイーツタイム、健やかなる成長を祈ってます。素晴らしい。東京都ですよ、父島もね、うん、目黒の三指怠け者の娘さん昨日は私の13歳の誕生、13歳、おめでとう。大好きなフグのお刺身とアサリの味噌汁と手作りゼリーケーキでお祝いしてもらいました。別所さんはゼリー食べますか？大好き、ゼリー、みかんゼリー、うん、ゼリーの鉄って言われてるから、本当だよ、美味しい、大好き。そして、あ、今日がお姉ちゃんの17歳の誕生日、おめでとう。すごいね、2日連続で兄弟で。1日違いなのですが、パーティー好きの家族は必ず別々にお祝いしてくれます。お姉ちゃんはたこ焼きとシュークリームをリクエストしてました。11歳の弟が野球をやっているので、毎年遠くへお出かけできないゴールデンウィーク、私はお誕生日があるので少しワクワクする連休です。別所さん、ゴールデンウィークもラジオお疲れ様です。嬉しいです。嬉しいよ、こっちも。目黒の13歳の三指怠け者の娘さんねえ、そうだよ、いろいろあるけどさ、ご機嫌は自分で作るもの、正解も自分で作っていきましょう。さあ、ゴールデンウィーク最終日、今日はどんな一日になりそうなんですかねえ。素敵な絵本を見つけてみるっていうのもいいんじゃないかね。大人もね、絵本でハッとね、心が洗われますよ。その汚れた心を明るくね、洗い流そう、絵本で。もううちのスタッフによく言い聞かせておく。絵本を読んでちゃんと心をね、清らかにしてください。この後素敵な絵本をご紹介します。時刻は8時33分。

0: 時刻は8時35分です。さあここからはレゾナックモーニングインサイト、今朝は翻訳家の渡辺直子さんスタジオにお迎えしました。おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、
0: よろしくお願いします。朝時間はどんな風にお過ごしですか？この時間帯8時台とか。
1: 朝はですね、家に植物をすごくたくさん置いてるんですけど、うん、今いい季節なんですね、はい、木とか花が一番いい季節なので、うん、朝結構植物を眺めて楽しんでます。
0: お水あげたりね。
1: そうですね、コーヒー飲みながら。
0: わー、おしゃれ。
1: 眺めたりして
0: 目に浮かぶね。え、植物も話しかけるといいって言いますからね。
1: あ、そうですね、
0: 撫でたりね、
1: はい、
0: うんうん、おはようモーニングって言っといてください、
1: はい、
0: 植物に
1: 言っときます。
0: 渡辺直子さん、15歳まで韓国ソウルでお育ちになって国際キリスト教大学卒業です。そして一橋大学大学院で絵本多読による言語習得について研究されました。そして東京神保町にある韓国の本のブックカフェ、チェッコリ、こちらの元店長で韓国語日本語教室言葉の森ソルレムを運営、韓国語の絵本を読む韓国語多読の会を主催、韓国語の、ね、翻訳家としても、ね、活躍されているんですね。アニョハセヨ
1: ー、アニョ
0: ハセヨー。ねえ、15歳まで育った韓国ソウル、どんなところでした？
1: そうですね、今のようなこう世界から人が集まるような都市になる前の時代だったので、もっと地元の人の生活感が感じられる古い市場とか、あの屋台とか商店とかがたくさん残っている、うんうん、ちょっと、まあ、古いものと新しいものが混在しているような自由に読む会で、うん、課題図書みたいなものは一切ないので、うんうん、自分の韓国語のレベルとか好みとか、あと関心のあるテーマとかに合わせて自分で本を選ん で、はい、でそれぞれ自分のペースで読んで、あとは少し感想をシェアしたりする、そういう読書会みたいなものです。
0: 今 何人ぐらいでこうやってるんですか？
1: 今ですね、1回はまあ十数人ぐらい。
0: あ、いいですね。
1: ですが
0: 少数制で、
1: まあ、少数制で、はい、月に 1,2、うん、回ぐらい来れる人が集まってっていう感じでやってます。
0: 絵本を読むのが良いっていうことですか？これどういう意味ですか？
1: これはその絵本は絵があるので、その韓国の人たちの普通の暮らしがそのまま描かれていることが多くて、うんうん、家の中とか学校、職場、あとまあ公園とか畑とか、とにかくあの普通は行って見ることができないさまざまな場面がこう絵の中で見ることができて、はい、そこに言葉が載っているので、うん、場面や状況に合わせた韓国語がスッと体に入ってきて、はい、その体験みたいに面白い体験として言葉と場面がこう一緒に体に残る感じがします。
0: 僕もね、何度もね挫折してるんですよ、韓国語やろうと思ってね。
1: あ、本当ですか？ぜひ
0: なかなか、ね、
1: トライしてください。絵本で
0: 読むのとさ、はい、なんか法則さえつかめばね。
1: え、そうですね、文字もシンプルなので、
0: ね、で韓国の絵本を読んでいく中でなんか面白いことに気づいたっていうのは。
1: そうですね、うん、絵本は子ども向けの本だと思ってたんですけれども、うん、あの大人の読書としてもすごく面白いっていうことが一つと、
0: はい、
1: あとはあの日本の絵本の韓国語版っていうのがものすごくたくさんあって、
0: はい、
1: あ、韓国の人たちって日本の絵本をこんなに読んでるんだなという、
0: わ、
1: こういう交流もあるんだなという驚きがありました。嬉しいですね。
0: さあ、4月23日子ども読書の日にちなんで渡辺さんが訳した新刊が出ました。本を読む犬ね、これは303ブックスさんからということなんですけど、2024年ソウル国際図書展で韓国で最も楽しい本に選出をされているキム・ミヌさんの話題の一作と。これタイトルからして惹かれる、本を読む犬、
1: はい、
0: うちもワンちゃん2人って言ったけど2匹いるんですけどね、まあ、2人みたいなもんなんですけど、ハナとノアって言うんですけどね。
1: 可愛いですね、お名前
0: ありがとうございます。本を読む犬ってどんな内容？
1: 本を読む犬は、うん、あの退屈して暮らしてた飼い犬のワンワンという子が、
0: はい、
1: 子供の勉強を横でずっとついて見ているうちにいつの間にか文字を覚えてしまって、うん、本の世界の面白さにどっぷりハマっていくっていう、その本のある暮らし、それと犬との暮らしの、うん、まあ、幸せがギュッと詰まっている絵本です。
0: あのね、ワンちゃんと暮らしてるでしょ、あながち読めるんじゃないかなと思う時ある。
1: よくあの飼ってらっしゃる方

0: 方がそのコメントをしてくれるんですね。
1: いや本当にね、こっちがねなんか本読んだりさテレビ見てると横にちょこんと来てね、ずっと一緒に見てたりするんですよ。で、なんなら読めんじゃないかなとか分かって言葉はいくつか分かりますからね、お散歩なんて言ったら大変なんだから、お散歩行くったら、ね、お散歩のおさぐらいでも行動が始まっちゃうから大変ですよ。そう、ワンちゃんのいる生活、そして絵本のある生活、うーん、これ思いついたのすごいな。
0: そうですね、
1: 確かに。でもうちも雑誌とかあるとね、その雑誌の上にポンとこうね、あの下の写真や文字を見ながら、
0: あ、そうですか、
1: あのじっと見てる時あるから興味あんのかな。
0: そうですね、
1: この作者のキム・ミヌさんってどんな方ですか。
0: この作者さんがですね、このワンちゃんと男の子のお父さんなわけなんですけれども、はい、あのまさにこの絵本にも出てくるお父さんがキム・ミヌさんであって、うん、本が大好きな絵本作家さんですね。で、漫画も日本の漫画とかも好きで、もともとはアニメーション制作の経歴が長い方なんですが、ちょうど 5,6 年前ぐらいから絵本作家として、あの数多くの絵本や児童書の挿絵とかも手掛けてらっしゃいます。
1: はい、絵も優しいんだよね。
0: そうですね、本当に絵のタッチが
1: 本当
0: 魅力的な作家さんです。
1: ほっこりするよね。
0: そうですね、
1: さあそれではまだまだこのお話を含めて翻訳の極意とか聞いていきたいと思いますけども、渡辺さんが選んでくれたご機嫌音楽、どうしてこの曲を。
0: あ、これはですね、うん、なんか春の歌なんですね、うん、なのでちょうど今の季節にぴったりで、うん、春の暖かさとか儚さが感じられるアコースティックな一曲です。
1: じゃちょっと曲紹介していただいていいですか。
0: はい、あのドラマソンジェ背負って走れというドラマの挿入歌だったあのシップセンチという韓国の歌手さんのポンヌンという歌です。

0: センチで、英語ではスプリングスノーですね。
1: はい。
0: 韓国語では
1: ポムヌン。
0: ポムヌン。春の雪。なんて優しい曲でしょう。素敵ですね。
1: はい。
0: この楽曲、Spotify にある番組のプレイリスト、ご機嫌音楽にこの後追加します。さまざまなゲストのご機嫌音楽続々とアップしていきますから、皆さんもご自分のプレイリストに追加を。レゾナックモーニングインサイト、今朝は翻訳家の渡辺直子さんスタジオにお迎えしてます。いや、この本を読む犬、
1: はい、
0: キム・ミヌさんのね、はい、作品ですけれど、渡辺直子さんが翻訳、翻訳も大変だと思いますけど、韓国の絵本ってどんな特徴がありますか？
1: はい、韓国の絵本は日本の絵本よりももっと自由度の高いダイナミックなジャンルで、私たちが

0: 絵本から想像するものよりももっとなんか尖った表現とかテーマとかアート性があって、はい、大人の読者も楽しめる作品がたくさんあります。
1: ちょっと例えばどんなそんな尖ったって放送で言える範囲で言われますけどドキッとするような感じ。
0: あのテーマも例えば、うん、今最近だったら人の老いとかですね、うん、すごく悲しみとか憎しみとかそういうなんか朗らかなただ楽しい可愛いっていうものじゃないものをテーマにした絵本も多かったりとか、はい、絵ももう大人が見るアートのような水準の、はい、いろんなジャンルの絵画の作家さんが絵本に参入してきたりアニメーション作ってる方が絵本に参入してきたりっていう風に、うんうん、結構自由度が高いので、はい、いろんな才能を持った人たちがチャレンジするジャンルっていう感じになってます。
1: しかもどんどん絵本も海外に進出しようとしてるんでしょ。
0: 今そうですね、海外のコンペティションとかで、ね、あの賞を取って海外でも出版されるっていうケースが増えてるので、
1: ね、
0: その韓国の読者向けじゃないその世界に向けた、うん、作品作りがされていて、作る側も読む側もまだ絵本へのなんか固定概念がないというか許容度が高いので、うんうんうん、新しいものとか面白そうなものをどんどん取り入れてやっていく、なんかパワフルなそういうもの作りの風潮があると思います。
1: この本を読む犬も日本語に訳されてますけど、はい、他の国でも。
0: あ、そうですね、これは日本の前に台湾で出版されていて、
1: はい、
0: あの作家さんもなんかアジアの人たちがこのワンちゃんの表情とかはい、はい、から同じようなこうものを感じられるのかななんて話してたんですけど、表情から伝わるものとか。
1: そうですね、優しい絵本です。皆さんにもちょっとね読んでいただきたい。もうね、特にねワンちゃん好きな人にはたまらないと思うよ。
0: あ、そうですよ ね、
1: うん。さあこうやって韓国の絵本に触れる機会がね僕たちにも増えてますけれども、やっぱりドラマとか音楽と一緒で海外向けへの発信これからも強まっていきそうですか、トレンドとしては。
0: そうですね、なんかあの韓国の人って多分見せるのが上手っていうか、ドラマとか映画を作るのもそうですけど、うん、ね、アートのポスターとかもすごくかっこよく今作って、
1: あとやっぱりねドラマチックなんだよね、やっぱりね。
0: そうですね、なので
1: いい意味で感情の起伏とか思いとかをこうね、
0: そうですね、激しいものもあるし、うんうん、その、うん、表現の幅っていうかそういうのが。
1: あとやっぱドラマとかとさ、もう日本では絶対僕も俳優ですけどやらないもの、あのお姫様抱っことか
0: そうですね、
1: 彼女をおんぶするとかないんだよもう日本のドラマ
0: はないですよ、
1: やったらいいのにね。あと必ず雨が降るのね
0: そうですね、
1: ドラマチックなジャーッともうねびしょびしょになるんだから。
0: 確かにそうです ね、
1: その中で再会したりさ、
0: うん、本当にそういうなんかちょっとオーバーなっていうか、
1: いやいやいや、
0: それがまた面白いんですね。
1: いやオーバーじゃなくて、あれをああいうのをやっぱねドラマってやらないと胸キュンなんだから、
0: やってください
1: ね、なくなっちゃったんだよもう、おんぶするなんてことがさあ、来週5月13日水曜日トークショーがあるんですね、
0: はい、
1: これは、絵本ラウンジループ中野、こちらで午後6時から、
0: はい、
1: 夕方6時に。え、渡辺さんいるの？そこに。
0: あ、そうなんです、私ともう一人絵本作家のソクチョルワンさんという方と2人で韓国の絵本の魅力について
1: 話してく
0: れ、はい、話しますのでぜひぜひいらしてください。
1: これ来週ですよもうね、
0: はい、来週水曜日です。
1: 5月13日水曜日トークショー絵本ラウンジループ中野です、夕方6時から。これなんかあれなのかな、ホームページとかどっかチェックしてできるのかな。
0: あ、そうですね、その、ね、絵本ラウンジループ、
1: 絵本ラウンジループで
0: 中野さん、
1: 皆さん、はい、調べてください。渡辺直子さんもいらっしゃいます。そして、渡辺直子さんが訳された本を読む犬、303ブックスから発売中です。子どもの読書週間5月12日までですけど、いかがですか、ゴールデンウィークの締めくくりにね、ちょっとチェックしてみてください、うん。今日のインタビューの模様はポッドキャストでもお聞きいただけます。詳しくは番組のウェブサイトご覧くださいませ。いやー、韓国語の勉強もう一回やろうかな。
0: ぜひぜひ、
1: ね、
0: やってください。
1: ねえ、そして絵本でね、多読の会に行けばいいんでしょ。
0: はい、ぜひぜひ。
1: 안녕하세요감사합니다
0: 감사합니다
1: 맛있어요それぐらいしか知らない맛있어요合ってますか。
0: 맛있어요合ってます。美味しいです。
1: 計算주세요いろいろそういうことじゃない。レゾナックモーニングインサイト、今朝は翻訳家の渡辺直子さんをお迎えしました。감사합니다
0: 감사합니다

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡での航行支援を短期間停止すると発表しました。理由についてイランとの完全かつ最終的な合意に向けて大きな進展があり合意が署名できるかどうか見極めるためだとしています。アメリカのルビオ国務長官は来週北京で開かれる予定の米中首脳会談で台湾問題が議題になると明らかにしました。また台湾やインド太平洋のいかなる地域でも不安定化を招く事態が起きるべきではないと述べ台湾への軍事的威圧を強める中国を牽制しました。ウクライナのゼレンスキー大統領が表明したロシアとの停戦期間が日本時間の今日午前6時に始まりました。ただロシアのプーチン政権は反応を示しておらず停戦が実現するかどうか不透明です。イギリス自然史博物館は所蔵していたアイヌ民族の遺骨7体を日本から訪れたアイヌ団体代表に返還しました。海外に持ち出された遺骨の返還は4例目です。続いて天気予報です。関東南部は雲が広がりますが日中いっぱい天気の崩れはないでしょう。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 0% 夜は 10% 都心の最高気温は23度の予想です。福原がお伝えしました。

0: 81.3FM Stereo。 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど、外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業。5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
1: 季節のイベントや各種セレモニー、たくさんの笑顔があふれるその瞬間、舞台裏を支えるプロフェッショナル、私たち株式会社イベントサポートは記憶に残るひとときを皆さんと一緒に作ります。
0: ホンダ二輪専門店モトショップ山本、新車中古車販売メンテナンスまで快適なバイクライフをサポートします。話題のホンダGOバイクレンタルも大好評、ただいま予約受付中。八戸市市川自衛隊通りモトショップ山本。
2: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
3: BFM 76.5

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル
1: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル
0: 東京建物 Presents Feeling Green
1: Feeling Green 5月6日時刻は9時を回りました。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物 Presents